Isa ndani yangu wake wata mwithikisi ya utuko wako witili hata karibu sana nikana tukambilili ya italo ya moka na mpaito tukambilili ya mudhena hote muamba tithia inge tuikalatha yone kristo ndhini uhaito nichote umuya muya uhaito nuwa vina wito nuwa wekwate wito boya sito kiokone ni ikako vikie.

maombi ya mihoyo yetu ya kufikia papa yetu, mavata mango sito ni makavike kwaku. Hii ni mitambo ya mbaitu kiyoko, ni tuende na kuadhimika.

0: Alatendini wake dha idhoki Birigile ni kanateli kandini wa wasi wasi motu endani ekioko cha kwa hila Mutheza wa kwa hila Nandarika siha umu ndhisi hithi ya wasisi ya mwaito Ni kanawe hithi hindi ni tuahende ya na kwenda ni ya kioko kisio Kioko cha kwa hila na mutheza wa kwa hila Hello Mbite FM
1: Kami wa mkita hata
0: Ni amukita na samu yetu wa mwaito
1: Kana amukaneza
0: Aha
1: Kwa ni mwanda kuma maleoni
0: Aya
1: Uwe uti ndeneza kwa hiyo amukie
0: Aha
1: Lezi wa ya atua
0: Iii
1: Juzo anichikindero mama mwende chulungwa Falimoiza kamba ito sela mwendoa
0: Mhmm
1: Kwa ndi mwende polo motuko moteni imo motei mwanga ni kwa kama aja
0: Mhmm
1: Ndani wandani rosi imbo wa makaa kasupa kanga kone samueli kilele
0: Mhmm
1: Kilo katisha kilengo leni sera makaundi mtumutoka aida ama basa
0: Mhmm
1: Jose mutavi kanyonyo
0: Mhmm
1: Na
0: ondewe meata
1: Nalangi ondei
0: Mhmm
1: Mamu kenesa na maitinda nesa
0: Thank you alo Mbite FM Mitambo ni ya mpaito ndarika nisia kuenda ni ya kioko cha kwa hila na nisia mwaito ii Hello Mbite FM Hello Mbite FM
2: Hello Sam
0: Hello
2: Amukita ata
0: Ni amukita na Samu yetu ya
2: Mwene ndataiwe
0: Amen
2: Wane na Mary ge wakuma dhana zao mulili ni kana mwakito ndo
0: Yes Mary
2: Ima ndiye wa watu alima na ndeto ya angaine ya muno
0: Amen
2: Gai wa mumu nda kwa adhino muno
0: Amen, amen
2: Ndiwe kene meandia choko kiseo
0: Nego
2: Wembe ndu kwa adhima noti nda nesa nundu ni wa mukie
0: Nego
2: Na kendo isini wili ya mgengo ya kerishi kasi ima kwa ngaliki ombe
0: Mhmm
2: Siana ni James Njasta Joseph Neliza
0: Eee
2: Kama siana zuko siya kwa
0: Mhmm
2: Kabata tiwa amu tiwa, tiwa angundi, tabira nziyo kire, shoketele
0: Mhmm
2: Machambi kima amba ito mama ambedi
0: Eee
2: Tengi tengi njona njona wakabolo hii Mama mwende chulu nguwasi yonde wa munu katuwa kambi yani
0: Mhmm
2: Mama mkumona shale diwame wa mbodoni
0: Mhmm
2: Nasa sisi ondeke amba ito sitinda nesa nangai ya yadhi mamba ito muno
0: Amen na kutinda nesa no kia adhimwa
2: Amen.
0: Thank you. Hello Mbite FM.
3: Wa mukata sani.
0: Ne sabio.
3: Enti ne taa mukane sa.
0: Mhm.
3: Leti kutungio nga imo bya no ko ndo ada iwa mana.
0: Ne wo.
3: Tu ne na pigini ya wambuya wa muka wa kwa Kongo ya cha kinsenda mboni.
0: Karibu sana.
3: Leti we no kwambo mwa mucha nundu tyo ba ti ne sa muka no te komete.
0: Eh amba yudo mwanga.
3: Eh jambo yudo mwanga nundu go nande ko.
0: Eh ne wo.
3: Iye kani ya mwuse mpati kimakambi usini mwalimu
0: mhm
3: iya ndiye ndia esta makambi ugosi wa metuki ya kumete nenga la isigali
0: ipole sana
3: iya sangi
0: mhm
3: nisa kini ya mwuse maafi kama itu makala maa mbuni salvation nami ulani kilova si mwuse napatishi ya mwuse
0: mhm
3: alama tuwa vimana ndeto ya angai
0: mhm
3: nisa kini ya mwuse asista ndo mliki itu mja kilinikele
0: mhm
3: Nandimi ya siri ya maisha na kusungia oh yesu
0: Mhmm
3: Nisho kene ya mwusi ya tu ima ambu nionde Nandimi ya mamu ke
0: Kasanda
3: Tuende tuko tuende na kwe yomba nisha kumasha ya mwana unaruti ya ito awambu ya mwanzi ya
0: Iye pole sana Hello
4: Hello
0: Hello Uzuko wadhi
4: Hello
0: Hello
4: Hello
0: Iye nengo kwe uwa
4: Iye jumande wa katika mae
0: Mwende wa mwende wa mwende kwa si mwebula
4: Ya kitu ambo mwende kwa ndi na lea kosa
0: Aya, tothi yu
4: Mwende ni mamuche
0: Mhmm
4: Kana ambia amada musu wa kongwea
0: Mhmm
4: Mwende na adika choka na kiuma ni chake mama Jacqueline
0: Mhmm
4: Inya mwende chulu ngwa
0: Mhmm
4: Nje ni mwende maleone mwende kakushika diyani
0: Mhmm
4: Mwende wa mbwende ni yani sos na mbosi yake mwende mpende mbende done kabo uwe selena ote
0: Eee
4: Tesera makawe ba yangi ini Hano mutila ndeka umone yu ni katala na ala angi onde
0: Uime ata
4: Kila mundo kile kwa atilo ndo teki
0: Thank you alo Mbite FM
5: Hello
0: Hello
5: Ita onde kikama singani amucha mwitu wakonde wa sindululu
0: Hmm
5: Jeremia Jeremy muinde na muka
0: Eee Eee
5: Jimi nuambua kwa ndineta mutia mwaki

0: Σύβο αμπούσι, μη σακουμέσι, νίκο κάματσα. Κατορθά μου, ηγγέσα μου αματού. Μα σαν πηγαίνω, δεν μάμπα, η τουντάουλα είναι μόνο σαν γάντι.
1: Το εμεάτα.
0: Εμεάματιντα, ναι, σαν λάβου, ημπίκη, αγαλά καβάζει κάκο, μου του λιζάμπα. Τα σκούρου σαν.
1: Thank you. Hello, Beta FM.
2: Hello, sir.
1: Hello. Na tuanesa mwetu ya.
2: Hakuna tuanesa na mwakila nesa ni nyamwede kumajulungwa.
1: Karibu sana.
2: Iyo, ini nina nesa andetoto asio nkila ketri.
1: Iyo.
2: Iyo, nandu ya kini mwakila nje na nandia na kuwe ndu tinda nesa.
1: Iyo.
2: Uli likanaona mwote nyawa hitu latu isa nesa, atu nyusa nesa, atu mena nesa, na tukui kolo ndu tukuenda.
1: Iyo, mwande uyo.
2: Iyo, kani mwakila nje. Nandia na mwutu mea mkwe nga likosia mwingi chulungwa.
1: Mhmm.
2: Achana chani sensiva lasi
1: mhm
2: achandi kini kwezi ndani di mazimuanga watiza kalimita kama mazabu ulo kalimita kama itu
1: mhm
2: mama mbedi mama osika mwiyambe na limu na njane tina wakatua nya
1: mhm
2: kia nikatunga mbunza ngana kazi msito hele nikuma kilungu mboni teze kanga mboni tenje mwangangi
1: mhm
2: ya mada mwantara watarota mutuku mbizeo wa mutuwa ngonde
1: mhm
2: andi witika atuka ambia ni mboha makangu mamekuka kwa anzi zikuka njoso wakanyonyo
1: mhm
2: Nafita musulam bisho mdingi.
1: Yee.
2: Na nguwati sena kio kumona nga mutazi na kongwe ya mbuni shofi nisenda na langi wa mbe.
1: Uwe mea atama.
2: Ni mea mokila mwati na kasama kutinda na sana lika na kusiokete.
1: Yee, ne togeda, togeda pyo. Asanti. Elomba itafa.
3: Kamu amukata.
1: Ne amukete nesa.
3: Kindo astigu tinde nesa we.
1: Yee.
3: Ma kindo cheta astigu nisina fado teka ndu.
1: Hmm.
3: Sada kimondo na yamu ya kindo akiro dambe na tika soranda na mulo isa nikidero
1: ee
3: leo sikavu njena tanjote siya wa machi kibiki kimondogo
1: aha
3: sivi nimbondo sivi nimbondo sivi nimbango mutuko ndeni mutuko ndeni mutuko makamu na njena zangi na pembe mani mulo kamele na kindo akenjene sandungo masago shenta kani mutanga asuwa tena kana niko kana mboni na kilonza kathiru kumako ya waita
1: ee
3: mama ambe ndi mama wasika mama muende muyonde na mashandi ya langi yonde saa mwe
1: uime ata
3: mamo kama itinda nesa nando itinda nesa so limo mbaka mwe
1: thank you alomba ita fm
4: hello mamuli
1: hello
4: mamuli nge
1: ii
4: mamu kiata
1: nesa
4: iti tuyaseo
1: aha
4: iti wama ya tumu kwa aditi nesa mba ito fm
1: Haya mamuche.
4: Ni kundo wa sikolo. Ni mamuche kundo wa kweo vaa.
1: Hei.
4: Nakungwele mwende nyamu kweo.
1: Hei.
4: Kundo wa sili ni na mwe uwa nyamu ndi chulo vaa.
1: Hmm.
4: Nyambe ndi.
1: Hei.
4: Mwere limu nyao.
1: Mm-hmm.
4: Sebare nganga ya makuku mapinda hapi mbeneka.
1: Hei.
4: Hei. Kwa kutu wakuniwa mwese. Kawoni.
1: Ni nani?
4: Na ndai kesho masambisho ni mapi kama ida mazungu.
1: Thank you. Hello, Beta FM.
5: Hello.
1: Hello.
5: Linge.
1: Ee.
5: Amukata.
1: Nesa.
5: Oh yes.
1: Amen.
5: Maziro ne katunga jalo kuma mwingi kuni.
1: Ee katunga.
5: Enda kwa muzia.
1: Mhm.
5: Enda kwa muzia si ana cha kwa ka.
1: Mhm.
5: Tafi baya rongai.
1: Mm.
5: Jamazi chalo wa ya rungai.
1: Mm.
5: Kato kuka kwa ke mwenji beiji ke skulu ke wa mwenji.
1: Eee.
5: Agwele ya kipetu kipu ndo kia tawa baati kimanzi.
1: Eee.
5: Eee lena mwenyambo.
1: Mm.
5: Mauta mwteni.
1: Eee.
5: Kive vya makao.
1: Mm.
5: Kutambi kine kito mkora.
1: Mm.
5: Kora.
1: Mm.
5: Tora.
1: Aha.
5: Wena kamwana kawa kwa kamukoko migeta wa ulo.
1: Hmm.
5: Kamolwa.
1: Mm-hmm.
5: Nidia mwazena amende ya kutinga ni asana makuwa mkatoko kuna makuwa mkwenenga hii.
1: Amen. Thank you. Hello, Beta FM.
6: Ya wapakitwa mkata.
1: Nesa.
6: Nesa. Kana mkata nesa na mamanja kile ne papa ipile ngi.
1: Mm-hmm.
6: Andu tinda nesa.
1: Eee.
6: Umu mwakonde na damu ke.
1: Mhm.
6: Tena nja jina mwendo wa mati ya mulinge kristini mwenu mutinda mutunga anjelina Steven.
1: Eee.
6: Kyoko mutu wa anjane timwende mama mwende.

0: ande di mtu wa mnyoke mtu wa msao ane mzela Julian na muinda nje ni muende na nje mzumazaka na maja ambiki ala mgeo ndeye
1: we mea ata mwetu ya mwaito
0: ya kulo nisa nani sela muende ngini mitabwana maya amuke na mayezi wa mitana wa kaila
1: thank you. Hello Mbeita FM.
2: Hello Sam.
1: Hello
2: wake wara
1: nesa
2: Mbeita Evelista zimendo wa mbua kwa Charity.
1: Charity karibu sana.
2: Asante sana kumbo ndo ni lakini mamucho kuwa kukuli masai madalai kwambia na okendo kwa Samson ni wangu wakinyeka takinye mziki weani jano ni anasasi ya nandenyi si ni ya kweta wana kalunda kutu wa kiri makelenge na angu watoto wasonyi wa kimoro mashambi kilija wala njua ni wakapoloi na manjuti kwa kawaya yu angila lakini wa sawa kilawa apita kilawa kalunda njuna wa museku laku ambolo makinyezi na uche ambe ula apatisho te shiri ni friend wanzo kamu wa muindosu nzo wa munu mama ambeji niya maiko kwa hapo ndo niya irini wa stima hapo nduwe nja mwangangi
1: onde ime ata
2: niya wawili wa mko na kwa kemende maki nzi mwonde na kutunda neza na kupi
1: ii
2: kwa kutunda kutunda neza baka ila saa zitu nagu
1: ii mbaka alama saa
2: ii maa nena towe ninge
1: ii nigo maa
2: alama alafu kababawa ya nizi tukukwite wazi na kuta ndo nza ukia ito kwa andowe
1: asa no nenewa nenewa
2: nenewa
1: nenewa
2: alafu machambi kima mbone mana ambigi hui nye kwa kwenda kuhu imo
1: asalai
2: iwi na makwani mengi mwono ya tuwe vendo vya tatu kuzua kula kuito hengi
1: no no
2: jinda nezendi
1: jinda neza sana alomba ita FM
3: alomba ita FM
1: ii
3: ndwane na nandewe ito wali alakuma ngalo kachawi ito mingia nsa we
1: ii alomba ita FM pole sana alomba ita FM
4: sam
1: wae
4: wa mugara
1: ni amuke itanesa
4: ii mweombe nagu magalanga
1: ii mweombe
4: ii nundu pa mugi oji ndeneza
1: ii
4: mugu ni amuzea keeja na zea kwa
1: ii
4: aze ima kwa ngaliji ile
1: ii
4: nya mamu na mazi ni mabagi lungu mamu ke
1: ii
4: gaga era wa gazi muna wa muganya kalu ni ma ya vida ni mamu ke
1: ii
4: kare diwa meo mena mbuga kendo wa zizini
1: ii
4: tu ndi wa wamonyu mama mwende mama mbedi
1: Aya, pole sana, lakini ndiye katu kwa teta wa mbaitu kwa ukuvi. Ini mitambo ya mbaitu mthikisi atende na ukunengele lila tukumani sekio koni cha wakatatu.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matiekani. Mawuvo alama lotete madayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mudikisia ni wiko jako wakanani wa mkane saki ukoneja umundi ya wiko wakaratu wa matuko miungu ili tutu mwine wakenda mwakane wangili ili na miungu ili na dhanda tunani mwufo kwa kuvi masa kumi nilisi ya kwa Janet Odana mwendoa mwendoa wakua katikati ni ukui akinyone kasi jilai umeta kutafaki wina yondoa ni janzo kani ila yikivano ni kinini cha kanyonyo subkondini ya lowa yata kondini ya jakitui ajikithi ya mbanga ino mwini ni wakivu wakivalo kinini cha kanyonyo Jacoba Mweti Sami wajie mundu umeuzu umeita kutava kiwe na ikasi ndofu ine janzo kani na enukita musie nivo uvingi sanie na ikasi ya jeji kuzitwe ninsau na jamu kinya mutuwe ni kufikia ati wanithayo. President William Ruto ni umbulile kana waki wa mulati wa kambune wa kukela mauta wa ndangote za Afrika kizione cha Lamu no wende iye aine na kaundi ni ya Kilifi Ruto ni uweti ya kana tongo imangali kwa ya ule ya lama tana kwa ta ya ndandhi ni wa kambuni osu ni mumethi ya mai kwa tambo ukulio ulau na thaki weko tini uvani kuungamia kwa waki wa kambuni osu wa kukela mauta wa dangota East Africa. Ruto heja vye kana ndesa kuitikila unavani ni mulati osu wa kimanza jambe wa zilingi trilioni ile katono ile uvalanwe. Mwavuni ya zumu wene kivila wa kambuni wa Dangote ulani aliko Dangote ni wetie kanane we yumba ni tie kukitana nandola methi yetu maili na waki wa kambuni kana kiseseja kuthesi.

0: ya mauta. Kila muzingi wa jogwiri wa uyalani wa gwe muthinyani wa umundhi kaundini ya Lamu. Hane na mbaroni humwe wala uye tetevo mwe atandithi kifadu kanyo vamo sini wa ilovi. Dangote ula ni we ukwete kana ukwete mbo kwa vanane waki waki zeze kiu. Novudhezi ya izi ya ile idha kitwe kutinezi ya kuungamia waki waka mbriozu wa kutesi ya mauta wa Dangote East Africa. Ula ukwambia umundhi kaundini ya Lamu. Mubia huo dhukumini uwe jesli kali nevani ya kuangila utalo wa Kenya lama tereka na ilo viazi ya inuanjamiku ma Kenya milioni umwe katuno mwanza kufika Kenya milioni ili katuno itano. Ndini wa kikaloja kanaja kunanezi ya mondo umeo kwenye andu alama tetonya ndini wezi yo kifuka nyo. Mubia uwe jie kanaze zoe ya kufikia andu alaku, andu alandi wana, andu alamethia wana mavata memwanya. Nijitua iwe, kana kumatethezi ya kukuata ilo viazi ya kumatuika mondo ni mo makila mwei. Silikali yedhe tuwa inenga ha Kenya zuzilingi ngilile kwa kila mwini. Zililuwa elia lani elija kimwina kimtai maritima na manaki yetu mbeni maikunenduwa na kikuja ulawai mutalamu wa mondo mawiti wa wawili kwa kana mututia Victoria Mutiso. Ni malianile na mavitio mawa ni uzu ula meukunenduwa na mo. Zililuwa hazume mwiletu mbe wa musilu makoni kotine wa yulu Alexander Mutati. Na vala ezilua angi alane rozi mbithi na zianazi yake mendie koti unengane mwalo oto malekwe na ilo vya selesele ni kana kusilila ikuwa ni jiuza wa koti kumano wana kilame uweta tamethi tuwe mainyama uwa undo mwena kufatua mwanya wa kukwata uiti ndhini wa izese ila methi tuwe maziewe na umea nane matuiwe chovo chatha yuko lokoloni etina wa kukwatikana na mavitio makuwa ulawai mbunge wa kile mbunge chaka bete George Moshei na zungi maki atatu ayumia zila umu zili wa makoni kotine wa yoloka nyikimondo ni wetie kana e zili wa asu nimeko nizie na ungei wa kithui ulawa dhothe ye iguzi ya asu ana na umwe kati wa mavungwe dhangio nangrelia kwa likuza umwe wa kwa Janet Wadan mwendo wa
1: Paiki FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

And Almighty Thy Witness.

this very morning. Wewe songa mbele. Alama tumita kwisi la Facebook. Apari ya asibui. Nyinyi ni wanguvu, maiko kiyo. Eo ngata rongai na mwangangi Ndirik. Eko nukutuwa nyani wa munyu. Makisi wele mwendoa. Uyama kuwene kaunti na gasi ni mwampua. Levuti. Angasi ni mwampua, thank you. Eko nukutuwa zompe. Aha, ndoro kasi mwikali. Ni wakingoti na

Ugata. Be a mwana kandu mbotu wa mokitene Nzioki Gabriel. Nzioka Gabriel. Mama Kemishe. Jones Kioko. Mbea kendo ziliria Jones. Bwana hango Daudi Ngola. Bani na pin. Nambangola. Kisa umwene na gemi tamboni. Maume piti ya mambo magu.

0: amisiliamo mene muikamona inge
1: Mungu wangu wa mbinguni
0: mwene kuyubanisi ya ni muyayi
1: wanaonisema kwa mabaya
0: no one tamusele eka

0: Engi bakube naku nikana withe ndu tambia maudhu ku mima bengi baza ndi baba kube naku te kuyati complete bank me kuya koop kwa jirani kilotu maudhi bengi withe nikeju na masani mbesa no masobia ba koop kwa jirani ona no mwezi kwa zietwa ukamweza njani bawe ukewe teka ndio geta ukamwe ba inda the ndani andai kiasi chama kana nienda umya statement nienda kiabizi ba nienda kiambesa si chama nienda bashani nienda bakira sitima kana nienda umya mbesa nienda Mbeza account ini isi onthe maudhuku mima wengi ni baba gube na ito ni etwa koopo kwa jirani ancient uwe wabagube na agungi nwa mwezi na esi etwa ni wono kuthuku ma wengi jakune kuthenge iye wabagube baanduani pahamu omoni no we motoi waku koopo kwa jirani ancient kwa usia wa corporate bank tuikuwa we are
1: are you
0: Sande sana.
1: Maundu mwagina kwa nzeme tu vithi ya kama ndu hende na ukuma na nesa. Yo bangina yali kwa ili teki yoko ni cha omundi.
0: Pasonge tuwa nesa mundu itu ndakitali Solomon Kadhuo. Ndakitali Solomon Kadhuo. Ndokuta wake wata nondua J's. Nondua 7 J's. Chena ina kuyo wongele mwesi ukanahana withi ya teipi kakulani maundu ni sawa. Eta wa Dr. Solomon Kadhuo ni wa KICD na Europe Kenya. Eto wa papa. Mutu wa heshima habari uendelea mzuri eto Dr. Solomon Kadhuo wa KICD Nairobi Kenya thank you ndio kana mitambo ni mabadha pamoja na family ngio mitambo ni eta wa MBA eto wa mutuko mitambo ni usiwe kondo kwetu wa Kongowea Kongowea kuya Mombasa niona rawe kuya ku bingu wa kiwanda ni ango Nangode
1: Nangode isi madhenasi yu tukotizu mwosema yoye waswaiye
0: atu wako
1: atu wako
0: Nangode
1: it's nothing much in that route
0: eda nda
1: Nangote
0: Nangote
1: emu dhui adhui
0: alame dhana mbeza bingi
1: adhui alame mwachava muka vandu bao ya vandu bao nywechei ona kilaka sweet kilaka sweet naamu yangu good morning
0: naikuli ya kanabe hapo
1: naamu yangu good morning
0: kamuatu kamwe hapo na itote ya itatu
1: alika chadhini mono saka sani kalaka nini kwa kwara kikombe kalaka nila kikombe kawule na ye kia akameloni ye kia kaepo kanusu ya ibaangi osa mwetu sito aberis ya ingite tawala hii samana ingiu namba na chivandu hii samana hii ndo ita wale ya kawwe isuwe hii samana hii samana
0: hii
1: aile la kaumu
0: jina kubundi ya sekweza ya mudhui
1: mwona ndi megiwe
0: ilo watatu metitu utu azata
1: mwona ndi megiwe
0: ilo watatu metitu utu azata
1: maiho wanae ukwepe wawoti makatathi yana
0: mwona tumetitu utu azata yu
1: mwona amuno kiwa na imbandhi ya market nondo ahome ya wafoti ya katathi yana
0: nuga amake
1: na foti yolo
0: nuga amake
1: ako nungu na angumala mwko ya good morning na kwa nyuye yuta ya uya na ina mbo sisi ya zani le nene
0: na nazizi ya ngimele tia lile yona mizuli ya baulu ni kangulote muluku na nye none kana amedhezia na jayi na nye na amina ngima ni maana no kila wethi ya ninga alene pekuli uziu kwelu kwa unu ni kazi toma uziu kwelu kwa unu ya mbili
1: haina ke mundasi ba mudhui yu analewela wa nubo nyaka baka I'm feeling better. I'm feeling okay. Now we will have our own bagera, ya. We will have our own piano.
0: Yes, we do kinsia. We buy nothing. Now, ekase oke la tekase. Oita mono, oita moni.
1: Hey, no, na diye zamu mego in there.
0: Oye, kato ya muingo. Adu yete omoe. Adu yola we numu adi ali yete omoe.
1: Awe na zai me yawa ligai. Oh, njera na azu. Na wakona kero yanga flake ba ngo ibika nlo na na ta impa ni ni yo sa kono na da mo ke sa ne je ne je ne je ne je ne na jo ga wala na unje ne yo ze dia ona ndo mana ga na bi
0: e bangola
1: ana ndo mana ga de na kona ke boku
0: paina de na
1: yo ke sa ba ne ke la we sa ne kana i ko le ne mana wa to ye ke ndo ke mana wa ya nda ga jo ne mo
0: mwana mwabulika ne we si mwana ne bu na silonga ni to ye ta wa uyu embe
1: Jenga mwili haribu jina.
0: Uiwe mbe.
1: Jenga jina, jenga mwili haribu jina.
0: Jina wali haribu kitambo.
1: Mino gelele wala wati yala.
0: Kate zike. Yes, and then mudhikisi ati uluwa ni ukulilikani yuluwa mukate wa masimate. Masimate bread ni uwa mukate wa latutu wa hati ikulia.

0: Gizia, tende na ukunengeleli ila tukumba nizine kana withi ya kiyoko chaku ni chaila ndokeze utu ya nisazi ya na itia leti ndatika dhandaru
1: hiyo
0: nga mesa umwe mulunje nuwa mukia pasa henda misis ya yani baiki.

0: ya mwetu asalie kwa acha wa mkanesa
1: yani uita bia basta wi mutabia kendo kwela wa kwa kwa wi mwa wi munibe kwa kwa na ge uita bia inyazi yana kwa aume maimanda mbeza wa uta ume galivi
0: bitte tam kwa taku
1: William ana dio ya mabenzi.
0: Basta, wa, ah, mukaya nyene kita u imagine. No no ndia either no mwe. Kita u imagine.
1: Ndude wa wande na mudu amai.
0: Na ko soma.
1: No kaone.
0: Dina isio ka, isio ka tena. Mbai wa za meti ya.
1: Ndi na ilo mudu amai wa zuluma ka molonja. Ngewa ba mo manu wa kuyu.
0: Atwa mama wa wa. Ah, mwalimu amai baka mbazi na tangu wa bebo imbebe nda imoni ya liga apika kuhu kutakwenda imoni ya wiki ya kuhu eno manga ito boe eno manga ito boe
1: undwe mudwa
0: satani aya hipa kwa zoma
1: nda zoma
0: chizi wakoye mwe yuti ya mwande kithia na mwizi wakaye mwe
1: mwizi ya mwizi ya adhi negato zuguma mwizi ya mwizi ya aini hithi ya mboka
0: kakwile sindu isa kwa nesindu
1: pasa mwizi unje kwa wende ni sawa ya na kendu wake Miriam mimi tamboni na Mr. Solie kala awimu kethi kala awimu kethi ku mwendo tuwa semo ni mahithi wa self electronics kilikosia tala my brother good morning this early morning mbia DJ Pablo Steven Mwanzi ya pamana Naomi na Harry Motua Masafi Electronics Makethoke Timothy Musioke Wapendo General Jopa pamana Mwendo itwa Gerard Mothenge Mbana Timotutu na Thomas Motisa pamana Cecilia Masimi Mwendo itwa Jendra Gamotonga na Mwendo itwa Moseke Bonge na Mwendo itwa Engineer Motisa pamana Mwendo itwa Sasini Chansavi Musi wa Mbuda Buda pamana Soja Maweu na Patrick Madhagana Jacob Ndo na Father Kimondolo na Mulo wa Kamende Edo wa Simon Maithi wa Safi Electronics Kilikosia Tala
0: Mwendo kuna kia sali tamboni si ambaye defema sana sana ndio ikalamita ambaye ndio kuitwa city boy akasio na kebi tamboni amukitene kwenye na kuivanga na kuende ya monument meo kunyo dokomi thank you sana ndio ikalamita ambaye si ambaye ndio kuitwa akakushika ndio saka diani mdesendo ku morogoro dr steve thank you sana robert steve na mtoa wa savana ndele mola lombanya ndio sanza iko ni magilena joseph wakatoni ya samuel kidesh na niko kama chamwe na ngio na sema tamboni star wa mbua bonvenja wa mwangangi amana fiyo akayole ndevyo ayatua musio kamose zokaseli wayo amuloni na wambua kana wambeso kimda zikadhemu those ngoti area sio nde zati mitambo ni si ambite good morning
1: a very good morning mundutu apedi ni wakondogoro wakakuku idhanga wewe ata my brother wake wanesa eto apedi wakakuku idhanga embe ya kwa ngeza si kiveticha kwa Paulina yani Pauline na ziana ni Reja ni pomona Andriel na Reverend Nganga na Pastor Motavi na kwenye Elinino ndo kakie kwa ngela mwana Reverend Nganga ngedhaji idha imbinge Reverend Nganga na Pastor Motavi wa ndithi ni musilu wa idhanga travelers kwa huwe la mwichadhi ni mwikano ni kwekanesa nondo ni kwekanesa ni kuhadhima wa musilu wa idhanga travelers mama hani wa mama Anne hotel junction misake mwele wake wadha was yes wa idhanga etu wa mchapa kazi acheki na kazi vunja sheria uone heta wa misake mwele OCS wa idhanga Pauline wa tap tap to eat tap to eat ingatikosia dhanga primary Jimmy ula mudhozia wa ngombe junction wa ane kwa nge wa na timo mpaito ngoliba Julie wa Julie fashions MC Maggie na mwanzi wa mboda boda ngoliba bambuena honda mpaito kama ya mati ndene seto wa mbedi wa kakukua zande sana ezema undumesa wa sawa Dr. Reverend Samuel Kito Nyinganga bambuena mchungaji wa ngii na honda ma family na honda ma ngii na honda ma matunda thank you nundwe kala mitamboni bambuena Dr. Reverend Jeremiah Bishop wa Yes, yata area pamana family na on the mayata area very good morning
0: asema na viti ni mwata na sana na ende kale ile mwiki sio lowa the Tala hospital the Tala hospital motanga sia clinic kiende ye na okonya mwana wako ni odensi kikedhi wa wakarara matuko ele mayo wewe 10 kwambia sasa tu sia kwa cha clinic kikedhi wa kikonya madena mama munda kana general sanctuary mavende orthopedic na nzia sia mauma urology madena mausei wa kanga inokoloji na madena meokonia uongo na event ya muongo na neurosurgery na alame na vata wa udenzi makava ne wajila meko ne tangaso yumete kwa the Tala Hospital metangaza yulo wa kliniki chikone tia udenzi na ene kitha watuko ele mwewe ya kumi na kiambia

0: Sera tu siya kwa chana nikilingi kiu kitho kiko nyama dhena mama muda kala General Sanctuary mavende orthopedic nziasi ya mauma urology madhena maosiei kana gynecology osiei waka gynecology na madhena mewokoni ya uongo na evende ya muongo neurosurgery na alame ya navata odhenzi metabuwa kana mokava ni wa ila mweki wa odhenzi ni itangaso kuma kwa the Tala Hospital
1: metoma the Tala Hospital pala uiti wa hemeye uiti na utuika wa uiti na utala mune nene nendini wa the Tala Hospital.

0: nijaka nyonyoja kuba mweti semi wachi mundo meuzui umwete kutavaki wuna ikasendu vwine janzokani na eno kitu mwuzi nevo uvingie sanie na jo jikuzitwe nenzau na ya mkinya mtu wane kufikia ati wanithayo na Vincent Prosper Madheka na kutuelezia mbiange
1: munini wachivu akivalo kinini chaka noomo Jacob Mweti Sami ni wande ya kuwetaka na iti na mundu ume oku kinu wani ndia ya ikasia hii ile umete otava kiuna yondovo ini anzokani zao hisu utasia kuzia kasia yingi na musi na vala muka wa mututia wambi sikithito cha kumana mwome vala uwe na vala wa mwithi anziani ya kumandovo ini emuku itino kino mtuwe ni wake ni ndia na katiwa ni dhai wake kuma na kuwa muno
2: nina kuwata report ya mbanga ya kwa watiwa ni chakwa utumi wanzoka ni wala na kuwata ipsuwa kutembele mbanga su na wala mundu umu wakua katika ti elime itakuta wakivu ndobo inesu ya nzoka ni na ya nukiti ayuko waenge itini kwa vya ala vingi sana na angasia ila ikusi kinungo ya nukiti ya na vika kubaluka na kili ingi sini kima ni angasia mtu wake na vika kukubu kwa vau kwa tiyala kutamika na itina mungasi yesu ya mkina ya mbenisi ya nuka na suwa vika ikuita kivuo na wala muka watewa viwa isa anu ya mwome ati wabani ngombe na itina wa abawine wa nuhu malo kutena angazi ya kasi wala mwome wala hivi kange itini akoma na mwome wake wala wala wabaloka na ya kukuma na nakuwa mingi
1: munini wa chivu mwete samini wa weta mwi wa mrutia ni wa ozoni volisi ya traffic ya Kabati na watu wa mumbane kusufia kuwa kitu General Hospital dimulikila na cheni chata wamba ito kumanzoka ni kanono Sam County ni alawa yata County na Kitui Rao Vincent Prosper Madheka
3: chata wamba ito
0: na munini wa governor County ni Masako Francis Mwangangi ni uliani la muvango wa kudhamua kwa kizi ya kimocha lelo wa Mbolu Malu ginya hava kuvena sukulu wa muzingi wa ito wa Zen Mary ulawe muzini wa Masako elandaki mama vwa muzini uzu wa Masako Mwangangi ni weje tambia ye yumanetwe na kitonga kimumuzi ni uzu wa Masako na vila wetie kana silikali ya kaundi ya suya Masako ndiza kuetikila na itambi yuwa tondo Regina Mutua ukuelezia
4: aina na munini wa governor county ni Masako Francis Mwangangi ni wawe takana lomini tekukule nzame osese county ni Masako ika ikizi kana lelu sundu na songwa aiwe takana vena vata wa kitonga ki kuati ya miao na kukala kithikani chacho aiwe takana mota county mayisa itikila onabanini lelu kabikie na kusongwa
5: ya ndosa mama unasie enete ye kana lelo ambolu malu nwa ndo kwewe ume pala utuawe pala wasewe ni national government kusongwe ba county government yeneki ye Kambros lelo zuni te utatakila kitwana juu chini na ina atafisi county security team ya kana lelo zuni ya ile tosongwe mwendo bupe St. Mary's Girls ndemi mwe mwede pena itakambi inge ila wasele pama sana kiuti kimocha kwaswa lelo su nondo wa public na beza siya mwene ndini siki ito lelo nusu seo county government ya Masako ni seo veti ya Kambros is teye tekela na teye undu patoa na gaiti utata undu njoo chini undu patoa na kana wizeri ya lelo su inadama na ando ni maende ya kumbwa maitho kumia kwisira lelo nusu wa mbolu malo roo
4: Mwangangi ni wande ya nambe na kuwetaka na ni medha maiate ya matambia maki miao alama ile kukithi kana lelu uundu na songwa wala wakanya atongo imusenu wa Masako kana edhi wave umwe kati uo wetha aite edhe siku zamekua lelu uu aka umeno na kiu
5: niti utata legally kila kito onekaweza edhi ya dana succeed nondo and mama Masako lelu siu matumea ni lelu very key na we katika katikati watao ni ya Masako kuu yaani wani ploti lawe naya maujaka bala kwako ina tena na ok sayo mbape mundu wa serikali either wa county kana wa national government wende na utete zi atilelu usongwe nimeota modena kiuke hito oneka kwa sawu na iyo na ikiwa umekula pesa ya mtu rudisha
4: di report ya chenichata wa ambaito wa county na Masako Regina Mutua
3: nita wa ambaito
0: na mtu kisi ya kwa mavazo vune vangu vese ya cheni chata wa ambaito jasa umwe wa kwa jasa ile ni nguzi yoke dina mavu kwa kufini todan mwendo wa
6: Baitu FM nyumba ya mavu
7: radio nambe mwen Baito FM.
8: Kwa mauvo mame toki na maikeku, na otu kunie simu kwisila nambani e, noti mwonza emwe noti, dandato itato, dandato mwonza, dandato ina, kana noti mwonza itato emwe, noti ina, dandato dandato, ina mwonza, kana utome utomani nambani e, ile ile kenda ile itano, mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaito na mauvo.

0: kuvi Bayito FM kwa mauvo makuikika. Ni mbaye ni viti
1: kivito cha kuika maundu
0: kivevesio onaedhiwa evinda ni yumu
1: mbaye vanda ikomi ya miundani mbuwaze nini mazii vando inje
0: mundu kivevesio kimuka ii ni yombaye ya kwa
1: mbaye na mbaito ni kindu kimwe
0: kuimbai kutembai to FM.
2: Mbai ya kwa kila ibinda.
3: Nini sini wewe tano kama na kana Dr. St. Peter City Boy kuma Tanzania. Eva ukamba kutuita na wendo. Dr. St. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo. Nundu aweta wata wambie kuita. Eno ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu. Nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo. Na niwa mwena weze iite ya nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo. Muze nyomwe nda wasi yake si mwyo. Nundu ise uvitu na matunda. Tikilu maka na miti ya kutheucha. Na suka si ready kutumika. Kuma India, China na Malaysia. Ona yu ni uongeli lenda wengi special. Na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine o. Kwa mwa uo ndava tendivi. Wevo sukali, cancer, pressure, mbio, madhina o ndema mwi. Madhina ma kwa mwana, ona madhina maka. Nduka vitu ni promotion ino. Edhu kise program ya kichumwane kie. Weyu umilie akuite uvoe. Wakane tu kwenye mwa iwe kumi. Mwako wangilile na mengwe la dhandato. Nie kalakala. Olivia Guest House. Wakatano matukweli mamwe iwe kumi ni Masinga, Mutuo Vale, Vakuvi na Witu Bar and Restaurant. Na mwedhu kiesia, manaka na oji kwe mwa umanda kame. Indi wadhika kwa Dr. Swipita City Boy, wekwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idhe vau kwa vau, na kwa uvombe ange, mukunesi mkwisila nambani ii, noti, muonza noti itano, itatu muonza ina, itano dhanda tu ilikana, noti, muonza noti muonza, ili muonza nyanya, itatu ili dhandatu. Uiti wa Dr. St. Peter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ni uiti wa kuikika. Kila muthenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mekuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wio biasala ni kwaku, ukeedho wajenda kwiki ya mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koopu kwa jirani. Koopu kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi wivala uwe, vala wikala. Kana vala udhukumia, no ive fees, rent, kiwu, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisi ya balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala u.

Baito tuito nyelela nthene wa uzu imundani na makamithi tenda mba ukulilikani hati KCB isa yeye kuyati nduka tete ulea usubi ya mbesa nundo siye na mwo imandwa subi ya common sense tekuya KCB yekuya lipa na KCB nikanati subi ya common sense te subi ya mbesa ziba ila umi ya mbesa akaundi ni wiki ya simone ni itilawa no yumi ya simone inge uwebe ni otilwa na hijukati mima KCB meukuyati subi ya common sense nikana mbesa iu uitumia mabatane angi common sense ni isubia kwa KCB kuiba na, na lipa na KCB kwa kutumia KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash ni kana withie maundu ma kwa nisa wasawa ni nasi ya kutilangwa mbesa kutilangwa mbesa kutilangwa mbesa univan direct kuma account ini kusila lipa na KCB kusila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash ni kana withie maundu ma kwa ni maila na inasubia common sense no nive stima ngaiba kila kendo chohonde ona kuku dhowa wamba amboka uyuye basi endo ndukane palapo the wethi ya pay bill ya KCB ya 522533 bado bauni wavika nondo baani mana

ikiendo oo tilwa ona ndululu kwa kubiti asiati subia common sense kwa kuivana KCB lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash edhandwe na app ya KCB download app isu dhini wa Google Play Store kana App Store ni kana withie ni wethi wana app ile ni ukutonyo vya kusubia common sense kwa ngele kanyo edha uenda kuiva zitima withio kwa KCB app usa kue pay bills uthi kwa bills na utilities noisa kuwa prepaid kana postpaid noyona waiba neitha webithi yo star itano ile ile ash witumianzi ya oisu noyona waiba stima kanotho we tokens ni KCB subia common sense kwa kuiba na KCB lipa na KCB kwisila KCB app kana star itano ile ile ash KCB for people for better. Shilingi ya hoa na tena ni mahua. Hii ni mitambo ya mpaitu mudhikisi ya Kiokoni. Lilikana mudhikisi ya nakuya. Isaji yukida kwa kukosi wa KCB for people for better. Tiku ya suvi ya common sense. Suvi ya common sense. Ini mbeza ila utamanaka na noti langwa. Ila umya mbeza account ini wiki ya simone. Ila umya simone ingi nuka hiva. Kuku ondeo tululeti mbeza no itilangi. Tweni itilangi. Tweno ina hanyiva. Na ando mana ini hiva. Nondo siatilwa ujiki wa simone. No yumya simone uwe. Bado ni siatilwa ingi. Kwa ute kuyate hivya ma KCB. Suvi ya common sense nundu mbesa ila usubia ukesa usiumba nye kwa chumwa kwa mwai with ya ni mbesa mbingi utonaika shopping utonaika fize utonaika maundu maingi na sio nundu ni mbesa mbingi ila titilangawa na uzo wawesi ndu na sio uka wasitima na sio na ukeka maundu wangi na sio nundu ni mbesa utamanaka na nisi atilwa ende ni itilawa yisi itawa common sense ni mbesa waili te usubia nundu ma KCB meguyati niti ukutethezi ya kuisubia kwisila lipa na KCB lipa na KCB ni kwa yata ni kuipa direct kuma account ini nde kumya namba iki ya simone ni iba na KCB ata kwisila KCB app kana kuvinye ya star itano ile ile ash no yithi ya maundu nise wasawa kila pandu bonde weza ubedhi ya pay bill ya 522-533 bado nubikie dhini wakuipa na KCB usu ubiita common sense teku yati lipa na KCB edha ni kwangele kanyo wenda wa sitima na kuyanzia jila isi withio kwa KCB app uvinye pay bills kwa bills na utilities uthi kwa prepaid kana postpaid uwe sitima kana uwe tokens kana uwe sitima na nzia ya kovini ya star itano ile ile ash noyo oisu ya kuthowa token kana kuhiva sitima na maundoni a on the TV direct kwisila KCB teitha tasubi ya common sense download app ya KCB kwisila Google Play Store kana App Store ni kana withiwe utona kuhiva direct lipa na KCB noisubi ya common sense lipa na KCB kwa kutumia KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash kwa kubito kuyate idhima KCB ni KCB for people for better.

asante sana tenda ulika udhui mundani kana mundani na makamidhi mitambo ni ampaito lilika nataku ya sahaji hiyu kena kwa kukosio wa KCB for people for better nduka atateo tululi ambezo gethi odhisa uziumi akaundi ni wiki ya zimuni uka au wazitima uithi ozitima odiligile toke ni zende namba ti weza iwe isi athi hai utululi iti ambeza uziumi akaundi ni wiki ya zimuni na nduneza umana onaeka kutululi ya imbeza uu itululi iti no witi langitwe uziumi akaundi ni wiki ya zimuni nisi atilua uziumi ya zimuni uwe kiloku wa kana uwe kiloku uwe banezi atilua tegu ya te idhia ma KCB nundu ni kuondo wito na wahilua maundo maito sobe ya common sense ni kwa kusobe ya mbeza siyaku ni kana uwe ila wawusu waisobe ya na wito mea mabatani ange common sense ni siba na kuya ni mbeza isu iloti la wawu yumia mbeza akaundini uke kia simone ni iti la wa no yumia akaundini wawumia akaundini uwe kia simone wawumia akaundini uwe kia simone ni si atilua no yumia simone uwe besi endo ni si atilua ni kwa tene wangu atia na kuyati common sense ni la withi ya umia mbeza akaundi ni wiki ya simone ikatilwa uka umia simone uwe siendo ikatilwa ma KCB kuya uivaniki nika na uwe uivi ya kuivaniki na usubi ya common sense nika no kethi ya mbeza isu na uitumia mabatani yange na unitumia nzi ya jiva uitumia nzi eno lipa na KCB kwa kutumia KCB app

Kana kovinye ya star itano ile ile ash. Neta kwa tiania. Lipa na KCB. Utumeta KCB app. Kana kovinye ya star itano ile ile ash. No yona waibasi endo. Na agu ya kwangele kanyo. Hethane zitima. Haiwithio kwa KCB app. No iselect pay bills. No hithi kwa bills na utilities. No hithi kwa prepaid. Kana postpaid. No yona waiba. Uthowe token. Kano iba zitima. Na nziye ya kovinye ya star itano ile ile ash. Na yoji yati ya oh. Pay bills. Bills na utilities. KPLC prepaid. Kana postpaid. No hithi ya ni watu mia kana ni watu mia nzia ye laisi mbikiku na nzobe kuneza na mbikiku zia ya kusobe ya common sense zia ya kuiva na KCB lipa na KCB kwa kutumia KCB app kana kovinye ya star itano ili ili ash KCB for people for better. Na kwewe tumia KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash ni kana TV direct lipa na KCB ni kwa uzi wa KCB for people for better. Yes, na ndi katikoni ingi diulwani ukulili kanya na mama ETG matuete iye mbemba ni utuma tilika muundani na tikendewe ni kuiloela mbemba zitu si miundani gisika na waona mbemba ikuita ikakuya kuoko otu iloele mbemba siya ETG si musonosu si mutuosu ukethi ya mbemba ni ya kuendezia ji muundani kuma ji nini nginoka mbikethe ukethi ya mbemba tisi ya kuendezia mbemba ya ETG M401 isuni yon mbemba ila inikaneza kuhu kuviuva wathi masago wathi makuweni kuya kibwezi kitui embu taveta voi masinga yata kila bandu ukamba mbemba meaziani yuezu nundu alama mimite ni mezi useo wayo etine lumu mbemba ile ile mbemba neneneza mbemba zia kuendezia mbemba ngito mbembe ni usiatene mbemba ni ETG M401 ETG M401 mbembe tesi sua mbembe tesi mbuya yatilika mbembe tewa sua mbembe tewa mwali uku manzebe mbemba yazi ya nivoba u nesi ya tene matuko miongo mwanza na tano kupika miongo kenda yani kuambia mye gili na nusu ni wahiye mbemba na waumanzani mbemba tiyo ETG M401 na indi tina ETG M601 mbemba ina yo nileni ukunenga misa kwa minene mbemba jina uziao munene makunia miongo na kupika miongo na tano kwa eka na mye gili tatu mbemba nuiye mbemba jina mamisa kwa manene mamisa kwa maususie no kethi ya mbemba na mbemba ECL MTG kana ETG M401 mbemba ya ETG M401 na ETG M601 nisiku nikiteneza hizi za wani tozoni tila mbemba wethi ya netazio kunangia tozoni moko siendehe na kuwewa ukazi ya hii uka imo toze hili mbemba ya ETG hitha hivingiteneza mbemba jimisa kwa minene mbemba hizi ya ile ile jimujo jimbevye jimutu uangima jimujo ukethe na mutu mweuneza na mbemba yuzi yao mwingi na yoma ni kuma na ukethi andili kakiwu undu ya ambia kuwa mbemba tijueno mbemba ETG M401 kana ETG M601 mbemba ii si usi yao mwenene ETG M401 ETG M401 yunenga makunia miongo lina tano kubika miongo tatu na tano kwa eka na yo ETG M601 yunenga makunia miongo na kubika miongo na tano hii ni itwa ETG M601 inijibana yo hii ya kuhi mani kumuwa iveti itala kangundo mboni nunguni na kathiyani bembe suji kanesa kuhu na hindi watonye lila mthini wa sirio mbodi ila iva kuvinaku kana angroveti ila iva kuvinaku mewenda mbemba ya ETG na ime ukunenga mbemba ya gizio kila umete kanone nena tala ma ETG kwisila nambani iyo nena na Frida kana makau kwisila nambani no Frida 0726 700 579 0726 700 579 kanone nena makau kwizila nambani no noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itatu ina imwe unene na ma ETG we kwati mpeu ya mpemba ya ETG umandhe ni mapalaji yeme kumakambu nini wa ETG ni mambailu. Maundu mokita ni some of the most mitamboni. Tenena kwetela mutalamu ni kanawithi ya nitu atonje le lanthini wa udhui mondani na makamithi.

Nimpemba inde wa kula kobioba de wa suwa de wa mbuya zenini ona za yingi bandithi na itina ilomu ya nimpemba sima tina malumu okethia ziunje uni mpemba ndumu mpemba ethi ha ino nimpemba ini okunenga kilo mandha ndini wa uemi mpemba ile ile sina mamisa kwa manene mpemba isia iteika usosia nesa mpemba siye vingi iteneza na siyo maikumana okethia hili kake uondo siambi ya kuwa ETG M401 ni ya kuhuko bioba tima zako tima kuwene kwa ya kibu wezi ketui muingi ya tamazinga embu taveta voi weta kuondhewe kuhukuondhe mbembe noja ETG M401 nijikaneza na mbemba indi makao na mbuwa jenini mbuwa ya tilika mbuwa jili yata oneka ingiba mbuwa jisawa ona ya njiba na mbembe jitha jengiline ngidhoka kethe mbemba ya kuendezia na kunenga makunia miongo lina tano kupika miongo tatu na tano kwa eka na nimithe na miongo mwonsa ne tano mye yili na nyusu nuwe ya mbembesu ya ETG M401 mbemba tizwezu mbemba jitu ya weu mbemba jika anezo kamba ile mbeta yonze yo kamba mbemba niyo ETG M401 na hindi halati kuyimani mua ive titala kangundo mboni nunguni na kathiyani ETG M601 mbemba tizwezu na yo istusia ya makunia miongwe na kubika miongwe na natano na mia yitatu mbemba inu ye dhini wa halatu tuite kuyimani mbemba tizwezu na hindi nikanawe kwati mbemba iye kanezo kamba wito ikwati yesio kwizila angroveti ni laiva kuvinaku kana sirio mpoda ilaiva kuvinaku kana indi unene na talamu a Frida namba yake ni 0726700579 0726700579 makau namba yake ni 0758479341 ETG ni maila jingela ni majibaita mudhei

0: Mutalamu wa maka mithi ya nuwapikie Nikana withi ya nitai matime uwemi weva hita na maka mithi Uthu imuondani ite tende na ukulili kanya Na mwema KCB meguyati na usubi ya mbesa Wa ama nagano yumi ya mbesa akaundini wiki ya zimone nitila Wa yendi ama na muyanda vya hende yundo isubi ya sieta wa common sense Ila withi ya onanduo natondo Nanduo mamagana nitila wa kuma simone kuma akaundini gina simone nisi atilua Na kuma simone uwewe siendo nisi atilua inge wewate sobi ya common sense inoote isobi hata yu KCB neto sobi izienzi ya mbailu nzi ya mbana kezi ya kuendezi ya kuipa direct lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ili asho kaipa direct na kuonde kula weza hithi ya goyo wamboka oye bazi endo wethi ya pay bill ya 522533 novi kie nondo baune free na mausio aonde maukusobi ya common sense mahetetwa ni KCB ni kana wethi ya kwangele kanyo Nwa subi ambesa hii uitomea mabatane yangi uibabisi weke shopping no hitho wasiendo ni kana withie nduna ananga ambesa owea ilete kuisubia kwisila kuhiba na KCB lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya saa itano ili ash wina KCB app ayi endi na yo mi download in thini wa Google Play Store kana App Store edha we na yo no uju tukuthi nedha wenda kuhiba zitima kana kuhiba ziendo kwa angeleka nyo zitima wenda kwa KCB app ukathi kwa pay bills ukathi kwa bills na utilities zinoisa kwa prepaid kana postpaid ona stima waivika hithi ya maundu nisa wasawa na hindi bado na ubi nye saa itano ili hash ukona wati yanzi yesu ukaiba zidima ukawa zidima kano ukaiba zindu ilo kwenda kweba noisa ubi ya common sense ni kwa usio wa KCB lipa na KCB kwa KCB app kana kovinye ya saa itano ili hash noisa ubi ya common sense ni kwa usio wa KCB for people
1: for better
0: yes ni mama ETG maende na Mbeate ni mane oyu, ni mane oyu, kuwe mane oyu, banda ni oyu. Na hindi tina mbemba ya vata initwa ETG M401 mbemba ya weo. Hini mbemba jika haneza ukamba witu kwanza kulako umambuwe kanyiba, mbuwe katilikila kati. Kuka viova, kuka sani ya ii. Jitha zingili nenginoka kethoka kula kwa koni za zio kazi. Aie, ni bandi tezia ETG mbemba iti zeo. Mbemba ya ETG M401 mithina miongo mwonza ne tano nuye. Na hindi makunia ni maingi, usiao ni mwingi. Misa kwa menene mbemba nene za ile na yunenga magunia miongole

0: tano kubika miongo tatu na tano kwa eka umwe bemba ii ituma tukwa takila tumandhandhe ni wawimi na jewa bemba siya ETG siya siya siya kunikita nesa na bado sioma nisi na mauke ya ilika kiwundo siya mbea kwa na yiso uvi angedha yaku na hithi ya maundu ni mailu bemba ya ETG M601 ni alama tuwete imani ama tuwete kumu haiveti itala kangundo mboni nunguni na kathiyani bemba ya unithi ya bemba zeo bemba ya kuendezi ya bemba jimamisa kwa manene bemba jihusia wa mwingi magunia miongwe na kupika miongwe na natano mia yitatu nuiye no hithi ya bemba ini ya unenga kiloma andhandhini wa uimi waku alama bandazi ya unithi ya bemba jesu na hindi bemba ya weo TETG M401 o kampani witu bemba siya kuendezi ya bemba siya vata na kuyati tonyelela angrovetine ilayo baguwe na kuka na sirio mboda ilayo baguwe na kuka kwa tiye mpemba ii ya ETG M401 kana ETG M601 kanone na Frida na makauku zila nambane ii
1: Frida namba kia simu ni 0726 700 579 namba ya makauku ni 0758 479 341
0: yes etukwea ETG nema yevaita mudhei.
2: Hey, wait, before song ya next thing here. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
3: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivu na ningito kwa uemi wa vya sala bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isio ni ilambo muta kibwezi kitui moingi na hoingi nijikane sa isio ni siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi ta ii na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyithi ya madhose sienziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na jimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siwa mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito.
0: Yes, wataalamu mbia ni mpikie wa makamithi bwana Wilson mwea. Haya, karibu lilikana mudhiki siyasa hayo kata kwa kukosio wa kampuni wa mpeo wa ETG matunengete mpeo ngumba uya weo jeta wa ETG M401 ni mpemba ite uambuwa je nini suwa je jingi haimbuwa ya tilikila kati ngumba uya weo mpemba ya weo nijo ii kuya masako makuweni kibwezi kuya kubio wadhi ketui wadhi mwingi woka jata masinga embu utaveta na voi bemba nisio ii bemba ni ETG M401 isia tene nondithi na nazitha zingiri ni gineka zia unambuwa ya atilika lilika na ni mbembe kunenga mbemba ile ile sina misa kwa minene na siusosie mbembe kusia ya andhini welungu ya mithena miongo mwonza ne tano jani isia tene ndima dhina ni mbemba jiusia o mwingi makunia miongo lina tano kupika miongo tatu na tano ukethia ni kunengi ngeza ya

Guyana na waita mwethei lilikana alato tuwete yemane ETG bado mena mpemba yagu ETG M601 alato tuyemua eveti tala kangundo mbone nunguni na gathiyane tina mpemba ina misa kwa menene ETG M601 mpemba ina misa kwa menene yusia wa mwingi wa makunia miongwe na kupika miongwe na natano kwa eka mpemba yusia wa mwingi na mpemba yunenga usia ondhini welungu ya mye yitatu mithena miongo kenda no kwa tiengeza na usio wa mbemba siya ETG nikana mbemba isi dha isi ya ite si, susu iti neza na itumeti nezo kethia ikuwe wanitosuni na sioma ni ikumanao kethia yulika kiu undo siambi ya kuwa mbemba tijo mbemba ya ETG M401 na ETG M601 mbemba siye moyo si mbibie mtu wayo ni mweu na wengi maje moyo na hindi ni mbemba wailite kwa siya ino na banda nene singa kethia Tonyele landhenu wa Angrovate ilaji vakubi nagu wekwa tembe mbasia ETG M401 na ETG M601 kana Sirion Board Angrovate kana Sirion Board ilaji vakubi nagu kanone nena Frida kana maka ukwezila nampane i 0726 700 579 0726 700 579 kana 0758 479 341 meta wa ma ETG nema ya vaita mothei.

0: Yes, naende na kweza hayo kita kwa kukwazio wa KCB, lipa na KCB, na nina mpeza, nina ngili mbingi na ilite unenga, na tuwa ilite ukwiki ya akaundini, nuna hivye na KCB, we nu hivye tena KCB chumwaki, kuma chumwaki chambililia, kana nu hivye na KCB yo iso, dendo tutumio tumanyosu, u hivye tena KCB, u hivye indirect, kuma akaundini, watumia lipa na KCB app, kana wavine ya saa itano ili ila, ili ili ash, wekati, wetutu tumia otomaniosu kwa 0710-636-764. Ototumita otomaniosu no iwongela account number, account name, number ya givandi, no ito number ya simoniti umyoso, wabune ngiti otomayo, na hindi branch ila ovinguete account yaku ya KCB. Nikana withi ni takwiki ya mpesa accountini, tekwiki ya mpesa accountini, tekwiki ya mthinzio accountini yaku kwa windi, tutumie kwa 0710-636-764. 764 nika na with you nitako nengelelia mpesa lipa na KCB no to meet lipa na KCB no ivita na KCB matuku manavituka matuku manini manavituka na wete leteki tuwe tienda nika na tiunenge mbesa tikuiki ya akaundini ya kum nika na with you maundunisa wasawa na indi kuteti anguku, andika anguku, kuteti anguku, ni chauki uteti anguku, andika anguku, kuteti anguku, ni chauki uteti anguku, nituma nambane noti muonza imwanoti, thandhatu itatu, thandhatu muonza, thandhatu ina, nika nati nene na kweza hani yu, yuki itendhinu wa ni chauki uteti anguku, indi, tinambesa siyaku, tienda ukunengeleli andhini wa KCB, akaundi yaku ya KCB, nitisi nuna hivite na KCB, nuna hivye siendo, nuhivyo mondhi, nuhivye yo, na ututumio otomaniusu, utumie wa hivye. Vasi ndo direct watumia app ya KCB kana watumia star itano ili ash waivana KCB direct ni yoti enda ni kanati unenge mudhinzio tikwiki mpesa timegea siana
1: gili tatu
0: isu ni mpesa enda kwiki ya vinda ya mozala vinda ya mozala tendo kwiki ya vinda ya mozala iki ya bau tutumio tumanyusu kwa 0710-636-764 utumani ndukae uandikite account number account name namba ya kibandi, mburanji, na hindi?
1: Mwethikisi hindi, uituma namba na isu ito, utapika account name lasima, account number lasima, na hindi mburanji isu ya lasima, isu ito kia dhe na wasuwasi ya yo, hindi namba kuwa simu namba kuwa kibandi, utuma namba ni 0710-636-764.

0: Mondani, mondani na makamidi masakome na nduka ile ona nita itatu wadile ni itatu ni wongelengi yani kwa kube nduka ni itatu masako kwa kube no umethia wote umethie, ketuyo umethie emali umethie, kuno kwa tambeo izuni nina utabia no kwa tambeo, uzioko kwa tendawa uthime wa mudhanga kwa tevataliza, no vataliza yote yonene karibu mutalamu
1: asante Ekan gudoche mwitu kesia balabo ondewe kalivo kilungu ni chao mwonde
0: etewa Wilson kumama kamithi ni mutaalamu wa maunduma uwimi no mwonde tenda unene apataliza na mbolea nikana mbemba withie nijeheza na waziao umwonde tenda unene mbemba tailite umiumba umbani ya ata mbemba ni tabanda teibanda tailite ubanda na fataliza hika na tailite kwete lega mea hindi yu mbemba ya hili taiki wa fataliza mabinda mea nata na hili taiki wa fataliza wiba na hili taiki wa fataliza mundo ili ata tuko thi
1: asandi ila tuomba nyamionda yitu na nitu avikia bindani ya kufanda nitu ailite kumana ni fertilizer wiba ulata ailite kuosa kuondu wa kufanda na fertilizer ila itumeka kufanda mostly ni fertilizer ta DAP kwea ndoa mwema prefer kubanda na fertilizers lakini kwea nge mabanda na hindi siya amina kumea mayambi ya kwekia fertilizer immediately na pe fertilizer ila tusita top dressing fertilizers kwe fertilizers ta CN kwe fertilizers ta urea na kwe fertilizer ila ingitu siya raza siya itumeka mostly kuondua ila tumeta second top dressing although andwa ingi mayika ino na ni important muno nundu ila tunene ya production tuya siya makunia miongo etatu mbaka makunia miongo ena kwa eko omwe ni lazima withi ya muemi ni wati ya metala talela jibo ya wiki wa fertilizer ni kanato onda kukwata production zio kuhuni beila yita wa second top dressing na mostly tutumi ya fertilizer weta wa NPK 17 itatu meaning we na nitrogen we na phosphorus na we na potassium mandini asu onde mepa undini kuhu tuinenea kutumia kwa fertilizer nika na muhimu ya kwa ate yield kindu chambe DAP ilo kubanda kindu cha keli edhande na DAP no atumia compound 23-23-0 na edhande na isu peye fertilizer ingetu siita special special fertilizers na special fertilizers with ya peila designed kondu wa otumia bindani ila either uba anda siendu sa serious kwe fertilizers ta yara power which is a special fertilizer ila itumia webi indajila muhimi ukubanda mbamboka na beinge tusieta haka ino nafaka fertilizers na siyo itumika haibi indajila ubanda o sirio tambe mbamboso kuinge sieta wa yara microp planting fertilizers isini zio tusieta special fertilizer special nila either ibula ni tu na inge kana ila isobe tu na teknolojia ya binda je yuta yu kwetuwe kwa kukete mbuga mbinge muno ya nino na fertilizer ila siya teknolojia ila ya atene nito ona kurespond nai na mbugeno kana kulea kunenge muimi results nzeo niki nundu teknolojia ila ya atene ya fertilizer with ya siya kwata kana kuhuga kuna kiigu kinge niko thaa uthe uandhi ni kiigu mituki lakini fertilizer ila isobe yetu na teknolojia ya oyuyu with ya granules ya uyo ni coated hii nutrients ni isi yewe ukethi ya ona wale chamu dhangani na kwa uwa kwethake meukinge fertilizer osu madini maitona kuthegua paha sabandu meyitatona kubikia kwa hini ngoduthi ya emi maisa kuwa fertilizer sila meotomia season ineno masisi ya muno withi ya nita maa nenge priority yulu muno fertilizer

0: our micro planting fertilizer osune museo elako embu ambinge kionge weta wa micro top dressing osune mo emino atumie kwa kuongelela yolo kuingesia ETG sieta wa kaino nafaka fertilizers na kuingesia wa kaino top plus kaino plus S izune fertilizers muemi wailete kwitha asia iti muno ibinda yeko utuika kwe mbuga mbinge naende yu kila kenge ngu nene o wanini ni mawona nyo maka na muthanga waku nuko sete madini amwe kwesila o mimea notu banda ni etuonasia saa inge uka bando mbemba ukona siya atani yellow matumake kala yellow uzuni wona ni waka na already muthanga aku madini ya meta wa nitrogen ni mambeye ye kuthea kwa muemi ya elite kweka ata ailo semba agrovate ya kawa fertilizer weta wa CAN kana microp top dressing ya thaku imbuga mbinge akekia kana urea kweke nuketa wa water lodging kwa uambuwa mpingi pyo with ya mbemba siye kalo uyelo ikateke pa ukethi ya sione kavya ya siwe tense yo water lodging yesu na hitha imanisha nitrogen ni hithia iwe pa samuno pa andumi itatona kubikia kwa fertilizer weta wa urea nukumeka peongi weta wa ammonia sulfate kwa onduwa utethesia mbemba ino kana mimeno ikibuni ili enia kwa atafia naendi mawona niwangi maka na muthanga nuko sete madini mana ila wona papo matumambi yo change to papo mekululo ya papo kuonde usini wona ni waka na madini ya meta wa phosphorus muthangani ni mambi ye kuthea kufatalize ola musioni either DAP compound 23-23-0 kanosu weta wa microp planting fertilizer kanosu wa ETG weta wa kaino nafaka ni fertilizer muemi utona kutumia nundu wa kumina thinosu madini asu ni mumetha ame main pio kwa mumea alangi na ala madini mendeka au manini manini na mo asu ni makwatika na mbolea ni ingi siya kigu kuhu kando na kutumia mbolea ino siya muthangani muemi ni waele pia kuitha itumia pamuna mbolea ino siya kigu kububa matuni kuhu teknoloji isu siya leto wadhisi siya le inundu nenegu ya andu maikulia makulio neneke yebo ningu nidi kweki ya ingi fertilizer na usu ungio ni nundu po madini ala mebuone mama yese kieni meba ni meanata kogila wasia neki yebuona ndiye kia fertilizer mutiani ni wabalu kilabu nondo tujese
1: neki ya wanguku neki ya wanguku
0: wanguku ndiyo ni sawa lakini kutisi kuhite chao kana yu muemi nukula siya yu fertilizer ni kuneo wake yu kana niki owa muthangani yu tuasi ndiyo ndu survive na kunywa juisi yoka tuasi yu ni wasi ya webubo owa matu tuasi no ndu umona kuneo mute o juisi ndiyo no liu lakini
2: nika advertise
0: kon ni kana muemi akwate nontu inene ya production
1: itinene ya production
0: akwata makunia miongo etatu musovia wa mbeo weza atu ite note kwate no ngina notu sisi muthanga wito fertilizer ila tutumia no ngina to combine technology mbinge tuikie wa muthanga ni tuikie wosuo buba tukune mbemba isu nda wakino nesa ni kana itone kusia ito nenge production isu isu tuati kuhu isu nisesi ndu ila main siya muemi kusisia ila ukutumia fertilizers
1: mitambo ni ya mpaitu mthukisi ya tenene ya fertilizer
2: awa kwiki ya mbemba ni undu twaili tosubi ya mbemba sito nikana ito nenge kilati mandhandhi ni wa

0: Wimina muno ngedhailate umanda wimini nundu ni yote manda nikanate kwate uthu imuundane na wina maka midhi uthu imuundane ndole yao ukwata nundu ni mampailu na wimi museo wina maka midhi ndole yao ukwata wimi ulawaila a ni mavo kwa ukuvi
1: Chadija kuvingua kwa waki wa kambune wa kukela mauta kondini ya lamu kituwa iwe humu ndhivula kambune uzuwa ni ya kutumia mbe wa zilingi jilioni ili katuno ili Mula tiozuwa Dangote East Africa wetuwa iwe na mutandithi wa kumandhi ya Nigeria kwezi yetuwa alikon Dangote Ulaani wakwe vinda wethi yetuwa itangazo kwitha newe mundo la mudhu hivyo vahile mbeta ni ya Afrika Na kuatia nyana livoti ya uyume tukia kwa kuatia mwanya wa miongo dhanda tu na dhanda tu kati wa ndoa la adhu hivyo ndhi yonde Muna muka umwe ulani mutu yoke wa geti ngini weki wa mbini ndoa ni ya mwanya ni laye kivalo ni kinini cha kivingo ni kivalo ni cha ndala ni subcontini ya yata kutuko ni wa kwa mkia umundhi ena lita miongo inazi ya ugeozu Mavu wama ikithiwa ni munini wa kivalo kinini cha kivingo ni Feliza Simwekali La umyokanyo kwa kakwa kwethi wavanene nemo matietwe mayekuni na utri na udhozi ya wa ukiuzu wa getinge kivaloni kiucha kivingoni Zilikali nene ni yambi ya mutatla wa kwa kia ujauzi wa muoni laluni wa kuma mazimba kwezi la matutu kwa dhima kutaneka na kuminathi na wa mitambu kila ivindani ya mbuwe isi onizu Halina kavindani kakunenga na kontrakta ulauno kwa kakia oki kwa lato wa zilingi milioni miongo muanza na itano Mumbunge wa kibwezi ya udhira na wazio mwengi mutuzi ya weti ene ndhi na munosi ya nazi ya zukulu ni manyama muno kavinda kalambu ya uwa na kia oki unike kumina dhi na uzu Mudume wina ukua katikati ni ukia kinyoani kazi ya jela e umeta kutava kiwu na yondoa ni janzo kanila ya kivalo na kinini cha kanyonyo subkondini ya loa ya ata kondini ya kitui Hajikithi ya mbanga ina mwini wakivu wa kivalo kinini cha kanyonyo Jacobo Mweti Sami Hawechi ya mundu umeuzu ya umeta kutava kiwu na ikazi ya ndovu ine janzo kani Na inukita muzi enevo uvingi zanye na ikazi ya jehuji laje kusetue nenza unajamu kinya mtu ene kufikia akwa Na muvi ya wadhu kumini weti ya zilikali nevani ya kuangila utalo wa Kenya Lama tethekana ilo vya zinu ya jamii kuma Kenya milioni umwe katuno muanza maoju kufika Kenya milioni ile katuno itano Ndine huwa kikaloja kana cha kunanezi ya mundu ume ukonye andu na matatua kana Mateto nyandhi ni waisio kifaduka nyovandhi ya Kenya Muvia wanyo weti ya kana iseso ya kufikia andu alaku Andu alanti wava mwena alamethi ya wana mavata memwanya Nijitua iwene kana kumatethezi ya kukwata ilo viazi ya kumatue kama undu ni mo kila mwei Na umwema mafungu idha angiwa nengilili ya kwa likuza itatuzi ya kwa jani todan Mwendo wa
2: Baitu FM Nyumba ya mauvu
3: Radio na mbemwe Baitu FM
4: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku Na utu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Dhandhatu itatu Dhandhatu muonza Dhandhatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Dhandhatu dhandhatu Inya muonza Kana utu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dhini wacheni chata wa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuikiku
5: Waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance Vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app Na oyithi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya Nduka vetu ni mauvo a nundu notanya kutethewe kwe yukilia Dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account Na ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange Idhu kisiki lungucha amoka na mbaito Kilewa kwa mbili lenginya wakatano Kumbe ya saa ile ginya saa inyasi ya kwacha Umanye undu vengi wa NCBA utanya kutethe se kufikia wendi waku Na ingino uku ni simo kwisila Noti mwanza imwe imwe Noti itano dhandato inya inya inya Mbaito FM andu maito dhayo wito

0: Eba wenda wele angwembe yange kukonania na hundu tutona usubi ya mbemba situ hivi ndani tajiite tele tembuya na mbuya ya elinino mutalamu eva ausungie chonde kila wenda usungiwa na nikuma makamithi tukuye makamithi wenda mpolea wenda mpambe wenda uthimi wa mudhanga utalamu uonde onaliuwa indo kila chonde uenda neba makamithi mena nduka itatu masaku wote kitui wadhie mali kuhuku onde no umethia onalame na angroveta ni mandisi beauty ya kwa Angrovate na thoa museo ukethi ya ba ina bata wakuthiu mandha baza wina makamithi nime ukwete sindu na thoa museo na kuikithia kana Angrovate ya kundika anjibi wa ni mbe ukana chomthe kila chaili ite muimi. Hello Mbe HFM.
1: Hello Tom.
0: Yes.
1: Okay, wa.
0: Nake wa Nessa.
1: Wakisi mutalamu. Isali sasimendo ambuwa kumbundani.
0: Ii mwa.
1: Ule chali ingina atengi
0: ya zira. Ii chali tigaribu.
1: Asangi. Kwa mtu mtaalamu. Itina ni ya mbembe.
0: Itina ni ya mbemba, haa?
1: Bado njani ya na mbozo. Uke kia wataliza itina ni ya mbembe. Hiyo kwa mbozo no ya vetiwe.
0: Okay. Ukeki ya fertilizer kwa mbemba, hezo banda nisi mbemba na mboso, lakini watu onja bazi itinani ya mbemba. Mboso ni kuhi ya mbemba, ni hiku ati enda ukulium. Hello, Bite FM.
2: Sami na mutalamu wa mkira.
0: Nesa.
2: Ni kongoya shio bimpenda mboni kalandini matungulu.
0: Yes, kongoya.
2: Ukulia kwa niendo ukuli ya hii. Meni wapa andaba na fertilizer.
0: Hii.
2: Kutuwe kia time ya nata kenda uto fertilizer lengi. Na kingi kumukuli ya hii. Ila wiki ya mbemba liyeza wakai. In distance ye voto no keep venda we say the at least weki ye mbemba wiki la kati wa muti ka wiki la ute wa muti bala wa ile wiki la ntipa.
0: Okay, hello Mbite FM.
3: Sani na mutalamu
0: babu.
3: Pani kalawani. Na nikulia mutalamu. Yo niki ukila siyawa banda mbemba na yumilo hizi ya jena kino.
0: Yumilo hizi ya umila nili ya kino.
3: Uwezi ya kino kivo. Ni batu waneko kedi ya kino isuka na siyana embe uko handati.
0: Hello Mbite FM.
4: Hello Sam.
0: Mungilata na mutalamu. Mutalamu tokele tene za tuwe nake.
4: Ni nyamwende kumachulu ngwa.
0: Yes, nyamwende.
4: Nenda ukuli ya.
0: Iii.
4: Lewa ile tukambia kuhiki wabaraliza weki wangu kiku kiana ata yaani kumanzi.
0: Iii.
4: Weki ya wakiasi kiana ata kwe tina.
0: Iii.
4: Iii na ila wino uno hizi wabaraliza no kiku wandao.
0: Haya. Thank you nyamwende. Ni kwa tia makuli wa sini mavata kwa mwethu kisia. Ni katu masungi o kwa metoke tena mutalamu ni kanato minu kili mutalamu.
5: Yes, iti nanya mboso.
0: Mbemba ji ubandanisi na mboso. Weki ya vataliza wa iti nani ya mbemba. Mboso ni kuitha kanao vataliza nuitha wa anuwa mboso na mbemba.
5: Fertilizer uzikia niwa iloma na kana o imbemba ne mboso. Sio ndeno inidi ya fertilizer na kila waili itakuweka kana wibanda make sure laini wa mboso wio basanga na wa mbemba na ila wiki ya fertilizer iki ya fertilizer utageti ita mbemba nuntu waili itaiki ya gramu itano kwa kila mbemba. Na pia mboso iki ya fertilizer ola wayo. Ni kana withi ya CL ni siyetha sina chao nisi akwa ata fertilizer waku yana. Otherwise weki yao ilang gramu itano na mboso edhenge ya mbemba. Imboso zi ya mbemba na wileo na matokeo masio ii mbembani. Aya kule ya keli ji wabanda utobudresi ya itina waipinda jiana ata. Wabanda si umelou ni waili teki ya fertilizer la wambe. Either compound 2323 kana microplanting kana DAP kana kuyo wange meki ya fertilizer ibinda ila meobanda netha nithano. Ya karatu ni fertilizer waili teki ya utani uya na atanoli. Waili teki ya inji kuma inji ile mbaka inji itatu. Nundu fertilizer no babas ya nuweza anela jita wa scorching effect kwa waili teki ya peoka distance. Kana kino nicho kana siya nambeo.

0: Sangi with the Mbembe Yumela na marua tatu lakini ndiye
1: tibwo kana tibwo kana Mbemba Mbeo niyo kana siakino uwe lawe ibone kana nondo wa ubendo kuwa nzebe condition nila siyebo nisiedhi iwe siyefe fare bomo no
0: wakino.
1: Kwa medudu eno na kino kendene kuhu esu ni nondo wa climate change na weather conditions nzeo no siyefe vakino nicho kitumiwona chedhi iwe kikwa kuhu you know requirement yemwe kana muemi ye Mambemba ye. Asa aksidi no mbaka edhe nandawa ya usi ya kino
0: okay.
1: Kana fertilizer wiki ya webinda ya nata fertilizer waili ita wiki ya
0: Mbemba ya mea
1: Mbemba ya mea waili ita wiki ya itina siumwa itatu uroto wita top dressing fertilizer na hindi ndu wiki ya second top dressing fertilizer itina wamedhene ngie kuminena kupa ili ita itha no turning wa hii fertilizer kwa nanana latu meta residue kana rate ya decomposition ya fertilizer DAP wete la siumwa itatu uye kionge compound 23 wete la siumwa itatu CN nondo yo ibisa ametoke yani yo ametoke ukethi ya niyaiwa na yosu wete la siumwa ile na ukuma weke ya CN uyete la kana uke kionge wakatatu 1717 na uo siumwa ile
0: okay. Na hindi ndeto siya kusia mwadhia kwa mwadhu kisia ni kanawithi ya netu aminu kilia na muno ni chao makamithi matomba ni siya hivindani yetu etele tembua
1: makamithi ni tuipangite kuwete ya imimbeo kuwete fertilizers na kutai minesa mabikandu kani sito ondo maelete kubanda na kweki ya fertilizers tuena namba sito siya simo ila otono otopiki ya wine kolio ni 0768164336 kana noti mwanza thandatu nana emwe thandatu ina itatu itatu thandatu
0: wakona nambesi unu viki ya makamithi na wenda mutalamu wipa la wipo onde ukambani nunengelelwe mutalamu wa makamithi ula wipa kubina kuna batensika taku ya makamithi mena kila chonde uenda ivindani jii nevinda yonde waitha ni mba indo waitha ni mba uemi waitha ni fertilizer waitha ni mpeu waitha ni kuthimi wa mudhanga waitha ni mundu ina hangroveti kano nuenda umevingwa na yakuli ya kaumasesi ndoba makamithi mae taingi nabau pai angroveti nivi ya wa pai muimi nivi ya wa nondo ni maikitha siya distribution iyo kana unahicha wazindo siya uimi wabiki ya muimi vindani ila ya ilite na pakubinake na vindani ila ya ilite asande sana bwana mutalamu nondo wakwitha na ito na hindi makamithi kwa kuhulili kanya mena nduka itatu mwazini wa masako mena nduka wote kitui na emali na hindi ukamba guonde bado medha hapo pakubinaku wakona namba isu ya simu ni movea bwana mutalamu
1: Asante.
0: Thank you.

0: co-op kwa dirani, jivaa kuutevya tayomu tuimuseo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu co-op kwa dirani. Valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vauzo komea. Oinge no uive KRA, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisia balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti uweva kuvinaku. Kuisila co-op kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungu cha amoka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako ambili lengina wakatano. Kuma saa kumina ili siya kwacha. Kuvika saa ina siya kwacha. Mbaito FM. Ando mbaito zai wito.
1: Nonginya ilo lezi ziweze na vinya muno. Nosu ni huo ndu wabata muno.
2: Vinya ui woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
1: Mauta na mone maelo siwa muno.
2: Na yoni ya nangika anga.
1: Aikuwa nangika. Eka vio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi, wa uvi ya sala uitumea maloli wa ilagwa ni chau, ni vina, ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nya nevinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno, kila hata ndithia mama uthuko mima utume ya maloli menda akuma maloli ni. Oingi, ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, umanene ki maloli ma UD, maseuvi idwe makotua.

Afrika ma popote ulipo, na hindi andu mambo da mwake watandu mambo da boda, nini siti mitamboni, nini siti vandhi ni wanichauki utetenguku, andu mambo da boda, pata mo na ofa ya boda, pata mo na ofa ya boda, tiasi atendi, tiasi kuangeleka nyo, wina silingi siya kumiongwe tano, hii yuti ndeta yiyo kaa, onatiku lika mitandao ni kuikuo kaa, uikuata wina silingi siya kumiongwe tano kwa mudhena, nukuata 500 MP, nuisio kwa tenda tika miongwe lina itano, tisi ya unena isu, free Google Maps with ye, Google Maps wili kanga kuhuma undoneza wazawa na hindi ila apps ya aligned with ya nimeenda umana uweba zieta wa rider apps in free rider apps access you get ya wili kakupa teke ndo otilwa na hindi wetembe ya kilaba ndo tena nzika na hindi tuikuyati ukongelanga bina ugeza na maana tatu kwa wiki ugeza na maana tatu kwa wiki unapata 2.5 GB, yani wekwata 2.5 GB dalika miongo kenda siya konena free maps, free rider apps na indi tina kendo kitwa tunza mapato cover. Tunza mapato cover ni ya kufika zilingi ngili miongo itatu, ngili miongo itatu, kwa tunza mapato ni kwa ziata, ni kwa ziati nuto na iwo na hii ukakua tuambanga kwa pahati ndoku kakua mozibitali. Tunza mapato ni kukuiba ngili umwa kilamu dhena, kilamu na wezi vitali, kila mudhena wezi vitali, ngili umwe ukalika, kila mudhena wezi vitali, ngili umwe ukalika, nichoki dimetio ukuyati, onawedha utesimune, onawedha utahende na udhukumi waku maundu maku, maina ungama mubuko waku, nduna kwama, nondo we musovi, na pena ngilizi ya najimwe ombezani, isiwe, pena ngilizi ya najimwe, siya undu indi kitaye, kikite kwa kethi ya mundu waku watu wa imbangani, watu tia andu maku, maiti wame na cheva, maiku ya yute ya mbili liyapani manenga wa silingi gilizi ya najimwe ni kanawithi ya ni mambi ya kuivanga kwa ukilawa ili itekwika mundu wa mboda mamboda boda muiwi ata muketu ata muikatilo netina dhine wapata mo na ofa ya boda kwa kuvinye ya star itano ina star nana ash wevinye ya star itano ina star nana ash kana uingie kwa my one app kanosa kue ofa ya boda yako usakue ofa ya boda yako ni kana uithie ni wapata mo na ofa ya boda yani ni wakwata mbinga ingi maundu mainga ingi na ofa ya boda pata mo na ofa ya boda ni kwa usiwa safari kama maiku yati yundu like mausio ni na mausio meuku yati onatindeta yiyoka wina cover ya unduwe wana hii unduwe dhana mbanga ukethi ya we musubi ku kwisila pata mo na ofa ya boda ni kwa usio wa Safaricom tuikuya nduka atielo netina Safaricom yikuyate pata mo na Safaricom popote ulipo. Yes, na ninge kone inge tuluani ukulilikani ya Isuzu Isufuka. Maende na ukuyati ni makuwete ye muiyo wa wea. Masini ya wea mboya lelo yita wanzou. Yani ndiye mawa ikuwa kukua. Ye lelo ye kuomi jengoni ye kukua le kila bandu. Wakomania na yo aiwe ikuwete muiyo kukua. Na alama loli mase uwetu kuondua malelo maito maavilika. Ukethia ona jengongoni palawi thia awe kulia neze kumela. Neze umela. Nundu zihani ya vina kitai ni loli. Zivina iloli zitae mawa iloli zilaya kuwa muijo zile haubikisi ya customer jani utene loli ya UD ndi ziwe na loli ziba nundu iloli tiye loli utene loli ya UD muijo awe ya mboya lelo ndetengi nditi yande mbuli ya lelo yeta wa iloli ya UD truck ye moko ni masioma Isuzu Isufuka ugeze ya U after sale service wa mina kuwa maundu magu ni masisieneza nandwe zuo moka kwa ma ndi kwa mazia biyazala UD truck ni loli na nusu yani ni kwa maziabi ya zala na jisewu vitu ni kanawithie kwa nangika kwena vina yani ni muiyo wa vina muiyo mulumu muiyo tanangika muiyo sewu vitu onandeleba withi yani muyani enu ndu ibila ziyo isewu vitu withi onandeleba kathoko mazuwe ima ndu isewu ya ziyo muongo na mauta jinyusa hani kunungia mauta yani ukethia ni asobe ya mauta na hindi loli tijo jie muiyo wa weyatiguo mboya lelo tijo iloli ya UD track yani mboya lelo yeta wanzo nditi ya ndetengi mbuli ya lelo naonene na ma Isuzu Isufuka kanoka mba utonjelela yu kwa Isuzu Isufuka ndila ulawe pakube na guwa mwethia mwea unenge loli ya yudi nondondole au mwethia mwea ni endai le loli na vina ile loli

la tabiazala iloli ita kumye muiyo wakazi toma iloli ita waya UD track walikandhe ni wandila wonde wa isuzu isa vika nuo yithi yabo na hende bado naone nena ito kwezila nambani 0800 724 724 0800 724 724. Nika na withi ya niwe kwa tia muiyo awia yeta wamboya lelo nditi ya ndende tengi yeta wambuli ya lelo iloli ze vina muiyo wa vina motambo mas sine UD track ne kwa usio wa Isuzu hisa

Yes, ekele kwa ni ingetende na ukulili kaniati Safari kama umekuyati Nduka atate otie lwaneti na nduka atate idhana kiuyu Pata mo na Safari kama popote ulipo Inde yuti kuyati pata mo na Safari kama Yani pata mo yuna ofa ya boda Anduma boda boda muiwi ata Pata mo na ofa ya boda Yani mausio madheindhini wa mboda boda Yani ukethia we udhuku mini wakua mboda boda ni uya muito Lakini walika lika kilaba andubonde ulika lika Duina nzika, welika kilaba ando, udhukumite, utena nzika, ukamana ii niwo, ainye nini ndiye uyani, lakini ndina nzika, ne mudhini kie, ne mwaililiye maundu, ne mudhini kie ni safari kama, na maundu ni maa kwa ndia ileitha na nzika, ata, wapamuna kuunenga data, niti ukunenga kava, ukethia, wina kava ya uiti, wina kava, ona ya maundu maa kuhithi, ya ni maa kwama, ukethia, nduna kwama, ni wakua atuwa ni mbanga, nundu, titha atukunu, wanio medho na meizio ugethi ya indi nduna asia mapato nduna kwama te kuyati safari kamo ye kuyati pata mo na ofa ya mboda ugethi ya ni ngao ya ukuyati tuuza mapato insurance na safari kama na torako ukethi ya yaani nusu ubi ukwati waku na uima waku wa muibado no muzizie mundu wa mboda boda ni muzubi kwa ngeleka nyo yusilingi maana atatu kwa chumwa si unenga 2.5 GB ndatika miongo kenda se unena free Google Maps na hende free rider apps no yongelwa hospital cash ya ngili umwe kila mudhena wako mazibitali uganewa ngili umwe ona kubika ngili miongo etatu kwa mwaka Ukethi ya we musubi guni we zinga kwa atwa ni undu ni na mundu ndo na uzemba kwa kena tiungi ni Safaricom hanengete kava ya vina na indi uka kwa ata usubio ula wago usubio mwahili kwe sila Safaricom wala nyo ni wapata mwona ofa ya boda na indi tekasio katika kuyati ukesa enda usubio wa mwai mwima ngili umwe waguyu ngili umwe mwai mwima we unenga 8 GB datika maana tatu Free maps ukethi andwe nanzika Free rider apps Na hindi hospital cash Na hindi ukakwata Ono kakwata mbanga ukethi anu utungi Wambezo ukathio kilini kijuki wakube Indispensary zui wakube Wati nuangu wabanini Wathi watu umeambeza zia kunu utungi wa Ona kupikangilie 15 Wethi ya we musobeku Wote kuyati pata mona ofa ya boda Pata mona ofa ya boda Tekuya nduka atatoti ilwa netina Ukipata njali kidogo Yani uka umiopa nini Ukedha niwa umiopa nini Na niwa adhiyo ndizipensari Niwa itua Niwa kwa tambilu Kanape mbilu wa ili itakuiba Nuotu ungiwone Thanu webiye wewe Nazi alikaye mupezane Nuige wae mupezane Ila otumie Ikalika zimone ya guka tungi wa ingi Kwa kubi wa kwa tambanga Ou Tukunie nambani Inondiki ndwe niwa 0800 720 348 Na indi no utumekwa WhatsApp 0768 387 245 Nikana withi indi we musubi ku we mwailili ya maundu maku Nikwisila pata mo na ofa ya boda Yani paipa ando wiza ukwama safari komune kuzi ya itie Nika usubi ya maundu maku kwa kubite kuyati Nukati ilo neti na mundu wa mboda boda Ukawasi mwone kwa kubi nye star itano Inna, star, na ash, nikana we kwatie, with ye, you nuwe zitelingi ukwete, nuwe we kwatie ngao, nuwe uwe mpe, nuwe kwete zitelingi ya maundu magu, ya udhuku miwaku, ya maundu magu makila mudhena mundu wa mboda boda. Pata mo na ofa ya boda, ni kwa usewa safari kama, tuiku ya pata mo na safari kama, popote ulipo, inditiku yati, pata mo na ofa ya

uina uandikite nguku kuteti ya nguku ni chauki uteti ya nguku nituma namba nezu ya noti muonza imwe noti thandatu itatu thandatu muonza thandatu ina tenene na kwezani yu kitandhinuwa ni chauki uteti ya nguku indelika na mudhi kisia saaji itue jukita kwa kukua usio wa isuzu isifuka matuwe tete mboya lelu nditi ya mde ndetengi ini nzo umwa ikuwa muiyo itekuwe mwani muiyo ndianangika ama na nundu ni muiyo mulumu yaani muiyo wa wea use obi itue nundu wa mawea mao yu na alama koka na muiyo wa wea uze obi itwe nundu wa malelo maavilika yaani loli zehu pando zito onda umaluka pa hizi ingeju umaluka ni kuhome jengo ni wona ajokilia muiyo kukilia ni kukwale wona ajokilia muiyo kukilia zetulia muiyo weno zika wone za vikizia kasoma ni mboja wea ii ni isi okie ingi na zilelo ni kwa usio wa isusu isafika iloli zitwa UD iloli ya UD track ii ni mboja lelo yeta wanzo unde mawa diti yande mbulia lelo ndete hengi iloli zise obi tuye zita nangi kama na zikuwa mia biyazala na zikuwa nangi ya biyazala ni ya ukunenga waita mudhei na muiyo na obike iye kasoma na maguta zenyusa oma nini ni kana wethi ende ya sobi ya muende ilovia na hindi ikase ukwe na ibe lanzio kethi onandelebo akathoko masuwe ima nweza iwa ya sepe bando pe bando after sale service ima isusu isafika ni tunenga na hindi kana wethi eloli zile lo kila zaba yibi ndazi unjote ni kuthoko makuthoko mamuiyo ni wawea oo yeta wande tengi mboya lelo UD track iloli na nusu watonyelela kwa isoso isafika ndila ulawi bakuwe mwewe yende loli ya UD track na nuko na yowambe otesi no yowa no ilika lelo ulike vya salane na bado na unene na ito kuzila nampane e ya 0800 724 724 0800 724 724 yeta wambo ya lelo nditi ya ndende tengi yeta wa UD track ni kwa useo wa isoso isafika.

0: Yes, ena ene maundu mokita na esamu thamosu metambo ni ndiulwane kuulilikania Esaya ni chauki utetia ngoku yukine kwa kukwezi uwezi vurikama teiku ya patamo na ofa ya boda patamo na ofa ya boda patamo na Safaricama popote ulipo yani kwa kubi niende na ukuya te niende na ukuya wa mundu wa boda boda nduena ketumio na kemwene na unenganzi ya jelaisi wa mina ubini ya zita itano ina sita na ash kana wadhi kwa my one up numa na ofa ya boda undo jitha zimpailu na undo ini ukunenga utongoi ini ukunenga uteleba wa haso ya ku uteleba wa kila wika kila mudhena we mundu wa boda boda lakini nenda ukulili kanya mwethi kezi ya jolo Nionisi mata 3 tena simu ya kilazi wakwata offer wakwata mo na Safaricom yani ukipata mo na Safaricom pata mo na Safaricom yani ponde balawe you ndi balawe metume ya neza tena simu ya kilazi ya 4G yetwa Nionisi mata 3 simu yena kioke nene simu yena kamera kabina simu yena betili neka ya mwaki simu zeo simu yena sore njimbi yanu utakeza azia ezi ndo neona ziuzu hiyo mana oka dia we stream weza wazawa uyi kuna visa weza wazawa uyi ngungu weza wazawa uyi kila bando weza wazawa oka dia ii kamera nika oka dia ii kila chonde ni manda dhini wa 4G niboki ukwatekana na simu eno ya 3 yetwa Nioni Smarta 3 silingi gili muonza manana na miongo kenda na kenda simu ya ngili muonza manana na miongo kenda na kenda uke kwati ya Nioni Smarta 3 na hili kama uzeone wakwata mo uke dhia wina simu wana zote ina mo simu ina mo yetwa Nioni Smarta 3 wakwata mo ndata mo na wakwata simu ina mo yetwa Nioni Smarta 3 ni kwa uzewa Safaricom likanduka ni yon there Safaricom ila ipakubi na agume ni woka uke kwati ya simu ino kana ndila wa Safaricom kana masoko.com Koma ni kanawe kwa tie Nioni Smarta 3 ni kwa usi wa Safaricom kwa kubiti ende na ukuyati patamo na Safaricom popote ulipo.
1: Na mune ngati na wamwena kipu mia ini wakati
0: Galikoni inge tende na ukulilikani ya sayo kena kwa kukwa usio wa isoso isafuka. Isoso isafuka maende na umpiyati. Numa niye mbone isio kienge. Ziba. Yeta wa UD track. Yeta wa mboya lelu. Iloli ya UD track. Mboya lelu. Nditi ya ndinde tengi. Yaani nzo. Ndiye mawane muiyo. Ya lilelwa muiyo ningi. Na kwa kazi toma. Yana ange kazi. Seupi uwe malelu mahabilika. Iloli.

bando juu mela bhaizi enge juu mela zane kuhu ngongone kuhu malelo ni masaye ni kuhu miagone kuhu kwa le eloli tijo zi ona zi highway eloli ni joze uu zi kuwete moijo zi tuwa ye kasitoma zane zi kwa maziabi ya zala yetewe loli ya UD truck na hindi zi seupi tuwe mbado kwa malelo maituma kuhu Afrika na zika seupi kwenye zoke zi nusa ama utama ingine kunyungia na hivila siya yoni nzio kwa ndeleba hatho kwa mezuwe imate unoha na mbado ni loli zi uko mandhezi ya kilotu wa uimanda dhene wa udhokomi waku kwa uu eloli tiye loli utende loli ya UD truck ni kwa uzi wa Isuzu East Africa tonyelela kwa ndila wonde wa Isuzu East Africa muendioka hao nenge eloli ya UD truck wa mbotezi na watezi uithowa nikano mande muiyo wa uya palotu wa eloli tiyo ya UD truck ndulike weyane ne loli ni yoji ya UD truck na unene na ito kusila nambani no 0800 724 724 0800 724 724. Yeta wamboya lelo nditi yande yeta wanzo iloli ya UD truck ni kwa uzi wa Isuzu.

0: Yes, na ngaliko ni enge tuyuluwa ni ukulilika ni ya saha yugida kwa kukwa usio wa Safaricom. Teiku ya patamo na ofa ya boda. Patamo na ofa ya boda. Popote ulipo mundu wa boda boda wake wata. Mundu wa boda boda wende hata. Mundu wa vitha, mundu wa muka agimieta kemu. Mundu wa boda boda withia. Akimanita na kisebe. Ugethia ii amandhita idhoi. Amandhita siya uthia. Teiku yati na mo Safaricom meku yati. Nime ukunenga ibuso jinga ingi. Nime ukunenga ndeta mbinga ingi na mausio mainga ingi. Nika na withia wewe ya nendo ukunwa ingo na ndurelema. Patamo na ofa ya boda kwa kubini kuya wina silingi miongwe tano kwa mudhena. Nuu kwa ata 500 MP ndatika miongwe lina itano zia unena. Free Google Maps, free rider hubs, access utena wazi waze. Na hindi uisi oka ingi uongelange vina wazi union nguenda ongelanga vina. Wina silingi zia kumana atatu mana atatu. Wina silingi zia kumana atatu wina 2.5 GB ndatika miongwe kenda zia unena. Free maps, free rider apps. Na hindi tina kindu kingi kitwa tunza mapato cover ya kubika silingi kili miongwe tatu. Uka kulia tunza mapato ni chau. Kiwi ndi hithi mambo da boda ti utabuwe kitwa tunza mapato ni chau. Tiasi hati ni mpaka apu ya wea wagu ndu idhai. Ni wakwa tao mbanga ni wawa ni wewe na hii. Yani ila wewe na hii ni mpaka apu ya kuhipinda ila wawa. Yani kwa kubi wako mazivitali. Ika kuhiba ongili weba ngili umwe kila mwethena kilo suku kilo tuku wako mazivitali. Ngili umwe kilo tuku wako mazivitali. Utuku umwe na bado bena kava ya zilingi. Ngilizi ya najimwe undoende withi ya kitaeni chatu withi ya kwa bati nduku umwe witu ni watu tia andu make maina hati wanacheva ni mane wangilizi ya na nikana withi ni mekalama tena cheva ni makuwa teleluo maunduni wala meobo ngilisu ya na ni kava unengetu dhini wapata mona ofa ya boda kwa kupiti kuyati mamboda boda muikati wene tina vindi ya sita itano ina star na ash kanothi kwa my one up usakuwe ofa ya boda no iku hata mo na ofa ya boda na kuya hindi mauzi wazu on the no makwata ndhini wa ofa ya boda na Safaricom na hindi nukoloni simo wa nioni simata 3 nioni simata 3 pata mo na nioni simata 3 Safaricom yetu nengete mo ugethe ai imambo da boda tikwatili lwangali kweno tikakwatili lwangali kweno tikakwatili lwangali kweno na tikanewa mo kwa kubiniende na ukuyati hindi wina simu ya nioni simata 3 kio kinene kamera kasio storage nene simu itaudhela mwaki mituki simu ya bata angili muonza maanana miongo kenda na kenda ugethe olikile mauzeoni na ni kwa uzeo wa Safaricom teiku yate simu ino yendeni wanduka yonde ya Safaricom dealer wa Safaricom ula ipakubi na kukana masoko.com na indi kwa kubi mundu wa boda boda na kuya mwanduka atatoti wanetina mauzio makumeba pata mo na Safaricom kwa kubini ya sita itano ina sita na ash kanothi kwa my one up no isa kwa ofa ya boda kwa kubini kuya tendi ni kuya pata mo na ofa ya boda ni kwa usi wa Safaricom always there for you tiku yate patamo na Safaricom ini dukolwe ni patamo na ofa ya boda ni kwa usio wa Safaricom mausio ama kukite kwizila mitamboni ya kuyambaito
1: Good morning.
0: Yes, a very good morning. Na indi tiuloni ulilika ni mwethu kizia ni siyo kia ingi mwa edwa mbo

0: Ninzo, inimbo, amwe memeta nzo, ikuweta mwiyo mwayo nega, yogileti ya kogilia, yonje kuungama, yonga meta kuungama, mwaye bulia, ndeko bulia, wethe ya kuya kuitote ya zia, yoga ke, yogia kwa mwa, iki yogia, iki kwa mea mariko kwa mea mwa, yita wata, iloli ya kiuti, iki ya ugea mwa, iki kwa mea mariko, iki, jumela angongo ni kumela, malelo mabulika, ni maseo vetwe, kuondwe loli, yani pa ilelo, iloli, iki tazoko mela, highway kilabandu, ngongo ni miyako ni miyako, ngone kwa leni kila bando iloli ni zikuwa moyo kukuwa na zikuwa iloli ya vina iloli zetanangi kama na iloli zinyungi ama uta unyungi ya iloli zisewe na yuvela nzeo ndele banda noa onakazo kwa mazue ima after sales service ma iso sales Africa nime ukunenga nika na wethi ya iloli ya atuwa lelo ya zoko meta uzoko makuwa unegwe ya rende negwe ya likande ni wantila wonde wa iso sales Africa ula wibakube na gume wendo ala moyo wende lambo wende lanzo etuwa mboya lelo UD track ote zino ikuwa nega na wethi ewa liga vya zalani na naone na naito nambani ya 0800 724 724 izozo isa Afrika matuetete moyo wawe ya wa UD ni kwa uzeo yeta wa UD track eh? Ni kwa uzeo wa izozo isa Afrika teiku ya mboje mota
1: ee motana niku kejaka na ene vya sala iso wito kondo wa vya sala yungamazia vya sala with kizetia lines aethi ya watu manatu yendo tuwa kuna kwa ito dhoki yenziani
0: watu ino
1: dhoki yenziani mwa tumani tuma zungwa mbone
0: hee ati ndia lelo
1: na hivi kaya nga dhoki ye aga muno kio nega baa au mga hii kaya mbama vya iti ala meki ya wa na meti ya
0: ndamba ti ala meki ya wa ndamba
1: iti ala meki ya wa ndamba ya maloli maseo
0: yes ka mondo yetu wa kaman kamani mbia ena a excellence wavinya nditi melekele kondu kutuwa makuta no mwala ward edo development ditua kuya makuta no maweli cha wango kibao kamwala tigwe kuende
1: yes
0: kwa
1: minanjili afanye wa kazi
0: heta wa anachapa kazi a excellence wavinya ndeti ndio
2: hello
0: wake wata
2: Nasio.
0: Nitawasema wa mulingeni na nzao yao ya ndhenu wanichao kiyoteti yangu kumitambo ni amba itutu inena nao.
2: Inena na mudheu.
0: Mudheu ingaliko siyeba mwetu wa mwaito.
2: Ingaliko siya kathiyane.
0: Kathiyane. Thina ni mwa mudheu mwa mwetu ya.
2: Nino kiena atuwa wa. Mwaka wa 2022. Niyo leno kiena atuwa wa. No kana twa obo kabaji kama dina. No kana kala na mbe wa kwa. Twa ka twa kala one tai. Twende ya. After you twende ya. Mbe wa kwa ambi ambi ai. Ende ni mocha ye kana.
1: Oina kangi we.
2: Aye.
1: Okay.
0: Oye, ndakana yu?
2: Na umeda school 2021 mwiba katatu. Ila yu na kia na andwa. Tuwa katwe kalone. Tuwe mwaka wa 2023. Tuwa katwa limona kana. Enda ukati.
0: Uwa mwasea ya yu.
2: Na mwuchia ya kana ila na ukiye na mwuchia ya kana tuwa kwa tuweka la tuweka la mwuma kwa sebi ya nuzi kwa hati ya niya na inya mwuma inyai inyai sebi ya mwia baba iti kiki utuwa yeze niko nukolo utuwa ye kana kazi kuli kazi imu uluma nyo utuwa ye mwuma ina uzo Tiwa wata kisi inyai Amuya na tinyaku Tiwa tuwe tiyazi Ninyangu manti ya kibetita kwa Waka tuwe kala Yungu tiwa tunesi ye mano Inyana waka pa umumba Amuya mulunje metuki muno Kai kana kasi kulu utuwa ite Tiwa nambi kisi kienduonza
3: The person you've called is not reachable.
0: Bitambo ni ambaye tumuthikisi andhini wani chao kiki utetia nguku.

0: yuba wende bonde de yukwa mba
1: nwa avika mweziwe
0: aye
1: nyake sumu ya kalandwa avika mwezi kolo roiwe
0: aye
1: weka la soko mwese ya wakwe adhuku mawe ya mwa
0: adhuku mawe kanga
1: wane kanga angale sieba ngale sieba
0: Ichichi akuka nginai Gina ka ngundo
1: Sira wata siya sako iba
0: Ita wa muga
1: Muga
2: Okay Yes Ndiyo mukwati
1: Ndiyo mukwati Masawo ndiyo mukwati
2: Ndiyo muga
1: Ndiyo muga ndiyo mukwati Moga dina amekwati
2: Okay
1: Ndiyo mudhuwa wenda atawe
2: Tikiti
0: Ndiyo nenda munde leche ni jove bido
1: Ndiyo ndiyo mwezi kwa mwezi wa kwezi Ando kwezi
0: Unyo nandi kwezi minyake ni weni mwezi ya weba
2: Na no mkune yesimo
0: Ni mkune ati mwaka liya ota
1: O no teja nambake
0: Aka ati ya ye
2: Aka kende ndo tinda mwezo wani wani
0: wambata
1: wani kureja Andotote hithi ya
2: namba
1: hake
0: Jina namba
1: hake
0: namba hake hii Mungi
1: watu ya
0: ni mwa wamoko niya
1: Namba hake hii
0: Iba kwa
1: na
0: hii kwa
1: mzee
0: wako
1: Mungi watu ya mwene niya mwende watu ya mwene niya kwa rotenda usumbo ena fresh
0: Nikiti ya jamada moyo tumo
2: yokuya ya huya ndwe mukenge wake wata ya huya ya huya ndwe mukenge ndo kwenda mbeta kwa ina kindu na hundu tutena kindu
1: Zepe andoe Be andu mena wata aote chango kujeno Ayume ana mebloke wana aju
2: Anduka umwana angia Na otuma nuzua kukwa etie bawa Ona zia ito ketui Zijui natuona ni lobi Dina namba na moko ni ambi ande Na nama uwe na pressure Na ambe iba ndina zao Hai No pa kenjo obongo kalikaneza na
1: Pe andu jenu ni menda utebio Na pe ange genuine na ome kwe mautuiki ta business for your information tuina ambesa we have nothing tuina ambesa at all that way nda ukenga na uzekanu wata kendo wena kabina nono ndi kwa na mundu utuwa hitwe vandu utuwa na umina mnye kesu yonde onake edo atuwa hitwe so mtuwa tuwasi na umbea tuwa izia na umbea simu tuwa izia ya eti okila ola atu tabia Namba no asimwe no ya mume.
2: Watu nenga namba wa yaku.
1: Ni ya oba no ya omundu ome osuyu. Nge ya ke nenga ni tetsu ya ke yu. Before you to meet in Ambela to enda it to meet in Ambake. Eru meto ila ya ke yu to the thought you kona ya kona ya the busy. Try extend ya ku ka ti komanda na mbenge. Eru ze vya sala no kona wa na ngebedia mume makwati ani ya. Ni andai ka kitu kwa rakla tu kwata. Jupo se simu. Tuka kwa tia ni ee na ndi kuona tabeza the case is not genuine ti genuine nakini kikunee na nimbeeni nini nini usawo nita genuine but on interrogation ti genuine
2: yes etaa kwezu case ya oe mukenga ni mwetu wa mwaito kwezu case ya oe mukenga ni na for your information mbaito ti independent kahu uona hundu na ito imbeza ti tizi ya kisese
1: rina giju bado
2: tizi ya kisese ki imbeza zito hundu to imanda ade na
1: siyo metu wa lembo ila isi huko aneko alamu ina bata ote ti angoko leti ukuli okwa ndai ya to okwa ndai ya teke kwa nanga saasi ya andome na serious
2: andome serious
1: na ingi ala menda otedua lakini yu wakie bachama na angi yu katekate yu
2: angi menda fair yu edha wenda fair manda fair manda fair nga atetie nguku manda fair ute otetie nguku wenduke nondo na itowe te mando mbesa. Yes. Na wakitha wezi ili ya kana nosio nekele mba itu mbesa. Nii, towe vieta apetangale yengi. Towe vieta apetangale yengi. Ni tutetha siya pala tutona.

0: utume balatisi ndwezi ni kwa mbao ndwezi uweba ulo kwe kalili noti ye stranger nomba ayi
1: tena kabina
0: madam madam dhawe unetia siya cheika na motu wanga nono weba
1: inakuwa ni makosa sana tumande onge
0: yumande onge
1: tumande mwondo onge.
0: Yes, mitambo ni ambayo tu asante sana kwa alama ya kwa siate. Mitambo ni mundu wetu wa Unisi Joe wa Kevote ni ambayo ate mitambo ni tende na kuiwe ne zandhi ni wani chao kiotete yangu kwa MC Terry. Thank you nondwe kila mitambo ni Krisi ni Mantikiza Kanjo Muzito. Mbia te ngukuni ngeno mbia te ngukuni etawa ahaya etawa mutunga mbia ni mitamboni mundu itawa siyo kongowea mwene mwala mwene mwale mbia andawizi excellency teba mwala makutan woda temwete leta nundu wa karia athidam. We are new ambia nativa natiele kela cha wango dispensary yes natiele kela kamwala kwa kavita kundu kweta wa Kateline River Mataka Road nikana we the end nitavingwa ni lelu ngalikwesu na kuya kibao mwala level 4 hospital. Yes. Siku kuhonda yu kwetu watembelo mwondi na excellency wavina ndeti. Yes, tawasiyo kongowea mwene mwala. Thank you na excellency wia museo nevinde seo. Thank you Alex walefaka washe mitamponi mbia maundumeza wazawa mwondo itawa Mutonga Unis na gembia majakuzi digital kinyoza temitamboni na ngethe zi mashambika hundu mpaito. Patrick Nzio kachema ni mboda boda pane mthethe ni Kinyasa Edwa Kinyasa ni wa White House Machakose pamwe na hundu ma White House mbia makethake na kindu wake Amina
2: nayomba ya mudanga na moko make
0: nayomba ya mudanga na moko make pasa mukule mugwane nguma zumba Reverend Samuel Ndunda Reverend Samuel Ndunda heze ungatarungai na mchungaji Mbeti

0: Anybody who wants to cause trouble, we are ready for them. You know, we are not bothered, don't worry. We know who are the people doing all these things, so we'll face them.
1: Mimi nawaambia bana, mimi niko macho mbaya sana. Hapa, amutoboi bana. I will not allow you to undermine investments in our country. Huyo huyo Dangote alikuwa aweke hapa kampuni ya simiti. Alizungushwa hapa na mambo ya shares, sijui share nani, sijui share nani. Utapeli huo mlioendesha ndio Kenya hii ikakosa uwekezaji. Nyinyi ambao sijui mko na shares, sijui Kenya Power, sijui wapi, msijifanye ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares. Hata hawa wananchi tutawafundisha mpaka wanunue shares.
2: Public participation is something that I think we should clearly define. That is now being processed. Many people you find in this country claim land that don't even belong to them, just because we have cartels around the place.
3: Before this conference and before the people of Kenya, I give my word. I commit to establishing and capitalizing the Social Protection Fund to expedite actualization of the Social Protection Fund to make that indexation of benefits predictable and to increase the Inua Jamii coverage to 2.5 million Kenyan households.
4: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvu.
5: Ni wikochoko kana mwithi kizi wa mkene zavonde vala wa mkile nani na udho jangu mwilikina na jeni jata wa mba itoko likuja zaita dozi ya kwa jani todan mwendo nambe ni mwvala ngumbanizie okwa ukuvim kene ndhiyo li mandi ya Tanzania la ni mundo mena muka wake ni meki wembini ni muvia wa isalo vandi ya Kenya maikuna ni wanasi ya kosi ya kufena ene ndhi matatunizi ya vandi ya Kenya. Kampuni wa kukela mauta kaunti ni ya Lamu yambia kwa kwimuthinyani wa umundi uvia wadhu kumini uweti ya zilikata nivani kuangila utalio kana utalo wando ala matetheka na ilo vya ziando ala matetonya kuma zilikali ni zinu wa jamii. Mundo muka umwe mudri wa waki mudhemba wa kitingi ni weki wambini na lita miongo inazi ya waki uzundwa ni ya mwanya ni kivaloni kininija kivingo ni ndalani subkondi ni ayata. Mundo mewe na ukua miaka miongo ina na nyanya na kini weki wambini na mavie kumina muanza mavangi subkondi ni ya mwala kondi ni ya masako. Na limu kawandini ya Kitrini mambeizi ya mawejumbanizio makutani ya mudhinya wa halimu ndiyo ndhe ulauvani ya kutani wa kwi wambililia wa jumwa ni chukete.
6: I ni Mbaitu FM.
7: Niito kila ibinda.
5: Mofu ndhe mudhikizia ni na kudhoja. Muvia wa izalo ni wiki yembini ene ndhi mandhi ya Tanzania eli ala ni mundu na muka wake na mkuna nywa na kuyando mitokani ya ukuina monogu mavailo viku di Mombasa. Asu eli ala ni Piusa Pascale Frungenze na muka kanawi na ukua miaka miongo itano na ili na muka rindemta revelia ne kuleta wina ukua miaka miongo ina na muanza miki wembini kuatia nyana ukune kilula withi tautua hiwe. Itina wa mwene ndhi umwe ulauna umeteva muzine wa ilo vielekele Mombasa na kampuni ya mbazi ya Dreamliner kunyungi wa anda wazi ya kumila vala unezi ya kweje the la sivitalene wa Judah Sub County Hospital ande kukwata witi na miyo ilauna likete na yombazi nezu atena yo ndhini wa nyumba izu azuli medhiwe na laptop zimo ile mudemba wa iPhone chaja miongo ili sazi ya kwekone kumi na wallet miongo ili ila umo wazio matatonya kwelezia
8: nita wa Mbaitu
5: chathi cha kuvingua kwa waki wa kampuni wa kukela mauta kaundini ya Lamu getwa iwe umundhi vula kampuni usiuvani kutumia mbe wa silingi trilioni ile katono ile mula tuzu wa Dangote is Africa wetwa iwe ni mutalithi wa kumandhi ya Nigeria kwa zito aliko Dangote ulani wekwa ivinda withi itangaso kuitha newe mundu la mudhu hivyo ile mbetani ya bilika na kuatia nyala livoti ya uyumi tukia kuatia mwanya wa miongo dhanda tuna dhanda tukati wandu aladhu hivyo ndhi yonde aliko Dangote dhietu ya jekunia na utandivya wosovya wa mauta utandivya wosovya wa simiti utandivya wosovya wa sukali utandivya wazovya wa mtu kati wa mautandivya angi ungu wa mwavule wa makampuni Madangote Group na udhuye wa kenimbe wa trilioni nyaka tono ile ilovya ziavandi ya Kenya.
8: Nita wa mbaitu.
5: Muvia wa udhukumi ni wejie kana silikali ni vanie kuangila utalo wa Kenya la matethika na ilovya zinu wa jamii kuma Kenya milioni umaka tono muanza kufika Kenya milioni ile katono itano. Ndini wa kikalo chaka na chaku nenezi ya maundu meukonya andu alama tetonya ndini waizio kivutu kanyo. Muvia uwe jie kana izeso ya kufikia andu alaku. Ndi wa hava mwena alamethia wana mavata memu wa nyanyi taiwe. Kata kumatethezi ya kukwata ilo viazi ya kumatuika maundu ni mo makila mwai. Zilikali ni jithi trainenga a Kenya alamethia nikithiche wala nyonyo zuwa inuwa jamii zilingi ngili ile kila mwai.
3: Before this conference and before the people of Kenya, I give my word. I commit to establishing and capitalizing the Social Protection Fund to expedite actualization of the Social Protection Fund to make that indexation of benefits predictable and to increase the Inua Jamii coverage to 2.5 million Kenyan households.
9: That she made a commitment to these Kenyans that from that time, that is 2023, which was 1.2 wholesome, we were to scale it up to 2.5. We've made good strides and we've made sure that now as we talk today we are at 1.7 million because we are doing gradually and I'm sure this is going to be actualized.
6: Wende na kwithu kiesia tawa mbaitu na I ni mbaitu FM.
8: Nita
5: wambaitu. Mwono muka umwe ulani mudri woke waketi ngeni weki wambini nduwani ya mwanyani laje kivalone kinini cha kivingoni. Kivalone chandalani subkondini ayata kutukuni wakwa mukia umundhi hena lita miongwe nazia ukiuzu. Mavuwa maikithi wani munini wakivu wakivalone kinini cha kivingoni Felisa Zimwekali. Ulo umye ukanyo kwa kwitha vanene nemo majietwa majiku nye na udri wa ukiuzu wa kitingi faloni kiucha kivingoni na Vincent Prosper Madheka no kutoelezia.
10: Munini wa chifu wa kivalo kinini cha kivingoni Mwandu Felicitas Mwikali. Ni waweta maitu unolo uivitwe na ungendu mwingi wa kwiko nye na utri wa ukiumu kuna mungu wa kitingi. Ni wadhamisi utri wa ukiu kuma musingi na chandani. Na walo watungi ya muvene ndhima mwanani. Nundu wa nguata ni wila medhi tunayona ofisi wake kilito ni cha 10 na utiwa anza wiki sio ni kiu
11: mbunua rei dila tu akula mkifu wa kwa muki au mundi sinu watu wa mwanani kwa mwaitu umwe utuwa yunis ndana ula kwa sito ya uya mwaita andindi mwaita miema mwangeli lewe ingine mwaita mwazo wate diya tuwa vika kwa ke tuwa mwede ya na lita miongo ya na sio kimukula mwangu wa kitinye nitu mkwati ye na esi lilo kwa sokotini mwaita nani wao ni kende ya malanda mea hundu itwidi itotu umu kami ya vinda ya saa na wende mwendu ukiye uye nwa uye ila wadhamisa kuhuya misini wede uye chandani na nende na otongi ya numa mwanani mwea nindu wa information mwendele mebite na yetu mengezi unu wa maitu
10: ingi Felicitas Mwikali niweza yumi okanyo kwa ene ndina mwono wa maitu kukonya umla maundu ama utuoki wa kitingi aiweta ni kumbukie kana maitu ni mama tieto na utuoki umu kuna mungu wa kitingi
11: nende na kumyo kani kwa nduonde sana sana amaitu nendo amaitu ni mwema tiro maiko na kwa kitini kani kaii na mwema ando ndongo wa kuta na mwajuka na nasu mkuna mungu wa kitini
10: ndi mlekila na cheni cheta wa mbaitu kumanduwa ni amana ni kivingo ni samkao ndini ayata trao Vincent Prosper Madheka
8: nita wa mbaitu
5: mudume wina kuwa miaka miungu ina na nyanya ni weki wa mbini ni maofisa mavoli si samkao ndini amu wala ena mavye kumina mwanza mavangi mundo umewe kiwambini sokoni wa kwa mwonyo ulawe kivalone kinini chaka mwala kila kia mwala kawinda nikala hende kwa dhozi ya vangi uzuki utukoni wa kwa mkia umundi mavona maiki hivyo ni komanda wa mafisa mavoli sisa kondini ya mwala kondini suya masa kumuandu kathirini kagwiri na yasa mutinda na kutoelezia
12: aine nana kamime kamu nana wa mafisa mavoli sini wawetaka na mafisa mavoli sini maksese cha mwala ni muamba na alama utongo ima kungia mundu meundu kani masoko ni wa kwa mwenyu wala ukute ya vangyusu itina wakukwata

0: kuti kuma kwe MND walama mukitanisia aindeye kuhudhosia maimu ikiambine na mavia ikumi na mwanza mavangi na ingi maseo kama kwata gramu ikumi na itano sea vangi ula evidite ni watu aksese ni chavolisi chamwala etelu kumilwa kotini omondi kusikatiwa walama wandu Catherine Kagwiria watu miaka vinda kana kumi ukanyo mvyo kwe MND alama ina mutuo wa kuhudhosia ndawasi ya kumila kwe MND na munomu ika kana mwande ula unu kwa tondendi ya kulea kosa wa matambi mima kimi yao aiwe tamaile ila kivito ni chocha kukitana na unu na utumi iwa ndawasi ya kumila sub-county ni ya Mwala. Esther Mutinda, chencha tawa mbaitu Mwala, county ni ya Masaku.
1: Nita wa mbaitu.
2: Alimu county ni ya Kedrini mabizi ya mawe yomba ni ziyoma kutani ya miaka miongo dhanda tukuma mudhinya wa kutani ya alimu wa mbi ya kutani wa alimu county ni zuma tuwa izi ya jadeja county ya zui ya Kedrini kimanyisio ni cha maundo maki wucha kewi muzini wa Kedrini na vila mudhinya ni wa uni tukoye muhema uthi kutani ya alimu ile mbetani ya umulone wa ziandini wa jadhi kila ki utrai wengali konezi ya embu mbe wa jadhi kinene kila kikatrai wema tuku wa tano mwe okete we kumi kwanza ni chaka sarani vahamu sini wa ilovi nandiki mama vwajina wa jadhi kiucha alimu makitri mwandiki mnane wa jamaja kutatea mavata maalimu na tuka undini zina ingi mwene kivila wa izan regional Simon Mutunga Ndingo haweji eta limumena utanu kutania uya uo ulama kuna ndhi yondhe na masimweni ena mavu wa zumbi yange
3: Ndingo haine na nandiki mamovu mwakavi ya selekali kusiranza mami ya kuandika limu ya TSC kubada ilumia lesi lingi milio ni miongora tunaitana kwa kama obusimama TSC kisio ni chama nyenyoni ila kitucha katika untini ya Kitui valo kueta kontrakta ailotumia ilungu ya miretu kuzi etano kumina mavisi a nikana kutumika kwa ilodo kumi kwa lako ya alimu
4: naenda kwasa mwana huu mbe ni tuungie analimu maitu mubea nungu wadhu kumi usiola na hithi yetu nago wadhu kumi watu hakisoma na mbe ngitungia alimu maitu oringi mubea ni kuhithia ni mehithi yetuwe meyumiti kuthukuma siana situ siya Kitui County na Kenya kwa jumla kwa shi umu ndi tuibaki wanda ni cha TSC kila watu na nenguwe ni governor kaili na vala kwa kuhubisi wa county wa teacher service commission na vala tukwasia contract tayari ni anenga niwe tuwetele contractor okay katika site nundu nwa handover inewe wali tuwe kuendesi ya wea ula according to documents here available alu kwa between 3 months and 5 months complete wezu nundu nakuwa angolova haka bugalo ya kind of ya mawisi
3: ndimu ni kilana chini chata wambaito kuma kitu chakati kaunti ya Kitui masemweni
2: mudhinya wa kutani alimu ndi yondhe mwaka ni wangili ili na miongo ili na tanda tuva ni we matuku wa tano mwini we kumiola ni wambili ya waju mwajokete
1: nita wambaitu
2: silikali nene ni jambi ya mutilatula wa kwa kakia ujauzi wa mwani lelo ni wa kumama simba kwezila matutu kwa dhima kutano ni kata kumina dhina wa metambukile vindani ya mbwezio nizu na kafindani kakunengane kontrakta ulau nukwa kakia oki kwa lato wa zilingi milioni miongo mwanza na itano mbunge wa kibwezi ya uthilu na wazio mwengi mutuzi ya weti ya nendhi na muno sianazi ya zukuru ni manyama muno kafindani kalambuka ya uwa na kia oki uniki kumina madhina zuma mitambu kile otondo danile kituku wa mutinda ukutuelezi ya
5: aine na kafinda kakunengane kontrakta ulau nukwa kakia oki kwa lato wa zilingi milioni miongo mwanza na itano mjumbe wa Kibwezi West mwengi wa Mutuse ni wasi ya NND na munosi ya nasi ya skulu ni na maamu nwaka vinda kalambu ya zauwa na kiao kiki mina dhina usu
6: kupitia kwa shirika ya Kera na mimi nikitafuta pesa nikisaidiwa na rais jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Ruto imetolewa kandarasi ya shilingi milioni 75 ya kujenga daraja mpya daraja ya juu ndiyo wananchi niseme nisiseme ndiyo wananchi wa sehemu hii wasikuje tena kuhangaishwa mvua ni baraka na haifai kuwa ni wakati wa kuhangaika wakati Mungu anatupatia mvua kwa hivyo ijulikane kwamba tayari kandarasi imepeanwa gharama ya shilingi milioni 75 nikatafuta hizo hela Rais akakubali, ametupatia na tayari mwanakandarasi yuko.
5: Wengi ni wasa mwana uko soa trongo ikumagi sio nikiita ukamba na vaka undini ama kweni kwa vodi saudeko miwake na selekali. Haiweta kwa sila selekali ni wonete maendeo mengiki sio nikiiva la wameenda trongo yasu kutavya ene mbe uya ula madhuku meteka vinda kalama waka kumagoya kula.
6: Wananchi wa Kenya wanataka rekodi ya kila kiongozi, kwa sababu hakuna kiongozi yeyote ambaye anaomba viti katika nchi ya Kenya ambaye ni mpya. Wote wamekuwa na nafasi pale mbeleni. Hii mto ilikuweko, hii bridge ilikuweko. Tunataka kiongozi yeyote akiomba kura atueleze ni nini alifanyia watu wa Nguu. Wakati wa Nguu walitaka bridge itengenezwe, yeye alifanya nini?
5: Ndio ripoti ya Chenja Tawamba itukuma useni wa muone Kibwezi West County na Makueni. Ninye Daniel Kituko wa Motinda.
1: Nita wa Mbaitu.
2: Mwane ni mandongo yangu watu niyo ya kituji ya ukombozi la yaza ula hingi ni mtongo wa jamaja wepa Dr. Steven Kalonzo Musyoka la medhi yetuwe majieleka na hemi tandao ni jami kumu kanilie na kuwetu hata wina wana nyo wa kukuatia nye na serikali ya Kenya. Kwanza mwaka ni tuwa dhi wangili ili na miongo ili na mwanza ni matete wana mavya iwa itheka na zika vinyo kioko ula ni mutati kuma kili mbunge ni jayata na weta maone ni azuni mwaza yetu undu vata ili teni ene dhi uvadhukanu na undu mutongo yuzu wa jama jawa ipawithi itu Aimanena na Vincent Prosper Madheka no kutuwele siambi angie.
7: Nilisema jana Bwana Ruto anatumiwa na Mungu in a very special way. Kuweka hiyo bidii hiyo sio Ruto, ni Mungu. Bwana Ruto kwa sababu ya kuogopa sisi anaweka bidii barabara ifike Saikuru. Anamwambia aweke bidii. Hiyo imechelewa sana. Hiyo barabara ingekuwa imefika Maua by now.
8: Usuni uneni wandongo ya Wiper Patriotic Front yola ingeni wandongo ya ngwatani ya kiuteti ya The Ukombozi Alliance Dr. Steven Kalonzo Musyoka na ula wazi ya wethe yetu hithi uka mitandaoni na ula nanzi kavina kioko na ula ni muteti kilio nubunge chayata ugueta uneni usi unaele kile na hii na wazondu ndongo ino itana weta kukonye kithito cha President William Ruto cha kufichalelu usikuru.
9: Mungu enda kunene ya maundungona mande katika mitandao maundume kwa siakana Dr. Steve Kalonzo Musyoka His Excellency na katika maune ni make ala withito inena Dr. Steve Kalonzo Musyoka andu dumosete maune ni asu na nzia ila itana mimi ya undu na asia taiki mikitu ma Dr. Steve Kalonzo Musyoka au ma chama ni cha United Opposition ike chama ni cha UDA nundu nulea nite na otongo ibudhukua UDA na nina uwoki kana Dr. Steve Kalonzo Musyoka ni wawu kite kumibwa the presidential bearer ticket ni woka anewa ya utongo wa United Opposition. Mundu kwa asira nanzi ya ni sevye mundu hii katika meza ni mandu ziani ni iteniwe na ya tema iteniwe na ambeza siya taxi payers mani kibesa izete njide ruto ubise mbuko ni wake kwa u ndikuwa na kili kila kina osenyo mnobu
8: ndimulikila ana cheni chata wa Mbaitu kuma kiliono mbonge chayata kaundi na Masaku Rao Vincent Prosper Madheka
1: Nita wa Mbaitu.
2: Na mwithikizi ya mauvoni angine kana wimu dhinya wa katatu wa mwithi ya wa mwi wa kenda kila mwaka wa katatu yuno tumika kuthuthia akamende wehene kusisi ya na kukunikila uima wa mejo na muno kuthimua na kukunikilwa uima wa nondosio ute na mwithinya uzu kila matuku miongo itutu mwi wa kenda ni witha wimu dhinya utumika kulilika na andu vamwehena kumenda na kumokilia kana National Love People Day na ingi mudhinya ujuri witha wiwa kulilikana na kutania kutanyuka stingamu kana chewingama. Mudhinya huu ingi heno tumika kutania kuthauka na ndaka varando madhudha wia makinye ndaka madhauke na ndaka kana mevake ndaka udhioni wota nze mweja kutania mudhinya huu wa umundhi wa matuku miongo itatu mwi wa kenda. Ona uivo ando ni mende we muno jila meotani ya mudhi nya uwa kuitho kwa nyana ndaka na muno udhune uo mende we muno ni kuivaka ndaka ya kusovya ya madpaka ila vanane itumika ni ando mawana ke kwa ilia kikonde.
1: Nita wa Mbaitu.
2: Na mudhikizi ya vauni vungu vwezi ya jeni jata wa Mbaitu jasa itatosia kwa chatwisi ya ni zainya siya mudhi nya ni vakite ndaka udhune taodana mwendoa
10: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
11: Radio Number 1 Mbaitu FM. Kala mauvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani. Noti muonza emwe noti. Dandato itato. Dandato muonza. Dandato inya. Kana noti muonza itato emwe. Noti inya. Dandato inya muonza.

0: kana utome utomani nampani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dheni wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika
1: Baitu FM ando maito dhayo wito
2: tunadaga kuwana vitu kwa sita vimti utoke hako
0: ni mbaitu na madhau Banga tukine ikina yeya madhau tuye pamwe
3: Hello, kethe kano uchanga mwaka tukine pamwe kina yeya madhau nyeneta wake saifaya Pasi ambe ya mbaitu na madhau tuye kinye kuma kaunde nambe kuna thanda tu mwongone Neka undi laya adhiwa na masonyo mwe vya ya nzambane Tukine kila mwosungi wa mameji CFKF kaunde ligi Ila inatambi wanzane kibadho kanyo Murembo wake tuima simweni engangari na report you know
4: Ni kwa titinesa kisaifaya umangali nusungi wa studio Na kwa ni wanzane va kaunti ni akitui Walamdi nwa ligi ya mwela wa mao ya FKF County League Zone NRC St. John Paul 2 FC ni kimie tafa Football Academy FC mba ule kwa vadhi Kusila Wokova, Mangina Rogers FC ya Kimoyo Samko FC mba itato kwa ime Jordan Medical College FC Madrea itato kwa itato na Kitui FC Mlango B FC ya Kimwane Azusa FC mba ime kwa vadhi MK Elites FC ya Kimoyo Kilele FC mba ule kwa vadhi Kusila Wokova, SMPA Academy FC ya Kimoyo Motomo Mission College FC mba inya kwa itatu ndili vote ya kilungu cha mbutu na madhao kuni wanza nevaka untini ya Kitui masemweni kwa kukisafaya
3: zaafi mbrembo wa Kitui masemweni lue ya kaundi mutui na mbe kumna zanzatu muongoni wanza nisia sabu kaundi ya kangundo na seka namba kenda muongoni mtoto wa mama ena masungi wa mame jilina kinyi uwe iwanzani kibadho kanyo
5: ni unji iwanza ni sub county ni eno ya kangundo kisaifaya winga liko isu ingia studio si ambetu na madhau nina ukwate nese ukuntula masungi wa mamechi si angaba na wabinyas cup ila iende na utamba iwanza ni kibadho kwenye sub county ni eno ya kangundo ni ganati imuwa imwana wa chevaluki FC maradi ke imwana siya kakuyo ni FC mba umwe kwa moloto kakutha FC mainu kana badhi tagias FC maima sinda nambao imwe kakuyo ni original FC maradi ka imwana siya kakutha FC mba ile kwa moloto Tigers FC inge malika kiwanza ni mwana siya Chevaluki FC wala Tigers FC mwakila na usindi wa mbao imwe Chevaluki FC maenu kana badei Chevaluki FC mwakila na usindi wa mbao imwe kakutha FC maenu kana moloto kakuyo ni FC mwane kito imwana siya Tigers FC inge kwa kumaradika mbao inya kwa tuele kiwanza ni cha skulu wa musingi wa kawadei udhini FC matandikwa ni imwana siya mbusia ni FC mbao imwe kwa moloto mbusia ni FC inge malika kiwanza ni mwana siya kawethi FC wala kawethi FC menuke na usindi wa mbao emwe busiani FC mainuka na badhei kawethi FC marandika imwana siya udhini FC mbao itatu kwa kamwe mkuneke FC mwumandroa ya moloto kwa moloto na imwana siya kitongi FC kwa ndoto FC marandikwa ni imwana siya mkuneke FC mbao itatu kwa moloto kitongi FC watau na mama likiki wanzani na imwana siya kwa ndeto wala mama niwana mwumandroa ya moloto kwa moloto siya ndi FC mara ndikwa ni imwana siya kadhana FC mbao imwe kwa moloto kasarani FC mara ndika imwana siya siyandhi FC mbao imwe kwa moloto kadhana FC na mo mara ndika imwana siya kasarani FC dhene wa semifinals mkunike FC malika kiwanza ni imwana siya kakoyone FC wala mkunike FC mkileno sindi wa mbao ile kakoyone original FC mainuka na moloto kadhana FC mara ndikwa ni imwana siya kawethi FC mbao ile kwa moloto dhene wa finals mkuneke FC marandika kawethi FC mbao imwe kwa moloto dhene wa madhao ange bile tuusia kakoyo ni starlets marandika A2 makawethi starlets mbao inye kwa moloto kasarani starlets mwanu kito kakoyo ni starlets kwa kukuna mbao imwe kwa moloto kawethi starlets inge malika kiwanza ni imwana siya kasarani starlets wala kasarani starlets mwakile na usindi wa mbao imwe kawethi starlets mainuka na vadhei wala bile tuusia kakoyo ni starlets itangazi yo kwenda si asindi na kwa yomba nisi ya kuwakilisha Kangundo Westward dhene wa masinda na ma sub county kuma iwanzane sub county ni ya Kangundo striker namba kenda muongoni mtoto wa mama kwa kukisaifaya
3: na kikosi cha dhoki miongolina na timu wa Kenya Harambee Stars nikita mkitende ya gini kuthoka mechi ya keli kundi ya dimechi siya mudhunguru lo kusia matikiti wa kuthoka AFCON mwako angilile miongolina mwanza Harambee Stars manaa kwa tuwe draw ya kamu kwa kamu mechi ni ambe ni timu wa Eritrea na mwagini makimwa baile kwa kamu ni timu wa South Africa mechi ni ambe wala yu timu wa gini mekwa tuwa kona nyamakale mechi ni su ileka kinyu wa kiwanza ni chakonari e kundi ni uja di Kenya mena timu wa Eritrea South Africa na gini wala Kenya tayari na mekwa timu wanyo kinyamechi chef kuna mwaka ngili limeongole na mwanza nikwezo andhe ya Kenya kezo wajala neti ya mechi isu zi mwamba na andhe mutuisi ya Tanzania na Uganda andhe nwelaje sikie tapamoja bid yuari ya South Africa na gini nimbo meusi makana meusi na nyamwanya wa timu ya Kelly kundi yunya di kuthoka mechi si ya Afcon mwaka ngili limeongole na mwanza udhia wamba ito na madhao wangi vya ingenda itina kwa toko manai wanza mne nyeneta wa kisa fire
0: baitu na madhau valamu yona utui kawa madhau siya kiendala
6: wenewezi wawi yona kasimu kamulika mwizi kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudela kwa mwaki kilanda teka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate Neon Smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undoze ojwa kana ika simu ino ya Neon Smarter 3 yithowa silingi kili mwanza maanana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwazanya kumawa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito
7: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu siile nesa siya kwa siye dhe hivyo wa kumambuwa ya tesi ya sumwa kautandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
8: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi ya lini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni ungi wakwa isia itembemba mbusu una siye na mesa kwa minene
7: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumea siya mwenyao
8: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka nothithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko wena uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuoo thokea angrovet ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku sidiko company musie wange dhambingi
9: ni kilungu cha wima wa mwili
10: we musia mwithu kisi anina ukedhi anina udho cha kilungu ni cha wima wa mwili nitawambithe wambua umonde itu inenea ivu ya mwili kivani kana ectopic pregnancy kana ivu ya mwili kivani yithi ya waila itumbi ye kwa tila ukuta wa mwili kivava ndovai kui kwa tila nguta nisi ya mvuko wa mwana kana uterus itumbi ye yitha ajite anondu ya ilite kuyana nani muisi wa kwa dhayo wa mundu muka mwito kwa kui wa jitonya kutuma miki va ivalika mawane ni omadhi na uni va mwina chali kingi chaivu ya ndhi na muongo na munonga liko imwe koviti andaka mei kuislanzia ni ya mwana kukosa andaka mei ya mwe kana mawane ni wangi makuitaba uo midhia ni ya ituo na kuiwa utena vinya mwini na kufind na munoji la uwite kumandhini edhuwa we mwito kana nuisi kwa kuitha we mwito wailite kumandha utethe wanda kitali wethe wana uo mwingi kinyunyuni kuwa muno kufaint kwa sevinya mwini na uo mwingi midhiani ya ituo lilikana itumbiye mwikivani yeyeza kusonjwa kudhimu vukone wa mwana kwa uu wana mawono ni asutu wa wetavu mbeeni dhoki ya kisese cha uiti nondo kumanyika kwa dhina wote neno kutangie dhayo waku mwadhia wa kilungu cha uima wa mwini tawambite wambua
9: kie kilungu cha uima wa mwini
11: Vengi wa KCB withia wa ukuswanete muna wa mwithu kisia utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star

522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwe sila kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange, idu KCB kilingucha amoka na mbaito. Kela saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwacha. Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.

0: yese deno mudge se metambane yampa itu isani ya kuikwatela yi tendeno kune ngelilila rukumani sene kana withi masani sewesa wa mutendo wa kuni wampili ili ne kinya ila ya ili temanyati isani ya kuikwatela yu kene kwa kukwazi wa NCBA NCBA toku ya go for it pengi wa NCBA ukukula ziendoto ya kuni njiva na wikui ziendoto niki pema binda wika lahandhi ukazenga kwa tambesa nitha ni mundu puloti ando maitalu alame na property na ila itha ndi ungamangazi nitha ni milione ya mudhemba. Inundu ni mutuike dhia milionea na nina property ya kwa ni NCBA. NCBA meukuli ati wenda uthowa nomba nduketi uthowe. Wenda kapuloti nduketi ukwakie. Wenda uthowa ipuloti nduketi uthowe. Nundu NCBA makuya hethi wawienda property. Nduka atate ukuizia ndo tuwesu na uoni usu. Nundu tienda uyaniite o yundhi ni wa NCBA tukuyati. Ni laisi biu miake 15 ya kuiwa kabola kabola. Ukethia uibito kabola kabola kabola kabola. Ukethia waminie ute umana na uimundu property. Ti uthowe te property. Ithia kwisila NCBA tukuyati. Andiko property loan no ituma kwa imwe than that imwe than that uyandika property loan no ituma kwa imwe than that imwe than that nikana uone tau se ubisi maundo ti udhowe property ti udhowe nomba ti udhowe plot kana ti kwa kie plot no either we mundo property ni kwa useo wa NCBA na indi alati idha na ito biasala ni wikala uo kakulia ai ningesa kwa hili ya biasala wakwa ninga thandhas ya biasala wakwa ii biasala wakwa ni wahili iteku thandhas ya niki nondo biasala waku mbesa siye baati enda ukonengelelia wahili ya biasala waku edha we nanduke tuike wholesale nikana withi endo uthos ya baie ukate unenge mbesa siya kwa hili ya biasala yaku na teiku enda ngaranda tienda title deed onda tienda logbook teunenga unsecured business loan unsecured business loan ya milioni thandhatu milioni ni thandhatu na miaka ni tatu ya kuiba kabola kabola miai miongwe tatu na thandhatu uibite kabola kabola zito unsecured business loan ya kuiba kabola kabola kila tuenda uike teiku enda ngaranda tienda title deed ona tienda logbook wetuandikia on business loan no ituma kwa imwe thandhatu imwe thandhatu kano tunenye nambani isi ya simu
1: namba ya simu ni 0711056444 kana 0732156444
0: yeta wa NCBA
1: go for it
0: yes nangadiko ni ingi na mama sidi kwa company maende na kukulia muimi wake wata noende hata dias ya nui kwati yembeu yaku eza ndu namba udho wa mbeu semba ui kwati yembeu ya sidi kwa company ni itwa Sungura 301 kana nduma 43 ni kana ui kale ui mundu mbeu mbeu isi kane something wele mbeta zito yo kamba mbuya ya niba zitha yo sawa mbuya ya ingiba zitha yo sawa usio wa Sungura 301 ni mpemba isi hatene mithenda miongo mwonsa netano nizia iye na ni mpemba yume ya zi mbuwe li nini mbuwe li atilikandithi na jitha li ngirini ngine kathiu siya ngine kathiu kethwa tila mpemba ibo obama no kethi ya ay mbuwe li ati ya oi ya weo eneo ziku oi ya weo na kabo ba
1: kioneka kale kale
0: wai kabo waka kapepa kukoko mwoka
1: kioneka kale mba
0: kale mba na mbuwe li yoyo kwa uwe wati panda mpemba ila yume ya zi sua yume ya sembuwa nini na yoti ingine Sungura 301 kananduma 43 Sungura 301 yeta wa king wandesa tingumpa ya kula kuma nesia miyili na nyusu ikaunenga makunia miongo ilina tano kubika miongo tatu kwa eka na methana miongo mwonza ne tano mbembe suji thaisia iye isu ni miyili na nyusu na ni mbemba ile na hindi ukethi ya mbemba ni ya unenga usiao na ya unenga onakwe kumu onambuwa je nini ona za ingipa mbuwa pa idhina na hindi nduma 43 ibuwa ou eto wakwini wandeza ati o na kendethina mia yetatu edha asia yi au nenga makunia miongo itatu kupika miongo itatu na atano kwa heko mwe na ndi uwa mbuwa ya nyiba mbuwa ya tilikilakati na ni mbembe taboba mbemba nzeo mbemba jingumo kamba mbemba jisikie alama hami banda ni mezi mbemba indi sono kasi ya muimi ni mbemba inenga ya muimi kiloku mandha andhini wa uimi lilikana ni mbemba na kuyaji unenga makunia miongo itatu kupika miongo itatu na atano na ni ndhini welungu ya mieye tatu makunia hame ungue tatu kupika miungue tatu na atano ni eka umwe na ni mbemba ile mbemba ye muyo ye mbibie mbemba ye muyo ya bibuwa mbemba si hathiwa ukethi ya jina mutu mweu na mbemba iye ya hathiwa mutu usu we mweu unawe ya wengi maziani ya muyo na nogoku ile kwa Sungura 301 mbemba ye muyo ye mbibie mutu wajo wengi ngima ye muyo na ni mbemba ite maela usia wasio ni mwingi na hindi alatu tuwete iye mani bingwa wa uzito eva eta wapunta milia kangolika mwondani mwa kazi ya ago zi ambemba ili mbemba itatoke na ziungo enene oke zi ambemba zina ziungo enene oke zi ambemba ziunje uwi kuite mbemba itatu mbemba ina mbemba sunde na zina bingwa wa uzito mbemba ini ukunenga uzia wa magunia miongwe tatu na nana kubika miongwe na natatu kwa eka umwe mbemba tiengi mbemba ni punta milia punta milia 555 na ni nzio kwa unyidhia wana alama tu itaku uyimane mbemba hii ni nzio kwa alama kitu isentro mbitini iveti kangundo kuyamboni na kilungu na kuwa mdhekula kuthitha mbemba ni yosu eto mpingwa wa uzito yaani mbemba ini ukunenga kilo mandha uimini zimu yoji mbibia zimu sakwenene mutu wayo wengi majimu yon mbemba tijo ii mbemba yete wapunta milia kangolini koka kukilitia kukilia kukilitia mbemba kukilia usiao mwingi dhini wa munda waku punta milia 555 na hindi takuya hithia masiriko company tiende na ukulili kania niteneke yembe usitu mubukone mweu mubuko mumu utalikake uka no thithu na mubuko ulawi na maubano onthe makambuni mwikeku kambuni wa sidiko company na ukabingwa neza ni kanambe uiso uweke neza tonyelela angrovetini ilayi wagubi na gume uenda mbeo ya sidiko na hindi wameani enda sidiko no matavyo bala umita maunenge mbeo maunenge zungura maunenge nduma kanapu ndamelia sidiko company ni bani bo musi kwa hala menda uke dha muno
1: ndi thaigi wa NCB ndo ndi na nagwe mutari jao kia kana ndi maybe yoto na idha unadho kumiwe nando yaani wadho kumaku ndu wata awe hithi yae kwa kweli wako nuta ite na maina amba ukuwe ba menda ukuya ete langa chikawa ibo tuende ye UNCB yae kuya ye oende na ete la tienda amba ukuya amba uka tuete ini vizisi ya kusionde timba neti amba ukubanga ambea siena na kilungu cha miongo nyanya cha ini vizisi ya kukethia ni maubanga na mbesa kata sezi ya vya sala ni waende ya na kuyo tona kuende na udhuko mbawe mutande dhia kaya dha nota ete andu na hene wena ini vizisi ya ili muima na waizi ya ina mamilio ni mailo vya ende ya zia ni na mbesa lakini ndina kendo ya na isu tenda NCBA kuyesu ni mbesa mea amba uko nanga kila mea kwe kama hithi kesia weandeka invoice weandeka neto invoice vitupa na mbane ya emwe dhanda to emwe emwe dhanda to emwe dhanda to emwe emwe dhanda to andeka invoice nilese dhia vengi wa NCBA ni waku ya vya sala uende bayo na kilungu cha miongo nyanya yulo wa yena cha value ya invoice kanada invoice ya kuni ya milioni pembeza mea amba uko nanga 80% nilese dhia ni waende ya na kwegwa nesa hende bayi mondo nasi india katenda mu
0: ina wako ata heli biyo na makeo kukone ya simuma kukulia
1: iki lawea kakazo ii
0: kona zinda heli biyo kona ona ate ni uthuku muhamadu
1: ode kwe tembeza siya
0: nete ukanzo kinduki haye endu kethe na dhina ona wako ata heli biyo ukomete mandha wea we kwe ti NCBA nundu with ya NCBA nwe zietelete na heli biyo ya guji unengembezo kathuku mewai wawi maiwa we andiko ndeto LPO loan ino ituma kwa
1: ituma nambani ya emwe dhanda tu emwe dhanda tu dhanda tu emwe dhanda tu imwe dhanda tu dhanda tu nikendae sedhia ni wavangwa nesa na ingi bado na uthoka dhini wavonge wa vengi wa NCBA ulawe wa kuwe na ku kisiyo ni chakuru nubange kwa wane mbinge
0: kabisa
1: siya vengi wa NCBA
0: tukuya NCBA
1: go for it
0: yes na hindi muthi kisiyo kariko ni ingi na muma sidiko company tiende na ukuya nduke kalote mbe umbuya yugite mbinge na kila mundu edha ikitha ateo ulote yumbani iti na mbeu ulonu ubanda na ngui akakitha na ngui ulonu ubanda na, na kithingi izio na siri ya sinesi ila ya ilite hiki kithongo kiumwa hiki kithongo kienge mwaja amba ulika nye siri ya sinesi ya alika wangumonyi you don't know bandana seriousness ila ya ilite nono ngue mundu bandi tona ngue ona kwe mbuga katha ona ngue mbugezi ya ndake za tubemba tunini hindi wijumba niti na mbeu ila ya guo usa kuwe mbeu ila ya guo na hindi na itu kutethezi ya kusakuwa mbeu yuwe mwano kubanda na kukeza mbeu nisu ngura 301 na nduma 43 mbeu ini siya weu mbeu ila si umeyazia mbuya nini kula kubiu vahao gethi ya mbeu inondi makao na kwe kubiu ona mbuya ya atilika jika la jengiri nengine kathiu siya sungura 301 mbembeno siya mbemba ile ile na mdhini wa mye ile na nusune siya ye na ya unengangetha makunia miongo ile na tano kubika miongo etatu kwa eka umwe ogethi ya mbemba tie eta wa sungura mujanja adho kia weza kwa adho kia kwe kubiu kwe kubiu mbuya ya atilika ndethi na eta wasungura 301 mbemba ya bata mbembe zia mbemba nene misa kwa minene mbemba yume mi asia sua bembe te ua sua bembe te ua mbuga ye nini bemba tijo i na indi na yonduma 43 no ngu mbao ingiza weone ngu mbao ya kula kuma na yoino isi andhenu welungu ya miye tatu nande ua sua nande ua mbuga nini nande makao na mbuga ya atilika miye tatu nisi ya iye nande boba ni mbemba isi ya kusia miye tatu ikaunenga makunia miongwe tatu kubika miongwe tatu na atano kwa eka umwe bemba ya sungura 301 na nduma 43 ni mbemba siye moyo siye mbebie mtu wasio ni mweo pio na wengi maje moyo na indi mbemba ina kwezia ile ile na nizio siya weo ne kuhuko vio bako kuma ine ngomba usi akula konya yeta wa nduma 43 na sungura 301 na indi alato tuweta yemani mwake ya wata na muende ya ata mwemetambone ambayo tu by the way punta melea niyo mbemba jenyuyu mbemba ya alamenda unidhia mbemba alama bandazi ya unidhia alamemba mekwenda mbemba ngito mbemba ya biasala mbingwa wa uzito eto wa punta melea kangolitika haka muondani mwa punta melea 555 magunia miongwe tatu wa nyana kubika miongwe na natatu kwa eka umwe na ni mbemba izia mamisa kwa manene mauzo zieneza mbemba jemoyo ya bebuwa mutu wa yo wengi majemoyo na kuketui zendro mbitine ibeti kangundo mbone kelongu kilabandu kukuthitha na kawa kukuthitha wepanda mbemba mpingwa wa uzito punta melia kangolini kwa kauka mwondani yetuwa punta melia 555 na hindi tasi okata ulili kanyate Masidiko company ni tenaeke yembe usi ito mebuko onenzao mebuko meumu italika kiwuka no thithu zina maubano on the makambu ni mweke ikuwa Masidiko company na kambu ni uuka sio kwa katuma mebuko esuneza ikabingwa nezo kethi ambeo nezo vye kwisila company ni mweke iku Masidiko company teku yate mbeo nesungura 301 duma 43 kana punta melia 555 watonyelela angroveti ni laiba kubena kumatabiba la umete nime ukunenga mbeo ya kesio kila umete na monoku Masidiko company paani bomu si kwa alame ndao ketha
1: na hindi mutani ya wake wata wamo kwa nazati kwa nano ndao thamze vya sala wako nwenda wala uthu kumese dewe nyano vwangilanga NCBA kwa ya kao tindo imaka ya kao maka meuteteze kikijia karane wako wata hindi ita wa NCBA property finance loan ya kikijia karane vwangilanga thai vya sala anu ndao extend nwenda wake the car nwenda usubia nduka kuya ndeda kusewa banga umyo ngele maundu hiyo ndenda kwa meo kunega kilungucha miongo nyanya yolo wa jnsdm uvanga maunenge mwana kweba kwa ilungu ya miyake 15 wikuata mkobo wa property loan nita ya kuyandoa kuata mkobo umuithikisa nondo ila isi uandika andeto property loan uandika property loan uituma nambani ya imwe than the two imwe than the two property loan uituma nambani ya imwe than the two imwe than the two nende be mrandi dhiyo nukuli ya ini nguenda mkobo mabia sala wako ataindia na ini kata nyamu
0: vya sala bando kethe nanzika tena kitu kito wa unsecured nukoke angara randa ona tienda taito ndidi kana ayo nukoke na logo book nuwe tienda te unenge milioni dhanda tu udhanda zi vya sala na miyake tatu uitue bo kabola isu ni miyai miongwe tatu na dhanda tu mbesa ti wetelete kendo dhanda zi vya sala eka utaba iye na ito tuwebo idhye ma NCBA te ubangi dhye kwisila mukobo unsecured business loan milioni dhanda tu no idhye maundu ni maila ikate no utuandigia business loan
1: yutuba na mbani ya imwe dhanda tu 16116 weandika business loan ujopo nambani ya 16116
0: yeta wa NCPA
1: go for it
0: yes na hindi ni kanandu kese ubuwa buwana uku atembe uithie hindi mbeo ina abandi hindi ila mbeo ina abandi yeta na amea nizi iba
1: ina umelamu
0: ti ila mbeo uithi hati mbeo ndi ite nesa mbeo mbevithie nesa mbeo nse uvye notu ika nikuma Masidiko company Masidiko company matuete yete mbeo ya sungura 301 na nduma 43 ine ngomba uzi ya kula kwitha na weu yaani kula kuma kula mbuwe tilikila obandu ugethia mbuga zibu hata tiende nezo kewa hende lakua juma ke ugethi ya onega juma ke juma yu hende lakua mbembe suje kalazi ngirine ngine kathiu siya nani mbemba izi ya ile ile mesa kwa minene mbemba zi mwyo si mbevye mbemba zi mtu mweo wadhi ugethi ya ngima zi mwyo mbemba ni sungura 301 na ndoma 43 sungura 301 inone ya mye yele na nusu sungura ugethi ya nuye sungura 301 ugethi ya weyu mbemba ni kune nengi ozia wa mwingi nye yili na nusu na ni magunia miongoli na atano kupika miongo itatu kwa heka umwe na indi na yonduma ni magunia miongo itatu kupika miongo itatu na atano kwa heka umwe na mbemba ii isi handhini welungu ya miye itatu ine ngomba uzi akula kumu ine mbemba zizi kie kwa akula kwenye haku idhana mbue nini mbue tileka hivi nda yonde mbembe zuje kalaje nkilini nginde kathi uzia ni sungura 301 na nduma 43 na indi tinengeja akuku thitha yeta wapunta mili ya getu waka ngolimwa nundu waliga munda ni wana kapuka kangoli kwa kiliti ya kukili ya kaunga meta ya metongi mwa kangoli kaunga meta ya metongi nwa kabemba kaunga meta ya mbemba misa kwa minene ya mbemba ma misa kwa manene na mbemba ni unje mwa yetu mpingwa wa uzito aunje kuunga ma aguite mbemba mbingi misa kwa minene mbemba ile itato ina nani mbemba jimujoje mbebi ya mutuwayo wengi maimujo na siya mithenaji ya nakupikaji ya nane kumi makunia ni maingi miongwe tatu anana kupika miongwe na natatu kwa eka na ninzio onakuwa halama enda mbemba zia unidhi ya mbemba nezueno hatu tuwe kitui sentro bitini ivetika ngundo mpone na kilongo mbemba tieno yetu akangolika mundani punta milia 555 pingwa wa uzito na siri kwa kamba ni taulili kanya kana nitisio kieteka unduwa batate kiambe uzito mebuko nenzao wethi ya mebuko eno ni meomunde likaki uka no thithu na ni mebuko jena maupa no onthe makambu ni mwike kuwa siri kwa kampani na ikabingwa nesa mebuko tijo ezi watonyele landhini wa angroveti la ibagube naku domeni woka ni maunenge mbeuzi ya sidiko umatabia bala umete wane maunenga sungura kana maunenge nduma kana maunenge kangoli punta milia 555 sidiko company pahandi pomusie kwa alamenda ako katha asante sana
1: san sana
0: mhm.

0: 01 ndoma 43 mbemba ile ni siaku weo ni mbemba siaku lambuwe yuwa na madhina mbemba itha itona kumezi ya suwa ikomezi ya mbuwe nini ikomezi ya mbuwe ya tilika ini siongu mbao siaku lakumu kulambuwe tilika kulambuwe nyiva kulako viva mbemba ni sungura 301 na ndoma 43 kumasiriko company mbemba ii kwa ngeleka ni sungura 301 mia yele na nusu noye mia yele na nusu noye na kendoma 43 mia yeta to noye mbemba ii isi ya mbemba ile ile ile na ibo bangi na ikasi ya na hindi mbemba ii unenga mbemba si moyo si mbevye mtu wa mbemba ii weza we mweo na ngima je moyo na ni mbemba si uziao mwingi kwa ngeleka niyo we na sungura 301 makunia ni miongwele na atano kubika miongwe tatu kwa heka umwe na yondoma 43 ni makunia miongwe tatu kwa kubika miongwe tatu na atano na ni kwa heka umwe mbemba tisio ii mbemba ila si kaneza kukubiova sungura 301 na ndoma 43 na hindi tena punta milia kangolika mwondane mwa punta milia 555 kaunje kukilete kukilia mbemba ili mbemba itatu mbemba inza mbemba itano mbemba ili mbemba itatu na mbemba izi ito wampingwa wazito jitha zingito na jimujo jimbibie mamisa kwa manene mtu wayo mpado wengi majimujo na ninzio onakuwa alama banda mbemba zia unidhia mbemba ni punta milia kangolini koka punta milia 555 na hindi inonthi niwe lungu ya mezena jiana kubika jiana na kumi ni kunengi yosi ya osu wa makunia miongwe tatu wa nyana kubika miongwe na natatu kwa eka na kuoke tui sentro mbiti ni ivetika angundo mbone kilungu mbemba ni yuezu na hindi tiengi ni punta milia 555 na hindi tukuiye masiri kwa company ni teki yembe usito mibuko onenzao ni kanati ende kuhisu obi ya mpeange mibuko jina umu italika kiwe italiko thithu mbemba jiki tuwa bawe idhazi nzubi eneza na mibuko ya katumwa neza na maubano on the alama kuona zianizo ni kampuni ya siri kwa kampuni mepo ntheni wa mubuko umweo tonjele la ntheni wa Angrovet ila iba kubina kume ni woka maunenge mbeo ya siri kono imatabio bala umete maunenge sungura nduma kana punta milia isi on theni kuma siri kwa kampuni musi kwa alame nda ukeza
1: na ituma NC biache kama dikisa kana ende wewenda vya sala kuende na osani wa wika angata ndu isi wika angata vya ndu utaite unadhuku miandu mana madhuku mana wama invoisi na ende meme ya kalile maye sao kuweva NC biaye kuyeka o maka ete ini voice Yesu si wabange na mbesa isu utaile te tati te te le tiyo imo timu amba yani ni wabengi wiki waka wala wiki ya wiki la chaka nani wa otuye kata na huku umeasia wiki ya dhia wete ele mbesa mwete elo imwe mekuya tuwa invoice andeka neto invoice no ituma nambani ya imwe danda to imwe danda to andeka neto invoice ituma nambani ya imwe danda to imwe danda to kano dho ke dino vongelo ya kuwina kuwa vengi wa NCB ya uyu meani no ka nanda ite mbesa siya no indi wana maushungulikia na indi wosi ndiye elo sindiye katenda
0: wena LBO
1: nanduwe sewe ambi yaba
0: me mana kuna simu maka kuya hivye tete ndete utumanumewe atamenda wako ume yabo nanuo na zinde tetenda na meko koli ya yue kezo tuko ni awe ya watu manue nite unengi ya wea no weze
1: weta kendo
0: mwenene wa ilo ozizi ya weo mwuzume no uga ozizi ya weo ngaba na no uga ozizi ya weo wa yue ya wagu ni otine vuto ndwe ya buwe na LBO nite umekanzo ikati ukati unenga mbezo odho kume wai uye toi ba idhye ma NCBA itasia uye otu ikweti idhye ni idhye ala onze madho kumama itasia uye amatu ikwati iti nundu na ito tenenga na mbesa na metoke ala mena LBO magathi odho kuma maiwa makatoe ba andi konde to LPO loan na
1: uituma nambani ya imwe dhanda to imwe dhanda to dhanda to wendeka LPO loan na uituma nambani ya 16166
0: yete wa NCBA
1: go for it
0: ane mauvo kwa ukuvi
2: Mufia wa izalo niwe kiyembini enendhi mandhi ya Tanzania alani mundu na mukana meukuna nywa na kwa yando mitokani ya ukwina mwono kumavamu zine wa ilovi kuthi Mombasa asili ni Pius Pascal Frungenze wa kwa miaka miongo itano na ili na mukari demta reveli ya na kuleta wina kwa miaka miongo ina na mwanza na mekiwe mbini kwa tianyana ukune kilawa hithi toto iwe tina wa mwenendhi umwe ulao na umetevamu zine wa ilovi ile kele Mombasa na mbazi ya kamune wa Dreamliner kunyungi wia ndawa ya kumila vana unazembiwe kwa tawiti sivitari ni wa Judas Subcounty Hospital na miyo hila unaina jo ya ndini wa nyumba izu azueli medhiwe na laptop zimo ile mudhemba wa iPhone chaja miongo ili sasi ya kwekone kumina wallet miongo ili ila umo wazio matatonya kuelezia Chathi cha kuvingwa kwa waki wa kampuni wa kukelama utakaundini ya Lamu kitoiwe umu ndhivu la kampuni uzuvu ni

0: kenye kutumia mbe wa zilingi trilioni ile katuna ile na chadhiki ukitoi wendhini wa kilendeja Lamu Port. Muda tiozu wa Dangote is Africa wetuai wane mutandithia wa kumwandhi ya Nigeria kwa zietu Alikon Dangote. Ulaani wako hivinda huwethi yetuwa itangazwa kwitha newe mundu la mudhu hivyo vahile mbetani ya Afrika. Na kuwati ya nyanalivoti ya oyu mitukia kuwati ya mwanya huwa miongo dhandhatu na dhandhatu kati huwa ndu wala adhu hivyo ndhi yonde. Aliko Dangote yetuwa yeko nyana utandithia wa sovya wa muta, utandithia wa simiti, utandithia wa sukali, utandithia wa mutu kati wa mautandithia angi ungwa mwavule wa makambuni ma Dangote Group. Na udhu huwa kene mbe huwa silingi trilioni nyaka tono ile ilo viasi ya vandhi ya Kenya. Mundume wina ukua miaka miongo ina na nyanya ni weki wambini na mafisa mavolisi subkondini ya Mwala na mavye kumina muanza mavangi. Mundume uzue kiwambini sokoni wa kwa mwonyo la weki valone kinini cha Kamwala kilaki Mwala kaundini ya Masaku. Kavinda ni kalai ende kuthosi ya vangi usuku utukuni wa kwa mkia umundhi. Mavula maikithu ni komanda wa mafisa mavolisi kaundini ya Masaku kana subkondini ya Mwala. Kaundini ya Masaku Mwandu Catherine Kagwiria. Mundu muka umwe ulani mutu yoki wa geti ngini weki wambini nduwani ya mwanyani la ya kivalone kinini cha kivingoni. Kivalone cha ndalane subkondini ya yata kwa tukone wa kwa mkia umundhi ena lita miongo inasi ya ukiusu. Mufuazumwa ikithiwa ni munini wa kivu wa kivalone kinini cha kivingoni Felisa Sumwekali. Ula umia ukanyo kwa kakwa kuitha vanene ne momati yetuwe majeko nya na udri na udhozi ya wa ukiusu wa kitingi kivalone kiu cha kivingoni. Na limu kaundini ya Kitwini Mambi mawe yomba ni siyo makutani ya miaka miongo dhanda tuku mamu dhinya wa kutani ya limu wambi ya kutani wa mwakani wa ngili umama na kenda miongo dhanda tuna dhanda tu. Alimu kaundini hezu kana alimu kaundini hezu matuaisi ya chadhe cha kaundi hezu ya Kitwini kimanyesio neja maundu maki wucha kewi musine wa Kitwini. Vuna mudhinya ni wa une tukuji mwemwe ine tuadhi wa ikumi. Meudhi kutani ya limu ile mbetani ya umulone wa zuendene wa chadhe kilaki kutuwe wangalikosi ya embu. Mbe wajadhe kinene kila kikatuwa iwe matuku watano mwini ukeita wae kumi kwanza necha kasarani vamu sine wa ilovi. Ainene na andiki mama vwet na wajadhe kiucha alimu wa magitri muandiki mwenene uangu watunye ya kutatea mavata malimu ya natika undine zu ya kitri. Na ula ingine mwene kivela Western Regional Simon Mutunga Ndingwa wetie talimu mena utanu kutania huya uo ulama kuna ndhi jonde. Mudhinya huwa kutania limu ndhi jonde mwakani huwa ngili ili na miongo ili na thanda tu. Akana uvaniwe matuku watano mwine tuadhi wa ikumi ulani wa mbililia wa chumwa chukete zaitano winengeleliwa mavuangi kwa kuvene tuwa Dan Mwendoa.
1: Thank you Dan.
0: Welcome.
1: Yes, na hindi usio ya na muka na me mana kwa raka ini kamu.
2: Me
1: mana kwa raka ini kamu. So muka ni wewe wa utoesia.
2: Umewa ni wa operation.
1: Na kemu ume ni wa kubekesha.
2: Operation.
1: Atoesia.
2: Operation nyanganya wana inchi. Nataka wilo mea mbe. Tintibu ya mea cheke na wea wiku.
1: Mbure kabisa.
2: Tena ila ajao. Umia magi ya mburo.
1: Wira?
2: Wira ni wira.
1: Wira?
2: Wira ni wira.
1: Nuku nwa maguro. Wama ito. Nemagu kuna maguro. Nashuma.
2: Me unganga nwa mundo ambande. Atena kia andizi ya emwa.
1: Yes, kwa uende. Pahili ou. Na watu etekile mwethu kezi ya ete omena. Wewe wogara. Mudhiki si apa ni voto avika mudhia.
2: Na mbona ni wenye ngi kana?
1: Maai voto avika mudhia.
2: Ombeke.
1: Ni mudhia mwai.
2: Ndo mene na mbesa.
1: Ndo mene na mbesa. Ndo inye na yezi apa.
2: Tene.
1: I na yeye modeni. Na dia ni na apology. Ndi na apology na yezi apa modeni. Wau umudhi ni mudhia mwai matuko ni miongwe tatu one mwai yonge.
2: Wewe komi.
1: Kwa umwe dhukezi ya
2: utazobeti ya muonda
1: uko na matuko mavikapu ndo zobeti ya muonda weza we mondo ngoe
2: muisioni
1: we mondo ngoe kwa uwe ya muonda ekezi ya kanake lake ndo chonde ni sawasawa
2: mbuwa ejua yezi ya mbeo ndi
1: na yezi ya we tayali ndika mbe yezi ya mbeo ndi kukeo ndende waka ndende waka fani
2: kakasionu nwa nitrogen talama na atweye
1: kukwe undende yaka undende ufandi katuwa nazi
2: talama na atweye
1: iba angende ni wachu mwake mwe nwa na chu mwake mwe si umwa ili si ukete mbuga ndeye thabasa.

0: nobanda
1: nobanda in 2 weeks time
0: panda in 1 week or 2 weeks mbeo jithe ndi yes chama ni wamekola eva eto wa mwome wa mweshimiwa yes ngezi nyaziana mweshimiwa wa mwingi we izazi ya mwingi izazi ya kuwe ya mwingi zendro izi ingi tagolili onge mwingi zendro jewa
1: matinyani
0: yuko eta wa chama ni wa mikola eta wa kindu wa mweshimiwa mweshimiwa ni wa Masinga Central Mrs. How are you madam this very morning eto wa mzie ula uki ete Masinga Central yes sante sana chama ngeze zi Mrs. Eta wa simu Kate garden sekundu kwa kamu kunzi yes mweshimiwa ula uki ete Masinga Central
1: Centrori
0: sante sana
1: yes
0: yes mundu wetu Ndevi Ndevi wa Kethimane Ndevi Ndevi ndi yako Kethia na alangiti kwa mana weyo pe pe na umba na we mwana weyo
1: we tu ya mwana kivela
0: tuko mana weyo anduma we ndi museo ala on that one ndete mauta anduma ndino
1: umba no shiri tu ya mwana kivela wa okomo sako yoko mana
0: yes
1: na andu onde
0: chairman pamwe na nzama yake chairman
1: chairman pamwe na nzama elayo mbana siato
0: chairman pamwe na nzama ya kumba nyato
1: memutangasia kana
0: memutangasia chatheke mwana chatheke mwana umba no we mwana utuko uwa umundi pa ya mwendo wa saa ile ni tuko mane utuko na mwana mwono mata tawa mbaitu wa somwa ni gana wethi ya bai mwondo no to thongo ta ibalo cha masilia
1: wewe kimanyithe ki
0: manithio longe
1: modhia wa kimanyithia chavata modhia wa kimanyithia chavata
0: kya kimanyithia ki cha to kwa kuni chairman pamwana nsama ya omba ya mato
1: na wailia wago
0: na wailia wake wiyo kwa une toko mano tuko dhini wa komo wamba ito
1: matagazo mahalum
0: matagazo matagazo
1: matagazo mahalum matagazo mahalum
0: na alamu mwana hata ni mkua itana adhuko mite tene
1: kabachi tangazo maalum tangazo mahalum kamati inayoandaa usingizi pamoja na jumla ya washikadau katika mambo ya usingizi inawaalika wote ambao watakuwa wanashiriki katika mambo ya usingizi
0: munatangaziwa mkutano wa athara mkutano utakao kuwa katika ukumbi wa eneo la Baitu
1: Genga ndo adoko matani
0: alamu mbanga anye nyumwene
1: wadi mamulingo rosa ata
0: ayo isi nangu na yu
1: mba yu tuwa weyang ndwe yang
0: ne yudhi
1: yudhi yao
0: aome ne yudhi
1: wongo
0: na mundolo no yande yudhi
1: mba yu tuwa ye alama asi yawa adoko matani sasa kusema mweli ni vibaya
0: ya wena mwena ane yuwa na inya agewezi tiki sese
1: wala wevamo wakabu ya wakabanga ilungi tano
0: inya agewezi tiki let yuwe
1: isaaya mbe kinu mwisha mbe amucha mose
0: isaaya katatu ni mwosa nata kwenda kabisa
1: kuma saa nana mbaka saa kumi ni ngewa mtulivu ngewa ndulivu saa sio mbea ngewa
0: nyenone tuwe zuzu kwecha malinda
1: wanaguwe ndoke mwonye kwecha malinda
0: nyenone tuwe zuzu punza malinda
1: hene ilugicha wewa kecha cha titia mose titia mose ya kome
0: sana sana sana mwaza ajao mwewithia mundu wo zimu tumia mkunde na iwe mawindi momo maiwe
1: nande naona nande naiwe mundu wa mbuja lia kweta kabiyo sonu mkune vende mwia zina mama anali ya kukuli ya wenoma na na mabi manali kwa yose ya wethoka
0: Musi sitani.

0: Paito FM and Umaito Dayo Wito.
1: Kasele katune katune wa wanondo wa konengele ya nelua.

0: Fight FM, Zaungu yokitana lela.
1: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ila siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isioni ile ndolu tamua Iveti, Tala, Kangundo, Mbooni, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kese kilungu cha moka namba ito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa kumene ile siya kwa changinya saa inya toho manidhi ya mauseo ange mainge alama kwa nete mbeo isi ya ETG M401 na ETG M601 Mbaito FM Ando maito, dayo wito.

0: nonginya ilo lyezi ziweze na vinya muno no suni huo ndu wabata muno
1: vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
0: mauta na mone maelo siwa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na wewe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa nechao ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana nechao idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuyethi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama uthu kwa mema utume ya maloli menda akuma maloli ne oingi ni tuyethi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito umanene kimaloli ma UD masa uvi idwe makotua.

0: kuma wea na mutethia wago
1: kitoni
0: suani
1: wailoni
0: nginyaki woni
1: tuimandhi avau
0: ilovia
2: tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega
1: ki amu makita makinda
0: angi makwita kuhutu mawea
1: hithi ondha tekitia kwako tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: jilikana wea wezina manake ulo kutethia yichine nuwa kutema nando nuwa kawuna isilia nuwa kuhua na kiwe nuwa kawuta
0: wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasia kwacha nginya saa muanzasia mudhenya
1: wea ni wea viti ni mali.

Mitcho ne dia official ni amuketene. Nundo ukwa kwithu wathina gwe ni muthoku. Actually kindu kila waili to mena passionately. Nikuya ni thina. Eta wanaomi mwitu wa tata. Kwisila kama mene kambai to FM. Etina wakikosi cha usubuhi mundo kwetwa mbilo na ya kazi. Kwana wendelo. Lakini mbilo na wakumande kakidogo tu. Later on in the day, mwambeye nake muiso mina nake. Lakini nengi, noka kindu chambe nambe kukilia wave. Kashabi kiongi ongo lilie. Ula shabiki wa in this yanza. No, kakena. Wabamu dhedheni. Eta wata. Umas ya mafoins. Zili wa ilungu siyamba ito. Nani mwethu kesi ataro. Ambe ya mwela ndo kuisa kwiki wa wadhebu. Nani edha ndiko upekuzi wa wadheni cha. Edene na kutanga asa. Nasi yeye. Lethe yendi musungi ayo niwisi.

0: ni sana ndeni wa kilungu cha wianiwe mashabiki maitonga lagosia makuweni Mombasa Road kuya kwa mapesa udheye tiyo ingina kwa manigo electronics kambu no yipita mutito one day ukatuye kwa nikiwe one day tu ukula president ya ubrithi ya fire ena mundu wa Nigeria kuitwa Dangote Dangote Ziya najimu katono itano niyo kode na mashabiki maitu wote rode Ziya najimu katono itano niyo kode Ngina kuya kwa wandhia butchery Ngaligosia kathonzweni Ubititu uendeta muna dhiu mwena kukunu Na kuja ekanga
1: Nambaka na nikwa mutino mandino Ayando peza na nyesivyo tena mbesa nwikwagili
0: Dani kundu ku Ona tutulu nituki ya haku kina Ndi Ona nomo odei Yuto isa yudhano Mashabiki maichungalikosia kituizi ya

0: Situ siyande siyanza ni www.mbaitofam.com. Mundo kuitwa Jay-Z wa Siate. Kwa kunita good night. Na mundo kuitwa Jonas wa Ohio. Na mundo kuitwa Juliana wa Canada. Chumwe muko menesa kanamu ya wiani. Nuhu isi Jay-Z ya atuye. Yuko uwe kalau binguweta jayitha zemu ya wiani. Kwa kebeti kengi wa bahas street in town. Chokite saa overcado. Nina kiko lilia ya. Aye, nina kiko lilia ya. Kwa ninaona biashara ya avocado iko vipi? Ambia, hakuna mwera, hakuna timo gamba. Hakuna overcado. Sasa ukifika mahali, unafika kwa soko. Unaanza kurushana hivi hivi. Ati anakuambia bei iko juu. Na wewe unasema hapana iteremke. At least ni can make a profit. Na mwole na wiza hao komende. Liwu ni na kiye piu maundo makende. Na liwu isi nini zi ito yani onia work. Mabi inda maingi na ngeza ninza. Kufo ukethi ya nenu mienu mbate ni 3:30 ku. Yani wizi ya nukuwa na hii pa soko wa marikiti. Wano ninti juu soko. Na vea no mata ama nyakana soko suwa marikiti wisa ubinga wa 6. Yuko huwe ana wambe ya auto na sasi ya. Eka inaina marikiti ye no mwisi. Uko kuhila ya male kundene. Andona medha ama tuwaite itongo. Medha ama tuwaite manyanya. Medha ama tuwaite mboka. Kuna kendo chune kanoma nyakana soko. Esu by 6 idha ibingi. Yuko maanisha ando maendi yoto unende. Maendi ya kweka exchange yende. Nicho ketumi uona ama loli mainge. Ibi kasa haku minomo medhi ya konzi ya ne maungeme ote. Ukasenga hai. Hende maenda hindi. Ndwe so medhi ya mokana. Mekuwa na nangi moke. Kana madhina majoka. Majete sindu inge. Ukwa Kenya. I believe Kenya is the number one moving economy in Africa. Na nduma Kenya metuma kwa asizyondo wa wito meti. Yuko ukebe tichuki na ambiye. Baisa hake enda choki thaki kindi. Sako mi kithaki bikie soko. Kuja ambiye choki enengie ofwe mwepeke yake ya wachuma. Na chovala kithaki. Kibindu icho kithaki komete. Kika uma kikeka ilano kinu kikwika. Maki isyo kaingi kikoma. Miki nondo thina ni mudhuku. Ok so lili kana undu mundu ukua wena thina. Niwewe mundu kuto na umi mwitu watatea siya. Ona ndume ya wei. Yani nduku ula wea opinion yaku. Umba nonio na wambai. Kemi na inyo. Wisaidi ya matuye sindu. Mwitu ya tata. Na maybe ni wa mwe kwemo. Lakini infakti ya kwitha ndu ina ndu ingwa silinki.
1: Mombasa Kenya.
0: Kibuthi kitha hakiane ii kwa ke. Nengi ula kubinga ii. Asimame. Karibu ni sana ndinu Isaya mbe.

0: Bibia, sisi tushafika mboka. Tuko hapa matu. Shambani building. Niko ndani ndani ndani kabisa. Hey, Dr. Sweet Peter City Boy anambie, nina mukoli ile hii. Mbona hii? Wezu kesi yamba itupio kabisa. Ambia mwela weseke. Vile nilifahamu utamu na nikajua. Lale kamemeka hatu eki wakati otu wa wito. Siwezi boeka, nilibai radio mbili. Kila kazi, kwa kazi, na kuanga na radio mbili. Kwa gari, yani ndenda upetwa neke ndo na kimu. Kwa nyumba yangu, ziwezi yesabika. Nike, nondo ndia nda kuhisi upetwa neke ndo na kimu. Uzuni Dr. Sweet Peter City Boy. We, natibuwa hii. Mwuzio kile, mundo kuitu ambalo kambithi usuna ake nungi. Kaleti yu amambi ya abu, ni kuya hii. Eko zio, nzaluo, mbaloya, onda makunda wa, ndo sijabina. Ona nisi bengali, siya kwati siyo uamba ito. Tuk-tuk, siya kwati siyo uamba ito. Biashara, tamundo kuitu Winfred. Wa, wa muzoka. Wala tuku ya watu ndedikate ya wathi ni sio ndi Vivian. Lani biashara siya kwati sio. Supermarket ni matamasmat supermarket. Devi na timu yake ya ikoni haki yangasi. Na ndani na nje. Ona pute lani makwati sio na mazi sio ndonge. Wathi kwa wasa wasa traders with their speakers. Ibeti sio nde siya mboka bau. Sitha iko letu nesa nesa vyo. Hey, how about that? Si mimi napendaga iyo. Lani wadhimu inge. Bus park. Paike ndo kenge. Mashabiki mesi. Sasa tuwalipe nini? Sisi tunawapenda kabisa. Tumwende te pio. Na itu tuwe mwadha sindu nzio. Tuika amoba locha. Tupo yane. Pio pio pio pio. Mumo wa klisi otu yane. Masia tumako nito Emma to the W to the E to the double L to the R. Mwela wa town. Kina la kuthuko maa, tuiche kuwako tutambuwe mboa kasito, tutambuwe bala tuuthuko mea, mudhinyani wa omonde. Karibu sana kuisila kwa 0700-925-925 na 0733-925-925. Kuma na Amanda Anthony waki, ambu. Yune iwa moja, nondo neokie. Yune iwa moja, nondo neokie. Embia mwela, mark me present. No ingia the second wa Stephen na njene bubio. We all in a was yet or twice. You go on a twice to Kelly. Nitwa itwa imbaito na nitwa nitwa itwa musee wa kwa nangatwa wa imbaito. You go na ile takwe kata. Na mimi napenda kazi yangu. Hii ni kazi naifanyanga passionately. Ni wese na ila ya wa tu the atethia mawia. Mata sonoka na mata noa na mata nyala. Ala mesika na ibaluka no ni matuanya itha mabalu kamea tan lakini tuyokilwa tiwa 0700-925-925 na 0733-925-925 Mbaito FM.
1: Wela
0: yes
1: kamu gara
0: nesa na uwe
1: nesa vyo
0: ehe
1: kote muna kati kapini pop
0: ehe
1: mbutiko siya watuimu mirambo ni Mbaito
0: ehe
1: onde Mbaito mariko atili nde kula ni makuwe manoni
0: asante Mbaito FM lao
2: mailo mazeo
0: hee zee kajo
2: sato
0: viti mambo
2: ezi
0: ehe
2: uliwa ato kio zua jinge
0: aya umonde kwe sua
2: kwe zua jinge ukaneka nzua ukaneka mbemba anza izi atuwe kabobu koni mo
0: serious
2: kwenye ndio zo oso kakofi
0: kwe ezi yu kweba kube kweba kube kuwa ezo mbani yi
2: Tivo?
0: Mm.
2: Tivo angiriye mbae mbaka, mtoto angiriye mbeo mbaka zia malenge.
0: Mm.
2: Mm.
0: Kwanza isu, kila kindu chondepa angiriye hii.
2: Tivo?
0: Nikana mwewa hala.
2: Aha, teligebo.
0: Muligebo.
2: Ataka waida tina izi hivye muka mbae mundo banda, hiko mea munda ni atu hizyo kengiru wekata.
0: Mwatu isu oko ipo ingitu hibanda, nundu to inoa.
2: Tivo we?
0: Ipio.
2: Ebi ya ombe ala ndo mazi yola zilu wale ya jao
0: aa kia ngasi wa moti tenyu na iwa kethu ya iki Anthony waki ambu
2: kethu kethu yu mkethu muno na mundu HZ na kitero na hindi ulando kinda kitale wikitoka pizza ba yola wa hiti yozoe na ila miaka
0: ee
2: natujeite kuwe kwa maundu ni mbae the hito bukuzoka o deno uzo iyo kamba
0: ee mwathe na imo thoku otoma otapkulu opinion ni mundu
2: nenda ora yeneza we na thena we ba obiaza zibe yona ndo mayo yona gunwe ba we ba zizazwe zo thena mu bo gudwe jwe odo ba danga bio
0: asante
2: ee no la we ona ge balo ite the yo long ya kwate by the way ite the ando tenda ne ta gamba na te isu kumana na undone ee maimbira ka jom zero de jwe go
0: thank you ka jomba ito fm alomba ito fm
3: kwela
0: why
3: Wata.
0: Nesana uwe.
3: Wena na gimbu mesuwe ni zambiki mbia.
0: Ii mwa karibu sana.
3: Wito niko yanga liko ya mwaza momo strongu ni. Ya wane bundu wa joma ni vane kete koko onye nene wa joma. Ani ni manda ono nono nene mbaito.
0: Na nenge ti wosu wenda kwa siyata mbaito ni.
3: Ya mbaito ni niwe akangwa tiye wala nesu.

0: Kabasi Leo.
1: Kabasi Leo.
0: Asanti. Asante. We poop you. Buy it to FM low.
2: Wala.
0: Yo.
2: Amu jara.
0: Nesa na we.
2: Amu ganega.
0: No bingo yenduka.
2: Tena we tena we la.
0: Hmm.
2: Yene la nende ona kura. No ngugwabo. Yezinga ngari wangu ne.
0: Asante. Thank you. Buy it to FM.
2: Welcome.
0: Omuti yo. Yes. Asante. Mbaitwe FM, hello.
3: Hello.
0: Why? Mbaitwe FM, naughty, mwanza naughty, naughty. Kenda ili itano, kenda ili itano. Mbaitwe FM?
2: Wala.
0: Why?
2: Uwe dada.
0: Ne, sana uwe.
2: Niwe dada zaa.
0: Mhm.
2: Kazi limudu wa machako, siwa ba una nguna sali jilisa leta chane timbata kuhi kungu mbi.
0: Asante.
2: Tuwa okethia.
0: Nina okethe ka. Mba itwe fam?
4: Wala ye.
0: Yoi.
4: Mwani kwa kite kukuma kumu njue kituke.
0: Ie.
4: Mwembe lamba, mwela kwembe lamba ye zawa.
0: Ie.
4: Kwele mwede mwana na kwele mwede mwede na.
0: Mm.
4: Ie mwana tupu kume na zawa.
0: Asante. Mba itwe fam lao?
2: Wala.
0: Yoi.
2: Wewe ata maa.
0: Ne, samu ikibosu.
2: Mwate, kumondo watiwe nguwa nguwa imba ito taninye.
0: Linisi.
2: Pane kalata atiliwa sima tuina meyele. Ende neku ya nye ne kalana retiwe. Ne retiwe ne siyasidea siya mavya ndaasi kije sima. Siu vai kalata hata evisa ende karetiwe ma. Naone tuwa ndasa ni chuma kemwe mavia ata tumothe late kuna moita mambula nilijenye meka langa wiki yomwe na ndio ona mavia ata yu noeze ya kazi yoka 24/7 ye
0: imwa
2: lakini nguwasi ae kisese ikito na kemenyu
0: ni wo
2: na kwa indio vangi kwe vangi vanga vanga di kwendo zindo nyonga ya manga
0: chua
2: tueto nya imwa
0: asante.
2: Karibu.
0: Eta wa mwiki bosu mwinge mbaitu. FM.
5: Aileen.
0: Yei.
5: Wa mugiara.
0: Nesa na uwe.
5: Nesa uzita wa Francis ndo wa mzale.
0: Asi. Ni ukule ninde woka.
5: Ema ni ninde
0: woka. Woka. Aki ko woka. Umonde ndo inga alini.
5: Wende ala tamundu.
0: Nesa.
5: Ine tu mazito na kele kitu.
0: Serious. Yani wanuku wani ite lakini waamua wacha sasa nionge mbaitu wanisikie vizuri si mimi nimeshukuru sana
5: sawa sali
0: na usalimia hawa abiria wote
5: ni magezi onze
0: waambie siku zombo tunawapenda kabisa
5: sawa imeendikezi
0: mwa matabie tumendete pyuta mbaitu
5: sawa
0: asante usieta wakonkodi wae
6: naje warende
0: nesa na uwe
6: sabo naje wa nesa dona mamaluke mlonge kuma mingende ya naka wanduwe tawe kujusia
0: ima
6: nyantito kuma wa ya ajio matio toko wate ya mwela ina atoke kazi ya mwa
0: asante mba ito FM
7: fitin morning
0: to you
7: iya Francis ndo wabudale Auto mudambo abi ndete ko ambo do ibala kini we ka leta de ma jama ke
0: ni kutabya ne sanda uma ngale ya ket izuma
7: ni ne sa na go mira mira mbesi aru e ni ko ya do tiengwa Oma na gila jawa wara na wa di nuneza iwe kaka message nuneza ane we wa ne wa ma wa ambio wa
0: ee
7: asandi ni unduwa anjo ni kumela ana ene wa ngeja mwene kwenye mwima jegeche kwa wata imu wa mwika
0: ee
7: tandiku ya onashimu kia andu matembeza mundu wisi kwenye ya kwetye yosa wa kwa uki wa mbaka
0: titu
7: titu ne yosa wa wikule ni yosa ambio enda ya na enda ngini umba wa
0: kwanza wewe
7: wewe
0: wewe ni na ka emergency
7: ndinina kaka nae nikelala nengwe zokukulia wewe ne wanowe kesho kwako ni kenyo asiri ndio ndama ligebuti ende na yoma
0: asante mbaito family
3: wewe
0: yei
3: amukia dawati na
0: ne sana wewe
3: namuke dane sai zangi ya boda boda go didi nembio ni
0: imwa
3: ndio wewe aligabo yu
0: apio
3: nendigile gumi na ile
0: eh
3: baadhi kazi za viongozi ngoe teka dilo
0: nini manio
3: eh na gani nino ligile gaano mana
0: ai kwanza na mbiongenga na leo ndo ya lunch wa mutoma ane nana hi
3: ni ambao mumi hapa ini
0: ane nana hi
3: agwia ba
0: na kwa namu ya kabaloko kenda iso sioka
3: mbaga winga lili yue
0: eh
3: nye ni ambayo kanje guwako yu tiko maneza ya lanji na yu ni ambayo kuya hei teki uto yeki uwe rao didi ni mwela chume jemdiyo ni mpi wa mwala kawaya chume jemdiyo ni pendo buyenziwe rao mdiyo ni soko chaya do rao didi ni skulu chaya do uwebo didi ni kasoko nali mo modili manambi ekuje kya kyoka bena na mwingi wage gukwanza malije matoza obiti ezedi aziane zi akwata kiwocha onya
0: asante
3: aya dinda neza
0: thank you inyonde tuyasiye twike kuikata

0: hivyo, mambo iko hivyo. Mbaito FM.
1: Mwela.
0: Wai.
1: Ni mwaza na mugida neza.
0: Imwa.
1: Na honga likuwa uduinda utu kwa tiene zurenda. Uwe ta wanju kwa liketu kwa tiene zamu nona ave mata muna mbiye. Enda kwa tiene chike icha kwa zesa yu enda uimeka ne zamu nona ta wanduku mwetu ya mchini ya kule mpa na chanza viki tamba kia hii. Ala viye ni mugeza chienda kwa tiene metambo chupa muna ndia kwe ba ama nata kifani. Eta wakapeke waza mweli na masambi kiyo mdena haka enjoy.
0: Asante mba itu wa femelo. Wai.
2: Wa mugiara
0: nesa
2: maimbera njoze mudavi kano wano
0: imwa
2: beba hato ikazira to ima tawo kyanga iji
0: imwa
2: kata bumela he bea mana wa aziza wa iti kana kena nyaga ya kumine mwe na kiatwe kana kiyone kaba haka nono kwa uu ya kukesi kama haka nono ala mea kukia kika meme kamba ito ya mkana kakuko wana kakato wa hawa kisi nondo
0: sawa. Satano juu ya alama ya kazi huyu hapa nampisha na haba.

0: I2FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matiekani. Maugo alama lote temada yumaitu. Maugo alatuonie. I2FM. Bengo kenda na ile katono itano. Maugo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. I2FM.
2: Ni saa itano asasi ya kwa ratawa ambaitu kwanze ya kuvine tawanzao uwa mumo. President William Ruto ni otongo SCM President Mandhi kiwadhoka nyo kwi umundhi. Alama vikita jadhine cha kuyiki ya musingi wa waki waka mwene wako Kela Mauta kisione cha Lamu. Amwekate kama President Lame kwa hati wa kufika mba mwe na President Mandhi ya Rwanda Paul Kagame. President Mandhi ya Uganda Kaguta Museveni Abiy Ahmed wa Ethiopia na Evariste Dashimie wandhia Burundi, Romuad Wagani wandhia Benin na Jean Lucien Savidetove wandhia ya Togo katika timu president Angi Munini wa president kwa OU ni utambukia tekisioni kicha Lamu jadhine cha kuyiki ya musingi wa waki uwa kamne uwa kukela Mauta ala miaki kwa wateniste na minister Muviani wa Ita Sopeya Ntuya na minister Muviani wa utandithia li Kinyanjui ala na mwahuma vikite ndini wa Kisioki ndini wa mamuvo wangi ni kana vengi mnene wa Kenya CBK ni watangasa kana nionenga niye lengelea na mawalua maudhuku mikuwa makamu ni yangi miongwele ya kenda makonenga ni mikovo ya kwisila mitandao ni kwa tena nyanya itambi ya movie yao kana vengi mnene wa NC, wa

0: BBK ni kana utalowa makamu na nama nenge tuelingelea wa kutoe siya unenga ni wame kwa hovo kuisela mitandao ni yu mavika manaili na miongo nyanya na imwe muvia ula ungamite unenga ni wa mikovu no kuondwa kungamia masomo memendosia yulo wa help ni undena ukwata ukuno itina wa Kenya kuende ya na usuku mea kufetanga kwa kilungu chaina yulo wa ya na chao siyao ula uende kethetu ndini wa mikovu ilama niwa mithi itema yuko hata ndini wa mwaka wa kilovia na ula kanu viki tumbunge no kuondwa kuika mwalioku mainena na enendi ene yandanga vane kwa thukanganya ni meweta kana kuangalo kwa ilo vya ii ni kuene na uvini ya manigwe ala mbika ya mimi na masomo matethi ya manesa ukwata mawia kongi ni kana mwavea ula uungamite utali na weka masavu mautumi wa sindu ni waweta kana ungalama ya yulu ya sindu ni endeye na kuambata na kilungu cha nyanya yulu wa jiana mwine o wa kenda kuma kilungu cha nyanya na dhandhatu yuluwa ya na mwine wa dhandhatu kwa chanya na movea una lotu ya siya ukune kilio watu meiwa sinu manatolo wa enendi wa Kenya National Bureau of Statistics ni huweti ya kana kwa mata kwa siendu siya wata kwenda ya na ukuse wa vala siendu utaliu na siendu ile haitenga siembi kiembinyu ikuwa na kasiende na kwa mbata isia niwa na ivinda ivitu siendu ila siwada kutha siamba chene mwe na kiwu nivisi ya nyomba stima gas ya kuwa mwe na dhowa wa mauta katika chie wa sindu inge mwithia watawamba itu kwanzea ya ukumwendo wa saa itano saa sita itawamba itu kwanzea ya ukuvi nye nitawanzao wa mumo
1: Paiti FM nyomba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika Vinya na udhasi wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wase ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Mbai to FM unyuvi wa mbai
2: nenyito kila ibinda
4: wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi kana simu yako ni la ukua ni asia na chaja nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yako ni cha noye upgrade ukwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowa silingi kili muonza, maana na miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwa ata GB itano katono itano, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasa kumina ili siya kwacha, kubika saina siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu ito.

na mukule yo mana ata juta kwa yoka sisi yogwa ile tonenge brasa izichao wandu isi ni wisi nao saisu bra itala wana cap size na bao u yeta wata bao kwe lingi la bao musibine chwa kitumi wigu ape hechi beji sisi enda au yu nasi isi anethi ya kusema okweli ona tuzeki ya biashara si tutusi asie yu ni wisi ithietu wa ili itokia kudhoya mundu tosu bra nundu tuyona ndesi na ni muku alafu ni wese pesi ndo na manie zi omu ndi no sisi ya mundo uko na o no asomo yani no convince mundo akadho wangu anundu ni sio tesa anundu onakuwa mwene we mwethe uko lakini kwa imagine kajo mzito juu mundo takajo ti mwenze ti niti na nukwenza utikwithana mbesa mingi kana usu you know tu ikie kana no perform nesa kweli uisisi onakutu ikika mwokamba isie wati waku kwa haki kuinyomba lakini nengolea na nachutondo ayo kathisa luno kethi ya salunisi waku leo kose ubya nzwi ona wamwene nzwi lake ni nthuku ndase ubya yuko una ninywe tusiasia tu copy style kumabala mwe nduwa ilite kuwajibiko kethi we need throughout ota umu nduwa makeup tusisi tu hithi onakuwe na makeup ukethi ya noko uneasia ee kama wewe taku and then the wise we muti wakiato mudhosia wakiato

aranga ne kana wethie ne sisia ne wese e kango tabia ivye tu izoa kindu tu izoa kindu onapa twamba usisia hii edha twathi ndukane ya hii ndukane ya avocado kana ya mbaha matunda tusia siondo mabange tuondo mabange tuondo mabange yuko upa utu siase distance yaku yuko tuona mema the wese tuona beba the umarenji yeto nesa nime utuita bala uwe ni wako atia edho tesa angua mekishua ni wangara nesa nekinondo nekanao tuvutie.

0: ya ni chocha ee kana muyona muyona ta story si ajaba inywe makusudi wa uyona ta story si ajaba kweli makusudi uyona ta story si ajaba kwa andabia we mina unge kitu ya ukweli alafu umane utangasi ni at ni kila tuona kuonza kila tuwa experience kuonza undu ni mutabasi ya naendia kuweja tala utaline awana kutuwe kikania umole unachomage kila siku walai we tuwana ata moja kwa moja kikundi ni mwithu kiese saitano ndatika 27
1: hello
0: William
1: yes madam
0: what in data
1: Adi nanesa.
0: Madam Mueta wa Mwela wa town au kunite live kisebene cha Mbaitu FM.
1: Ezi mwa Mbaitu nduana. Yoko

0: no ya and gam pa ito FM.
1: E ya and kaka meme kala to atu yo to owito.
0: Thank you for calling. Gita iwa mwela.
1: E mwela ni wosu.
0: Eh.
1: Na mudanya wa munthi kuomba ito FM to celebrate ya ikundi si to natoka naye nania na nasione kana tukamanya mo matethekete ata mambii ata ni kana tuka encourage yangi matena sio ni kana makambia.
0: Eh.
1: Na tio usione kana katuambia ne sitwa.
0: Mm.
1: Isitwa yaku.
0: Isitwa ni William Makau.
1: Mhm.
0: William Makau ni wakuma motituni bandu beta wakiteini.
1: Mm.
0: Na ni retired principal wa secondary school.
1: Ah, eh.
0: 90 tu andike ikundine tu anoka wewe tu akulana nando.
1: Mm.
0: Kwa utira na kikundi cha kwezi anguku.
1: Mm.
0: Na tuweza na inikubeta teatho hiyo inikubeta
1: mm
0: ya kwa alisha matui
1: mm
0: kekundi kitu kita wa ekinya kwa ekinya
1: mm
0: kiva kiteine vile nchinia mutituni vya mutituni ngelani ward
1: mm
0: Machakos County
1: mm
0: kwa huni tuambie wezi wangu kundika na isi mwene wezi ya memba simato na kuosa tusui kwa kuve
1: mm
0: maka hizi nguku mm kuma na ndeni wa project yesu ya iniku beta
1: ee
0: kwa uge kundiki ingo tia ndo ingi we around 2021
1: mm
0: na nengi tubulani ita umenaka
1: mm
0: kwa u nitu kwa thaiba hii capacity ya iniku beta zito ni around 528
1: mm
0: kwa we take ya between 10 to 15 16 crates of eggs
1: mm
0: ila tuweka ati 90 tuwa mina kwa likuwa
1: mm
0: ni tuwa sawa ni members na ndu angiala meenda kuthi kuwezi ya nguku
1: mm
0: na ni tuweza ana market imono na juu tuwa mino the luwa nimeza maase meete la round yelengi
1: mm
0: ni kana matone kukakosa makaidhi ya nguku
1: mm
0: yes
1: yuko u gulubu nesu ya nyu ya ando 21 kwa nipe mundo ute nguku isu siya mwadha mbosu
0: ngiwe maine na eniwe ite mayasya kila mundo nweze iti nguku
1: mm
0: kwa uni al everybody na nguku uweze iti
1: mm
0: lakino kwa ila ita wa small scale ntena iti ila mpinge mono
1: iye
0: yes
1: na sio yi mwatai to sio to mwatai mutesa na imbeza muga bia ba
0: to imbeza ita dosya
1: mm
0: nundu no indi tunambi ya ti ngumu no
1: mhm
0: no sio imende ini ya the e project ya udoa matumbi
1: iye
0: nundu matumbi tajubi saa ingi meza ame na shortage uke vya kukuma kwa atala maseo you have to go ukamthiwokito mandete
1: iye
0: lakini no mama diyo kaa ku maintain the project ti imbeza ita kwa atatata tosui
1: iye
0: yes
1: na kwa kikundi chanyu ni kiandikithi ya pengine
0: ni kiandikithi ya ndinua social services
1: mm
0: kwa uke ndini akila kisikie ona ilata kaa baby ndo o gavana diyo kitu uo kia tunenga masuye ne kikundi uke zia noto ngele luangi
1: mm
0: kwa hune ni registered
1: kwa hune kikundi registered
0: yes
1: jupe na mwethu kesi wa kwethu kiesi na we pea mwema discourage yandu kulika ikundi ni manyase ni moko uje wa ni moko umbe wa amu itetheka yandu tasu uto nyomea ta William
0: andu asu nenda umea hii
1: mm
0: kana umandhi ni kwea wa no risk no gain
1: mm
0: mundu wa ilo likapalave andu alangi
1: mm
0: na wakia ndukeza ukwata utetio lakini lawa likapu nune nikarejia wana alange mena kithito
1: mm
0: ukatikuwa mundu kethi angukusi kukusi yake siendene samu no
1: mm
0: na ila uwe ato kia uikwata vinyo yaka ahezoju nwezize nguku kithemba kiu
1: mm
0: na kwa ni nguwezia lakini wakia
1: mm
0: uwezi ya weka lewe weka na ndu improve your life wikia life tija ukiwa ni ya utest things na uirisiko maundu ni kana wewe wazi nambe
1: mm
0: yes
1: na challenge sila maybe mwezi yetu na sio ni sio siba na munganga na nasio hata
0: nyao
1: challenges
0: challenge leti na sio hii
1: mm
0: no mbinga angi
1: mm
0: no mtu nauka matumbe amwe makalia kwa likuwa
1: mm

0: mukadilosi ya bakubi obakubi okere yuke dia no mwase matumbi tatati
1: mm.
0: Number 2
1: mm.
0: Saa hii tuito nini munota ila kwe mbepo
1: mm.
0: ni tukusa
1: mm.
0: Kwa nanuwe kala wiki mwisa andumaiza kosa
1: mm.
0: Ni tukusa
1: mm.
0: Kwa univenda very weak, very careful kukoto sisi ya kila mwza na notuko
1: mm.
0: Ni kanatu ise kutuwe kaitu oswa
1: mm.
0: Aya liuwa tu no problem kutho wa ingi
1: mm.
0: Lakini ndwe sidi tikala na tuwe monoju
1: mm.
0: Kiukienda kwa ala mosa
1: mm.
0: Na mwe nunduwa kweza maina ujuzi wa kutuwe ya ni moka hatu kutuka kwa
1: mm.
0: Na mazioka utuwe ya hiki tujuzi waka tuwekie lakini ima ya nikare nchingi ujizi ya nituwa tiyo oma manenga lesson ne onu matona
1: mm.
0: Wendeza natuyo
1: mm.
0: Lakini despite challenges
1: mm.
0: A project ni zio muno in the village
1: mm.
0: Na so far ni tuende nesa
1: mm.
0: Kwa vaipa ibandu vate challenges maundi in the maisha
1: isu ni challenge na vaipandu palaba ya challenge vaipa an advantage kila
0: exactly.
1: Yani kila kitanitha siyango ya kupio wawe retired teacher na waka wa join kikundi kiuche kinya kwe kinya ni chaupio
0: kila ni matumbi
1: mm.
0: And you kwezi nguku kwa
1: mm.
0: If you can make to my home
1: mm.
0: Nguku inezetia
1: mm.
0: Kwanza juna mame huna ke museo muno kwa usizi ya nundu na ke na mudhoya itu nseo muno kere ya mukabau
1: mm.
0: Na mukabu tuzuitu ni kitu muno chako chako nenga leu kwa sisi ya kwekata
1: mm.
0: Kiuni wa chandani jango wa ya kwanga mana yes this is the fruits of our project
1: mm.
0: Kuma na kikundini
1: mm.
0: Iko huku hiki mkintani tasia muno na hindi edha tisa kwa sisi edha kakuko ike ende kano nyumbai
1: ni himu kayaka subu
0: ojede ya tika odiu mando wakilozo wake tuoni
1: ni uo
0: aya wenza kwenda uta
1: mm.
0: Uwezi wa lichuwa mbesa
1: ni uwa
0: kajue mbila siya ndumande market bape tumwe tuenda on discourse wa tuwa mbesa tuwa manda
1: ee
0: uu kiuki indani ya ngoo ya kwa yeti ya niwa niyo retire ndende pato hukumu na ndu sisi matuka tena kina zina niyo kuretire kutena kaini kamu
1: ni uwa
0: ee nda mundu ya vepa angito kethia enuka eo na kaindo ke kwete mbesa
1: mmm
0: ee
1: na pengine ndeto sea kusia mudhia kwa mashabik makamemeka
0: mbaiki FM aya mashabik nienda umaya nika range
1: mm
0: mundu ya vumu usimatukua kuenda idha ila jeta wasaidi aso
1: mm
0: edha uo na mbeza uo kwata
1: mm
0: enda uto wiki ondu pesi ndu mingi uto na kuika ikoneti na uemi
1: mm
0: siita waku uithi ya nguku
1: mm
0: uithi ya ngombe
1: mm
0: edha no umiondani uto na uwanda avakato onti dhao na chukubia
1: mm.
0: At any time you have something ikukwete katululu wavumu siu kethia ndune kalande winondungi wakwika kukwete mbesa
1: mm.
0: Lakini project ya nguku ni nzioto na kuwezi ukatatu mie ile tatu
1: mm.
0: Alame enda kuweza kutasia napio no mbesa ingu kekala
1: mm.
0: Kwa huu nienda umangi kranchi nienda kwenika renchi ashambi kima mbaitu FM wewe matuwa nao lika ikundini
1: mm.
0: Na maithu kumaika la nando nondo ni important na when you are ikikundini kiunu so maasi ndo mpingi lakini wakala iweka you'll never learn
1: mm.
0: Hey.
1: Na asante sana William na ni wakethwe ni madam wito Eunice ni wabauke pivotini ni wajo easia ngethesie mwalimu wako Mr. Makao he was my teacher in early 80s
0: Eh mukethia muno na shukuru.
1: Mana iwa the ka muno.
0: Gona. Isa ka ode da kanu no na ona unena no mwela ngita umwiwa.
1: Na kwa nina atana muno.
0: You have made my day.
1: Thank you. Ona kwa mudenya manga mothoke abuke kundine.
0: Duthoke tuthoke ba gitide kwa za metha abu kwa kwa muzi.
1: Eh ni kana mbe no ambe ona nundu nendete project sia mothemba woko tosu. Nendete ku deal na sindu sitonya kutethia ndo na muno. Ndiwe se ila kibeti cha kukienda na kuithia ngoko isu pressure ke kwa atwa nejo nendo nundo ndiwe se ni busy na ngoko ndi tu masia
0: busy brutal ulte ya idhiti huo na nduge kwa stress
1: na nduge kwa stress kwa u
0: esiona keani wa hii
1: exactly esiona keani wa kwa u mwa umwa kwa nani tena diabetes na kwa matuwa inda kame na pressure

0: Ricardo.
1: Thank God.
0: Asante sana. Tumeshukuru sana.
1: Thank you. Wish you best. Kwenda kugirisha sana jamu si. Na tunga mwea.
0: Thank you. Wee. Saitana ndatika 37.
2: Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwekeyo na yon. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni madho ukumono. Kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundwala mengali ni kana UD connected services.

0: ni wo kwitha wi aminite u ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi
1: mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili nesa siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
2: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia itembe mbambusu unasie na mesa kwa minene
1: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umia siya mwenyao
2: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wina muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no ye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvinge nesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musie wangedha mbingi.

0: na mashabiki meitete wadhi wa mongoni Hot band Na one mwithu kisi atari wambaitu Edha akadhonzwa ni leather wax at the river Kethe kani kabisa mashabiki maito Ona kumo osieka radio Kambu nene ya leather
1: Engane ya sefeti ndinda
0: Meki yaba umasi ya kameme kato akatuyo tuwa wito That is how okay. mbaitu is loved Na nundo naito ni Tracy kana ando maito ni thayo wito Saitano ndateka 46 Leather tu inena na ke William Makawa umeta kikundini cha ekina kwa ekina Ngalogosia kundukita wa kiteine We are war ni wa kwali cha tusui
1: Adiriva, Kadara
0: Na maka disperse
1: Matu
0: Maka dhoosia Na maka nenge members Na jumbe sa isu ju maitu miyoko dhoa matumbi na kumaintain murad
1: Onumbe
0: Tio wa soma kinungu ya wethu kese radio Nduka hai kale uonde uleo soma hata
1: Onumbe
0: Ndukitofei waka yole

mtoto Mungu niambia wala tuko ndani ya kadhonzwe ni leather works shauri ya lenda mwene mbesa kwa saura mundu kata Charles Mukungi muingenda lani akambia mitamba yesawa kabisa ya museni kwa dan wa danros kinyozi mwiki baka jemzito mwanga wa dhitha mutanu mati niko kamacha kapendo kake mangu siende Vivian apito wa kenga ligosea mwingi Christine kase abene gombithi ziface anaye mama muende chulungwa Elizabeth kanini musioki na pita musilabisha mdenge muende silia kamba dolmeri mwanga wa dhitha musioki mutia kinyozi

cha wabiezi kaviruviru au mitengaliko siya kisao kuya dhina ni mudhuku na tuambeye na kukuya dhina ni mudhuku na nduka ukumye kila kivo kufa uo kuigwa woi ukwa umie kwenyu kilomita mbinge dola shabiki wata awa witha kianziani ngaliko siya mwinge nzika hiyo ni siyo mandhi na wekule we mandha ni ke ndundu ni tumene tiocha tumene yucha ni kutabia nesa kwa iwa ni kuthuku mwana ya adhelile kukasoni kive tichu chamele na kumangoni kumbe ya mamemba na nandu mayu teki ya serious utaingwa silingi ndoso serious ni mundo unabia mingai onambumba no nisi ya madhiko ila komo ni kila mundo guanda with up in fact my propose ye basita atabanie sai my mazenda opinion yako nabune badhiko ni madhikone kyo isasi ya maende wa meta wa chief na tumia mandoa ona tuike so because ya sukulu we tuike ai nisasita katambanga tuambe tu kwa techeni cha tawa ambayo tumevoka ukubina ya kazi kisha baadaye tutakula tutarudi tukule sasa na tuwa mwizi alama.

0: Aitu FM. Maugo alama tubikie. Maugo matie kanie. Maugo alama olote temadha yu maitu. Maugo alatu onie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Maugo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni saa sita katambanga taa ambayo itu kwanza ya ukuveni tawanza wa mumo President William Ruto na mnini wake Professor Kithodo Kidiki mavikita chadhine cha kwa leno kwa waki wa kambune wa kuthesi ya mauta wa Dagota County ya Lamu. Ruto na mnini wake undu umwe na dongo igodho kanyo siyavandhi ya Kenya mavikita chadhine kicha kwa leno kwa musingi o ulawe ungu wa utandithi ya mnene aliko Dagota kumandhi ya Nigeria. Ma president kawito kumandhi kwa dhakanyo kwa umundi na mo imekuwa tutika chadhine kecha kambililua kwa kulekua kwa musingi wa waki wa kambuni o amekateka mpreza lama wavikandhine wa chadhiki ni mwena president ya Rwanda Paul Kagame, president ya Uganda Yoweri Museveni, president wa ndia Ethiopia Abiy Ahmed na Evariste Ndayishimiye wa ndia ya Burundi Romuald Wadagani wa Benin na Jean Lucien Sade Tove wa ndia ya Togo katikati wa mapresident angi. Enendi alangi disio sithi chwesi itorola masokone kwa dhaka nyo kaunji ni ya Kitui imekwenda kama iwe tange masokone akwa mbedo kila ito anja kana nika na kusia kwenye yeka kwa wawu wa mngithia ni ukulu wa mwani minisa mviani wawimi na wawithia wa indo silikali ni ya Kitui Dr. Steven Mbaya Kimwele ilahi vya jithi ni cha kutani ya mwethanya wa kukitana na wawu wa mngithia ndi yonde ya chithi kila kitua iwe sokone wa kisasa kilioni mbunge cha Kitui Ruro. Na vengirani wa ndia Kenya CBK ni waweta kuangelua kwa makambu ni alami dhita menenga ni mikovo ya nzia ya simu kwa chanya na vengiyo ni kana wala nyu ulote kukithia kana niwezi wana wikiku kwa Kenya alami dhita menyosa mikovo kuisila mitandao ni na vala waweta kana utalo u ni wa vika kilungu

0: cha makabu ne maana ile ya miongo nyanya na imwe ala medha maini angana mikovo kwanzia ya simo muvia haula okunikila na kulonga madhoa mama uta ni wa mwalota Edward Murigi Kinywa tawe director munene wa kamune o wa unyaicha kana ulonga madhoa mama uta wa EPRA itande yetangaswa ni minister muvia ne wa mwaki opio uandaji mudia watawa ambayo ito kwanzea ya ukumwendo wa saa stasa mwanza nito ambayo ito kwanzea ya uliku ya nito wanza wa mumo
1: Paitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Paitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti mwanza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwanza dhandhatu inya kana noti mwanza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwanza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika. Wa miaka ekumi
4: tutamba niti evamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: Baitu FM.

0: muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yekane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yekane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yekane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vandambe mbasia unyithia madhosi si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile si na mesa kwa menene mbeke nene na siu sui tenesa na ningito na ye moyo ya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingite nesa vave kina uwe na siu omane si inama ukethia ye wane tusuni na hili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito
1: Bengi wa KCB with their okuswanete muno wa mwithu kesia utiko na mudenya nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense ula okusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma undo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon shopping lunch chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sindo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilingi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
2: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily.

0: kambia lunch pwani kwa katukambia ni Faith wa Masaku Prison. Salo katunga wa mulinga na Father Kimondola wa Mutemi wa Mbiyoni. Grace Nanuki Manzi Magila na Paul Kaisioki. Mundo kitu ndambu wanzu Evans Kidaro Kiritiri Wini wa Musoka Liz Kimutua. Sister Elizanga Lugosea Kimutua Musil Mutonga Mwinge. Maiko Muidia Mwinge. Maiko Wakinyozi Mumbuni wa Mundo. Joseka Nyonyo Samu wa Matu Patimwesha. Chongi wanda kwa ambayo kulumaeta wa Simon Ngunu. Ite tukawo kwenye hatu appreciate na tuyo tuungi ya mubea nundu wabu ya museo. Nundu nini sepa huko haku radio upingu wano ziyaba huko.
1: Yututana ambao senzo kai.
0: Natutana ambao senzo kai.

0: 0902 5925 na 0733 925 925. Wendea au lunch po wamba ito fam.
1: Wadaoni
0: umwitio
1: mwere arawe
0: ne sana awe
1: mwere ne za ndaniyele mwawa mazino na wamu nolongo wendia mbogo wendia lunch po anundu watu kwa adiyo nubai lete ibogomire dike uwa kila ngale kwa yenge ya adui Kenoki gue ronu jena. My dad mai ko dai dai ne za mai mam gri tin motio. So so agwe do andu ko dai ta kana mo nyiga ngami mala mama da makundu mo yamu tuko mo yati mo de mo ndina garanja mo ne da sil bastoni. Pesa zingo ikanya da mo ene tingi tingi mama me gigi ndo asivi ni mama mo ende tio ndi wa mumu. Honest master na ndo minigi mo dwa ezini makasa ntim madida ko na ngawa ya mwa ko pena ko mazinga ngali ko tia mo ko ko wira wa makudano ya ndei. Nigome okolela jivalua aduga lale mweta wafato watega azunda ni kari mungu onjoze kajio mkito somo ili mwenye wapa ili mwenye kwa kwa mazina jitero kile kile mwiki bemu inge kanza la mungu wapa ikumachako priso ni mtoo pita mwene mkwa jistiki ni wakua kwa ni nena mtuwa mwa ikatu kambia ni maiko kwa kati ujema mbezi mkusu karo kaa nedi ni mwali mwemwezi aduga lale mtuwa kato wajega lawani kwa mwana wambuwa manyani stosi magi lena njose mutafika nyonyo rusi ndi namu lorongo soko ni na mwene wadi cha wangu wala angiyo ndei tekwa ati bauka mwe pamwe
0: asante baito fam
2: wala
0: wai
2: wadi wala mwetu wa mwetu
0: nesa na uwe
2: katika nesa ito kama aja
0: oka
2: wato nwe mwetu wa mwetu kwa mbo yande
0: thank you
2: kwa nesa aroka deli yote mchalo kajo mzito mjee ni mwende malioni uli ya mzigoka uli ni zidewa kivote ili mwereo ni kapaulu wa kivote ili
0: uli alo
2: ama jandi kiyo ndei mwaya hoto mtakumi ya koko ma
0: thank you mba ito fam
3: wada oli
0: wae
3: wadi ndara
0: nesa na we
3: indire nesa kana bonu makange mikelu mkile sawa ngwa jimeke mwono badu
0: asante mba ito fam
4: mungu wa maru tizonga reneza mwela karu kukuma mbea ni mwela reneza wembembe buke petro ni reneza na ingeta zinyaa mambo ya de omboka ni ongeta zio yi mwaka jalo no jalo na mwemiba anda zio ngao jambi kine kato vya anjali na wasibi ni edifan za urele pia maati uwaka wakangondi nji kwa wakangondi medido masa njono wa njono wakabulo ibranzi ndo wa mwazale ya mwanzi ya basi ikana mbo njina kana mwanzaa ile zindanu ke mandi inja zina zami wakato ngee patie bumo tiro ni ebe ili ngule na mali zile ngilola zimutani nuka mwano ambwe kamera mbo nina kana niko kakeno eli juwa vile amure juwa kama hundo kanyo mzido ngunu mazika leli wa mali mali rawambu kambo wakasusia pesa zimuika ya damu tuko ndemi nzangi igrisi mwenye wake mango inyambe nina wazika inyambe mwende zolungwa nganda wa sakazo polo tumo ni mwenye mwenye mwenye denge denge mwenye denge mwanganji magi lena ni randani mbadili mwenye uke nero lora mwenye waka mwenye nisi mbeja ni mwenye wata wa kato kande vili indaneti mwenye mtalina pero kama bebe zio ndwe huwa mwenye ya netano ikedi ya tee lomba juwa janza vena ni ya limauli ya mkito kana tenu kama zeka peke wake konde ni ina kamba ndo ni ya kapendo limangu sama ilikelele ka bomo kanga ni kasoba kanga kone na njibi na ndelenjoni na ndelenjoni ingetu ya kipunji ya njosefu kanyo nyo na sama na jengo tala na isa kakali ina nangi ondei eje njima ndeka kambu mawe wa adido na mbolo tia katangi na mama yudu kuma kwa kawala na ndere gelu mama ya nyata nita wakatu kuma mbi ya kitema
0: eta wakatu all the way kuma ngalikosia kundu kuita wa mbi yani moja kwa moja mba ito fama lao
5: mwela ye
0: ye Dr. St. Peter
5: chinyo mwane kaseta piyo
0: asi wii uko iko kipande gani
5: ngale kwezu otokwete mwa tuweba nevama tu shambani building
0: ii
5: ende mwandiyo kubitha otokwete tukaigwa mwyo

0: wa uma kwa ba maine tio wadi bwa kwa sia no mwela ba yonge.
1: Asante.
0: Onde maiti ya mwela wa town number 1.
1: Asante.
0: Yemwa mwela nyeni obano ne gazeta ni niwe te moyo pio no ndo wona yo kwa kwa no eke tene sa.
1: Eh.
0: Wenga le kwenzu ombeka ne zoge dia una kwa ni wene mwani.
1: Eh.
0: Yemwa.
1: Lanji poa ne kwao.
0: Lanji poa e kana sia kana ando onde mashabiki onde mambaito FM.
1: Eh.
0: Ni maye ne sandima weta na masieto no ndo ogwa oyu ne nge yego kwenda ne na mashabiki mangi mu.
1: Ni watu.
0: Kiasi cha kwamba na ndima weta onde.
1: Eh.
0: Ende kana sia kwa jumla mashabiki onde mambaito FM ni medwe na lanji nzeo.
1: Mm.
0: Nyeneta wa Dr. Sweet Peter City Boy na ende ndia sia wa ama kwa meba ama kwa edike sia ona momethe mea ni ama yitwa.
1: Eh.
0: Na momedwe na lunch nzeo na ndi family ya kwa kibeti chakwa Marion na kibeti chakwa Nerias na ndi siana siya kwa King Star, King Rowan na Harriet onda ni medwe na lunch nzeo mwela oti ndene senye neto wa Dr. Sweet Peter City Boy.
1: Asante.
0: Thank you
1: mba ito family
2: yes
1: kidero kafuatana na City Peter.
2: Kwa na tia we
1: tikoru
2: anamu kuno kongangana
1: ima
2: ni apayiri wali tutuwali vete koko manja kani tenpia wakali tia na tia adino watu kongangani etana wadu miseru nongiwa pendo koru tia rando le kwa kanando ori arondo liwane ya kuna nyato le dapita zipita jia mwegwa anira igono wa menira ke kam ona ni ngo nga na mona we dire ni la ni go na kona fluently without any contradictions
1: mano
2: alafu manze teki manze kutoka sasa ndi tima kuna kama mtu anjiro na kuna manja wa Kenya pao ananiambianga ni fanua mbaito sana waongea na mambozi wao bana walitarie bana siwezi kaa kuagiza na tena hiyo stima ndio tunatumia kupambu maji bana unaona sasa mimea ina maji na hatuna stima ritarieti watu wakena poa ritarieti maana ama aje
1: ni ukweli
2: ni ranji poa kwa Dr. Kacho JC sasa JC ya hezi kura ranji poa hiyo zini naiti poa ay
1: kwa ni saa nane ni saa tisa kasoro 25
2: ay ni dream city dream wazo tukumambia ni city dream dano wana rose kinyawo zikuwe na mwene mwene kibakwe na James Musee tunaepa wa dreams Peter wa Kate Alex wa Kaosh kuna sio onde vision na ambia sio onde imeumisha ani call pa
1: ani vut akuvutie waya
2: ay ango ni rema ni ndrego ni mwenyeze ta mono vai kuna Riza, kuna Namari Sibiti, kuna George Kironzo, kuna Agnes Bibiake, kuna Ajerina niko kama Charles Kivua Bush, kuna Valentine, kuna Kapadol, kuna Karoka David, kuna Mere Mnyoti, kuna Mwende Silia NNDC ho Jose Kanyonyo, Kailman Driver mwale wae gana oleo ano oleo tara loko manare kutokudu antakari ya tengi nane mogoti
1: wenda wadi weba we
2: unaona hapo mnyambo wakere unaona kuna ukizati hapo
1: nyandika mnyambo wakere ma
2: hivo ngoma viti sana siko hapo yaani tuguzia monja ni kama karish tu lakini tuguzia ya mnyambo leo tukie
1: ni ukulia akunete ke newton ni karish
2: ndiyo utuguzia tu hapo
1: kevivia
2: eh
1: kuna moja inaitwa kevevia
2: jana hiyo waka kuna ingine ya
1: mona gata nomo
2: sindiyo siuguze mangoma sini mingi zinaona ni mzee
1: sasa mtu si anasema moja thiro gama
2: oreo kaa vata nisi anayete kwa mwisi niko kaa mwenyari uwezi ya nora vata
1: Wewe kesi ane kitu gatingi tigwa iki dero man yai.
2: Ndewe. Tuegwa mono vai. Na big time na wewe request ya nyawe na Kenya Power ritarie kwa man siko mbaya.
1: Ni ukweli.
2: Safi.
1: Nitakutafutia kamoja lakini si kama Kamurogi. Kenda ukakendi chuki kwetu. Mbaitu FM.
3: Yes, mwelas.
1: Yes.
3: Kwa wabu kidero ya ndaka kaa nyomba.
1: Mwenyambu wa kirima, mwani ni waeneza uke mwa?
3: Mwenyambu wa kema. Yundu eke ni mende lanji poa. Wendu ambo ya neza mwengu watu dhukumidu.

0: ya na iwa ile picha ka ndongu amba u okay mashabiki ni James ni muslimo tonga James Moseka dukua malata ni Ruth Rufo Dr. Sweet Peter ina amwewa MC wa mamori tamasila wa sila muange sekele magile na nyamwendo kiulungwa CEO Kennedy JZ ya toa nwa kuit musioka mutula mutinda kwa ambo ya patimwesh katodhi ambo ni ras moja anjo so wakanyonyo kwenzi ya sela muendo wangu nwa masinjo so kimigwa ni Jacob wa kidiokoti mubenge daroski nyose ya lefa kaa washita mkangi kalumaita kaa mwemi kamba ito aminasha dan mbenu kaa muse Christine Kase mundu kutuwa devi wa ya tuwa mala mamanda na mukamase kajo mzito kato kambia anike nikatunga Ivan Kidero ete manzo ni isi onzi wa wamonyu mundu kutuwa patients mwende wa kambu maluki kilonzo kase mbo ibrado nika super kanga kone dama risibiti mwangazi za mwalimu mwedia jose wakatune mutuko katike mkuli wa wendo ili ya mkedo kasa mwalimu nyao kilonzo kaduru makombe mwea Francis Mochana epita mosila nyokwe mutuwa vare mama Oscar Jelina Steven listas mwende mbondo ni usune mwama ajaji motongu ni karoka David kamba dol meri janet mweni msani mtu waka chokola bond wasu wake vuba elolo wa boda boda mwama ndiwe Daniel maweo mutinda ngemi musembu ya azwe ngangari ngune njyo ni mtu konze ngeesa mweli kilele ya ni musila waka umone nje ni mwende wa malione Steve ni waka irongo mekoto kama mutoke wa mkitondolo nye jute ya gangu polinge wa mbuwa chuso kase mboyo mundo kwetwa direke luma velele mwene vale vale mwende sili asa wa matuwa isa kakaleli niko kama cha kale mkitune kama nambuwa banyan tombo nivaswe kanga musioka mwendo sa mbuongo yalo musioka niko musioka tulo waka tuta asa msoni wa etimbe vei mwende kabwea mwanaani landlord yotev lord yerik mwenene fidi machako skisons pato pato wa mandas ni mwendo kwetu aroda mungu akapi mpobo ni veja jonathan jona aja clean mawimbe njaka atawachi oko yungi akabombo kangunga ni kabia musioka kisungu labe nito masai kana mbo nika kange nika keno ndori sikia wango mwene wadi mwendo kwetu anti-witness dagwini kemes mutanu mati recho a julius kioko mumu akatunge ndi nda wezae ni iti alokeiki kamu wongo mbaba mutua mnyoke hivyo mena hee yaba mwinge toto petro station ya suneza ameti unjive john maezi ya elija musioka pita musioka steven mwenyatia yolo na andwage mwame vata mwenoti ase ima kwa hee mwabe kemanzi kekombi my dad mam recho kemanzi ma sister ma kwa hee munga hee munga hee munga hee kora mwombe mwanzilo siombuwa kwa kabio cha kia ambye vamo se ngute ilobi na brother kwa ye Nairobi onge ndi amende ya lanji pua mama yende wa imwene mwekiba
1: asante natike kumina kenda iti eliti sileleke someone sini wewe tena kama na kana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wa atawambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila bandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbengwa miaka kiati ya nisio ena idhimo si ya kisasa si ya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa mwena weze iitia nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muzenyo mwe nda wasi yake simu yo nundu iseo video na matunda tiki lumaka na miti ya kudheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine oo kwa mwa uo ndava tendivi wevo sukali cancer, pressure, mbio madhina onda mamwe madhina ma kwa mwana ona madhina maka nduka vitu ni promotion ino edhu kise program ya kichumwa nikie weji umilie akuite uvoe wakane tu kwenye mwema iwe kumi mwako wangilili na mengo ila dhandato nie kalakala Olivia Guest House wakatano matukweli mwema iwe kumi ni Masinga mutuo vale vakuvi na witu bar and restaurant na mwedhu kiesia manaka na ojikuwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ilikana noti muonza noti Kaunti Mwanza, ile Mwanza nana, itatu ile dhanda tu. Uiti wa Dr. St. Peter City Boy, kuma best hubs.

0: Baito FM ba nevomos
1: meunda ukamba ni vendo kie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya nda ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nesika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nene nesa na siya mweo kwa kovivya kana kodhia motu mbeo isi ya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuwe na aku na kwa uvao mbe yange idu kie siya kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha mbaito FM ando maito dayo wito kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi takoiva fees rent kiwu stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukethwa ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wekwata mauthukumi yonde ala ukwata vengi wevala oi vala wikala kana vala uthukumia no ive fees rent kiwu stima kyare sha NSSF katikati wa mauthukumi angima vata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani uthukumi wonde wa vengi vala oi
2: nikilungu cha wima wa mwii
3: we musia mwidhu kisia nina ukedhi ane na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii nita wambite wambua umonde itu inenia ivu ya mwii kivani kana ectopic pregnancy ectopic pregnancy kana ivu ya mwii kivani yedhi ya wahila itumbi ye kwa tila ukuta wa mwii kivava ndovai kui kwa tila nguta nisia mvuko wa mwana kana uterus itumbi ye yedha ajite ya nondo ya ili ite kuyana nani muisio kwa dhayo wa mundu muka muito kwa kui dhuwa jitonya kutuma mikiva ivalika. Mawane ni omadhi na uni vamwina chale kingi chaivu ya ndi na muongo na munonga liko imwe. Koviti andaka mei kuislanzia ni ya mwana kukosa andaka mei ya mwe kana mawane ni wangi makuitaba. Uomi dhia ni ya ituo na kuiwa utena vinya mwini na kufend na munoji la uwite kumandhini. Edhu wawe muito kana nuisi kwa kuitha we muito wailite kumandha utethe wanda kitali wethe wana uo mwingi kinyunyuni kuwa muno kufaint kwa sevinya mwini na uo mwingi midhiani ya ituo lilikana itumbiye mwikivani yeyesa kusonjwa kudhimu vukone wa mwana kuhu wana mawono ni asutwa wetavo mbeni dhoki ya kisese cha uiti nondo kumanyika kwa dhina wote neno kutangie dhayo waku mwadhia wa kilungu cha wima wa mwini tawambite wambua.

0: kwa mwedu kese tuwe dhana mashabiki manga likosia Mount Kenya especially pa kwa Kidero isu ni wadhi wete ituene Kidero e mbita ni mande mwenyambo wa kiima eta kwa mwenyambo wa kirema yuko uyu ni suwa jasport ndu yuko uyu kwenye Kidero mkuli ya hiyo mwenyambo wa kirema asiata yuwa uyu kwa taki kuyo kiuni kimbere Ukwa kisa mau Natika iti ya liti nana sisi wakasili likesa
1: Konja gambi yago konja ini
2: Nyerwa iti ya iti konja wa
1: Ukwari ya konja gambi yago konja
0: Of course ni mwezi

0: akambia mayonesa pasa wiki tumi mwana Ruth samini ndeleba wana makisako akuwe na mbioni matuna masako Mundukuta John Muli Chairman wadhome watu mea matangi ni kamonyo Ibetuzi yake ni Christine Mwikali na Jacinta Wanza Members ni mwangu kithembe mwalimu wa muindi na musao masila mama Eva Ni mudhukomi wa biasala kibaa Na ondela tunena ni tena moka teka Facebook fan page Na ondela tuadhuko manamo Mundukuta Timothy Openda Shop Tala Joseph Ndeleba wa Archbishop Akambia mitambo ya mbaitu ikwete kabisa tafadhali mayenesa ndeleba wa Kwandanza Secondary School Senior Deacon Patrick Katilu wa ABC Chani na Honorable Deacon Yohana Mwenyawe MCM Tito Nengela ni Ward Joseph Chalo Kituko Dere wa Archbishop wa ABC 0700925925 situmalizie mbaitu FM Arin Why?
1: Sasa
0: Poa mambo
1: Poa
0: Uka
1: Hello.
0: Hello. Ee.
1: Oma mundwe la lunch fiti.
0: Asante.
1: Ken katunga wa mulinga na. Testa singui kaya ta magilena mama skanya mande chulungwa. Kilonda kumangunga kana boni wa kainge ni Robert njoka wa chanza vi. Aya say di salon. Na mutesendo kukazana na masha ndiko nda irini neve ya lunch fiti ndungwa kumangunga
0: thank you ndungwa mba ito FM
2: uweza
0: nesabio nawe
2: nyumwela ndi sawa
0: yara
2: wate vunja mwene kumara wate mitabone
0: asike vunja kwa oka
2: pendo ye nesa yoko tiwa yombia mbo ina mwati membu ya namaratu wakitomeo na masha ndi jalangi yonde Nari wala njikuwa nikivunza mwena kumaka pata mitaboni.
0: Thank you mba ito FM hello.
3: Hello mwena.
0: Yeye.
3: Mambo.
0: Poa sana mambo vipi.
3: Mambo fiti.
0: Mhm.
3: Nena patience mwende kambu.
0: Iuka.
3: Batu kumidia nesa.
0: Asante.
3: Mto itakuwa kwa vio. Echa kuikalamana. Beke ama ya nesa. Kadrini mude wa Machakos ten mwenda malioni imo nikidimani feed Machakos prison mwikiwa mwingi Jacqueline Mawi ten katunga mulinga na William Kithuka Simon Kilele Steve Wabush Joseph Mtazi katumbe yani kajomzito Ivan Kidero na Kapit Pop alafwe umabundu iza na lunch city
0: asante
3: Okay, sir.
0: Thank you. Mbaito fam.
4: Hello, mwela.
0: Why?
4: Dinda ngede ada.
0: Nesa na uwe.
4: Dinda ngede nesai. Odua wewe, ya eto mkola kwa kwa ndamba wala wanie kiunje.
0: Yuki ucha unje ichau nenda umanya ichau.
4: Eso lenjani yango tadi.
0: Sawa.
4: Sasa, ndake ni mende ala njipua. Utongo ingea baake bulune. Kionja mwene wa kwa ndamba alponzia wa kwa ndamba wama uwa azubwa wa kaoni kijana wa kwa ndamba teni mwanare wa kwa mwenile nchu kwa ndake ndio loe we nalangi yonde nchu mende ala njipo
0: thank you mba ito fame lao noti mwanza noti kenda ili itano 2 minutes mba

0: tsitsino le baina kae
1: eh
0: mme le tsiwa ga ga ke le molinga mo ba wa mboka go bua mboka ambi ya le mo ta mbo ke na wa
1: la de ga ke lote na nenga ne ma unite chao
0: pole ga ga mo ra ke tsitsino la wa ye gura na du mana na go mana go no we se na
1: eh ke
0: wa tsitsi la ke ne go mana no go tsa o kwe ka ndoka ma ke we ne we se we wa kwa
1: eh
0: Asante sana. Na ndana ya nezendi ni asante bwana siti.
1: Thank you. Umwe, one more. Mba ito FM.
2: Yes, mwela ndo kema bunge.
1: Mpinga pio.
2: Eo, eta wande ni tuambuga kana songo kuma mkoko ni mwanywe ni.
1: Hmm.
2: Tuwe nondo wa tuwa tia nesaba ike ni katunga.
1: Hmm.
2: Tuku mwanywe, mwane tengi tengi mwanywe kiambuga.
1: Hmm.
2: Tamari kitonga.
1: Hmm.
2: Eli nitaila mkoko ni.
1: Hmm.
2: Ya kana niko, manio otoni.
1: Hmm.
2: Pe, aminasha, mama mweka divo ya kwa... bandoka
1: mm-hmm.
2: na vale vale na onde na machambi kionde
1: mhm
2: wa lanchi pointe ni zuambiwa kana kwa ngomo koko
1: sasa wacheni tufanye hivi ni saa 7 tuadhukia ya kazi ya tunengelele cheni chatao ambayo tumovo kwa wasa next ni mwondo kitu wa kijana mzende ni wapozi si ambayo tutapatana kisha badae ndini wakilungucha wati ndata simekuwa fari yangu kukuwa na wewe ndini wakilungucha wia newia tuyadhukuma tuaisye mumeitola munene aki nocha tutataina pinya tukitana nocha nundu keune kendo kila yu wailita kukimena passionately uchane mudhoku uchane mudhoku kitaite we so tuike wa nikileko zune wa theleleko manoni nyiko anita wa mwela naba ni mbaito FM kwa ati idhimo ni seki sebeni siya miongo kenda na ile katuno itano ilo bizi masako kajado meru embu mbere makima mwea muranga kandara mashabiki maitunga leko siya thika nitangasa unundo Nene theta pe ando matetha amesi kulamba itu kwati ya katika location siki badu kanyo. Lakini manai ila mother of mothers ni 92.5. Nicho kitomi wadhima kuwane ba isio imu ikuata 92.5. Wadhike tui ba isio imu ikuata 92.5. Ende pe isio dhane siya ndiwe pio. Mwinge ya najemu katono ina ote uzonja. Naba iswa, naba ichao, ngalego siya makuwane ya najemu katono itano. Ngaliko siya kitui zia najimu na dhanda toka tono itano idhimo siya FM na maito maita siya ndi sianza of course mtu kwa tatia kwisila www.mbaitofm.com nikanona maubo maito kila kiki wako weja ndi kwejwa hata konduko ndi nisio mundu suya na Nigeria nyi ndi isi mundu ngi yuko uye kaito ambe kuwabarishu hatu manyakana groundbreaking ndi ama nageno jiki ito groundbreaking No, not a little, a little singer. You need to amuelas.

0: FM. Mauvo alama tuvike ye.
1: Kutu ukula siya silikali na mwono mwono mwono suwa nek umekishua kanale wea yumba ni atene. Kula petia ni ya ilo utuwa wanandeke mama andendeke siya the stand by. Kula malelo madho kupio ugezi ya etoka andeze lako mama andenzea siya kubika kuu.
0: Mauvo matika ni.
2: Ni mwizine zara rebis ni kisala. Na kisala niki kwa adamu nusia na sito na makiti ni mwono maasa na sito.
0: Mauvo alama olo tete madayu maitu.
3: Najua kuna wajane wengi sana katika taifa le. Lakini serikali ikiingilia ya wajane huwa kuna akiba ya wajane.
0: Mauvo ala tuonie
4: kutufuwa kwa mwukia umundi sinu watu wa mwanani kwa mwaitu umwe utuwa yunis ndana ulako esitwa ya uya mamuita andindi nini onye mamu wangeli le ingine mamuita muozo kato hithi yetu wabika kwa ke tuwa mwithi ya nalita miongo ya nasio kimukuna muongo wa kitini
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano.

ni samonza sasio kwa tacheni chata wamba yutuni mbeni mauvuwa lango mba naisie kwanzia ya okuvi mapresident mandi kauta kuvika vandi ya Kenya kisoni chala muna kuhondo wako kusi ya kuiwa kwa musingi wa waki wa kamu.

0: munokela mauta zama ya kulonga madhoa mama uta vandi ya Kenya kumolota director general wa nzamaino vengiwenda wa Kenya CBK kweta karano nengiele ingilea makamu ni miongoelea kenda mbeange kwende na unenga na mikopo kwanzia ya kimitandao na Kenya alame kalandi ya Amerika ni matonya ukoneka kumana na utui wakoti wandi ya Amerika ukwatilila kuvetangwa kwa Kenya kana ene ndi alame kalandi su matena mawalua nye nitawanza wa mumo na oni itawa amba ituma uvo kwanzia ya uliku
1: e ni Mbaito FM
2: ni yito kila ibinda
0: ma president kauta kumandiki wa dhokani wa kui umundi nimekuwa kufika chathini cha kuiki ya musingi wa waki wa kamna wa kukela mauta kisioni cha Lamu amweka tewa alame kuwada kufika nevomwe na ma president wa ndi ya Rwanda Paul Kagame Yoweri Museveni wa Uganda Abiy Ahmed wa Ethiopia Evariste Ndayishimiye wa ndi ya Burundi Romode wa Dagny Benin akana wa Benin na Jean Lucien Savi wa Tove wa Togo katikati wa Tongo yangi Tongo yame tamboka vandhi ya Kenya kwa kwati na President William Ruto kuvingwa mradi usu na ulova niwe kutumia silingi trillion ile ndi ilaitwa ni na ndi ya Kenya siye kwa hatua kuni kavanene na kwa mbililua kwa kambune o kwa kwethi wa madhoa mama uta magiki kwa hatua kuthea wana mono kwa ndi ile siye kwa atasiandhi ya Kenya no kuhondo wa kukwata mauta kuleka ndi siyo President William Ruto na mwini wa Kenya katika wala wikite cha dhene kicha kwekwa kwa misingi musingi o wa kwambiliwa kwa kambuni o kisioni kicha Lamu Ruto na mwini wa Kenya mwana Tongo yenge na vikite ndini wa chadhiki na vala wala nyo mwenene huwitha weo kwa kuikithia kana kambuni o ni wambililwa na ulawe ungu wa mutandithi ya mwenene na mudhui kumandhi ya Nigeria Aliko Dangote ene ndini meyumiliti kwa wingi kiwanzani cha Bandari kithirani chako kusia umano na wa waki wa kamune o wa Dangote na uloki kwa tiwa kuvingo wa mnyanya ya mawe ya ondo umana kwa kilio kwa ti kauntini eno
1: nita wa Mbaito
0: minister Muviani wa mwaki Opiyo Wandayi ni wa mwolo wa taijinia Edward Mwirigi Kinywa tawe direct general wa Muvia wa ukunekili na ukulunga madhwa mama uta vandi ya Kenya wa EPRA Kinywa yoselela mwana niyo kavina nikalandi ya Kenya hithi te ikumbilite kukunekilwa kwa maundume wako ni ya mauta kwetu kwa mova undume na maundume wako ni ya kuhikiwa kwa madhwa mo kwa chania na kulotwa kwa Kinywa kwitha kanala wethitwe haitho kuma ngavane kivadho kanganyo dhini wa iandaki vadho kanganyo edhi wa kuyete kwa tuwa kwete mwalioku na muno dhini wa maundo wa meo konia maundo mamu wa kivandhi ya Kenya kumindani okau Tom Odhiambo imbo na ke ni wolo tokitha MM ofisa mwenene dhini wa kambune wa kitrako vala Steve Kipsang Busieni na ke wolo tokitha ofisa mwenene na Ravisa mwenene wa ukava wa usovia wa mwaki kwa kutumia midio moka na jitha mwa development company Muvea uu wa mwaki waweta kana mwalu kuwa memelela kudhingililwa ivindani ye kana imwe kwa imwe
1: nita wa Mbaito
0: vengi mwenene wa Kenya CBK ni waweta kana ni uangadile makamu ni angi miongwele ya kenda alama kitha mainenga ne mikovo kwanzia ya kimitandao na kujitalo wa kamulesu ya wa misiwa na mikovo vandhi ya kinjitumia mitandao maana ili na miongo nyanya na imwe kwa tiania na mauvo alama nenga nwe ni vengi o weta kanai seso ya kutuwa isi ya kunikili wa makamuni wa mithi chiritwa iwe kwa uithi anu na muno kuikithia kana makamuni ya ane maedha mata kufini ya Kenya na muno mandone meo kunia usia wala mithi tema inenga ne kwa mikovo yo uviki kana kuvikiwa kwa kune walingilia kwa kambu ni miongola na itano kweta kwitha kwa mbili ilue vinda karamo ine wa Mwanza mdani kalaka makambu ni maini wa maana kenda maadha keti okulio wa kuenda mane walingilia ni vengi yomu nane wa Kenya CBK kuende ya na kunenga na mikovo dhine wa angavaki wadhu kanganyo kwa tenia na CBK ni kana ni kwa titemu okulio ngili maana kenda ma makambu ni kwa dhu kanganyo na dhitwe mayenda manewe lingilia ni vengi yu kuma mwaka ne wa mwai wa karatu mwaka ne wa ngilile na miongo ile na ile CBK yeweta kanake chukete kavindane kala aki.

0: Enya ainge medhi yutema nyonkili ya itata kukonia mwema makambu ne ala medhi yutema inengane mikova kwe dha matena uikeku ndo lao tumete wengi yomu nane wa Kenya wa CBK osa matambia mako dhingelela na ukunekela kwa wethi ya nuvanene yuloho wa maundala medhi yutema iya te wa ivindane ya unengani wa mikova ino
1: nita wa mbaitu
0: nzama ya kongamia mitiani vandhi ya Kenya ya NEC ni hiya lilikanua yombania kwa waili undo ya ilite kondo wa mitiani ya mwaka o nile kutuwa kukwatuwa kwe kwa hivindane ya mbuwa ya lino huni kwa tia na muandiki mnane wa mwara niyo ya kutete ya mvata maalimu na tuvuangia wa yatana masinga maiko kasimbangui ulawe takanava tilete siumwa inya mitiani ino ya mbile ili kwe kwa za maino ya kongamia mitiani ya NEC ni ilite kwe kame vango mianu undo wa mitiani ino na hondo ukitha iye kiwa maskulu ni alami ya kuangamia mitiani yeno na hondo mitiani yeno kitha hivi kandhi ni wa maskulu vitha ni madheka ena mauvoa kwanzia ya uliku
2: na radio yeno uvisi ni wake ulawo ikithimani yesa mkao ndini ya yata kasimbangwe ni waweta ila kwena mbuwa mbingi ya lonina watakwitha wakwe na kiwo kingi na kila kitu mambo siringa na ya ukukua hondula otambai kasia mitambo kile ya mandhiwa alame masomo na alame ika mitiani wafumena alame kuikithia mitiani kasimbani waweta kuma na madhina na alama yata wani mbuwa ya lonino za maino ya kungamia mitiani vaa Kenya ne taele kumandha undu mitiani noe kavika isisenis ya kuikia mitiani wafuma na amandhi wa undu makavika iso ni ya kwekia mitiani
3: nienda ulilika ni ya silikali na mnono Kenya National Examination Council kana sumwa ima sukete mitiani ni kuambia na tuenda ukulia na yumbani nungu kwena ilimino yukete na ila kwa na ilimino kiuki za kikingi mbuwa ya dhaji mbingi mbusu ni binga ya wani kuwa na kuthima skulu kwa kwekina kwa amandhi wa maitu alama kwa dhame skulu maisoma alama kwa dhame kwa mitiani kutu kula siya silikali na mnumu peyosua NEC umekishua kana niwea yumba niya tene kula mitiani ya ilo utuwa wanandeke mama ndendeke siya the standby kula malewe madhu kupio ukethi ya etoka andeze lako mama ndenzea siya kubika kuu kula kwiki ukingi mno na hiku enda masiwa mama ande masiwa nikana mabiki ya uviki ya kuu kukuru tuimea me yumba ni nondu evinda ya mitiani mutiani wa form 4 mutiani wa grade 9 na mutiani wa grade 6 ni kuambia na tuye nda alimu maitu maithena maga kuwa mitiani na tuwasania maa guwa ametiani maendete ya mao na mesele ndakani kuruki ya thakiki nukitho monolio kuhume zumbani tritene nondo prior planning prevents poor performance
2: njimulikila na icheni jata wa mbaitu kuma kithimane subcounti ni yata Rao Vincent Prosper Madheka
1: nita wa mbaitu
0: ene ndi alangi disyo sithi yitu idolola masokone kwa thakonyo kwa njini ya kitui nimekwene kama ive tange masokone ya kwa mbitu kila ito njakanika na kusia kunyaye kakwa wa wa mungethia unukulu mwa ni minister mwiviani wa oemi na oethia wa indo silikali ni agitui Dr. Steven Mbaya Kimwele vikira chathi necha kutani ya mthanya wa kukutana na wa wa mungethia ndi yonde chathi kila cha tuwa iwe soko ni wa kisasi jino mbunge cha kitui ruro kaundi ni ya kitui masimweni ena mauvoa
4: minister Mbaya aimena tina wako vingwa sasa wako nengana nzanzo ya wa wa mungethia kuingiti na mbaa mangui katua nyamu ingi siya musi ili kwa atawani wa unu wa wetaki iki utethese kukutana wa wa kisala kaunti ni ii haya ndene ndi kukwate na selekali seso ni ii na kubetanga giti siwanzo sila sithiru isolula masokoni
5: nitu ete maofisa mito malef na malestock katika World Rabies Day baki sasi na visherekea baki sasi nzanzo siya makiti nimi zineza rabies ni kisala na kisala niki kwa damu siya nasitu na makiti ni mungu maasa nasitu na hiyo tuende na uduzi ya nili maso ya makiti mungu na nundu huwa kisale ni huwa juwe ndamu ndo it was notic nitu ende na uduzi ya andu mwenze administration na kila mundu hivi ili nituwa sanze makiti mito niku mkule andula mwole kete makiti me katika matown mmekishua ni mamu mmeku matown nundu nitu kuka kusuba na wazi mwato wale kini mwale kini makiti mwale kia nitu kwa kila mundu uze ite na wazi kiti yake na zi pia nitu waka duwomi ya mangoi mangoi mito nikimikia bata mwono nikite vesi yaku takiwu na nuu siyori the mangoi mito mende nesa na nzanzeno ya siyo ya kisala nitu ameka for free nitu ukulia andu kuendea mende na kwetu kumaza mwa veterinary officers kama mende na sanza indosio
4: dimulikila na cheni chata wambaito kuma kesasi Kitui Rural County na Kitui masemweni
1: chata wambaito
0: atongo yomwe na silikali kwa une ni makuluwa mandenzi ya mba

0: Elosi ako kile mekale ya mwaitu akana alandiwa kumaisio nesi anduane o ni kuyanana na umwe watongo ima mwaitu ala ndiwa kuma matongo Doris Kavata vula weta kana utalo mnene wa mwaitu asu nima ukwati munini na medhi tuwe na hivi ndayumu ona kufiki ya kuvenwa mali yo na vena vata wako newa utethio kamdani kala uwa kuatika na vanduwa kufadhulua na nyelimbalo kae na mauvoa hako liku
1: Doris Kavata aine na kabindane kalawa kwa manana amuma akandiwa samkondi neno ya matungulo ni mawetakana silikali na vata wakuwasilela mavata mo na kumatethesi ya kweyo kilaki ukwati no kana maende na kweya misi yomate kufingi swani kendo aima dhudia aka a kwekonya na ikundi no kana kwezo mwiku hata utethi kuma silikali ni
2: kwa mfano ukifiliwa unatengwa na jamii wale jamii wa uwa wako karibu na wewe saa zile bwanako yuko lakini ukifiliwa wanakutenga unapoteza hata ile identity yako lakini kitu cha muhimu ni kuambia wajane ni kuambia ukifiliwa jiunganishe na Mungu ukijiunganisha na Mungu utapata identity kutoka kwa Mungu unapata kama serikali najua kuna wajane wengi sana katika taifa letu lakini serikali ikiingililia wajane huwa kuna akiba ya wajane tukipatiwa tu tunangojea tupewe kitu kidogo tu na tuendelee kwa sababu sisi ni watu wa bidii tunaomba tu serikali iingililie wajane katika Machakos County tuko wajane wengi sana tukipewa support na serikali hata kama itakuwa ni table banking sisi tutaendelea na tuna kwa sababu sisi ni watu wa bidii chenye chengine naweza ambia wajane hapo nje usikae hivi ukingojea kuombaomba fanya kazi na mikono yako tunafundishwa kufanya kazi na mikono yetu
1: Gimulekela na cheni chata wa Mbeto Mombasa County ya Matongolo County ya Masako niita wadani yale Wambaloka.
3: Nita wambaitu.
0: Dino mvuangi ni kana mwono mwaka umwe na lai mutui wa oke okay, mwethemba waki chingine weki wembine nduwa ni ya mwanya ni lai kiwano ni kenine cha kivingoni ndala ni sabu konyini ya yata kutuko na kwa mwakia umwondi ya lita miongo ina siyao kiosimu kune mwongo mvua ni kuma na kwa mwini wa kivu wa kifalo kinini cha kivingoni velisa simwekali ula umia ukanyo kuya kakwitha kwa varene medhite mayeti matilitwe varene na utui na udhosia wa ketingi kivalo ni kiu vinza ni madheka ena mauvoa
4: munini wa chivu wa kivalo kinini cha kivingo ni mwandu velisas mwekali ni waweta maitu nolo uivitwe na ungendu mwingi wa kwekonye na utui wa ukiumu kuna mungu wa ketingi ni wadhamisi utui wa ukiu kuma musingi na chandani na walo watungi ya muvene ndhima mwanani nundu wangwata ni wila medhi tunayona ofisi wake kithito ni cha kumina utui wa nzo viki sio ni kiu
5: kwa mkia umu ndi sinu watu wa mwanani kwa mwaitu umu utawa yume sindana ulakuwa sito ya uya mamuita andindi mimi ya miema mwangeli lewe ingime mamuita muozo kato hithi yetu wabika kwake tuwa mwethi ya nalita miongo ya nasio kimu kuna mungu wa kitinye nitu mkwati ye na isi lili wa kubaswa kotini mwadanani wao ni kende ya kwa marana mea mungu nitu hithi itotu umu kani ya zinda ya saa na wende mungendu ukia uye ni wa uye ilawa wadhamisha kuhuya misini wadhi huya chandani na niende na otungi ya nduma mwanani mwabia nduwa information mwabia mwabia maitu mengezi uluwa mwaitu
4: ingi valisa zimwekali niweza yumi okanyo kwa ene ndina mwlumuno wa mwaitu kukonya umla maundu ama utui woki uwa kitingi aiweta ni kumbukie kana mwaitu ni mama tieto na utui woki umu kuna mungu wa kitingi
5: niende na kumi okanyo kwa nduwa onde sana sana mwaitu nduwa mwaitu ni mama tieto kunoka kitini kanika hii na mwema ando ndongo wa kuta na mwujuka na nasu mkuna mungu wa kitini
4: ndimulikila na cheni chata wa mbaito kumanduwa ni ya mwana ni kivingo ni samkao ndini ya yata trao Vincent Prosper Madhekang
3: nita wa mbaito
0: na mwethi kiesi ya dhine ya mwavu wangi kumandisi ya nzani kana a Kenya alame kalandhi Amerika na ala mende kama umende isu matona kukuneka kumuna na mutu wa koti wa ndi ya Amerika wa Supreme ulaudikiliti sirikali ya Donald Trump kwitha itonya kwa mbili ili inge kutunga Kenya ala kana ene ndi kuma ndi inge ala medhi tuwe ndi isu matena umo wa ndi isu dhine uchula umuwe ni koti wa ndi ya Amerika weta kana rewe imetia kudu kesi ya itataila idhidhi ukilitwe ni sirikali ondo umwe na kunengane utui wa uo kufika mwakane wangilile miongo ili na mwanza James Pasaivo wala ni umekati wala medhama kwete maundo maa kuthinikia enende ndi isu ne wa makuli enende alame ndi Amerika utena miao mambie kwa saivu so ya kuivetanga ndi isu kwa kuyende

0: vando va kuvetangwa ndi su America cha lasima kana cha vinya kwatania na miao ni kana serikali ya ndisu yambie kwamba kuonga miao kuvetangwa kana kuvetangwa kwa ene ndi ande isu tina wakoti omokedha wanenganie mwamulo usu ondola uwetwa kuma kwa oyu a Kenya na ene ndiangia la mekalande isu tena miao maile kusioka bandi ya Kenya kureati ya nyana mauvoni kana ndisu yina a Kenya ngili ya mwe maana ele ya na ele ala mesikie kana mendi isu na matena mavaloa maokona ni ya kana ni maile te kwevetanga kufikia matuku minaratu mamwai wakaratu mwakani o kwa tia nyana mnyamulo ila enengani tuwe ni ndisu vatoneka ene ndi ala medhi tuwe mekalite ndisu kwa vinda yasa matena uko na indi makambi ya kusioka ndila maumete
1: nita wambaitu
0: na mwethi kisi ya kwa mwavu wa suvo ino wangu vikamudia wata wambaitu mwendo wa saa mwanza saa nyanya ni ukwata mwavu kwa nzia ya ukuvinya ni itawanza wa mumo tiwanesa
2: Mbaitu FM nyumba ya mwavu
3: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
4: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuikika
5: Mbaitu FM and Mbaitu Thayuito.
1: Wa mwithu kisia, no manda udhukumi wa vengi, endi uvonge waku wa vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, kop kwa jirani, nivaku utethia tayomu tuimuseo. No witho ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntini, karibu kop kwa jirani. Valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie va uudhuku mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine, kusisia balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge, ndo kadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku, kuisila koop kwa jirani. Kwa vombeange, edhukisi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako mbili lengina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, Mbaitu FM and Mbaitu Thayuito.
6: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu ina mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo ini Duma 43, Sungura 301 na Pundamilia 555. Ila siya nda ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko, nisika nesa vyo na ivika atane. Na oingi ii mbemba ni nini nesa, na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo isi ya mbemba, siya kwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuvina aku. Na kwa uvombe yange, iduke isi kilungu cha amoka na Mbaitu, kilawa kwa mbili lenginya wakatano, saa umuinginya saa ile siya kwacha, Mbaitu FM, andu Mbaitu.

CBA obingwe account no yambe ya chaloki cha vata na kwa uvombe yange iduki siki lungu cha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbe ya saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye ondo vengi wa NCBA utawana kutethe sekuvikia wendi waku na ingino huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito

0: Kutokana na story kutoka kule maneno ya Nigeria, maneno ya Nigeria, juzi boyzo kwa kila mahali, juzi juzi hapo Kenya, DCA ukatoa report kabisa na nilikuwa nimekuambia yani vijana wengi siku hizi hatutaki kuchoka, tunataka tu vitu rahisi rahisi tuamoke, tutoke blog, alafu maisha iwe ni shwari, hatutaki kuchoka kabisa. Hii maneno yati unapewa kazi, unapewa schedule eti ile lazima saa 2 hadi saa 11 ukue kazi pale vile, hatutaki. Hiyo ndio kufanya kazi na schedule hatutaki kabisa, tunataka tu
1: funga moyo.
0: Tunataka as long as tu kuna pesa mambo iko shwari, ukapata. Kuna shapu boys na shapu girls wameamua kutumia vijana. Naambiwa vipi? Nataka kuomoka ndio. Kuna kikundi hichi na hichi. Mimi nilikuwa kwa kikundi hichi na hichi. Ukiingia kwa kile kikundi, ukiingia pale mtandaoni unaweza kelea pesa zizane hivi hivi. So shabuza shabugazo wakaingia kwa mtandao wakaamua kukoni vijana, naambiwa ndo ujunge na hichi kikundi, leta hela inatosha na hivi wewe unalipa, ukishalipa jamaa anapotea kwa simu au mpati kabisa, ndio ushalipa ujoni kikundi ya kukua tajiri. Lakini anapotea tu hivyo hizi ukatuone kabisa. Kambia watu wanatumika vibaya hapo nje, wana complain sana mitandaoni eti nilipa pesa ni join kikundi sijui vikundi lumnandi sijui vimazoni sijui nililipa niingie kwa ingine ya mtandaoni ya currency. Lipa kabisa ni join kabisa ni join kabisa. Lakini sasa mwenye nilitumia hela simpati.

Tuje hizo, tuje hizo, tuje hizo kabisa. Lakini pia kwa hazo hazo kutumia akili mjini eh. Kutumia akili mjini kule maeneo ya Nigeria kuna mzee fulani pale ameamua kutumia akili mjini lakini mjini ikamgeuka. Yaona ndenge yetu ni mganga. Anafanya uganga akitumia nyoka pale vile. Kule Nigeria kabisa mzee wa watu na nyoka kabisa. Sasa anafanya uganga na nyoka lakini sasa akitaka kuonyesha pale sokoni venye yeye ni mkali. Mkali wa uganga pia anatumia hadi nyoka na inamtii. Inamtii kabisa, inamheshimu kabisa. Hey, akiongelesha inasikia, inamtii kabisa. Mzee watu apate tabu full dose. Nyoka yenyewe ni kama iliona true hii hazo. Ndiyo tunaipiga nikiwa na mzee wangu hapa, lakini anafaidika kuniliko. Mzee wetu hapa anafaidika kuniliko na mimi ndiye anatomea. Nyoka kamua kumwaibisha pale pale pale sokoni kabisa. Kamua haimsikii na mshambulia. Mzee kikimbizwa na nyoka pale sokoni kabisa. Tumia akili mjini, nguvu nasema kijijini. Mpango katibuka hivyo hivyo. Nyoka ilikataa kutumika vibaya na wewe. Support mule support zone pia. Kuchapia story nyingine marake kuna madam ni meona anafanya commercial, anafanya and vato fulani pale anauzia watu wanawake itakuna kuchapia usijeze mbali lakini pia kule maeneo ya Zimbabwe nitakuna kutembeza kule Zimbabwe marake unajua tumezoea eti kuna wanaume huwa wanaoa wanawake wawili, unapata huu jamaa yuko na bibi wawili yuko na bibi watatu, lakini kule kule Zimbabwe kuna madam eti kaolewa na wanaume wawili. Madam na wanaume wako very comfortable madam pia yuko sawa kabisa. Chakula kuchapia usicheze mbali, nitakuwa pia nakwambia jina yake ameolewa na nani, amekaa pamoja for long na mbona hivyo. Chakula kuchapia. But in the meantime, wacha ni mwaka Regis akiponda ingine nijue. Nani kishingia kwenye pose flight. Na kuni WCW kono sikia kipromo kayo designer. Mapenzi mapenzi uwe nezi internet wa Susan Momo. Anambia very good afternoon kijana mzee. Pareza nunguni kilungu wa teko ndani. Thank you so much.

0: umuntu wekhendo nechakhe.
1: Ena ukevya na naotho chakhe lungune tamba itondonyo neitawa Collins Mwendwa. Kumbata kwa madhawa masi endo ni kukose iwe muno mwaine uu wakenda kuisenewa na mwai mudhalu wa nyanya. Kwa tene na mavo ala amanenga niwe nenzama ya unyaicha wasi endo vandhi ya Kenya ya KNBS. Nekana utumi wasi endo unambati na kilungu ucha noti katono inya yolo wa yana mwaine uu wakenda. Zama ino yiweta kana ukava wa maleu unakose iye wambatu wa kilungu ucha kenda katono itano yolo wa yana. Walana uo ukava wa ukui na ndambuka unandikithisia kwambata kwa kilungu ucha ekumina itano katono dhandhatu yolo wa yana. Na kwa mafuangi mando nyo tukwatiana na mo andiki maitu mama uvo.
2: Utandivya soko ni wa mwadha ula wikitui chedho kauntina kitui mwadha wa masi ndo meile tau umundi malungu ni ya mwini masi vingi liga anda tu ndo ya kilo kumi masi vingi mana mwanza kilo kiu masi vingi miongo mwanza na mwenye ma kilo miongo na kitungu cha kilo ya nemana miongo ni kitungu samu cha kilo silingi mana tano kimu kiu makatuwa silingi miongo ni chana silingi miongo tatu maiwe atatu silingi miongo ni ima nina ima silingi ya kumi makovisi mwuma katuwa silingi miongo nyanya na silingi ya nemana miongo ni karotisi ya kilo siuma silingi ya nemana miongo ni sukumasi ya kilo siuma silingi miongo ni maembe maepo ya mwuma katuwa silingi miongo ni silingi miongo tatu ama alama ni nimauma silingi miongo ni domasi ya kilo siuma silingi ya nemana miongo tano hili vote ya kilungu cha ambeto ndonyo kuma soko ni wa mwaza ulawe kitu cha hizo kaunti na kitu mase mweni
3: mbeto ndonyo mwaza metu kiasa kilumbunge ni chama vokote kune kila madhoa soko ni wa mdolongo wala manyanya kreti chate wakati katoa silingi ingilitha nza toa silingi ingilitha nza toa mana tano malu ndo na ina itoa silingi ingilo mama anana na chokitungu kilo kithi mwana silingi miongo mwaza iko visi hata wakati katoa silingi miongo dhanza toa silingi ya nemwe melon kilo kithi mwa silingi miongo na nitano na soda nia kibunga kimaki ya itawana silingi miongo etano bebe itake sewa kwa silingi miongo dhanza to ho kilo kithi mwa silingi miongo dhanza to na so carrot ikunye itawa silingi ngilina na mana tano ngukumwela watu wa silingi ngili umwe na nzamba itawa silingi ngili umwe na mana tano kuma mwitu ndo nyonye ni itawa masa musangi
4: soko ni waka ngundo utanithia umu ndo ito ya mbea nukuni kila madhawa mamba mbeke kilo chanju kuchate wakati ya silingi mana ele na miungwe tatu kufika silingi mana ele na miungwe na boso mwemba wa roskoko ya rewa silingi ya nadhimuna miungwe le nyayo yuma silingi ya nadhimuna miungwe le kilo chambemba chate wa silingi miungo itano kibula ni chamboso chate wa silingi miungo keenda zo kilo chate wa silingi ya nadhimuna ekumi kayalo kate wa silingi ya nadhimuna miungo ina nyayo ya rewa silingi ya nadhimuna miungwe le ikololo ya rewa silingi ya nadhimuna miungo itatu zenga ya rewa kilo silingi miungo dhandatu kufika silingi miungo muonza mudhaku kilo chate wa silingi miungo muonza kamande kilo chate wa silingi mana ele dhoko kilo chate wa silingi miungo keenda gili voti amba ito ndonyuku mavaso kone wa Kangundo sabu kaundini ya Kangundo kaundini ya Masako nita wa Danieli wambaluka
5: donyo mwenye wa wakaratu vachu unecha indo soko ni wa mwingi tuyambia na mbui tuvaluka tumini tuthowe tukati wa silingi ngilinya na silingi ngili itano na mana tano mbaika muika wakati katika kwa kuambia silingi ngili itano na mana danza to ngilinya silingi ngili danza to na mana nyanya nyo maya mbui ni kuambia silingi ngili nyanya ngilinya silingi ngili kumi na mana tano zenge muika wakati katika kwa kuambia silingi ngili danza to na mana tano ngilinya silingi ngili nyanya balanzi onge siya nyamasi ya kuthenza hithowe tukuambia silingi ngili kumi ngilinya silingi ngili kumi na itano tulikachu unecha ngombe tusa nitoa kuwidia tuwewe tukwambia silingi ngili miongo ya tatu wala tumoli tunini tuwa dhobu wakati wa silingi ngili miongo ya na itano ngili silingi miongo ya tatu na itano moi muika wakati katini kwambia silingi ngili miongo ya na silingi ngili miongo ya tano nyoma ya ngombe hithowe tukwambia silingi ngili miongo ya tano na itano za usia kufundi siya kuima hithowe tukwambia silingi ngili miongo ya tano kuweka la singa siya kuthenza hithowe kwambia silingi ngili miongo dhanza tu ngili silingi ngili ya na naikumi ngili vote ya kilimuchamba itu mbunu vachu nicho indo soko ni wa mwingi musini wa mwingi kilimunge ni cha mwinga katini ka undini ya kitu ni tawaro zimwangangi
6: baitu ndono kuma ndono ya indo ya matu ila isa mka undini ya taka undini masako ile tunoku mwondhe mwadhanani wakatatu

0: ni kana klasi nganene ya ngombe kumonde soko no matu wadha wa silingi gili ya nne kumi avula mwama muna uwa ngombe wadha wa silingi gili miongo kenda moye kitundu ya wadha wa silingi gili miongo nalu na itano vlanza uyane maa wadha wa silingi gili miongo na itano chone chambu madha wa mambu na mwame ile chao dhengenene ya maa wadha wa silingi gili kumi ya nana avula mwama muna uwa mbu wadha wa silingi gili kumi na ile baika angasi wadha wa silingi gili tanda tu avula kathengika katika tika wadha wa silingi gili itano kwa mauvo wange mautandi vya kumando no ya mboka na matunda ya marikiti soko ni wa matu samka undine ya tang tuikuwa atien Elizabeth Mudhama
1: enani ndonyo ya mboka na matunda ya marikiti soko ni wa matu samka undine ya yata wala iko usiute sewa kwa zwa katikati ya silingi ya na miongo ili na silingi ya na miongo ya tatu kreti cha manana kete sewa kwa zwa katikati ya silingi ngilio mano manana na silingi ngilio mano manadhanza tu ndo ya malu ilana na ite sewa kwa silingi ngilio mano manata tu ndo ilani ini ya malu ite sewa kwa silingi mana nana ukunia ya malu ite sewa kwa silingi ngili nana na mana tano mkuungua yeyo ite sewa kwa zwa katikati ya silingi manana na miongo ya tano na silingi mana nana kila cha kitungu cha malu kete sewa kwa katikati ya silingi mango nana na silingi ya na libili hoho ilana na ite sewa kwa silingi miongo ili ilipili hoho sewa katikati si ite sewa itatu kwa miongo ili na inya kwa miongo ili ndo ya karoti ite sewa kwa zwa katikati ya silingi mana zanza tu na silingi mana nana butternut si ite sewa kwa zwa katikati ya silingi miongo na naitano na silingi miongo zanza tu ripoti ambayo tu ndo inukuma ndo nyambuka na matunda ya malikiti soko na matu sub county ni ayata nita wa Elizabeth Mudha
0: na kwa ndilivoti ambayo tu ndo inukuma ndo ino ya indo ya matu ila sub county ni ayata county ni masaku Rao Vincent Prosper Madeka
2: na ndi ni wakonde kilogia ni kanando lemwe ndi Amerika ikono kwa silingi ya nemwe miongo ili na kenda katino mwanza kenda Stanley Point ikono kwa silingi ya nemwe miongo mwanza nemwe katino dhandatu nyanya Euro ikono kwa silingi ya nemwe miongo ina na mwanza katino ili ili South Africa Rand ikono kwa silingi mwanza katino kenda silingi wa ndi ya Kenya wisa nono la ndi ya Uganda ikono kwa silingi miongo etatu katino imwe kenda silingi wa ndi ya Kenya wisa nono la ndi ya Tanzania ikono kwa silingi miongo ili katino itatu ngili vote ya kwenye kilovia kuma vamsi ni wa ilovia ni ito Florence Muyadhi
3: mudia uamba itu ndonyo ni ito Collins Mwendo
4: Tano kama na kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nondo aweta wata wambie kuita eno ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nondo ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo nani wa mwena weze iitia nicho kitumi uta tangasa wakundu kivadhu kanyo muthenyomwe ndawasi yake simuyo nundu isewu vitu na matunda tikilu maka na miti ya kutheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni wongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine o kwa mwa uo ndava tendivi wevo sukali, cancer, pressure mbio, madhina onda mamwe, madhina ma kwa mwana ona madhina ma nduka vitu ni promotion ino edukise program ya kichumwani kie weji umelie akuite uvoe wakane tu kwenye mwema iwe kumi mwako wangilili na mengo ila dhanda tu ni ekalakala Olivia Guest House wakatano matupe lima mwema iwe kumi ni Masinga mutu ovale vakuvi na witu bar and restaurant na mwedu kiesia manaka na oji kwe mwema umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndaka me ithe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunie simu kuisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweepita City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika.

Eti eti wanauzia watu kutoka kilo zenye unataka. Kama unataka yako pale ya kama 2kg wanakuuzia ya 2kg. Hata anasema kuna zahadi 7.58 kilograms. Yani unauziwa tu inakani baika baika hivi. Lakini sasa ukivaa imeongezewa hips, imeongezewa pia hii pande ingine ya nyuma, na ukitaka hata ya 8 kilograms, 8 kilograms wanakuuzia. Eti unavalia unabeba 8 kilograms. Just imagine yakawa wanasema wanauza zote hiyo. Nitakuwa nakuchezea kwenye sekunde, unaki naona zanane kesha gunga, ndipo usikie mwenyewe, usikie mwenyewe anasema wako na hadi 8 kilograms unavalia. Anyway, sawa sana, lakini kujiaminia na kuwa fiti tena zaidi na kujikubali pia uanga fiti tena zaidi.

0: Y2FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Y2FM. Mbembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Y2FM.
2: Sa nyanya unita wa Mbaitu kwanzia ya ukuve neta wa Alex Motoa, minister wa Muvia wa Mwaki na Mauta Opiyo Wandayi, ni wolota engineer Edward Mwerengi, kinywa kwethe wa mungami mwenene ukava ulolunga madhoma Mauta Vandhi ya Kenya wa IPRA, kwa tiani anotumani kunyuma sionyecha wa Mwavo, wadaye ni wasi ukaingi olota Tomothi Ambo, kudhu wa mungami mwenene na mwavisa mwenene wakambune wakunyecha Mwaki wa stima wa Ketrako, enge Stephen Kipsang Busiene, ni walotoku idhuwa mungamei na ofisa mwane wa kambuni wa Mwaki wa Geothermal Development kinywa Oselela Mwanya wa Joseph Okich ulewe thietwe ya kuatita mungamei mwane wakavahua IPRA kwa tena kujumwe uya kwa Daniel Kipto. Zama ya kungamia mitiani Vandhi ya Kenya ya NEC ni ya lilikanywa kuyumbanya kwa wailu udu mitiani ya yo ikuidhuwa yukwe vindani hii ya mbua ya linino ikuidhuwa hii kwa tuwa kuwa unikuwa tiania na mwandiki mwane wangu watunia kutetea mavata maalimu ya NAT uvonge wa yata na Masinga Michael Kasimangwei ulawe tavatia itesi umwa inya mitiani eno ya ambi ya kuikuwa nzama hii ya kungamia mitiani ya NEC tayalete kuika mivango mianeu ya undu mitiani hii kuidhuwa hivu kwa masikulune na undu alame kungamia mitiani makavika isesene siya kuikia mitiani. Na enendhi alangite siyosi edhithi tuwezi sulula masoko ni kanyo kaundi na kitu ini meendeka kuhive tanga masoko ni hakuwa metukele tunyekana nekana kusia kunyayika kwa wawua mungethia ni ukulio umwane minister Muvia wa Wimi na wethia wa indo silikali ni kaundi ya kitu Dr. Steven Mbaya Kimwele kafindani kala evi kite chathe ni chakutani ya mudhenya wako kitano wawua mungethia ndhi yonde chathe kila chato iwe soko ni wake sasi kilio ni umbunge cha Kitui ro kaundi ne ya Kitui. Mudhia wache ni chata wambaitu sakenda ni mulikila na cheni kiengi chata wambaitu kwa anze yukuvi nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Mbaitu FM, kwa Mauvo makuikika.
0: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
4: Kwa muno amana kuimboni, ni mane ya tuikie vya sala, na nondo kamwene keta wakaketika, kambuni ya ETG, tumetia na ya tuetika, na ya tuetembe usia mbemba siya kuuna aimi, siya ETG M401 na ETG M601. Mbeu ya mbemba ya ETG M401, ni yekane sambuga ye nini, na ndithi na onambuga ya ingiva, ETG M401, isia atene, na kila mbemba isia mbemba ile ile,

0: Musamu museo la vivwa na nengito kwa uemiwa vya sala. Bemba ilia ETG M401. Nijikane sa ukambani wa masaku, makuweni, isione ilambo muta kibwezi, kitui, muingi, na hoingi. Nijikane sa isione siya embu, taveta na voi, na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini. Na yo ETG M601, ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti, kangundo, mboni, kilungu na isio ingi tai, na hoingi. Nzio kwa alama vanda mbemba siya unyidhi ya madhose si nzio. Mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene, mbeke nene na siusue tenesa na ningito na jimu yoya avivwa. Usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingi tenesa vahave kena uwe na siwa manesi inama ukethia iye wane tusuni na ili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa. Beu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku. Kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe. ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu i ni sito.
1: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right, it's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: By to FM. By to FM. Mengo kenda na ilindono itani. By to FM. Ba nevomos. Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito thayo wito
3: na kunyangu tindi
4: eh?
3: Chai chako cha kioko hii
4: eh?
3: Nicho kibingu wa asua na kupanga undu mutinda mwenye uonde
5: now relax mayani alawenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya miani ya moyo mwe kandika otabi
3: mayani chia tuyo lati otabi
5: kwanza now tia mayani makawaida memoka mena teabag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
3: osa mayani makuma identity yu mwende dukane kana supermarket ila yiba
6: kwambe ya vya sala na kuongamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na ndunongama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni mavo kumono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbe yange maugundi sio memwanya ni matezi asia mateleva kwa ila mawiane maundwala mengali ni kana UD connected services ni matumane za nobo wangali siya kwa kilava ndoto avichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutezi asia kusubia mauta kwa kila kilomita mita tu akabula uo ni wo kwitha wiyaminite uo ni wo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti muonza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.

siku hizi ni kama wanawake wameanza kuvuana nguo. Jopo hapo zamani ulikuwa unapata yani kama mwanamke amevaa vibaya alafu unapatikana na matatizo, amepata na matatizo akiwa kwa umma, yani akiwa pale kwenye ama kwa public yani yuko ndani ya watu na labda amefinja tu. Na wanawake wanakimbia wanamfunika leso. Siku hizi inakaa tofauti tofauti wanawake kama wameingia ile gini nyingine ya wanaume. Wata leso funikwa macho na upepo. Vumbi ingie macho. Tembeza macho kabisa kabisa. Mita mbuna nasema hivo. Kuna mdeo ni kuna angalia angalia kielezea suri ya kwake pale. Kupata kidogo ni kama anangililia haso za wenyewe. Kuna haso inaitwa mobilization ya grassroots hapa kwa politicians wapata. Yani kuna wale wanawake, kuna wale madema, kuna wanawake huwa wanaingia pale grassroots wapata. Ujo mtu unajua ujo fulani fulani, ujo ni dyad wa mwanasiasa fulani, huyo ni dyad wa mwanasiasa fulani. Ukimwona tu mahali, as long as amepata opportunity, huyo anaongelea mwanasiasa fulani. Akipata tu opportunity, as long as kuna watu lazima auze mwanasiasa fulani. So kuna mrembo jiri semeti kina wanawake wako kwa siasa sana, wako kwa pale kwa mobilization. Wao kuwa rosavi ukiwa mwanaume tu wanakuwa rosavi. Imagine ni mwanamke anaongelea wanawake wengine hivyo, nasema wana kunyimana, hawajuani. Si rahisi mtu anaingilia haso za wenyewe. Imagine wengine watu wanakuwa tu pale rosavi, wao wafanye mobilization pale, wakipata ule mwanasiasa atomoke tu angalau wasukume maisha. Imagine mwanamke anatuzi wanawake.

kama venye tulikuwa tumewazoea kitambo nyinyi wanawake mlikuwa mnabebeana aibu. Siku hizi ni kama mbebeani kabisa. Kila mtu anapambana na hali yake anyway. Tunaitwa Boni Munga Munga. Love and respect to Jiki na mzee. Tunaitwa Nyongo Peta Motors na Garden Japan za Danga Market. Tunasema ni kutofahamu kuna nani connector wa mazungwa. Hello hello kijana mzee. Pande za kidio kutoko ndani ivune mtoko. Tunaitwa Pesa Machakos North Coast miwa na mazago. Hapo iko sawa sawa. Kapini pamoja na niambia. Hadi tamati kijana mzee. Utasijia magunya sembu.

0: Roda, wazi wazi, stena mwendoa Mwingi boss baga. Unasema kuna pia nafoni kuna mkuchapina kukumbia. Yani squeezy kuna uzo vitu funny funny. Unajua nilikuwa na kuambia unathani ni sometime unathani ni kama vitu hazipo. Kama mjapatana we jua ni vitu ziko. Yani kama unataka utaki kuenda kufanyiwa surgery pale unajiangalia tu kwa kiuna una kidogo hapa ni kama Mungu hii moja aliniweka ndogo hii nataka ikue kubwa hii ilikuwa kubwa nataka iwe ndogo. Yani watu siku hizi wako very creative, wameingia sokoni wakujenge venye tu unataka. Kama just imagine huu madama alikuwa anasema eti anaweza uzia mtu.
1: Nilisema nyash ni kila size utapata.

lazima nikukumbushe manake hiyo ngoma imeshuka hiyo design nikukumbuke yani kuna kitu muhimu itakuwa ina happen this weekend yani kuna kitu kubwa kuna function kubwa sana itakuwa ina happen this coming weekend on third jikama mwanaume mnajua on third kuna nani this coming Saturday jimodem kama mnajua this coming Saturday kuna nani wake kuna siku kubwa sana this coming weekend msijifanya mjui this coming Saturday ni International Boyfriend's Day ni siku ya kucelebrate your boyfriend and your man give your man something treat your man sasa shida ugeuka na tugeuka na tukambia eti mademo anaanza kusema eti ni siku yao ya kukua treated how now hiyo ni Boyfriend's Day so kama ujui Sema ujambiwa eti demu wako najifanya ajui eti Saturday ni siku gani Saturday ni siku kuu ni holiday na pia inaingia na weekend third inakuwa ni siku ya wanaume siku ya kutreat boyfriend alafu na kuafiti tena zaidi Judy Boja kama ulisikia history ya hii kapu ya kutoka kule Tanzania eti wamekuja huko Kenya wamekuja kutupora huko Kenya eti wanatoka Tanzania wanakuja kupiga haso ya familia yani hii wanashirikiana kifamilia chelia kwa mademu yako anaweza kusaidia kupiga haso zingine eki awa eti ulikuwa wanaingia kwa mabazi wanapora watu mkaa tu na jamaa wanafikiria usiniabiria tu kama mimi kumbe yeye yuko hazo spirit kidogo hapa na pale unalewa unajipata ujisikii anena simu yako anaenda na pesa zako anena na wallet yako anena na handbag yako alikuwa amechunguza kuna kamzigo umeekewa huko chini anapitia kisema ni yake pia unajipata umelala hospitali angalia kama utaamka tena jamaa kutoka Tanzania wa 53 years na mke wake wa 47 years wanapiga haso ya wizi kwa pamoja kama familia muungano hatuachani hadi tutomoke pamoja we are growing together uliamua wao wana grow pamoja wanazeeka lakini lazima wa grow pamoja kabisa piga haso ya

kuwasiliwa na ofisa wa polisi, uchunguzi inaendelea, lakini walikuwa wanaibia watu kwa mabezi kutoka hapa Nairobi hadi Mombasa, kutoka Mombasa kuja hapa Nairobi. Unapuliziwa tu kidogo, unajipata haujisikii kalewa kabisa, alafu unajipata simu hauna, hauna chochote, hauna lolote, wewe umelala tu, umelala tu. Inaonekana waliahidiana lazima watoke blok pamoja. Mbushmasha niambiaje, utakalunga za ikone wasifa pamoja jena na mwendo, utacheta na wasifa na kuna pia unasema uko ndani ana fundi uko ni kakiano, unasema ni kuna fabri kajudi judi ni kabisa mwiko kiyone wa ongata rungai pamoja kabisa, wajua wa mulone pia unasema pari za mulone wa mulone wasifa wako ndani kabisa. Thank you so much ras mocha utameru kaunchi kuna fam tumutizia mutizia chunche kabisa wa mbuka wa lumu kuna fam tumu kazi kibenda da kabana zini ya pari robi.

City boy, nasema pia confirm ni kabisa niko ndani ndani mfani za madu shambani building mitambo ya mbwitu fimi kwa safi kabisa inaitwa Dr. City Peter City boy kupande hiyo ya madu zidi kuwa dibu dibu pale vile. Thank you so much mtoto wa trust bomb shikamangu ya tukakona pia kisema uko ndani unika atala pariza tala nguluni ukasema umekuwa ndani pia kabinpa mwene mkona pia niko musio kau tagirio kwa mwazibe. Huyo madamu amesema ziko za kila size eh. Ukitaka ya 2 kilogram 2 kg anakupa anakuzia 2 kilograms eh. Ukitaka 7.2 kilograms anakuzia. Ukitaka 4 kilograms anakuzia pia bebana na mzigo yako jini kwa naume tabu full dose. Unaona hiko kumbe haipo Ezo mwenye ameibeba hiyo chovu yote yetu unabeba anyway sawa sawa tu 70 kilograms. Hebe nujo pale kwa majirani Tanzania. Zenye tunaongea yani pale Tanzania kuna mgomo wa magari. Haijalishi ni gari lipi as long as linafanya linahudumia public, iwe ni lori, iwe ni taxi, iwe ni matatu, yani wote wapo kwa mgomo kabisa kabisa. Nasema lazima serikali ya Tanzania improve. Mraki wananyanyazwa na pia industry yenyewe venye inapelekwa haiendi vizuri, so wakaamua waanze mgomo jana. Hivi sasa mgomo yenyewe inaendelea kule Tanzania. Sio sana, isumbui sana. Kinye kinasumbua ni eti leo asubuhi kuna jamaa yuko na harusi kesho, yuko na harusi kesho na amefika pale Dar es Salaam hajapata gari, lakini mwanaume anasema huenda akakosa bibi asipofika kwa harusi yake, kuna mgomo wa magari. Hati jamaa eti anachukuliwa video analia stendi kabisa, anasema anahofia huenda akapoteza bibi, akapoteza mke.

0: sakenda uneta wa mbai tukwanzia ya ukuve muve wa uima wa mwene ndi ndiyonde wa WHO na weta ikuilasu manawana uwa kivendo windo ni inongele kina kilungu cha miungwe ratu yulo yana mwaka muvitu muve ono wa weta ndi miungwe na muonza ni inalivoti siko ngili manana miungwe tao nemwe manana miungwe kenda na kenda siya wawo wa kivendo windo na iku ngili muonza mana nyanya na miungwe muonza mwaka usumo vitu chama cha ODM ni chenda a Kenya onze meyumelia kukwata mesuma wakatano wa chuma kietanzia mwe kulikana mwaka umwe kuma ula wa imotongo wa chama cha ODM tutia Raila Odinga hati wani dhayo chama kie ni chaweta mesuma ile kwa kanywa saa 10 siya ya mawiyo nekana kuvingua elungu ya mwe muima ule mafatisete tamwezi wa baba wakulikana dhayo wake. Ministra wa muvia wa mwaki na mauta opiyo wandaji ni walota engineer Edward Mwerengi Kinywa kuithuwa mungame mwenene ukava ulolunga mavoa ma mauta va Kenya kwa tene ya notumani kwenye mwese nyecha wa mwavo wandaji ni wasioka olota Tom Odhiambo kuithuwa mungame mwenene na uvisa mwenene wakambu ni mwakunyecha mwaki wa stima wake Trako. Na enendi alangiti siwasi dhetu situlula masoko ni kivakanyo kaundi ni kitui ni meendeka kuivetanga masoko ni ya kwa metukeleto nye kanani kana kusia kunyaika kwa uwa mungithia ni ukuli umwa ni minister hamu vya uimi na withia wa indo silikale ni ya kaundi ya kitui Dr. Steven Mbaya Kimwele mwithia wache ni chata wa mbaitu saa 10 rikwata cheni kengi chata wa mbaitu kwanzia yoliku nita wa Alex Motua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana utume utuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.
4: Katune katune bagwa nondo wako.

muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi ta kuiva fees rent kiwu stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukethwa ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukaba koop kwa jirani koop kwa jirani wikwata mauthukumi yonde ala ukwata vengi we vala oi vala wikala kana vala uthukumia no ive fees rent kiwo stima kiare sha NSSF katikati wa mauthukumi angima vata takumya mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani uthukumi wonde wa vengi vala oi.

0: wewe the wawe yona kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya akunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kiyo cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undojojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowe silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nio ni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika saina siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu ito.
1: I love you Maria Tebo Tebola
2: Baitu FM Meongo kenda na ile katono itano.

0: FM was your Mukamba Wawa.
1: Wanewe dhiwa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA, kwisila NCBA Now app. Na oyedhe wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Ndoka vetu ni mauvo a nundo nutuanda kutethe wa kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilewa kwa mbele lenginya wakatano kumbea saa ile inginya saa inyasi ya kwacha umanye ondo vengi wa NCBA utona kutethe se kuvikia wendi waku na ingino huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito.
2: Kilungu cha wima wa mwi.
3: We musia mwidhu kisi anina ukethi. Anina udho cha kilungu ni cha wima wa mwi. Nita wambite wambua. Umonde itu inenea ivu ya mwi kivani kana ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy kana ivu ya mwi kivani. Yedhi ya wahila itumbi. Ye kwa tila ukuta wa mwi kivava. Ndovai kui kwa tila nguta nisia mvuko wa mwana kana uterus. Itumbi ye yedha ajite. Anondo ya ili ite kuyana. Nani muisi wa kwa dhayo wa mundu muka muito kwa kuidhu wajitonya kutuma mikiva ivalika. Mawane ni omadhi na uni vamwina chali kingi cha ivu ya ndi na muongo na munonga liko imwe kovite ndakame kwisilanzia ni ya mwana kukosa ndakame ya mwe kana mawane ni wangi makuitaba uomidhia ni ya ituo na kuiwa utena vinya mwini na kufind na munoji la uwite kumandhini edhu wawe muito kananu isi kwa kuitha we muito wailite kumandha utethe wanda kitali wethe wana uo mwingi kinyunyuni kuwa muno kufind kwa sevinya mwini na uo mwingi midhiani ya ituo. Lili kana itumbi ye mwikivani yeyeza kusonjwa kudhimu vukone wa mwana kuhu wana mawono ni asutu aweta bombeni dhoki ya kisese cha uiti nondo kumanyika kwa dhina wote neno kutangie dhayo waku mwadhia wa kilungu cha uima wa mwini tawambite wambua
2: kie kilungu cha uima wa mwini
1: mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya tisi ya sumwa kautandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
4: kiundi chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene
1: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya monyao
4: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei woka no thithu wena muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no yei kithi

wambe uwa sidiko, wina uandiko na uvano witu na ni muvi ingenesa. Ni undu wavata kusakuwa mbeu ya uo kuoo zokea angroveti ila yivakuve naku na wikulia mbeu ila ya ile kisioni chaku. Sidiko Company, musie wa

0: WIDA. Wale umu wakoka wili pale mwanzo likuja kule wana lifu nishimoto. Lakini kama kuna jamaa ni kama kuna mali u jamaa akua perform vizuri. So madama karudi sokoni kabisa na kuleo na jamaa mwingine anaitwa Michael Huata. Lakini hakuacha huyu wa kwanza na wakakubaliana tu aolewe na wanaume wawili. Huyu wa kwanza akakubali kabisa aolewe na huyo mwingine, na kulingana na Jack Chako ni kwamba hiyo relationship iko very healthy. Yani harusi yao marriage yako pale ikawa fiti, ikakuwa boma tena zaidi. Wanaishi tu vizuri, wanaume wote wawili wanasikizana na wanaishi pamoja, wanaishi vizuri, wanaishi vizuri tena zaidi kule maeneo ya Zimbabwe. Wale wanaitwa Jack Chako. Inawezekanaje? Unajua venye kwa wanaume kuna polygamy. Unapata jamaa ameoa wanawake wawili ama watatu ama wanne, unapata huyo jamaa yuko kwa polygamous marriage. Pia kuna wake inaitwa polyandry marriage kabisa. Unapata mwanamke ameolewa na wanaume wawili ama watatu. Kama wewe sahi, mshirati huko na boyfriend wa kwanza, wa pili, wa tatu, au wote huko kwa relationship na wao sabla ma wabla ha wote wakiwa watatu. Sasa kama wewe umeolewa na wanaume watatu, ingekuwa ni marriage, ungekuwa kwa polyandry marriage, ungekuwa kwa polyandry marriage. Sasa uko na wao wote wa nini? Sio na mpango wao wote. Hivyo ni venye tu, hizo si rasmi, lakini hii ya huu madam ni rasmi kabisa. Watu wanajua ameolewa na wanaume wawili kule ni Zimbabwe kabisa. Anyway, 0700 925925 na 0733 925925. Talk to me, bigwa pabongia kwako tukimalizi ya malizi ya mbaitu fiam.
1: Ni mwendo?
0: Yes, yes sir.
1: Mwane wa atinda?
0: Nye atinda na sabi tu uwe?
1: Kona atinda na sabi?
0: Ehe.
1: Ni kwa atia wa mwote wa kui lobi?
0: Nye ni fiti?
1: Tito ande kwa wa mwono ndi kwa atia na umu manie.
0: Iyi.
1: Tea tuwe kia ando mamba ito kiyo tea emegu.
0: Right.
1: Wege ni madonge?
0: Iyi.
1: Inja maa wambi ya vyara kani.
0: Ehe.
1: Eta wa flanzi siye.
0: Right.
1: Iyo. Eta wa flanzi siye. Ebu kani.
0: Iyi.
1: So baza sindu isi ya mumba.
0: Ehe.
1: Mchika limuka isa.
0: Ehe.
1: Iti ande vyaru ngani mbumbuni.
0: Ehe.
1: Na kitale switi pita ndiye watawe matuti kwa kuma jitea.
0: Yes.
1: Masoka na muka wini.
0: Ehe.
1: Kwa mbezo mbao wa makaa.
0: Ehe.
1: Katumbe yani.
0: Ehe.
1: Mwikiba.
0: Ehe.
1: Mbaa njamaa uzoka jamaa utabawe eta wa motiso na vundi muna na emu ana achuwa o.
0: Ehe.
1: Jikale mwau.
0: Ehe.
1: Kamoto akachoko la wa mwala na muka njui.
0: Right.
1: Ulanja maa wenza haba ama saa kuhita wakacho.
0: Ehe.
1: Na ningi nduka atambu wa jamaa huu wita wa planti siki nsiyoki.
0: Ehe.
1: Ehe vya abuka nduka mutambu wa ndiye kwa chani sambiki wa mba ito.
0: Inga mutambu wa mba ito film. Mba ito film, hello. Hello mba ito film. Haya wiyo menyamaza nyamaza. Hello mba ito film.
2: Hello nani.
0: Yes, yes sir.
2: Yazi madinda.
0: Mazwe vitu maku.
2: Akwana hivyo we.
0: Ehe.
2: Kumirina mudiku mabamu la ronda.
0: Right.
2: Awe mangote meano na.
0: Ima gote.
2: Wande di mumu anduka hamu la ronda.
0: Ehe.
2: Ama edo ake maa bamu la ronda.
0: Ehe.
2: Mansai mudi ye bamu la ronda.
0: Ehe.
2: Taa mwintike lonzi ye mu la ronda.
0: Ehe.
2: Kende kabanga ye mu la ronda.
0: Ehe.
2: Manda mua kwa mati yeba hama la ronda.
0: Ehe.
2: Nyako nere akura.
0: Ehe.
2: Awake muna wendo ngote ya makaya lindo ando tu mua kwa.
0: Right. Yes, yes.
2: Ha, ni aje baan.
0: Poa, poa.
2: Kisa kabiza.
0: Ehe.
2: Yo, nakinde taki manji wa mwendoa.
0: Ehe.
2: Ezi mwa nipe tuwa hangi mangau.
0: Right.
2: Kini mangote.
0: Ii magote.
2: Inja je bro hakwa.
0: Ii.
2: Eh, eto kamumbe na mwende.
0: Eh.
2: Na yote je mulwa.
0: Eh.
2: Na kiwe dija kwa.
0: Eh.
2: Eh, kwa cha ugumo zao.
0: Eh, kabisa, kabisa.
2: Eh.
0: Wazi, mba ito film?
3: Dani.
0: Yes, yes.
3: Mabo vipi.
0: Po, poa.
3: Ando nena kapini po, no vahe mbwe.
0: Eh.
3: embu tunefiti sana
0: right.

Kenya tala soko mlezi mlezi with him mtana wala kijana mzee kijana mzee mtanashati yani kijana babaru tutula mjini hivi every njo leo and leo pia leo kuna sikukuu pia leo kuna sikukuu ya kujipaka matope but kama kisha jipaka matope yani kama tu ni kushika matope tu angalau ama kukanyanga tu matope hivi ama kujipaka tu usoni hivi unajipaka paka matope hivi kama kama shikashafanya hivi mwanake leo ni siku ya kujipaka matope leo ni sikukuu ya international mud paka day yes inaitwa hivyo na ni sikukuu ya kucheza na matope kucheza na matope lakini pia unajua wazungu wana yao pia sababu pia kuna hii matope ingine ya kutengeneza unajua hata kitambo kitambo kulikuwa na ile tulikuwa tunatumia ile clay soil

0: Pata pale nursery school la chama na imano ya play group na hii ni ya whatever chana na hiyo, hii ni ya juzi chana na hiyo maneno, hii ni ya juzi. Sasa kulikuwa na ile ilikuwa inaitwa nursery, sasa ile ya wazee tunakumbuka kulikuwa nursery, tulikuwa tunatumia clay. Sasa hii ingine ya kutengenezwa inakaa ni kama ni clay, ni kama ni rabaraba, ni kitu tu wanatumia, hata ukishika ikuchafui mkono. Hata ina ladha kama yenye tulikuwa tunatumia. Ulikuwa unatumia clay ya ukweli, unaweka unaenda unachimba, alafu unaenda unaweka maji unatengeneza. Hiyo sasa ndio ilikuwa kufanya mold mzuri. Sasa hii ingine ya wazungu ikuchafui mkono au korogi na maji, sasa wanafanya molding. Ileti shangwe kama ile yetu ya zamani. So unasema tujipake hii ingine ya wazungu, eti inatengeneza ngozi, inalainisha ngozi, hiyo tu wa beauty whatever. Wewe mnaita beauty therapy, mnaenda mnasomea kutengeneza watu uso, kutengeneza watu kucha. Sasa hiyo kitu huwa wanapaka inakaa matope uzoni, wanatuambia eti tujipake hii, eti ndio mzuri, nataka tujipake hii ingine matope. Lakini cha muhimu zaidi ni leo ni siku ya kucheza na matope, na kujipaka matope. Ukipatana na matope jipake, na ucelebrate sikukuu ya kujipaka matope. 0700 925 925 0733 925 925. Nakwambia leo ni National Mudbug Day, yani ni siku ya kucheza na matope. Lakini big up bongia kwako, tukimalizia hiyo ni ya kwanza. This session na kitayari kisha potea. Mbo ito fiam?
1: Waza. Vipi?
0: Poa.
1: Upiti.
0: Kabisa.
1: Kia me niko chonjo.
0: Ehe.
1: Same way school ayonyo Machakos prison.
0: Right.
1: Gani meki enda ne dan.
0: Yes.
1: My family ayonyo ngalikosia ngole ni mzongwe, my brother George.
0: Ehe.
1: My family ya mumbuwa kakulu mengole ni.
0: Right.
1: Ma familia musioka ma la mengoleni. Ma familia gimo ya mwe mekalua. Flo la mutu kuna familia gime kalua. Ave ngwili wa ndunda ye kalua. Nye ndoka sina museo wa kende natu ima familia nyonyo. Kene ni katungene wa ulinga na ama gilena. Simi uneka angoleni. Njimi ni wakalandini. Eche alo wa new Facebook chalengela ni. Shele mudewi oneka mutitone. Fe Fidilin Fidi oneka wanake mutitone. E groli at mtano ka zembo ne boni wa jeriko kinyos kambu kibwezi imu kivosu mwingi ve mchungaji dani misa ngandi kwa siku.
0: Ehe.
1: Ele nini wa kilungu umeri wa most million cents kaliko siya ngole na family yake.
0: Ehe.
1: E mbasa ya wanya gato ngole ni ndi nuka mzee miguwa ni mwingi ve ya beni likimpenda mani wane ka ngole ni.
0: Ehe.
1: Ve aneka veke kikonde ni ka ngundo mkondo mwene ka akili ya kakuta ave rasmoja kalole ni mbo imbrado ni mwingi ve fit sana nja korodi.
0: Ehe.
1: Enje mu andu di angoleni ile ndi mwisiku wa ponda na family yo mona kaangaliko si angoleni.
0: Ehe.
1: Ngilo na kasomo meka yani ile ndolo wa mtu wa digital kinyos kwa laban.
0: Ehe.
1: Yani ile maono wa mlolongo we Richard Mutinda madhunya we mtu kwa ande mbione.
0: Ehe.
1: Kunu wa mkukone ka masi ile muende silia.
0: Ehe.
1: Jose mutabi ni wakanyonyo odano wada rose kinyos ni wa mwingi ile kata ni mudewa Machakos.
0: Ehe.
1: Mbasa kwa Eunice Njoya kifutini.
0: Ehe.
1: Patient mwendani wa kambu we pita mwendo kengi ni we roda fresh water ngaliko siya koma.
0: Ehe.
1: Na mashambi ki makwa ala angi ondende kulwa ni ma family ya mwake ngaliko siya ngolene meka le ndani nefe imo sikuwa nyonyo Machakos prison.
0: Alright, hello mbeto film.
2: Hello Dan.
0: Yes sir.
2: Badi ndada.
0: Nesu witu uwe.
2: Haya nati ndane zai.
0: Ehe.
2: Tunene da jako mwendo zindunda kimoti area.
0: Ehe.
2: Ndiye ndo umeke anzi ni.
0: Yes.
2: Ndiye ambi ya kio kumutu wa ama kia mulinge mbo wa makaa.
0: Ehe.
2: Ndani ya limuwe maa.
0: Ehe.
2: Kunji ya kumutu wa anga ukatua naa.
0: Ehe.
2: Mshendwa kamutunga.
0: Ehe.
2: Kongoe ya ndo neka ambuni.
0: Ehe.
2: Chao kabulu wa mamba anjarina tiko akabaa katodia.
0: Ehe.
2: Kanjo mzito mwenke mangu mwenke kimane.
0: Right.
2: Tuwa mtitu wa wamono.
0: Ehe.
2: And witness.
0: Ii.
2: Mwene mwekiwa.
0: Ehe.
2: Mwene mtitu kilonzi.
0: Ehe.
2: Lida nzao na Florence Mbinda.
0: Ehe.
2: Janet katua na.
0: Ii.
2: Mwginda Motonga.
0: Ehe.
2: Katogia.
0: Ehe.
2: Na katese ndone kaa katua na.
0: Ehe.
2: Na ondeba mwa moto moto moto.

0: Mali di wande nene jako mzozi ndo ndati hoti edia.
1: Wazi mbitu fim.
2: Da.
1: Yes.
2: Niwe ara.
1: Niwe ni nesabi chuguye.
2: Vidi.
1: Ehe.
2: Iwutu zonga eto emovyo.
1: Ehe.
2: Iwana na mundu eto wapira mzila ambisho mdenge.
1: Right.
2: Kani ma big up.
1: Iye.
2: Iwe niambia na madam wakopasi.
1: Ehe.
2: Iwa nzikidero vee JZ.
1: Iye.
2: Eh, Dr. Ziti, Peter Ziti boy, hivyo eh. Karo kan David.
1: Ii.
2: Eh, ni waku weti, niko kama cha Grigin mandikiza, weke nikatunga.
1: Ii.
2: Eh, mboni uzeka ngombole, nzangi ambata bota William Kitho, kame troka ya ta Charles Mukungi peka jumu zito Valentine Watala.
1: Ii.
2: Eh, mwene mwiki vandani wandoransi kinyozi, hivyo njoze mutaviza mwili, hivyo mutizembo ugua kathana fiwa, kwa yole mba wama, kama iki kinyozi.
1: Ihe.
2: Eh, ndelewa moli wa wema kifaris JDH tuwe itekombi.
1: Ihe.
2: Na mwana wangi mwana wa mnaweta wa lewa kituku wa ilo lija kwa kakwala mwala kwa kendi 0666 na majambi kia langi wa mbae
1: ehe
2: ni meka lewa umbo ito
1: wazi wazi hilo mbitu film
3: yo yo
1: yu yu
3: nike mwaze
1: yu kwa kafyo
3: kwa hikuwa
1: mwanovyo
3: ee biko pia huku mbele
1: ehe
3: kuwangana na hali ya maisha
1: ya inabidi
3: Kazi inakuperekaje baba?
1: Iko safi.
3: Nasikia uko fiti. Na tuseme ni asanti sana kwa kuwa mnatambuanga sisi vizuri. Hiyo ndio inakuanga furaha yetu pana.
1: Safi.
3: Bila wewe bila sisi hatuko.
1: Iko hivyo.
3: Pato ambisho nimemsikia Kajo Dr. City. Kuna huyo Aplison venye bado sijaishi kanisa jina yake lakini tam get to it time. Kuna princess huyu wa Kambo
1: ehe
3: Valentine Mondesilia
1: ehe
3: na Jonathan Jonano wa Kavoloi
1: ehe
3: tano na Lose Kenyozi na mwana mwekiva
1: ehe
3: Mshiri Motonga mema number one
1: ehe
3: Pesa zingwe kaya tanapesa na mtu waka chocolate
1: ehe
3: naambia tuko area na tuko pamoja
1: Zavi
3: sawa sawa mama
1: alright ambitu film
4: dandan
1: yuju
4: Mambo vipi?
1: Poa poa.
4: Na banja na ras moja utakaloneni massive.
1: Ehe.
4: Show iko fiti.
1: Right.
4: Alafu usiwache nipite na Bob.
1: Nipite na wao.
4: Ah kuna jeni muende kuna Gladys Bone na kiwe kiomo chedhani kuna Vilista Mwema Cecilia Patrick kuna my mama kiwe naitwa Afiti Machakwa za Prison Road na Mudeu Lita kama Dolmeria Minashe Glorious Mutanu niko kama Teji Izi wa Mumbango Florence Ndindake Ngotike ni Katunga Mulingana Kuna Elizabeth Barbara Kiangeni William Kidoka Karoga David Peter Musila Bishop Menge Kajom Ito Mbies Kwa Mwinge Kuna Mbizi Ndereva wa KDW845V Mama Mwende Chulungwa Mwe Kivosu Kuna Victoria Mweni Roda Ngoliba Kuna Felista Kazusi Kapendo Kimango Kuna Kaimena bibi yake anaitwa Eliza wakiwa Iembeni Kuna Eric Munene Njeru Mwanzia wa Nduti Ngoliba Bonfisi Kanga Mpole Esta koke kisiki meri kavuti unikatala kuna tariba nama kitunua kiwa kaloleni ngozi ya mamba wa itayo kwa mskudero mena kambia mawe msi njostin luka maori nzao kedweyane meri nzao kiyato kabombo kankungani kuna mweni kilimani landro jute piloti sionde wa munu mbosu wa nduti ngoliba mama katuambi rozika kisaunda enoka muse kato kambiani meri ndunda akiwa na ndunda na mboka na bibi yake lusia na wote wenye wako tuned
1: yes
4: wakae ndani ya mitambo rasmoja utakaloleni
1: wazi mbitu film
5: Hello Dan.
1: Yes, yes.
5: Upindi gara we.
1: Neza bitu we.
5: Na majiti kuna kwa kawaya.
1: Ii.
5: So ndi ziti.
1: Ehe.
5: Watu kwa atane za kiri mkuri.
1: Right.
5: Lakini ni big up weli.
1: Ii ma big up.
5: Ai. Kari tuwa. Kari tuwa niyo ma.
1: Ehe.
5: Kwa mika tungamlinga na red scorpion.
1: Ii.
5: Tatu tika ambi yani.
1: Ehe.
5: Jote kandu mzito.
1: Ii.
5: Tenja nleja nifu huyu achaba atiwa nakalimu ngila.
1: Ehe.
5: Kika mwuselatu wa vambi so NBC kwa ngengi
1: Iii
5: MC mbenja nini kinungu chule
1: Iii
5: Taro kande vidi
1: Iii
5: Mama Morini kisoko
1: Iii
5: Mama Rejo Musini pamona makasto mamake
1: Iii
5: Kwa kitu wa matako si prison ndia mwewa lakini ndangila
1: Iii
5: Katwa jeni wakalawani
1: Iii
5: Ai niki bete mbela uta Niki pa mwingi
1: Iii
5: Mekawi utawala
1: Iii
5: Derenjo kuna dereva langi mama chako si.
1: Ehe.
5: Atu mboda mboda matongu wenu wa mondi.
1: Ehe.
5: Tika ingu.
1: Ehe.
5: Wendi.
1: Ehe.
5: Amtanga imboni.
1: Ehe.
5: kumuriza
6: iye
5: mwende mwendoa
6: ehe
5: kabisa jima matayimo kumkuku kwa kawaya
6: right
5: jackson ni mwende
6: ehe
5: bende kwa kawaya
6: ehe
5: angelina wa sivini
6: ehe
5: nika wanzao
6: ehe
5: rentina dominiki
6: ehe
5: zoro kabisa miranga
6: ehe
5: waza mkidero nina mwiza
6: ehe
5: wambuaka na wambesu
6: iye
5: mwene tingi tingi
6: ehe
5: na alafu dani
6: yes
5: matuku kumi mwaiwe kumi
6: ehe
5: sana gali tukia ndotoa wana arusi lakini ni friwendi
6: mhm
5: kazitwa kazitwa janeti
6: okay
5: janeti wa mutunga
6: ehe
5: ikuenda kuhuku akawaya
6: okay
5: ima majiji kwa akawaya
6: zawa zawa thank you so much ndetika kumi isivike saa kumi
7: Vengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu KCR utuko na mwethenya Nicho kitumi UKCB ekwata ya wala nyomeo wa common sense Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma ondo ni laisi Nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole Nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sendu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utila kwesila kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
6: Eh hey, hiyo design hiyo design azoje ni cheki cheki kipande kingine ni nione nani sema nani sema tumekuwa ndani alafu leo unajua WCW nikiwa WCW vitu kama hizo lazima

kimoja juzo mutaningi soma chiniko kama chino kuna pia Urasema pia kalonde yanguke Riti sawa sawa utakona jeki jeki Tuna Kristi ni mwana wakima angua Sama Bozi ya mufa ya Chumekua kimoja Thank you so much Kristi ni mwana wakima angua Kapin papu mwe Sisi makunya zambu utaona Mumutai muangava

0: Ndani mtu akajuka na kupoteza mwana eh.
1: Lakini kwako baby nimeenda.
0: Sema wewe kwenda ndani pia alafu nimkute. Elewa mulu sana. Wazi pita msalibisho pningi zokula yangu ya. Wazi sila mwendo mwingi basi kwa kaya. Muti zindu kwa katha. Jimika la njini. Asanda sana. Kwa kuna pia akisema mkwandani. Kwa kuna Valentina. Vali. Vali za tala. Thank you so much.

0: kana kendo wakatano wachuma kikondo wakulilikana mututia Raila Odinga enende ngili muonza kwa wane wa wake vendo vendo ndiyo nde kwa ilungu ya mwaka muvetu na silikali ya kaundi ya Masaku kuweta nivani kwenza mainyiva masilanga miongo etatu isi yoneve kanyo siya kaundi yesu mudhia wache ni chata wambaitu sako minomwe yukwata cheni kenge chata wambaitu kwanze yukuvi nita wa Alex Mutua
1: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ii ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuiki
4: Mbaitu FM and Mbaitu Thayuwito.
5: Ina ukevya na nao thota kilunguni tamba hito ndonyo naitawa Collins Mwendwa. Kwa mbata kwa madhawa masi endo ni kukose iwe mono maine uu wakenda kuisenewa na mwai mudhelu wa nyanya. Kwa chene na mavo ala amanenganiwe nenzama ya unyaicha wasi endo vandhi ya Kenya ya KNBS. Nekana utumi wasi endo unambati na kilungu ucha noti katono inya yolo wa yana maine uu wakenda. Zama ino yewata kana ukava wa maleu unakose iye wambatu wa kilungu ucha kenda katono itano yolo wa yana. Wala na uo ukava wa ukuina ndambuka unandikithisia kwa mbata kwa kilungu ucha ekumina itano katono dhandhatu yolo wa yana. Na kwa mavu wangi emando nyote kwa tiana na mo andiki maito mama uvo.
6: Otandivya soko ni wa mwadha ula weki tuicha idho kaunti na kitui mwadha wa masi ndo meile tau omonde malungu ni ya mwiu masilingi ngiliza andato ndo ya kilo kumi masilingi mana mwanza kilo kiu masilingi miongo mwanza manyanya ma kilo miongwe na kitungu cha kilo ya nemo na miongwe ni kitungu samu cha kilo silingi mana tano kimwa kiuma katua silingi miongwe ni itana silingi miongwe tatu mayu ya tatu silingi miongwe ni ya mwa nene yuma silingi ya kumi makovisi mwuma katua silingi miongo nyanya na silingi ya nemo na miongo ili carrots ya kilo siuma silingi ya nemo na miongo ili sukuma ya kilo siuma silingi miongo ili maembe maepo imo yuma katua silingi miongo ili silingi miongo tatu ana alama ni nima silingi miongo ili doma ya kilo siuma silingi ya nemo na miongo tano dili vote ya kilungu cha ambetu ndonyo kuma soko ni wa mwadha ulawe kitu cha hizo kaunti na kitu mase mweni
7: baitu ndonyo mwanza metu kisa kilombunge ni chama vokote kuni kila madhoa soko no mdolongo. Kala manyanya kret chate wakati katua silingi ngilitha nzatua silingi ngilitha nzatua mana tano malu. Ndodane ita silingi ngilio mama anana na choki tungu kilo kiri mwana silingi miongo monza. Ikovisi hata wakati katua silingi miongo nzatua silingi ya nemwe melon kilo kiri mwana silingi miongo nzatua itano na sodania kibunga kimwake ita wana silingi miongo tano. Bembe itatu siwa kwa silingi miongo nzatua ho kilo kiri mwana silingi miongo nzatua na so carrot igunye atuwa silingi ngilina na mana tano ngukumwela atuwa silingi ngili umwe na nzamba itawa silingi ngili umwe na mana tano kuma mwitu ndo nyonye ni itawa masamusangi
5: soko ni waka ngundo utanithia umu ndetu ya mbiano kunikila madhawa mamba mbeke kilo chanju kuchate wakati ya ruwa silingi mana ele na miongwe tatu kufika silingi mana ele na miongwe na boso mudhemba wa roskoko ya ruwa silingi ya nadhimuna miongwe le nyayo yuma silingi ya nadhimuna miongwe le kilo chambemba chate wa silingi miongo itano kibula ni chamboso chate wa silingi miongo keenda zo kilo chate wa silingi ya nadhimuna ekumi kayelo kate wa silingi ya nadhimuna miongo ina nyayo ya ruwa silingi ya nadhimuna miongo ele ikololo ya ruwa silingi ya nadhimuna miongo itatu zenga ya tewa kilo silingi miongo dhandatu kufika silingi miongo mwanza mudhaku kilo chate wa silingi miongo mwanza kamande kilo chate wa silingi mana ele dhoko kilo chate wa silingi miongo keenda gili voti amba itu ndonyuku mavaso kone wa kangundo sabu kaundini ya kangundo kaundini ya Masaku nita wadani eli wambaluka
8: donyo mwethenya wawakata tuvachu necha indo soko ni wa mwingi tu yambia na mbui tuvalika tunini tuthowe tuwekati wa silingi ngilinja na silingi ngilitano na mana tano mbaika mwika wakati katika bawa kuambia silingi ngilitano na mana dhanzato ginya silingi ngilitano na mana nyanya nyoma ya mbui ni kuambia silingi ngilinyanya ginya silingi ngilie kumi na mana tano zenge mwika wakati katika bawa kuambia silingi ngilitano na mana tano ginya silingi ngilinyanya vala nzenge siya nyama siya kuthinza hithowe tu kuambia silingi ngilie kumi ginya silingi ngilie kumi na itano tulikachu necha ng'ombe tusalutwa kuivya tudhoe tukwambia si wengine miongo 3 wala tumoli tunini.

0: twadho wakati wa shilingi 2,205 nginya shilingi 3,305 moyo moyo kwa kati kati ni kwambie shilingi 2,000 nginya shilingi 2,005 nyama ya ngombe hizo wetu kwambie shilingi 2,505 za usia kuvundi sia kuima hizo wetu kwambie shilingi 2,005 kuoka la singa sia kudhenza hizo wa kwambie shilingi 2,005 tunginya shilingi 2,110 kilivoti ya kilimuchamba ito ndo nyuba achu ni cha indo sokoni wa mwingi museni wa mwingi kiliombunge ni cha mwingi ya katenika undine ya kitui ni tawaro zimwa ngangi
1: baito ndono kumando no ya indo ya matu ila isamka undine ya taka undine masako ileto no kumonde mudanani wakata tuonikana klasinga nene ya ngombe kumonde sokoni wa matu wadho wa slingili ya nene kumi avula mumamono wa ngombe wadho wa slingili miongo kenda moye kitundu ya wadho wa slingili miongo na itano vlanza uyane madho wa slingili miongo na itano chone chambu madho wa mambu na mwame ile chao ndengene na madho wa slingili kumi ya nana avula mumamono wa mbu wadho wa slingili kumi na ile baika angasi wadho wa slingili thandatu avula kathengi kakati katika wadho wa slingili itano kwa mauvo wange mautandi vya kumando no ya mboka na matunda ya marikiti sokoni wa matu samka undini ya tang tuikuwa atiana Elizabeth Mudhama
2: inane ndonyo ya mboka na matunda ya malikiti sokoni wa matu sabka undini ya yata wala iko visi utesa wakwazo wa katikati ya silingi yana na miongo ili na silingi yana na miongo etatu kreti cha manana kitesa wakwazo wa katikati ya silingi ngiliomo na manana na silingi ngiliomo na manazanza tu lo ya malu ilana na itesa wakwa silingi ngiliomo na manata tu lo ilani ni ya malu itesa wakwa silingi mananana ikunia ya malu itesa wakwa silingi ngilinana na manatano ukungua yiyu itesa wakwazo wa katikati ya silingi manana na miongo etano na silingi mananana kila cha kitungu cha malu kitesa wakwa katikati ya silingi mango nana na silingi yana ilipili hoho ilana na itesa wakwa silingi miongo ili ilipili hoho sia katikati isi itesa wa itatu kwa miongo ili na ina kwa miongo ili no ya karoti itesa wakwa katikati ya silingi mananana tu na silingi mananana butternut si itesa wakwa katikati ya silingi miongo na naitano na silingi miongo thanda tu ripoti amba itundu nyukuma ndo nyamboka na matunda ya malikiti soko nwa matu sub county ni ayata nitawa Elizabeth Mudha
1: na kwa ndilivoti amba itundu no kuma ndo no ya indo ya matu ila isam county ni ayata county ni ya masaku Rao Vincent Prosper Madheka
3: na ndini wakonya kilovia ni kanando lemwe andi Amerika ikona kwa silingi ya nemwe miongo ili na kenda katino monza kenda Stanley Pont ikona kwa silingi ya nemwe miongo monza nemwe katino dhandatu nyanya Euro ikona kwa silingi ya nemwe miongo na monza katino ili ili South Africa Rand ikona kwa silingi monza katino kenda silingi wa ndia Kenya wisi ya nono la ndia Uganda ikona kwa silingi miongo etatu katino imwe kenda silingi wa ndia Kenya wisi ya nono la ndia Tanzania ikona kwa silingi miongo ili katino itatu ngili vote kwa ni wakilovia kuma vahamu sini wailovia neto Florence Muyadhi
4: Mudia wamba itu ndonyo neto Collins Mwendo.

kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tueteka na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yekane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yekane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yekane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyithi ya madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusue tenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingeti

0: tene savave kina uwe na siwa mane si inama ukethe ye wane tusuni na hii likake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbe uisi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirium board laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyana ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii nesito
1: kila muthenya mundu nuwa mokana maundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koopu kwa jirani koopu kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia noe the fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumia mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala uwe
2: FM
3: Nonginya ilo ndiezi ziweze na vinya muno Nonsuni huo ndu wabata muno
4: Vinya ui woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata
3: Mauta na mone mae losi wa muno
4: Na yo ni ya nangika anga
3: Aikuwa nangika Eka vio ilo liza ungama Biasala wako na uwe uyezi wa ungama
0: Na yoi uwe uviasala uitumia maloli wa ilagwa nechao Ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na mbaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuike kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na mbaito umaniniki maloli ma UD maseuvi idwe makutua
1: Sini wewe tenao kama nakana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wa atawambie kuita eno ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa muenda weze iitia nichoki Kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo Muzenyo mwe Nda wasi yake simuyo Nundu ise uvitu na matunda Tikilu maka na miti ya kudheucha Nasuka si ready kutumika Kuma India, China na Malaysia Ona yu ni uongeli lenda wengi special Na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine o Kwa mwa uo ndava tendivi Wevo sukali, cancer, pressure, mbio Madhina o ndema mwi Madhina ma kwa mwana Ona madhina maka Nduka vitu ni promotion ino Edhu kisi program ya kichumwane kie We yu umilie akuite uvoe Wakane tu kwenye mwa iwe kumi Mwako wangilili na mengwe la dhandato Nie kalakala Olivia Guest House Wakatano matukweli mamo iwe kumi Ni Masinga, Mutuo Vale Vakuvina Witu Bar and Restaurant Na mwethu kiesia Manaka na oji kwe mwa umanda kame Indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy Wekwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame Ize vau kwa vau Na kwa uvumbe ange Mukunesi mkwisila nambani I Noti, muonza noti itano Itatu muonza ina Itano dhanda tu ilikana Noti, muonza noti noti mwanza ile mwanza nana itatu ile dhanda.

miongwana naita tu kwa mara ingine nina sioke tiende ni wakamemeka amba ito fam tutia niye baada kilungu chawi ya niwia a Jones Mao Hayo na Jay-Z na Juliana Makomete yu nituwe so kwa tia niya inge yu manamuka yu kwa at least kuone kwacha kuone kwacha at least ni mako mana mamuka lakini hey. Wa Jones we night shift kweli kalani ndiyo ndete we ani Jay-Z we off we leave we kana kukweze dhasi ndu isu mundo kutwa Juliana weba mundo kutwa Kevin mwenyawa kwa iti na

katika Facebook fan page ambayo itwa Firm the registration. Nena nina itu mitandao yandu kitu follow tunaku follow back katika Instagram, katika TikTok, enda katika Irene Nyanzi Mwela Watono kine kine eta waluma munsolo wadhi weta wa ekaine thingi there mundo kitoka kushu waka dhiani mundo ukwana mwela balondi yenobo usieta wa magilene alama shabi kinasi ama isensa siya mita be noto ndo mwina mbalo kambithi wa mbotela ona kina Genesis Ohio nako maamena si ndo matu inamanie kitaite Jay-Z kitaite Juliana kabito weko wow we watu ya wak makilungu thenge angia hii mula ati omu wenye omu boye kamwana niko kamacha mundu kitwa Karoka David mundu kitwa ita musila Bishop Ndenge Mwala hadi mida ya sambili nikana wite kile ninyi nita wondo na kui nyene momote ina amote imengonzio nabe kindu kita wa long suffering nabe kindu kita wa self control munu ukwene mba ya yesu na medha na tuitha na ngo nene kuli

0: tu wa munyoke.
1: Azamu yako kwa Yesu.
0: Karibuni sana mashabiki makamemeka ambao itwa Femi Saja Kelly. Yutu yose la pala ni wisi jotu jina ample time ya kuneni ya swala jezo. Lakini umundi no umundi makai mashabiki mawatinata. Lakini saji ya zingizi mbeni saja vinya wakuwekea. Na mwizu kesi ya jana watu walicheza sana. Wethi yae andu tukunia jana tulipigia watu wanne. Na tunenye na moku manza. Ukiki nduki nduwa sana ambasi ya mundu uko waka mukuni yapa. No, wamba ukonfamiwa. Wakonfamiwa yu tuyuka tuima nyana naku. Lakini yu ila wanenga ne simuna wasi yae. Yu jambe niwa wanena ya keli. Ayene wa umaluka. Yuko with our man, Isabe Quata. Yuko utuenda and serious. And then ukwenda ngutethe siku itia wekeo. Kwa brother waku, neighbor, sister, relative, friend. Andika o utuenda to kuwekea. Na utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. 0710-63-67-64. And then ukwenda tu utethe siku itia wekeo. Andika o kwa brother waku. Sister, neighbor, relative, friend, osuwa wakui, nyakui, theyaku, andika ndeto kuwekea na utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64, 0710-63-67-64, andika oyu, nika nambia kudil na kuoyu, tene, na mapema ndio best.
2: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kwetinga, kwekithia ni wende.

ma nangali wina mweki yo na yon. Nilitambu kite maitama ingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwisila malelo ni madho ukumono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia amba locha. Inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD Connected Services

mpesa kana kuiki mpesa si chama kana sako akauntine karibu koop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vauudhuko mea oinge noiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mpesa akauntine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mpesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndukadhi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wakwa mbili lengina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito wa fem andu mbaito zai

0: Mawutu FM. Mawugo alama tubikie. Mawugo matie kanie. Mawugo alama olote temada yumaitu. Mawugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itano. Mawugo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na umwe unita wa Mbaitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua, minister wa Muvia wa Mwaki na Mauta Opi Yowandai, ni weta kana kambuni wa kudhambi Mauta Matema Kele wa Dagote East Africa wito iso vya mianya ya mawia kwe makilima enende enenese soni ya kuambiwa kwa waki wa kambuni onokisi unicha alamu wadai ni waweta kana kambuni on wethu wawe na kianda kinene mwenani wakwati wandeno ndomwe na kwa ilia Muvia wa Mwaki. President William Ruto ni waweta kana a Kenya medwa neviso ya kudhoa ianda ndini wakambuni wa kukela Mauta wa Dagote East Africa ula waki wawo wavingwa kuyo monde lamu aneneze sonia kwambiwa kwa musingi wa waki wakambuni uno. Ruto ni waweta kana ianda si akambuni uno seyethe wa idho wa masoko ni mautande dhia wa iandava ilovi atia Kenya medho neviso ya kuidho wa imwe kwa imwe. Muvia uwa uima wa muhindi yonde wa WHO ni waweta kana iku ilasi umana wa na wawu wa kivindu vindu ni nongelekie na kilungu cha miongo tatu yulua ya na mwaka muvitu. Muvia u ni waweta ndi miongo na monza ni nalivoti yesiko ngili manana miongo etano nemwe manana miongo kenda na kenda siya wawono wa kivindu hindu na iko ngili muonza mana nyanya na miongo muonza mwaka movetu. Na silikali ya kaundi ya Kitui kusila Muvia wa uemi na withia wa indo ni aweta kana ni yende kuongela mafisama kufundisi ya emine mambailu isione sianduane mbe wambua kuwa ni kana kuikithia ni makuata mafundisio makuvande ya mbuweso uwa mbulu wane minister wa Muvia wa uemi na wedi wa indo silikali ni ya kaundi ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele na vala weta ni maende sienzanzo sia indo na ngite wadini kifukanyo sia kaundi ya Kitui mudhia wa cheni chata wa Mbaitu saa kuminaile ni mbulu kila na cheni kiingi chata wa Mbaitu kwanzi ya yukuvi nita wa Alex Mutua.
0: Mbaitu FM nyumba ya Mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvu makuiki. Vinya na udhasi wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wase ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Baitu FM unyuvi wambai
1: nejito kila ibinda.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522# hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Kunya mutindi chai chako cha kioko hii nicho kibingu asua na kupanga undu mutinda mudhenya uonde
8: now relax mayani ala wenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya mayani ya moyo mwe kandi kautabi
7: mayani chia tuyela tu utabia
8: kwanza now chia mayani makawaida memoka mena tea bag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
7: osa mayani maku ma identity yu mwende dukane kana supermarket ila yeba kubi.
0: Baitu FM.

nikiambu akambia kwa kweli utuie. We are not otwae. Kwa kweli utuie tu hakika. Yes. Netuie tu times two. Nene wetie kuma kwacha. Natuwa wanyomba nangasio kainge ngatuwa wanemba itue. Nundu tuasia kisese kito kituye utuo witu. Wendo utekelele. Natosa utuaeta wia. Kelele, wendo utengwamba. Natene ute wia hii. No imagine. Wanga yani utuaitwe. Nenda yu nenda kutabia ando tafe lima kadhome. Yu utuaitwe. Mundu umeosuo, aume maitambu waka na iwe inoeta kana umeita wiana. In fact, aili topika nomba na keka landhi umosavu. Nanda tambu waka. Nanui waka akoma wa mwiso. Nanui wa muka wa mbe. Nanui wa seti ya mudi ya musi. Tili matende savali, kundu kito tili. Wenda kitale wa musiosu, no uwa mu wa musiosu, no uwa pasta wa musiosu, no uwa kila kendo. Na kuya mithanya, uka akinywa kisando. Ani uka akinywa kisando kitu ikio kethia. Kwese uyambe ya bomini eba. Nundo tuasia ambete, ndi ingwa muomo, nanengeje muomo zibawe. Ona kwea kikata nguwa mbe kuoso suta wia yu nguwa manyoto wae utu iki ya wia ba utu iki ya wia nundo na noiwe laundry noiwe machine noiwe kila kindu otherwise ya aome matuana meka hako relax nolota relax ya oke lioko ona idha imana uana imesi uwe na kuati ya niana chuu. You? Okay, kuyangima maintain ya usafi wa ukethia. We ilo tena atuwa niti ya nekalai. Emu the ukethia ni wisi sokisi na nguwasiki kwa pala wia. Matuana, ndiye si. Mauma se tutapila tumweba. Wa aliko usokisi ile chua pa ukea tupa zangu wa iko. Si. Lakini kuyamwa asio. Lani ukuwa kendo chungi na utuwaeni. Lakini not that yani kukubia inge mo ona mazi sisi ndu mbingi sio lelao bala matuane na yu kathina koka hai kathina koka ju eka nambe otangasi ya ume kindu chambe ya ume tuose itaka eka iku tuosa ta aume enzenyu ata ila kwa tuikikie mundu muka ni chumbe kithaifu nga ini wezi kilo kumanisha iyo manisha tuilicha tuikuwa siendo tukabicha jimanisha hai undu ndonyo nena undu ndonyo akititi woto onyo akititi undu ndonyo suwani ya ti woto onyo suwani yuko wamba I'll take your time. By the way, isu siya umabu. Saku mino muna ndateka 20 isa ya kele. Kakilungu cha wati nata. Mbati 20 tu samuche wendo note kalanga. Todi tu seuvye tu memori tu imbya maku. Wethu kese vina wakwe kiandika ojitu ndeto kueke anu ituma kwa 0710-63-67-64. Andika ndeto kueke anu ituma kwa 0710-63-67-64. Kundu kute wamba. Ndugu tu Anthony kiambu kakambia wasikuki liyako necessary.

0: Sasa ukamba mbeu ni ETGM 401 na ETGM 601. Mbeu ya mbemba ya ETGM 401 ni nzio isio ni ile siende tamasako, Kibwezi, Kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeu ya mbemba ya ETGM 601 ni ye kanesa isio ni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mboni, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na Isiwinge Mbinge. Idhu kiesi kilungu cha moka na mbaito, kilawa kwa mbele lenginya wakatano, saa kumene ili siya kwa changi nya saa inya, to manidia mausio ange mainge, alama kwa nea tembeo isi ya ETGM 401 na ETGM 601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito. Waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisela asset finance. Vingwa account vengi na wa NCBA kwisela NCBA now app. Na oyedhi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Ndoka vetu ni mauvo a nundu noto na kotethe wa kwe yokilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwa account. No ya mbeya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kiesi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano kwa mbeya saa ile ginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utawana kutethe se kuvikia wendi waku na ingino uko ne simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Kilungu cha wima wa mwii.
2: We musia mwithu kisia nina ukedhi. Ani na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambite wambua. Umonde itu inenea ivu ya mwii kivani kana ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy kana ivu ya mwii kivani yithi ya waila itumbi. Ye kwa tila ukuta wa mwii kivava ndovai kwi kwa tila anguta nisia mvuko wa mwana kana uterus. Itumbi ye yitha ajite anondu ya ilite kuyana. Nani mwisi okwa dhayo wa mundu muka mwito kwa kuithu wajitonya kutuma mikiva ivalika. Mawane ni omadhi na uni vamwina chali kingi cha ivu ya ndhi na muongo na munonga liko imwe koviti andaka mei kuisilanzia ni ya mwana kukosa andaka mei ya mwe kana mawane ni wangi makuitaba uo midhiani ya ituo na kuiwa utena vinya mwini na kufind na munoji la uwite kumandhini edhuwa we mwito kana nuisi kwa kuitha we mwito wailite kumandho utethe wanda kitali wethe wana uo mwingi kinyunyuni kuwa muno kufaint kwa sevinya mwini na uo mwingi midhiani ya ituo lilikana itumbiye mwikivani yeyeza kusonjwa kudhimu vukone wa mwana kwa uu wana mawono ni asutwa wetavu mbeeni dhoki ya kisese cha uiti nondo kumanyika kwa dhina wote neno kutangie dhayo waku mwadhia wa kilungu cha wima wa mwini tawambite wambua kiki.

0: FM ba ne bomos
1: na di gemeli what is ya kunne watie ila watu mete muti na mapamba
0: FM and umaito dayuito
2: saa 11 dakika miongo ya 3 na 5 kwisila kamemene kamba itu FM Lilika na mwithu kisa nende na kusisa motoma ni menu nekana number 2 tuso tusio ke ingi ba ya tuti ileyo. Na mwithu kisa ukulio wito mwithenyani wa iyo. Isa hane zitu ikula na siyai. Kia katule ilo kwa time enough. Tuikula na siyati. Yo mundu ume azia ndoto wa kibeti chake. Nuwa muye kutuana kabisa. Na bai kendo kimuongamia. Ni wailete kutapia kibeti chambe. Mundu kito mtu wa isi ya ye. Yu ailete kwitha ibangi wakutu wana ni chambe nikana paikai seitha paimandwa acid kario banki angi masia apana nundu wana kie chambe chata buwa kizi kila kwa umu ndo umeke take ato miekithoi na paisongwa na kumwethu kisa uyasi ata je ila mundu umewe yumi asia yuni endo twana ingi je ngoleti ati nilasima akatapia kibeti chambe kwanza akakiete na kiete kibeti ekia yundu ukwana ni kutuana na mudhanya munanga wete kibeti mundu mukola ngutuwa umake umake kia kasisi wae

0: ati KCB yutoe ni kutone this ya kutome ya KCB app kwa kubini ya star itano ile ile ash. You know webe kuma direct accountini yaku ukaibia bili ya stima kanoka thoa token ni ya kuyata. Katika KCB app we select pay bills, bills na utilities. Uisa kwa KPLC prepaid kwa token. Kana KPLC postpaid. Nwazeki ya details ya kunoika confirm payment. Wabini ya simu ya kusta itano ile ile hash. Uselect payments, bills na utilities. Nwisa kwa KPLC prepaid. Kana KPLC postpaid. Prepaid of course ni token. Siastima postpaid ni mbelo. Nwajiki ya details ya kiloo kulwa. One pina niloo shop. Ukuenda kuthoa mengaro. Ukuenda kuthoa chochote onasiato. Ukuenda kuika shopping yaku. Relax. Nundu wadhi bandu katika business na wethia. Biasa leno mambete hii. Takwa mwitu ungunzeo biasa ya juice. Ni wamojo. Nundu wa paybill yake ni 522-533 nenda o direct account ni ya KCB. Nga muwebe laba. Upate kutilwa mbesa. Onanuwa nda hakuungio kethia. Till ya KCB manaka nani free. Lipa na KCB kuisela kwa KCB app. Kwa kubini ya simu ya kustar itano ile ile hash. Paingwa extra charges ya transfers. Paikuma platform wemwe kuthielenge. Lipa na KCB. Kulipa ni easy, secure na free. Download app ya KCB omundi. Kwa kubini ya simu ya kustar itano ile ile hash. KCB Bank. For people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Vengi wa KCB with ya wa ukuswa neta muna wa mwithu case ya utuko na mwethenya. Necho kitumi UKCB ikuwata ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwevye sindo emwe kwa emwe kuma accountine yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi secure na free. Na kwa uvomba yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito. Kela saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito. Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Sia kwa siedhe yetu hivyo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi seka na nengo bake za kendo.
2: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingine itwa punda milia 555. Nimevandi ite muondani unge wakwa. Isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene.
1: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya monyao.
2: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei woka no thithu. We na muone kanile mweu. Indi na wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandeko na uvano wito na ni movie ingenesa. Ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo. Kuoo, thokea angroveti ila iva kuvenaku. Na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
0: 0700925925 na 0733925925. 0700925925 na 0733925925. Ikulele simple. Ila mundu wa mawamua, mimi nataka na feel. Tuiwe mwene mbeza imasumbwa, angimedha ama imanda muguo, angimewa ama atuwa niero. Kai, mba ito FM. Mba ito FM elao. Hello, Mbaito FM. Sweetie, nena to thisabale, nena ku. Ya kato nolo wa umekwata. Chatujaribu hapa. Tafanya ukarabati pia na wewe. Hala. Hello.
3: ni kwanza lambia kwa ikani ukonde wande mwe yani kabisa.

0: you had that audacity. Usi ogeinge balabe mwela. Ukamweki nduwa kwa inya fulani fulani ye. Ndiyo niye na ilite ongela mundu mukonge kebeti ingi chakele ngotuwa ye mwuhu. Ha! Wako ya mbeye ukolokelo wala mbola.
1: Agweka, agweka, agweka.
0: Ha, si. Sinya ngota vya, that's the real, that's the real, that's the
1: biggest. Yuko uwa, what do you advise?
0: Eh?
1: What do you advise?
0: What I can advise? Look at the way Munano and Angela Mama Gale. Well, you and Otwane. Kibeti Giga and the legage and the legage and the lemmy, you lay that way down and Mwaka Cholo. Better I got Jomuzi or Tina Neza.
1: Naina Likano Mbanya Baito Baito Femme, hello. Baito Femme. What's up? Baito Femme, hello.
2: Wadaoni.
1: Why?
2: Wadi nara.
1: Nesa nawe.
2: Nari na nesa. Nani yeli mawawa mazingone na wamu lolomo.
1: Oka.
2: We, kanju ni wamina, lakini bago mine ya ni.
1: Inaze ni wali kanomba.
2: Lakini nda mina, bago mine ya ni ndegi ya karai tika nusu.
1: Of course, yes.
2: Kanju ya kana mwongu kwa suwaba uwe dugezi ya. Baba kutu ano gileti ya gilonze mwa yuma wageli wa karulu chulo kwa uliko wa loko lokela wa yutuke wa kana ambiye nye yuoni wako wa kanjwe sawa ila mwela ila wona kibetikie sawa kibetikie sawa mwena siyana mwena kibetikie yeti okuwe ya neza li uonde na mwili ya nomba neza oku kosa na kula kwa kawaita mwede mu kosa na mwede mu yu kosa na alafu wese uka kufanya aiwasye inyanga nyendiye ndotwa ana kekulyo lambi yaba ni cha uko sede
1: ningo uyanga ubo yanguwa
2: iye
1: ningo siya iye
2: ehe
1: yuko uwe nda cha wakani
2: yuko uwe kwa uka ukunja ni cha uko sede
1: no jitha nuko na wa
2: eta uwa mwela you wenda uwe manwe na kibeti na andai ya idhela kuma buu na kuende ya idhela kuma yu kwa ambia kunda ya idhela na kuende ya mbaka wikla ka mundu ume eo kilaji niye munga wake kini cha mudemo ya ndiye ndoto ana ona cha ukoswa cha viaje ndi kwenda ana anjiri kila na waeka mbatu kindu chuki kalangoni ya kibeti jiyo muzee muzee uwa kwa ambia endo ndoa ni ya niki kuhu yona nya eona chao eona mundu muka wiba ndwe ndao kito nda jege ndone kana yungu iti kila mbu nilinje nela na leile eka lao na kia jizete so
1: kuhu madhina mambi ya hu
2: madhina mambi ya hu yu kila ndo nona jia mundu ume yote kama ni kuowa mbibi wa pili na umeamua kuowa uwe tuwa ano vizide no hivi uwevita forever and ever lakini
1: nila
2: kuhu mbo gama na ilowe mumbo kama na kika umeja mujaba
1: pau
2: kika umeja mujaba lakini wizo mkonsorti ya niendo otwana ayy pau wera avanti kandulu ubata akavike kukuna katika ni huu ala mundu ume atuwa akivetisha keli niki ikulio zizi zi yopam
1: iye
2: mbesa tuwe kiancha mbesa ite ingivaka na mbesa sieka mbesa tuwa mbobeto ute lakini kila kitu mawa mungu ume atuwa ana kipeti cha kele na hivyo ana avivete muno ni kipeti cha kwa sanda ya mumba au mengi wana ama hivyo ana na maiweza buka kitu mungu ya maweza ama wana ama vivete na kuu ya kando kando uke ya meona kuhi kutuli ama vivete mungu wako kwa sanda ya mumba wete kile kanole mwela umundi liyo kani umewea ni nevike mumba nize huu iba uka natuwa natuwa kwa huu uombe ndatine uoka sijui nini tulatu tuteto temulo na jiza esi ya kutuana siwezi lakini kani umewea njuko vika nizi wata jite ona zila ya andazi ya vati ito tizeka pa uimbede kuimba one nuke nize uimbede wa huu auge nize uimbede wa huu niwezi mwambia esi ya mesi liangi mateva seo so ibeti ikuwe aome mwone saa na kia mundu ume nukezo tata kuya kibeti nungu kitu ania nipe uzelwa ibeti hapuni ronda kili mawewa wa mazinga
1: thank you aya mba ito firm
3: wala
1: why
3: wadi nara
1: nesa na we
0: ndoro dinde rana za
1: mhm
0: mm pira ngala misho ndingi tumwa la mhm kibedija gele kutwa kibedija gele kongwa na bato oneka kuweta
1: mhm
0: nondo automatically wana mundu la umuya ni kibedija umota bienda za kuetekela
1: mhm
0: wale ukira kuna maundu magu kiledie
1: mhm
0: aka kita kuweza kuweza ni kibedike nge wa toye kuna wake aka kita kuweza mhm ee lakini ndo ya loko uweta wa uweta wa na nkapa imu nba imu nmuka weza kwete kila ato iwa kipetichi akele ndee bono mwendo kaa kengwe mu
1: mhm
0: ee pa imu mwa wete kila kwa uwa ewa elo kita utuwa anoo kiletia
1: mhm
0: yu kethi ya kita kwewa kita kwewa nge wala kine ndende tia kita kwewa dae kumana kipetike nge akama niyamba atae mwende
1: mhm
0: ee dina nza mwela
1: kia kasi mba ito
2: mwela
1: wae
2: mwende ya tede
1: nesa na we
2: akwa niende ya nesa
1: mhm
2: watu mwanafundi maloki njoni
1: iu uka
2: iwe
1: mhm
2: ume matuwa ni maona ima tuwa ona iweti ona itatu
1: mhm
2: kini mundu ona ito ai iweti mbingi
1: mhm
2: iwa tengeme akwa na naondo ino kwa kiwea na
1: mhm
2: iye nundu wa kuinda ase yangi ima kwa thao tuwa mundu tuwa siya ni mundu wa tuwa iweti lakini uita kwezi ya uto nyua kwa ya iweti ndwe po
1: mhm
2: ala ala yu na yuke ingi
1: mhm
2: wana mundo ito wa kibetitia kele kana chaka ratu nda ili ito vita mkola wambe
1: mhm
2: ma ili ito ima kaele anwa
1: mhm
2: ina kwa ati ania
1: mhm
2: ye nondo wa kuenda umi nita kuelete kibetia ya ina kano utuwa na kibetitia kicha kele mkio nondo kibetitito nyolea
1: mhm
2: ye mbora wina uwezo wako ya kibeti mingi ila kwa ili iloto ya tiena kipa kibetia ya kibeti kiana nitia soma
1: mhm
2: na wedi ya kila kana kaa kila kibeti niche ya niya
1: mhm
2: kwa unye ndi kuwa na bethi na mundu kutuwa hibeti linge
1: mhm
2: ee wizi tiwe wani wafundi maluki njwa ndi hizo ngete mwe mwela
1: thank you mba ito fame lao
2: mwela mwela
1: why
2: mati ndata
1: ne sana uwe
2: eba muna wimu nila mubiguma wamu laro aru lai
1: mhm
2: kena mangode
1: halo mba ito fam
3: Didi? Wae? Wala nondo wae eko. Niko kuzi ya reji lakini ena songa wa asaya.
1: Hmm.
3: Tuku ulio tuwezi kile rizwa iwe ya mwua.
1: Of course. Muke mwiwe. Kwanza wasi uka. Ukwe mapinda ima apindu kie. Uka umake. Mama ya mbeka
3: ne tawa angolia. Kenda wete.
1: Sindiyo. At least ujuage. Sasa hii inafichwa ni ya nini? Si at least ujuage kama yuko kwako yuko kwa mwingine.
3: Iye ni kuwasha, iye ni kuwasha moto aki suiti. Nikudali nini?
1: Ndwe zaidi kila.
3: Hakuna kitu kama iyo. Kaiwa kwa.
1: Nenye nena Juliana tuwete kila na utu umete kilongo?
3: Mwanye mama nenye mwete kila mwe ni mwa. Mama ya na kiende kila kingi. Nye ni akanya wakiwezi ona, yaani tata yu. Ya ima kwa kamuzi na wali yeka vaso kwa mwanye nga yu wa matei wani we yu wa mbange yu na nduko ya wana cho kutusinduzi ya mutembosu yu mwara mianzio yu katukuli ya muno taka tukuya ni anzia na makonge ni ula kini kia nye ni kwa hata niye kendo na mungu iwewe nda ibe tisi yaku enda oto ee obi indeti ee obi te ondo wezi na nye ndika ima nee wanga nee vita mutilanga tiye mga kita aewe ae ae sisi nye kivetike nge awe kilongo na wana kwanza kena ziara itatu kwanza siyake imu duze ke ne sawa imu duze kira kila kiwe ata ke nye ndia nda umana nye neva akwa kwa ane wa sisi nina neva mzeve akwa kwa na nye mwene lakini nye ndo koko ngulia nengi tila uwe nengi kwa kubeto nye tekela kwa kubeto alame ukuya abunu wa tete kile keo na vina koe keo na vina na lama kwa anewa maka ya kalova ndupa mwe nganyaki
1: kama manengo na tenei ma sweet pita mae ba mwe kifaru vava base nde mwe na mae oba mwe
3: mwe oba mwe
1: sintio na hakuna ngori ukwe nizi tuyejose ya ama kao release aka release ya hii kao sienu
3: ni sawa ni akati kito rata angai nundu ona zindu ime mbidi ya siju kesa hili ya hiwe itikili lehe ikakita mbidi ya ni utenda tikitobo ya nga ya tunenga yango iti nene ya kuitikila nundu waka kila siya wili ya nuka anduwe zindu mo ne unoke itikila wae maa itikila nuzi nuwe uzi ni fresh ya ana zika leite evo Iko undo saa mandu mengi hati kia hati kila lakini kia kia nige tu sababisa kia ndo kia zewe yumo nota haka kia sawa na kia kaa kwa na nakuenda kwa kakati ito tu kia kia nte na kine ne maina mogo kia uwa anye ndio zika usi ititi kia ndo astiri niko uko kia lakini maa kia kwa na nakuenda wendi

0: Kwetu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olote temadhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ili katono itano. Mauvo kwa ukuwe.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakome na ile uneta wa Baitu kwanzia ya ukuwe. Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni waweta akaolande vi siakoti kuyatande vya alama kavinguanga mavya sala vandhi ya Kenya the wa akasa kuwata presidenti wandhi ya Kenya ndhene wazo kwa mwenene wa mwaka tuwadhi aine negesione cha Dallas, Texas ndhi ya Amerika kavinda nekale kwa manete na atande vya makuma ndhi ya Kenya na ndhi si ya Amerika Gachagua ni waweta itambe yi yikethi wa ivaniye kugusisi atande vya mbiange vandhi ya Kenya na kuthuthi ya tandithi ya la mekite maviasala maende kwa mya mawe ya mo nzikayo nisha kusofia mianya mingi ya mawe ya kui a Kenya Mutongoi wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ni umani ya kofa nene siko siya kuteka nyara kwa enende kavindane kalame kukitia kisio aine nana handiki mamo vwa kavindane kala watamboka kisio ni cha Mlolongo kumona umwe watitema kisia enende Collins Otieno na ulo natekiwe nyara na ulo wende ugwata uhiti sevitale numu kisio ne cha Mlolongo Kalonzo ni watu la mutisilikali kwa kila wa wetata yedhi etuwe na metruo ete mnyailu ya Utongoi Munini wa governor wa kaundi ya Masaku Francis Mwangangi ni wafia idhe kanze ke ila siende unyei kwa siaka na Mutongoi chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ena mvango wa kudhamia silikali ni ya Kenya Kwanza aina ina kisio ni cha Mawele ukamba wa Mwala Mwangangi ni wa watanze kisu sithi tuwe inyai kwa ni ndhusi ya kiureti kuma silikali ni ya Kenya Kwanza na silikali ya kaundi ya kitu yuki sila muvi ya wawemi na uwezi ya waindo ni ya wetakana niende kuongelanga mavisa mavundesi ya emine mamba ilu isio ni siandua ni mbe wambua ni kanako ikithia ni magwata mavundesi ya maguvandi ya mbuwa isu Uwa mbuluwa ni minister muvi ya wemi na wethi ya waindo silikale ni akaundi ya Kitui Dr. Stephen Mbaye Kimwele na valawa wetane maende si nzanzo siya indo na ngite wadini kwa kanyo si akaundi ya Kitui Muthia wa cheni chatawa Mbaitu saumwe ni umulikila na cheni kingi chatawa Mbaitu kwanzia ya uliku Nitawa Alex Motoa
0: Mbaitu FM Nyumba ya Mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: Kwa Mauvu mame tuki na mahikiku Na otu kunie simu kwisila nambani Noti muonza emwe noti Thandhatu itatu Thandhatu muonza Thandhatu inya Kana noti muonza itatu emwe Noti inya Thandhatu thandhatu Inya muonza Kana otu meutuma ni nambani Ile ile kenda ile itano Mauvu asunite umamulika Dini wacheni chata wa Mbaitu Na Mauvu kwa ukuvi Baitu FM Kwa Mauvu makuiki Vinya na udhasio wako nyuva Ikutonye dhete kunyuva wasia ula wendete
4: Atangasi ala wendete
3: Redio ila wendete
4: Nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Mbai to FM unyuvi wa mbai
1: Nenyito kila ibinda
5: Hey wait before song ya next thing here Unatuma doo kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
6: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Kunya mutindi chai chako cha kioko hii nicho kibingu asua na kupanga undu mutinda mudanya uonde
8: now relax mayani ala wenda ni ma identi ni makamu memuyo manunganesa my senses ya mayani ya moyo mwe kandika utabi
7: mayani chia tuya lati utabi
8: kwanza now tia mayani makawaida memoka mena teabag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
7: osa mayani makuma identi

matabia ye ne kwenye ibetisia kwenye mwela ndo matabio me ibetisia kwenye sika lao kuu siele na paithe na megwa na apio na mbona osu ukwa osu andikito unikifaru veve base akase na mbona ye Solomon ya ina akupe milioni

0: kisema shabiki konde ke wholesaler to magilena fei waka yole binu kisema shabiki konde matongo ni yani wa Kuwait na magilena karambo ka kwetu kieta wa Juliana
1: adina eto okela
0: embia mwalai nini na ile itakutabua ngazi mia nundo ona I can help them choose. Asa kuwa mundu wiki, tumi mundu wiki, tumi. Nowadays nitete kilile kila kioka. Nundo no lete hamuwa kutuwa second on a third ya katwa. Kaba twisi tukosa position ni yitu teme. Usuyata wa Juliana. Na kujana suya siyata. Mundu kwita Uniswa Jasport Beauty Salon kivote. Kebe tujuja akele madhi kula makai lakini nyendi kamane Indi akamwile aki indi Unakubali tu maisha ikue ikue laita
1: Ituze vina Unangae mundu mbaola kutena neshima Unangae mundu
0: Maikandenge bandu nye
1: Nakumbela ndia lienda kitimba tingo Nakumbela ndia
0: Kwisila kamemene kamba ito famu ndukuto

0: yato no mbobo idhi tu ya sio menu kenesa oh nde matungene maidieta wa bahati ngalikosia kwa kavoya idhi pamwina squad of course yula wako atambeni bahati festes ngoi kayata kem katunga mulinga na pati kipatula muna wa mandas na kendu wake rodha wakatheka kai Ondo kuto Ivan Skideru wa kititiri mitawa wa utawala kajo mzito injinia mwene matu Kama na mbuwa banyeni stores ngaligosia mitabone Ondo kuto Vras Moja kaloleni Mark Mawawa wa taxi Kana Rita Masilaka Dubai Ondo kuto Grace Ndanu Kimansi AKM mwene mwikiba Magilena wa Mutomo Kamba Dolmeri kathiki wa kikondene Abigail Musio kama sako Jacinta Sizzla Solonge ya The Market Namba ito staff na team mba ito fans Machakos Edition Mwakedhwa ni mundo okuitwa Jay-Z ngalikosia kundu kuita wa Seattle, Washington. Uwe mwithu kiesia, no manda uthuko miwa vengi, endi uvonge wa kuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No witho ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vau uzuko mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kwa sisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kudhi vengi ni unge. Ndu kadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako lile ngina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kufika saa inasi ya kwacha mbaitu FM andu mbaitu zayu wito
1: yeso lo sita ni nara yeso lo sita ni nara
2: katune katune wa wanondo wa kone

0: FM. Bane bomos.
1: Asidia meleli woti siya kune mwatiye. Ila watu mete muti na umapwane.
0: Maitu MN. Andu maitu dayuite.
2: Nongi nyayo lo lyezi ziweze na vinya muno. No suni huo ndo wabata muno.
3: Vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
2: Mauta na mone mae losi wa muno.
3: Na yoni ya nangika anga.
2: Aikuwa nangika. Eka vio iloli za ungama. Biasala wako na we uyezi wa ungama.
4: Na yoi wa uviasala uitumia maloli wa ilagwa nechau. Ni vinya ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nya nevinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau. Idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuyethi watu inena na kumuma nithia muno, kila atandithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Ohingi, ni tuyethi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito, umandhani kimaloli ma UD, maseuvi idwe makotua.
5: Wenewezi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kilanda teka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio. Na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowo silingi kili muonza, maanana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwa ata GB 5 katono 5, siya data wa mithoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina waka 5, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito

0: FM and Umaito Thayuito. Mwethike sasa kumina ile sinandatika miongo etato na ile natuwa mwesejini saaji ito jithaye very special jita wabinya wako wekea na lecho kitumi nguenda tothi moja kwa moja mali tunaenda lakini tutaenda hata mundo kuto Christine Madikiza akasema no kenesa my love eto Anthony Mutinda Joyce Matias ngaliko sethino Karoka David Magilena Stephen Zove Anwar Kuwait Joseph Mwalimu ila waria Florence Ndinda Steve Mathias ngaliko seka Beteiza Kaleli Mama Feiwa Mungala MC Mwash Elizabeth Mwisho Felistus Kathosi Eunice wa Josport Jeremiah Siengo Rose Momina Motoyo Bonvenja Mwangangi Team Trusted Voice of Cumberland Machakos na mashabiki ondema ambaito FM asante. Sasa, si nimejaribu sana, hata wewe si umesikia, nimejaribu sana kusoma messages. Yani na hata tanapinya guonde, manake sometimes watu wandika message murefu. Hii. Ngete sema ikindu zetu wa Mr. Makao Ulani School, Unikatala, Patimwash wa Motitone, Faith wa Machakos Prison, Patimwash wa Kitaine, Ken Katunga, Magilena, Kakushika Thiane, my sister Nancy Wambuanga, Lekosea Yumbani, Dr. Sipita Cityboy, Wasa Wasa Traders Motitone, Kapendo Kaki Mangu, Kamba Dolmeri, Felista Mwema Wakadhome, President Mama Ken, Karoka David, Evans Kidero, Christine Madikiza, Bonfes Mumu wa Mwende Sili ya Jenteri wa Kasaini Dorothy Bosco wa Mitaboni Baba Nzambu Kinyozi na Maina Nzambu ngalikosea Kivuti ni Misha Kumesh Kaleli wa Malemale Dan wa Dandos Kinyozi Jika Jomzito John Fundi wa Truck Mutituni Bonvenja Mwangangi ni Koka Macha Felisa Kathosi Lilian Kiyoko na Joseph Mutabi Kanyonyo Kennedy Mutunga the CEO na mashabiki wanthema ambaito firm Meka le Kilunguni cha Wati Nata na Maino Kanisa. Aya, tuthi moja kwa moja na kwendie wekana kanini kao kenge na kwendie wekana na kwendie kibeti na kwendie wekana kanini kao kenge no
1: waniwithi wa uyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na uyithi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethewe kwe yukilia dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwa account na yambe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito kilewa kwa mbele lenginya wakatano kumbe ya saa ile ginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kufikia wendi waku na ingina huku ni simu kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito miunda ukamba ni vendo kie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ile kweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya ndai kweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo iisi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia motu mbeo iisi ya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet ila njiva kuvina aku na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa umuinginya saa ile siya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
0: Haya, acha tusikizie kitu ninja kwetu kiesia ba amu wetu kiesia kes kliniki ni cha vinya wako yake ala
2: ala
0: Rosalia.
2: Yes.
0: Pewa tivi na wa kana Rosalia weku kitengela na kuweba
2: yani Kakamega.
0: Ai we Kakamega.
2: Eh.
0: Now you what has happened? You we Kakamega, you weku Kakamega ukikata. Niku otwa itwe.
2: Ai yeye ndio itwa Kakamega.
0: Mm.
2: Ni inyawa msewa kwa watu aitwa ku Kakamega.
0: Mm.
2: Na yeye wao kila tu kwa kumosi

0: Atuya tuke mnyo atuya tuke kuka kameja.
1: Uita wa Rosalia u.
0: Karimi.
1: Kwa Mboeka. Ni ukuli ya hii?
0: Hey.
1: Okay, tuende. Rosalia Karimi. Unawe Kakamega. Kwenye neba?
0: Kwetu ni Mbioni.
1: Mbioni. Aya, na yuwe nda kuita wekeo uu?
0: Na, kwa lo wa mote.
1: Oh, mother ini lo. Yuwa we Kakamega oji ikata?
0: Tuka Kakamega kwa tuwati wa kuhoni nya witu watuete kwewe ya mose wa kwa mwete tewe ya wasima.
1: Ni momi yao?
0: Mose wa kwa. Tua mukamba. Na kei nya witu tua mukamba lakini ya katua wani muluya.
1: Okay, ehe.
0: Na yuwe. Atuwe ya wea hii. Tuwa kia tuwezi anu ugungu. Na ndia hii. Nuku tuwani ya bandu tuika le. Na hiyo na watu ni siya kwa watu tuwa hiyo kwele. Tuwa kwele. Kwa hii tuwa kia tuwe kalaba hatu ambiyo maisha kunganga na yenda manza niyo kuloto no sauzi otu simu tuikuwa ato yana. Yo wali una tuina siyana.
1: Mwina siyana siyana.
0: Itatu.
1: Yuka uka mwe, kalaka kuke miaka ziana?
0: Mkuwe 13 years.
1: Aka ati waichao?
0: Aka ati wani wa kelie 12. Na masiye maati anie na wakatatu na ke na miake tatu. Niwe inya witoe.
1: Yumu seo wa kukuone ba initially?
0: Ni mbione.
1: Aya, yuko u, mother ino u. Kwa ni Mbioni lakini akatoa wa Kakamega. Na yume kala Mbioni na muse wake osu wake Mumba Loya.
0: Aye wea na aketi otoa waku 2024. Na yu atoa we woki ye yu 2025 waka kuwa siyana siya kwa siyete kuu. Siyete kuu iwe kalile asiyana asiyana oke saithi asikala singu ni asimu sindi asi uteswa. Ela wewe siyo uka yuku mwusi 2026 kwa iwaka na wa atu iye nukwenda tu dhina yunye na ya musee wakwa nundu keda wewape na wea na nuiwa tumuya atu ete siyana ileana siyana esi utezo
1: kwa umu nae ndiyo mwako umu iwaka na
0: yue la tunokie kuko tuambia life wo Iwa yuji nya witu ina mwige hii. Ima isa nye ni iwa mazikita mwe soba minu ndu asisya. Kwa bala wenu kwe manu ya anu keda. Na itu tuinganga natu akwa toa ya natuka kutuka ya atu akosa tukakoma. Iwa na mwige hii. Atu mambi ya tikiti tuwe nuke nundu tuwe musiko itu ima. Na tuye mamu sewa kwa na hiyo aso ipalua na kwa ato ya na kanoma na liwe situ haya na hitu aso mevya haya ona liwe ni kethete mundani ni kethete ungunye itano ni na ata ili situ aso mevya siyana lakini ba tuwe tuwe kethapa tuwe kwene na mwene nukwase nukwendo taba
1: na ju inwe aleto mwia palotu wa itwe niki
0: pa uwa lu ya maasisi magie saku iti kila siyana siya oki
1: kwa uwe atwa iwe na siyana sionde kwa musee waku imeana
0: masia itwa meli mwetu ni mutwa ee
1: na juu kwa umu kwa siyambi kwa umu kwa siyambiyo nene kwa usue wa muume waku
0: lakini itwa atwe liwe banduka kwa kana
1: kula wa yani kula wa tuite na kula mekala jisao na Mumba Loya atwa we Kakamega we na ju endao mwiti wekeo niki
0: endao mwiti wekeo nundu itu na emanitwe last week nga mwia hii nye keza nye ndeo tu mandhi ya tiki titwe nuke nye angu zinga muripoti kwa chifu wake lile ambia hii niti yonana visi ndika li nizipa hii aite mi ndia saa tunenga tikiti na akito lile akimungi aitwe kanu kutunenga tikiti na akulia kue kwa siata
1: we na yu
0: na saa niwa
1: na yu wenda ata exactly
0: nda nda nena siaa Ee ngandia ndamu ndia wege ona ndi mukulia wenda nganga na ndu tutwa na kuinuka kui wetu ikala maisha mazuku. Ee tukanu kona tuka vitu kaima.
1: Eta wainyao.
0: Eta wainya lina.
1: Linak.
0: Ee
1: kana o isitwa yake.
0: Lilian.
1: Lilian yo.
0: Njoki.
1: Njoki? Hai. Na kwani kwa waina nini sia sia ukiikuyo
0: sasi ya nusuwa yeti ito suwe wake watakue kuyo
1: we kwa u ni idhiyo mabui bula nitwe najue o Kakamega
0: we wakuu Kakamega
1: na musea ula wa mtuwa iye siya na ingi eka inywe
0: iye siya na mbi ingi
1: na kipeti kingi kana ingi
0: kipeti nika kuye
1: aha
2: The person
1: you called
2: reached
1: a voice message when the mobile subscriber
2: is back.
0: Yeah.
2: If you wish to leave a voice message,
1: ne wewe wa simu yake ya kei muteja. Simu yake ya di muteja. Ati we asia kibeti cheki wata.
0: Kibeti nengi kia kuye na kina sia na dena umenama.
1: Lakini anduwa nene?
0: Ie matwani teme siana na ngina ya suku uwe
1: aya kwa uwe bu musi kwa keka la ayo weka
0: keka la yue na mwome lakini kwa mbao ndi ni makite kwa mbao ni mwe siana isu
1: ooo
0: ee
1: we na jungo kuhulie kwa angeleka niyo hii
0: ee
1: yuni wewe inya waku ni muteja
0: ee
1: kwa ekatu mutate o ingi ekatu mutate o ingi one more time we ina kweli zero ina mbe ino yake we yani mwathoko ani ndi last week tu
0: mwathoko ani ndi last week
1: nake mume waku asia hata
0: mume waku wako wedi ya wae muvindu nundo anakona tau kiumila wende siku ikuli liona banini onako na mundu wa imu umande kuli la siana andu wala mezi ya wama vindike wakita akumbia yue waasa ni yundu tukwika andea siwa yundu utona kwika yuna amuya nanene na inyona ama ambia tikiti nyenge nuka yundu musini sikieno nindu kumewia wa musi
2: no nisinga tuku mawia wa musi
0: ngamatu ni ya tikiti ena siana ya ziha nena na inye imu yae kwa muno siya
1: kana kaka siya na isi ya kuna siya ni iso maao kuu Kakamega
0: ini siya nda asukulu lakini kwa siya nda asiku wa ye wao isi inu keta yu lana ndia pala pae di masa hii ya na mwele siya life wila tuku ikala ambia hii ni manda tikiti ya na manda tikiti wanu kumbandiki ya transfer letter mana na imbandiki ya ni ya emergency ya na si adisi ya vika sulu ila siyoti iti siyo setu ondatika hii
1: na yungu kuulie ingi jupwe nundu uya siyana inya kwe ikuye ndi
0: haikuye 2025
1: peone kana siya na isu siya yo sukulu ngaleko siya mbio ni yende enesa
0: otizi ni siya asoma sukulu yo otizi
1: na wawete kilile hithi kuhu Kakamega ni kiutevo
0: ndia iti kilandevo opone kie uwe nga musee wako wako na isi ya na yu na keza winamba siya nduma kuhuka ikuli ondu siya na siyo kie sili sana kwa kia nguwela kekite wa siyana siya kitite umasi osuwe na siyana usuwe amea lika inga alini tuti na yu ila wakia kuhu skulu ila naendia kuhu skulu ya kuhu Kakamega aendia kenga nani na atolo kile musi na siyana na atia kwa atu hii na kwa usiyana siyete kilwe skulu nundu we watu iwe kunona ndee sae kae sukuwe iwe tikiliwe sukuwe
1: nanu natuwa ze isovia
0: Mwasi ne kala onoka siona life ile ne kala siana hiyo na mimi nimezuku sio.
1: Lakini ngukuli Rosalia hii. Ende watio iwe tu atetete nguku I mean tuwekita vina waku wekea katika te waku na inyaku kana ninye ngukosa we na inyaku na sister onge waku wita wa mweni
0: ninye na nye mwa leo ngwasia mwa kwa atia sister kwa na yu mwa kwa atia sister kwa hii sister kwa kwa iwewe siyo nguni ya simu ambi yako no teti we muno ni mamisle tiyo ni nawenda kazi balape inya kwa
1: si
0: hello wenda kazi balape inya kwa na ndea shungulika yuna amu anye keeta nye nebubunya inaenda balape inya kwa nga muwe andi muwe ya mkua mundo na balawe kita andani kita ikato kita andani ndena mundo wa muteja
1: na ngoja ni ukuli ya naowei tio wewe sisi ndio sisi onde uikona uikona nzia udhi udhi na ko waendie
0: nina sisi lakini yenye wewe yenye yuju swani alingi yokia yaambia yuje damu sewa kwa nuku ka kwa te wia wa waya ni na ni si waya ni aduko mabandi nukwa ta mbesa ene si tu kwa ta mbesa ni tendite je nya kwa ano ni nuke ni si okona siana sia kwa musi ni si mutehu
1: we yuko kubi si moja inya kuhusu mother in law ni mteja ni tuwa tata ingi nandia ukwatika na labda otumandhie simu ingi nundu yu we within ya Kakamega nginendi
0: ya kote ni nazina mwingi muno nundu nyona nye nye nye sinya mwiso wakwa nata kuhuku yandu mambi sea ime umbiti ya ibalua uhithi kwa mundu kumwiti ya kivalua ya kuyethi ya wanandu make
1: na namba tu ibinda nila mundu weti wawia kumu amba uthi nyonde pada amba uthi umuyaka yu sisi ya kui lobby kui chao nika na yungie itu waoke
0: yewe si
1: masabu ya sumu wa makonia hata
0: kwa makonia na hii anyandia sikika na nokithi wa yu yu nono
1: niki kundute simbe ona musee wakwa aendete ilobi ila woka ilobi ndae kuwa ambie ukambe kuthima ndebe ni kuwa ya mesine ni kanaju andabi hapa abari jili hata ni kanawithie izi ondetu ina halika bando ba mwe siko hivyo we juwa ni wethu kesi amba ito
0: nyumba ito kwa nami na ina mizu kiasi hapa amwa iwa zanda tuwe lani na ina zinisi mwoneme
1: yuko uwa na nduwe tuki esi
0: kani kaoni laini
1: na yuwe iteze kata nundu ni saa ukuya mashabiki mako nesimu mautethie yume utethie hata na itha nduwe tuki esi
0: mwanye na mwane ngo namba ya kwa mwanye maka andezie mwanye maka andezie nge nuko musi mji uwa mwanye na siana siya kwa
1: yu ndiye si we lakini ya kani ngu get back bala uwe
0: nisaa uwe ndi mwenye nye nga vika musi nye na siana siya kwa niwa mwenye nundua na ina aguku maa ivaluwa nye ukesa hivi ya nye njina zino na musee za tena uya nye na zika nana ivetisia misanzi nga zina maloli
1: kwa ya katu igwe mashabi kimeasi hata mbe
0: saa uwe ndi asanti
1: we mwithu kiesia inyoonde mulili kanete kibeticha mbioni kibeti mutheno mabinda mweke tujambia ni acho in fact tokeko nie simoba like ni two times kana yes I think two or three times jambe piu nikila kibeti kitaina soani nikila kibeti kitaina monyo cha siane kiekewe siana dhina yu siana ila siya utezia ni kamwe iko kau kalake ya wamae mamweke dhina jutuwa ila ikata 0700 8 other kata 0700 925 925 na kumeno cha pia 0700 925 925 na 0733 925 925 ee memory yangu ni kali baito wae
3: nena gana mige kumeno zani wana inaibato imo na materi ya mwezo suwe nope dagane nubanja noja sisa kwa kinti nienda lani mwona wajia deja kita ambalo ba mwza wa ndita kawesi mamangaya bota
4: Bueno, a mí me da más

0: Abumala.
1: Thank you. Mbaito fam, hello.
2: Hello.
1: Why?
2: Why di nara mwela?
1: Nesa na omwe.
2: Ye na wana adi na neza.
1: Mm-hmm.
2: Ida mbigu mbia.
1: Wita wato.
2: Nido wa jalo wa mbi. Kuma jiguru kono gudu wa mzawani. Iwe wanduru laza kare diyoga wa mbide ni ului. Ezi anga na godeli numezi jizana ni tuliki wa eri umude ni uluka ane mkwaji.
1: Asanti.
2: Iye.
1: Thank you.
2: Kana jeje majande jele mu maje baba.
1: Eh kati yangia.
2: Na jeje mjimu hae mudawani. Na jeje na mbudi hata na hiro. Mende ni jimu andama mudawani maje vikaraz. Kawa hendi kiwi ya kibyo.
1: Thank you. Mba ito fame lao. Mti mwazano tinoti kenda ili itano. Mbaito fame lao.
3: Hello.
1: Wae.
3: Ati nada.
1: Nesa na owe.
3: Nesa.
1: Mhm.
3: Nen Beatriz, kuma maguta na
1: e. E Beatriz.
3: E, deo jambi kimumpia mbado.
1: Karibu sana.
3: E.
1: Mhm.
3: Ndiyo mwema jamusaya wa kwa mwazimunyoki ya maguta na. Ndatikwa ito masi wanzo mpya mashambi kiyo nza mamba ito mema kanesa.
1: Asante. Mba ito fam
4: wala
1: wae
4: nuri inde dara
1: nesa na we
4: inde danaza we story yuzi mbe nakaoma
1: nidi naka story siya family su siyethe yetu ya kaoba ake lungu nekema
4: we kona melilike eno muno onele nge ya kuwa ya yambiyo na ya gila kebetija ya melilike eno
1: usu ni weju inya wake lituka
4: ni we inya wake lituka
1: yes
4: we isu mwane long story lakini we kata hivyo mbodo wa mamo inje zindo wa maazi hata mwala story isu ni melilike eno muno eme kwanza na amiduke izo ya dhane kita hivyo kuwe ya yuwe
1: and there
4: Rani ni jamada mwaka basi. Be Ivan zikidoro wa karo kan David. Eh ni akwe dive Dr. Ziti Peter Ziti boy. Felicia zikando zive mboni vese kwa ngopole be William ketoka. Samuel ya madunjo zema tabia kanyonyo. Kendelewa moli uzini wawe ma safari zikendie kitoi te fombi. Deliver ambulance kwa Great Division ni KNDT 760Z. Na majambi kia langi onde. Te kulu weja zizo kongi na Elizabeth ni meno kaneza.
1: Asante. Mba ito fame lao. Wai.
5: Wati nada.
1: Nesa na owe.
5: Nesa. Paune mba ito.
1: Paune mba ito FM neto omwela wat town.
5: Uwe mwoteo.
1: Pio.
5: Na wani shambi kimupia na ito wa Jimmy.
1: Eee kumaba.
5: Negwe ya ye.
1: No
5: negwe ya story zia kele kita u. Na ishu ya mbeyo wabe inyaki. Inyaki ni wa ejie na ni wa regret ye mono. Utiwa nisiana. Mwedwa zioko wala wabe tisi ya kanene ni inya ama kwa teane. Maisha maake mambi inge upia.
1: Asante Jimmy. Okay. Mba ito FM.
6: Hello, mwela.
1: Why?
6: Madinda.
1: Ni masi yetu ya menu.
6: Nazamu noi mudita mubigu mabamu la rodunda. Kene menu gina ya nona. Wambedimu muandua amu la rodunda. Imanzi wa amu la rodunda. Anda muwa kwa madze wa amu zi. Nya kwa nere ya kwa. Mwenzi kilonji amu la rodunda. Adon zi andi gimbi ngei. Emi jon zena chende a gwe yogi zio.
1: Asante.
6: Aye.
1: Mba ito fam.
7: Wala.
1: Wae.
7: Wati ndara.
1: Nesa na owe.
7: Jinde da nesa nye da mondo. Nga meruge kitu anon. Awu vaina zi naka nane kawu. Awo te no zi kwea ilo ushu mulek ya ondo te to na. Ambo vika mbiyoni
1: Thank you, Mbaito FM. Isi wenipendo la lazima. Mbaito FM, hello.
0: Hello.
1: Why?
0: Madinda.
1: Nesa na uwe.
0: Nesa.
1: Uh-huh.
0: Shambi Jumubia.
1: Anaitwaje huyu kutoka wapi?
0: Kennedy Chalo. Kuma Kalawa Katangine.
1: I? Katangine mbuna inipea sinesa?
0: Katangine vau katika ya Katangine na kala na Musingine.
1: Nini besi?
0: Inaiwa stall yesu. Ya ni buju chini utaedekele tu kau ona stall yela ya inyano na mimiye. So yona wo. Uteo kaka zioko wambi yoni kaka hii kaka tebe ya noka tebe kaa hii ndiye tuwa ba pipeline hii machambi ki mamba hii kwa lento meande ya luwe hoki teo
1: asante
0: aya
1: thank you mba ito fame lao
8: walazi
1: why
8: achele wati kweta
1: nesa wili na owe
8: yo mteo awe wa motati kuma ila saa koko pikati mwani wapole ya muno
1: asante kwa
8: de yon eka basa mkona ilo mabasu utyo saa ilo tolo ita agwa kwa mga ima kukereo salera kati nendo kukala ata nganeke na uwe de no e binoa minoa ya teno seboka diyo moe and kwe ati kwe tu sikila kito no motati ya hii
1: Ulugetwa kadere moto ya story yesu ni moto sana siya na isu siya mbe usio kabalabe inya ikwe iketio wakeo na kunena na inya inaiza kuwa ndio inawasumbua Kifaru Vebe Base ni watu mbe ya Asia umundi nituwa kila mwaka wa mashabiki mpya ni wengi sana na mewakaribisha kwa moyo mkunchufu we sabi feyo akayole akakulia teka mega yesu gilisto anyway ni saamwe eke nituwa metu kwa techenchata wamba itumovo kwa wasa na kisanda then I will be back

0: punishment for money.
1: Ameleta yule ambaye ndio tajiri mkubwa Afrika, anaitwa Aliko Dangote. Na sisi tunaunga mkono ule mpango ambao umeanzishwa kule Lamu, kwa sababu sasa tutapata njia ya kusafisha

0: Umbulwa ni minister wa muvia wemi na weja wa indoa silikali ni akaundi ya Gitwi, Stephen Mbaya Kimwele, na vala wata ni maendezi nzanzo siya indo na ngite, ndini wa isu kwa kanyo siya akaundi isu ya Gitwi, Rose Mwangangi ni mutumba nisimovua.
1: Aine na minister Mbaya iweta silikali ya akaundi ya Gitwi ni Kite Mivango, na ni kuongelanga maovisa maovundi siya imi maundu makoneti ya wemi wa miondani na indo. Ayasia ni maendezi nzanzo ya ngite na indo, no kana kuibadhana na mawa wala maukana siya na mbuwa mbingi.
2: Akaundi nzuma nisimbuenu, na hithu mbuya wa wemi, tumba nisikuweze la alama yatuwa extension officers. Tuna biti disi ya, nakao nuna biti disi, mwane kanuwa thuku ima alama yatuwa kukatuwa extension officers. Na tuende muwa kumi, ntume atakatika ward. Hithi ni mengi nundu maethi lako mamute hithi isi kumuso media kuhusu wemi na inyo alamu hitha siya indo mwafisa mito ma let's talk mwetha magati civilians miki hithi kana hitha kuhila na uu kumila nwa suwa mituki mituki na inuketu wa Rift Valley Fever kana anga indo zitu muno vee ngongoma na mwondu wangi
1: no kana kuikithia aemi ni makuwa jangethanze umi ondani yo baya watauni waweta ni makuithi wa maithu ima mbeo vama nandawa ila siye kutewa matuka ni maudhosi ya mbeo nandawa vala waweta alame ukwate kana maidhosi ya mbeo kana ndawa wanzo kunime kwe kwa mbini na matambia lama ile makimea mayati wa
2: ehe nota na mbeo zi disertified nitu utembea na national government kefis na polisi na mwaza ma agriculture kwa thota zilu fake nitu kukwata kutuwa kutini munduwe hote ya mbeo ila nzuku wakana kwa hivyo kuti na tuwe wanzoni kuhoni tu move tuweke monitoring na surveillance tuwe kire kana mbeo ila sekateka agrovesitu disertified na nenzio
1: gili vote ya cheni zatawa ambayo tukumavamo sinu wa mwingi hula wiki lio mbunge ni cha mwingi akate ni kaundi ya kitu ni tawaro Ozumwangangi
3: ni tawambaitu mauvo melu kwata ni tawambaitu
0: wende kuthukiesi ya cheni cha tawambaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava ilo vina mbewa vosio tawambaitu ania mwe katuwa mauvo ala na kumulikila waki wa mulati wa kambuni wa kuthesia mauta wa Ndangote kaunti ni ya Lamu kulikuwa tukua kuthela mbewa mwaka wa 2003 amotongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuweta akaolela atandilia ndivisi ya koti aza kuweta presidente wa ndhi ya Kenya unyuvanini ukiete atongo mangali ukeolei kuendeka makuati ya nie na silikali ndhini wa waki wa kambuni wa kuthesia mauta wa Ndangote na mwema ati macha machawi paku wata mutungui wa chondei saululute kwa ekonye na silikali mothia wa cheni chata wambaitu saile wikota cheni kinge chata wambaitu kwa anzi yukuvi nita wa Alex Mutua
4: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio na mbemwe Mbaitu FM
6: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuikika.

0: ena ukethia na naotho cha kilungune tamba ito ndo nyo naitwa Collins Mwendwa. Kumbata kwa madhawa masi endo ni kukose iwe mono mwaine uu wakenda kuisenewa na mwai mudhalu wa nyanya. Kwa chene na mavo ala amanenganiwe nenzama ya unyaicha wasi endo vandhi ya Kenya ya KNBS. Nekana utumi wasi endo unambati na kilungu cha noti katono inya yolo waliana mwaine uu wakenda. Zama ino yewetakana ukava wa maleu unakose iye wambatu wa kilungu cha kenda katono itano yolo waliana. Kwa lana uo ukava wa ukui na ndambuka unandikithisia kwambata kwa kilungu cha ekumina itano katono dhandhatu yolo waliana. Na kwa mavu wangi mando nyo tukwatiana na mo andiki maitu mama uvo.
1: Utandithia soko ni wa mwadha ula we kitui cha hizyo kaunti na kitui mwadha wa masi ndo meile tau umundi. Malungu ni ya mwiu masilingi ngilitha ndato ndo ya kilo kumi masilingi mana mwanza kilo kiu masilingi miongo mwanza manyanyama kilo miongo na kitungu cha kilo ya nemona miongo ni kitungu saumu cha kilo.

0: silingi mana tano kimwe kiuma katwa silingi miongo ne tano silingi miongo etatu mayu atatu silingi miongo ene imwe nene ima silingi ya kumi makovisi muma katwa silingi miongo nyanya na silingi ya nemona miongo ene karot sea kilo siuma silingi ya nemona miongo ene sukuma sea kilo siuma silingi miongo ene maembe maepo imwe uma katwa silingi miongo ene silingi miongo etatu ana alama ni nima ima silingi miongo ene doma sea kilo siuma silingi ya nemona miongo etano zili vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko ni wamuza unawe kitu cha hizo kaunti na kitu masemweni
1: baitu nonyo mwanza metu kiasa kilombunge ni chama vokote kuni kila madhoa soko nwa mdolongo pala manyanya kret chat wakati katua silingi ingilita anzatua silingi ingilita anzatua manatano malu ndonene itua silingi ingilio mama anana na chokitungu kilo kithi mwana silingi miongo mwanza iko visi hata wakati katua silingi miongo anzatua silingi ya nemwe melon kilo kithi mwa silingi miongo anana na soda nia kibunga kima kiaitewa na silingi miongo etano mbembe itake usiwa kwa silingi miongo danza tu ho kilo kithi mwa silingi miongo danza tu na so carrot igunia etuwa silingi ngilina na mana tano ngukumwela watu wa silingi ngili umwa na nzamba etuwa silingi ngili umwa na mana tano kuma mwitu ndo nyonye ni etuwa masa musangi
2: soko ni waka ngundo utanithia umu ndo etu ya mbiano kuni kila madhawa mamba mbeke kilo chanju kuchate wakati ya silingi mana ele na miongwe tatu kufika silingi mana ele na miongwe na boso mudhemba wa roskoko ya rewa silingi ya nadhimuna miongwe le nyayo yuma silingi ya nadhimuna miongwe le kilo chambemba chate wa silingi miongo itano kivula ni chamboso chate wa silingi miongo keenda zo kilo chate wa silingi ya nadhimuna ekumi kayelo kate wa silingi ya nadhimuna miongo ina nyayo ya rewa silingi ya nadhimuna miongwe le ikololo ya rewa silingi ya nadhimuna miongo itatu zenga ya tewa kilo silingi miongo dhandatu kufika silingi miongo mwanza mudho kui kilo chate wa silingi miongo mwanza kamande kilo chate wa silingi mana ele dhoko kilo chate wa silingi miongo kenda gili voti amba itundo nyuku mavaso kone wa kangundo sabu kaundine ya kangundo kaundine ya masako nita wadani ele wambaluka
3: donyo mwadhenya wa wakata tuvachu unecha indo soko ni wa mwingi tuyambia na mbui tuvalika tunini tuthowe tuwekati wa silingi ngilinja na silingi ngili itano na maana tano mbaika muika wakati katika bagwa kwambia silingi ngili itano na maana danza tu nginya silingi ngili danza tu na maana nyanya nyoma ya mbui ni kwambia silingi ngili nyanya nginya silingi ngili kumi na maana tano zenge muika wakati katika bagwa kwambia silingi ngili danza tu na maana tano nginya silingi ngili nyanya vala nzenge siya nyama siya kudhenza hithowe tu kwambia silingi ngili kumi nginya silingi ngili kumi na itano tulikachu unecha ngombe tusalutwa kuwithia tuthoe tukwambia silingi ngili miongo etatu wala tumoli tunini twatho wakati wa silingi ngili miongo ene na itano nginya silingi miongo etatu na itano moi moika wakati kati ni kwambia silingi ngili miongo ene nginya silingi ngili miongo etano nyoma ya ngombe hithoe tukwambia silingi ngili miongo etano na itano za usia kuvundi sia kuima hithoe tukwambia silingi ngili miongo etano kuoka la singa sia kudhenza hitho wa kwambia silingi ngili miongo dhanza tu nginya silingi ngili yana na ikumi ngili vote ya kilimuchamba ito ndo nyuva achu ni chai ndo sokoni wa mwingi musini wa mwingi kiliombungeni ya mwinga kate ni kaunti ya kitui ni tawaro zimwangangi
4: baitu ndono kuma ndono ya indo ya matu ila isa mkaunti ni ya ta kaunti ni masako ila ito no kumundi mudanani wakata tu ni kana klasinga nene ya ngombe kumundi soko no matu wadho wa slingili ya nene kumi avula mwama muno wa ngombe wadho wa slingili miongo kenda moye kitundu ya wadho wa slingili miongo na itano vlanza uyani madho wa slingili miongo na itano ni chambu madha wa mambu na mwame ile chao dhengene na yana madha wa zlingi liyo kumi ya nana avula mwama mwono wa mbu wa dhwa zlingi liyo kumi na ile baika angasi ya dhwa zlingi liyo thanda tu avula kathengi kakati katika dhwa zlingi liyo tano kwa mauvo angi mautandi vya kumando no ya mboka na matunda ya marikiti soko ni wa matu samka undi ni ya tang tuikuwa atien Elizabeth Mudhama
5: inani ndonyo ya mboka na matunda ya marikiti soko ni wa matu samka undi ni ya tang iko visiute sawa kwa zawa katikati ya silingi yana na miongo ili na silingi yana na miongo ya tatu kreti cha manana kete sawa kwa zawa katikati ya silingi ngili umano manana na silingi ngili umano mana zanza tu loo ya malu ilana na ite sawa kwa silingi ngili umano mana tatu loo ilani ini ya malu ite sawa kwa silingi mana nana ikunia ya malu ite sawa kwa silingi ngili nana na mana tano mkuungua yiyu ite sawa kwa zawa katikati ya silingi manana na miongo ya tano na silingi mana nana kila cha kitungu cha malu kete sawa kwa katikati ya silingi mango nana na silingi silingi yana. Pilipili hoho ilana na itesawa kwa silingi miongweli. Pilipili hoho sia katikatisi itesawa itatu kwa miongweli na inya kwa miongweli. Ndo ya karoti itesawa kwa katikati ya silingi manadhanda tu na silingi mananana. Butternut si itesawa kwa zawa katikati ya silingi miongo na naitano na silingi miongo thanda tu. Sipoti amba itu ndonyo kumando nyambuka na matunda ya Malikiti soko na matu subcounty ni Ayata. Nitawa Elizabeth Mudha.
6: Na kwa ndilivoti amba itu ndonyo kumando ya indo ya matu ila subcounty ni Ayata. County ni Masaku, Rao Vincent, Prosper, Madeka.
7: Nandini wakonia kilogia ni kanando lemwe andi Amerika ikono kwa silingi ya nemwe miongo elina kenda katino mwonza kenda. Stanley Point ikono kwa silingi ya nemwe miongo mwonza nemwe katino dhandatu nyanya. Euro ikono kwa silingi ya nemwe miongo na mwonza katino ili ili. South Africa Rand ikono kwa silingi mwonza katino kenda. Silingi wandi ya Kenya wisi anono landi ya Uganda ikono kwa silingi miongo etatu katino imwe kenda. Silingi wandi ya Kenya wisi anono landi ya Tanzania ikono kwa silingi miongo eli katino itatu. Ngili vote ya ukwane wa kilovia kuma vahamu sini wa ilovia netuwa Florence Muyadhi.
8: Mudia wamba itu ndonyo netuwa Collins Mwendwa.

0: etawa Alex Mutulu. Sila kamemene kamba yitu FM itiali tenda tika miongolena ili lakini lili kana si atiali enda tika ekumina itano ndakitali Sweet Peter City Boy already nutonele ile muhitha muhitha na ke kamemene kamba yitu FM ndatika iteba asa lakini first things first nasepoleni sana kwa laonde mutieto ni endo menyu wa laonde mwende na kubitie binda yomo maisha ni menyu ngai wa mumo na matai na mulili kana especially binda ni ye mwina womo wa thayo mwina womo wa ngo. Amen.
1: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya tisi yesu mwaka utandelu vaandi sika na nengo bake dha kendo
2: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene
1: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya mwenyao
2: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei woka no thithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no ye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvinge nesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko Company musi wange dhambingi.
3: Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till ai. Here's your common sense.
4: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Nikilungu cha wima wa mwii.
6: We musia mwidhu kisi ya nina ukedhi. Ani na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambite wambua. Umonde itu nini ya ivu ya mwii kivani kana ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy kana ivu ya mwii kivani yithi ya wahila itumbi. Ye kwa tila ukuta wa mwii kivava ndovai kwi kwa tila nguta nisi ya mvuko wa mwana kana uterus. Itumbi ye yitha ajite ya nandu ya ilite kuyana. Nani muisi wa kwa dhayo wa mundu muka muito kwa kuhithu wa jitonya kutuma mikiva ivalika. Mawane ni omadhi na uni vamwina chale kingi chaivu ya ndhi na muongo na munonga liko imwe COVID ya ndhaka mei kuisilanzia ni ya mwana kukosa ndhaka mei ya mweika na mawane ni wangi makuitaba uomi dhia ni ya ituo na kuiwa utena vinya mwini na kufind na munoji la uwite kumandhini edhu wawe mwito kananu isi kwa kuitha we mwito wailite kumandha utethe wanda kitali wethe wana uo mwingi kinyunyuni kuwa muno kufaint kwa sevinya mwini na uo mwingi midhiani ya ituo lilikana itumbiye mwikivani yeyeza kusonjwa kudhimu vukone wa mwana kwa uu wana mawono ni asutwa weta vombeni dhoki ya kisese cha uiti nondo kumanyika kwa dhina wote neno kutangie dhayo waku mwadhia wa kilungu cha wima wa mwini tawambite wambua
5: kie kilungu cha wima wa mwini.
0: Mundo kuto Ken Katunga mu Arsenal ya kambia mwela tumine taimu inu kanisa na itha na kiwi yoki sio nangeye kwa thima na iku suubi ya tukomana kesho ukiwa healthy and energetic. Mula wakamena galego sea mbilini. Akambia mwela nenge pole pizza galo kinundu wakutuwa ni muka wake mwikali pita na pole ingi kwa musiwamu wa mangobe nundu wakutuwa ni boni muwe mangobe eto mula wakamena galego sea mbilini. Mundo kuto magile na kambia mwela tumine taimu tuithia na kesho asante. Niko Kamacha, thank you so much kuikala kamemene kamba ito FM. Na shabiki yangi aingi mekombia mwela tukwe tiyo wa kuto yu mabau
1: waniwezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wa kukwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na oyezi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya nduka vetu ni mauvo a nundu noto na kotethe wa kwe yukilia dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account no yambe ya chalo kicha vata na kwa uvombe yange idhu kisi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbelile nginya wakatano kumbe ya saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye ondo vengi wa NCBA utawana kutethe sekuvikia wendi waku na ingino huku nesimo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito

0: mwelo mwende ndo tutabiyo ndo upige teluku manake tunajua inafaa sisi ya ikuwa face mbukumo kiteoa wadhu kese tuwe the anaikesho Dr. Sipita City Boy no itina wabau mbilo nini wakilungu cha okomo ambaitu Ladies Night Edition sisi tutachanga mka mdogo mdogo thank you so much kwitha nenyu kameme ni kamba ito firm for today mwenga iwa itu nene amo tethi na imu adhima ina kwitha kese ambaitu firm nundo ni yate only trusted voice of Cumberland bye bye mwah.
1: Otomani wa kimanyiri ya kieti mawoni kana muungamo wa kamemeka indi ni kimanyiri ya kieti.

asante sana. Niite Dr. Sweet Peter Setboy, daktari mwenye moyo safi kama malaika wa binguni, daktari na ambaye bila shaka ni daktari wa kuaminika. Ekane na nikikamba nunduata tena amwaito alama tesi Kiswahili. Baitu medhana siya maseto makuwa na itawa Dr. Sweet Peter Setboy. Takitali wengoze utangai waitune, takitali ulawe kwetue na takitali ulawe ngone siyandu. Niita mawawu onze kutumia weiti wanda wasi ya mete oku vikia mawawu alama ema kuvoya masibitale ni mbaito mawawu tambio wawu wa pressure madhina masukale wawu wa mutambuko na mawawu angi maingi. Niita mawawu ya kutumia nda wasi ya mete ekane shekana nini dhululuka isio kibaduka nion then wa okambani na andu ni mateve kete na kusema kweli ni matungete muvia nukwedhwa ni mavoete andu ni mekumuwa masibitale ni kibaduka nion maka etuwa chini kwa kwanga matethi ya makatetheka ona kwa ngime kuka maumite muingo matatite kuhiti wa muingo vaka emela endi mavika kwa kwa maitetheka maikwati ya kuvua kumba ito kani ya shaka na kwa kweli ninyita kitali ulawe kwetwe na ninyita kitali ulawe ngoni siandu ninyita kitali ula number one ni munengene liye kikombe cha uhiti kumadhia India kuu ninyita kitali ula number one na kani ya shaka na oyuyu nina offer ya idhimisi ya mana nina offer ya idhimi siyamana kumba ito waka witine kwa kwa ekene shekana idhimi ni siyamana kune na offer ya kudhima mawawonde mana wawa ye mbio ne kudhima mana wawa ye sukale ne kudhima mana idhimi sisionde computer ya kwa edo na utonyi wako kwatia mawawu ya kuonde yani nina mina kukuhilela kedhimo chakwa kedhimo chakwa kindiketia mawawonde

0: alam medhinu wa mwewaku. Nina computer eta wa Cobra machine. Computer hatari sana. Yani computer eno na mina kukuyilela. Then tuwase kwa angeleka nyo. Nina kuyilela computer eno vaivu ne kwaku. Enenga dizoti sio onde seivu ya kundo ilie. Wethe ni ansa sisi ya kukwatie. Nisi kuonekana. Wethe ni ibu ya mwana ina dhinae dhawe mundu muka. Dino suno kuonekana. Kuone na computer eta wa Cobra machine. Ona wawe ye wawe sukale. Mawawe suwa onde ni mewakwate kana. Dino wa computer ya kwa. Ona kansa ni kukwate kana. Yani vayo wawe computer ya kwa eta dhima. Na nadhana shia kana. Nina offer ya kudhima. Ne dhima mana. Ndiko evidhia. Ne dhima mana. Na usia olawe vo ni aiwioka. Ombe vienye mwene ndito mana. Usia olawe vo ni ai. Ila ukoka witine kwa kwa. Ninyo ukoka wethie. Mbaito ndito mana. Na nicho kichomi weiwa nye ndiwete lewa kundu kuingi mwze nomwe ndiwete lewa kundu kuingi mwze nomwe ayo mwze nekona ayo mwze nekundu kongi kweta wana ayo mwze nekundu nye ndiwete lewa kundu kwele kana kutatu mwze nomwe nye avakwa niwete lewa vandu vamwe mwze nyomwe nekwezo wa ninye neyite ya awuma kwenye mwene ndito mana kuhu siyo wakwa mbaito nekwezo wa ninye uko kawethie kuhu ninasia kana nekuthima mana nduyo kawethie tumundu tuongebu ayetuambia kuya ye niwe kuthimu wanima nae natuone uki yetuambia kukwebithia mbaito ninye uko kawethie netha nasia nina ofa ya kuthima mawawonze mana vata indevi sukale mutamboko amweba ansasi madhina makukosa mwana mundu mengi tetakomi ya mudhukomi nina idhini siya kuthima mawawonze mana ofa elani na yoyu ni ya kuthima mana ndiku evidia kukuthima na netha nasia ninye ni yitea woma kwenye mwene kuhu ninye uko kawethie na mbaitu ya kani ya shekana nini tekitale ula utayo vongo tekitale utakengana andwa ingine mokie na nzea ya kuenda kunikopi yani nzea ya kuenda kwethie lekani ya nakwa maili kwa bare diyo ni mayambi ya kukukenga yuka ninye uko kawethie ninye ni yitea na wavika kuwa wethi ya hii tumundu tonge tafauti na tuwa ukuthima yani ya ndunima tumite luga ya kukenga na mayenda kwethi ya lakani ya na Dr. Sweet Peter ae nino ndu Dr. Sweet Peter City Boy asya ni wawe iti ya wawu make we mwene na mwone mwoki ya nakaunduka mudhemba tosu make ngeandu ae ni mwome iti ya lakini wadhi o iti ni kwa okithi okethi ya tumundu wana tutesi o iti tumundu tutesi kila tukwetie tumundu ona tu yesu ami ya witi tunasi feki feki tumundu tuwa mudhe mbatosu endi vale diyo ni ukezi ya mako kengete ni mwame yite ya moene mbaito nye ndiyo wabongo wa mudhe mbatosu nye ninashia kana ninye ni yite ya wauma kwenye mwene mbiyo kawitini kwa kwa wethi ya mundu nge no never ninye okoka wethi ninye okoka wethi ya kuhu ndiku na weosu wa kukengandu weyosu ndiko na nathanashe ninyo nitawa Dr. Sweet Peter Setboy takitali wengoza utanga iwa itune na takitali wekwa etuye na nivuko nduwa kunduka tete kunyamane dhayo onedha waweye miaka ingive teata mbaitu mbwe anyene itanga itangino na edha ninae onedha ninae wekiwe waka witine kwakwa na yesu nimekuna one touch yani nikuita masetani mind the meeting nikuita masetani mind the meeting wekwatia kuvua oka wekwatia kutetheka na kindu kingi ekani yeshe kana nina ndawa ya kudhambia ndakame nukie na yoku madhea India na ndaweno ni kunenga mana ndawa ya kudhambia ndakame ni kaveke kamwe ni kunengo kamelia vau kwa vu kakadhambia ndakame one touch ekadhea vau kwa vu okwatwani madhina makuiwa mwiwa kutono ete muno kukwatwani madhina makuiwa bia kukuvonewa madhina makuiwa labda pengine nitamedho makutitame kuona mdhinesa ndaweno weawayo ni kudhambia ndakame na ya dhambia ndakame madhina suo onde ni madhila kuwe dhambia ndakame eka kuye vandu vashio muno kethia uiwa mwiwa kuwa usia mwe waku ukausia nesha uka relaxi nesha uka iwa tawashia wa ingi netho na sheka veke kaa nene ngane mana nina ofa ya kuthima idhimisio onde mana na nina ofa ya kukunenga katarua kaka kuthambia ndakame mana vata indivi kumba ito wete elete chau uka we kwatia kutetheka andu nima tethekete andu nima voete wete elete chau na wasa tambia uke ngutethia utetheke na kendo kengi akane shekana akamba ni adhoni makwa akamba ni adhoni makwa nye nduwa iti akamba na waiwa ndi asya nduwa iti akamba mbaitu ni asya nduwa iti akamba ni kwedwa ni waivetile nduwa iti ivetile Nao ndeni akamba. Kuu akamba ni athoni makwa. Nene vatane nyu akamba ni kweza. Elono kio kambani ne muadho kishie. Na muanenga ivetile. Kune mudoni okambani. Nemo yita nanda ya nene muno ya athoni akamba mwe athoni makwa. Mbwea ndienda haku iwa mukamba enene wanaivando. Na kendu kenge ndienda haku iwa mukamba aivudhua. Ne kwezua akamba ni asheo. Wea kuthenu wane kukunu wane ngo. Nene itangi na madhina maa kukunu wane ngo. Ai kwe mundu kukunwa ni ngo na hivi sibitale kwetu ikikana ai aka kunwa visa ya ngo. Onge labda pengine wevu wetaelete kudhikwe kwa operation ya ngo. Kwetu ikikana ngo ya kune mbimbu ngalemwe. Kwetu ikikana ngo ya kunda kamende utembia nesave mevikiva elinda nite ya ngo. Oka ngoyite mekiva ya ngo evingoke. Wewe imbete ngo ya kungalemwe. Oka ngoyite ngo ya kuembuke. Wewe kuthinone koresto. Nene itama dhinama koresto makavua. Kutomia oituwanda washi ya meti. Ambasa namba ya kwa ya simungu na ngele lini kanawe kevo simune kwaku. Nambali ya simu ni anayotumia. Ni 07 05 374 562 kana 0707 278 326. Isu nisu namba siya kwa sasi mwona neva na siya kana netakitali oyita kilo wawu yani mawawela maemete ninye neita nina andune ikete makatezeka omuno na vada inuwa studio nina amwemo kwa yakani manengelilie mwanya uyo mako tumusie na kwa umbiti kilie nikunde kakombe kakaluo nini sokidetie nekanangu tavye kulangu idha nditambuka nina kana ona kukewe kwa tie kutezeka
1: kutuwa kimanzi wanzoka nime teketui vandueto wakavati nye mna vita nige netu mwono ni nguvu za kiume no kwa eneo kana motiso wa anze neno na leali u na yu kwa hini na shuda mwose waka ni metanu kwa siata Dr. Sweet Peter tona nite na monete advert ni ma TV ne na iyo advert apta kuyona nilipiga simu nundu waka adhi wa TV nita kitali wa miti Dr. Sweet Peter meniokuwa kufika malipo sasa juu nilipiga hiyo simu nikapiga Dr. Sweet Peter akachukua ye mwenyewe akani direct malitapatana hapo ndo alinipima alivinya na kupima bure lakini matibabu bado malipo yake unaweza lipa mdogo mdogo nundu nye kuma makosu nye nonye valika change na mbiyo toa mechi unona toa oyuvu metoa itenesao so wasi kaja mu kwa hapo hivyo inje alafu unapitia shida kama hiyo unaweza pita kwa Dr. Sweet Peter ata kupima na pipima zake ni bure na mekwambia ata kupima alafu akutibu.
0: Asante sana ni kwa teni wewe ya we mwene andu mokia kwako mana maite na makadhini kamuno indi mekwatia kutethe kakuni kuni nye takitali ulewe yolo na ninye takitali uitama wawela maimete na ona kuni waile itakuka na kanawe zaidia niwe kwatia kutethe ka wakana uyuwa oni wae tukue mwe tukiedho wa kalakala nenda nasia wakana uyuwa oni wae tukue mwe tukiedho wa kalakala ikalakala tukiedho wa nyumbani etawa Olivia Guest House vauva kufina ngolofani kwa mwole kumba itoka na kanawe zaidia niwe kwatia kutethe ka nenda nasia ni wakana alamisi kwe mwe netuedhia na vauwe kalakala na nenda nasia tukiedho wa nyumbani etawa Olivia Guest House vauva kufina ngolofani kwa mwole ukawe kwatia kuvua nitweze na kalakala ai kalimaku mama tu yo kaitweze na kalakala onenye kalimaku mamwaya batonne keka nimwelete kuinga oshe ni kana mukoka weze ni mwakwati ya kutetheka karibuni sana na wewa katano wama tuko ele tukedwa mtu avale nethana sana wewa katano wama tuko ele tukedwa mtu avale alame kukulia mtu avale engale eva mtu avale nengale ko ea gitaro dama na indi nethana sana ni wakatano wama tuko ele ni uwe tukedhwa vau mtu wa vale na vau mtu wa vale ndi tukedhwa vau vakuvi na Wito Bar and Restaurant na novo vakuvi na Mauti Sinai Supermarket kumu ya dhochieni kanaweza hithia ni mwe kwati ya kutetheka karibu sana na wawa dhanda too wama tukua tatu tukedhwa Kitwiva ya Kalundu na tukedhwa hotel inaweta wa Riverside Hotel opposite Shell Petrol Station kana opposite Best Mati Supermarket vau ni vutu kedhwa kowe mudhochi ni kanaweza hithi ya nwe kwati ya kutethaka nethana shia ni wadhanda tu wama tukua tatu tukedhwa vau

mkondo waku ninyi takitalo lowe ngone shiando ninyi numetwe nga nga sako wanengai nga nyuvu wanengai nikanango tevye na ninyi neitama wawukonze kovikia alama ya mama sibitale kotomia witwanda wasi ya mete kowe mudhoche we kwati ya kovoa na wakele wama tuko dhandato tukedwa zaikone zaikone nisuna vingu ya weiti kou aikalimakuma kaziani aikalimakuma kaveani aikalimakuma kezongoine inyuonde okaitwe ziane vau zaikone na ende nendanasha zaikone tukedwa nyombani eto wa mudhia kumbaito okanekana we saithi nawe kwati ya kotethaka nyombeno ito wa mudhia yo vava kuve ova lelone ewa vika zaikone kuhuli ya nyombela ito wa mudhia ono katu ediabu onando katindo kuhuli tiendo nondo kufika au okatuona kone tuyethi ya ne wakele wama tuko dhanda to ne tuyethi ya ne vau zaikone nyombani ito wa mudhia karibuni sana mwe kwati ya kotethaka na wawa katatu wa matuko muanza tukedwa mwingi nenda nasia na wawa katatu wa matuko muanza tukedwa mwingi mwingi na tunomye vala tunethia wa yuyu tukedwa vacho mazoni ee kwa ndambo ee vakuvi na Sun King ni katikatika Sun King na Farmer's Choice vahu katikati hoteli weta wacho mazoni ee kwa ndambo okatuwezia na vahu nekanawezia niwe kwatia kutethaka nenda nasia ni wa katatu wa matuko muanza nituwezia na mwingi va choma zoni ee kwa ndambo karibu sana nambali ya simu ninayotumia nikasema ni 0705 374 562 kana 0707 278 326 kwe kangu tungile na namba iike kamba kithi wenge nathana si namba ya kwa yambe ni noti muanza noti itano itato muanza inya itano banda to ile kana noti muanza ile muanza nyanya itato ile banda to isune si namba siya kwa sesimu nite Dr. Sid Peter set boy na wapenda sana kwa dhati. Alright.

0: Aitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kani. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
1: Saile uneta wa mbaitu kwanzia ya ukuvea mkati wa Mauvo alangu mulekela sionga masaa itatu kwanzia ya uliku neta wa Alex Mutua. President William Ruto na mutandithia munene ulo kwete mbau wakiwa kambone wa kukela mauta matema kele kisio ni cha Lamu aliko Ndangote nema watakana wakiwa kambone wikuwa ilungu ya miei miongwe na manene ya isesoni ya kwekiwa evia musingi wa wakiwa kambone wa Ruto na Ndangote nema umbula kana nime kwikacho nde kitonyeka kukitana na alama dhaketi okuli kotine mailiana na wakiwa uo na ula uo tumia kimanza cha silingi kati wa silingi trilioni ile na silingi trilioni ile katono itano. Nguthu imwe ya maaskafu vandhi ya Kenya ni ya kulia President William Ruto adhine kie monyungu nisio alamu mbuetwe yulua wakiwa kambuni wakudhesia mauta wa Ndangote kaundi ni alamu maithingili lakana wakiwa kambuni uni walete kuende ya undu vanewe ni meenda serikali ILS ya Kenya ndu kambuni usu ukwethwa uitethia ndino. Nzama ya wiwa nethio na kuweteva mwe umwe wa enenthi ya NCIC ni wetekana ni kwethwa iyose matambia maima kimi yao atatia lame iso kuatekana maitumia ndeto itonyo tulonganya mubu wandhi ndhine wambumbano sio siaki utati mainene ya umbano ni umwe na enenthi na hatungu ima kiendeni kesio ni Chavoi kaundi na Taveta. Mavisa kumanzamani ya NCC ni mawetakana maesa itikilia metuwe itonyo tulonganya idhoko kavindane kala yende na kuyumbanesia unyumbane mwene wa mwakatuadhi na ula wakiti ya kivela cha ungava na kaundi na masa kuosa kwa nene mwene muvetu nzio kawaita ni mawetakana amwe mama walukuwa la maende kusi wandhene wa udhoko miwasilikali ya kaundi ya masa kuosa

0: gutonya kuoneka yelavena ngwatanio yothukumi kwi mwenendi muthia wacheni chata wambaitu saitato nyomulikilana cheni kinge chata wambaitu kwanzia ya uliku nita wa Alex Motua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: FM ba ne bomus
1: kasi gemeli what is ya kunye watie ila watu mete muti na mapambaye
0: FM and umaito dayuito
2: Wewe no kama na kana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nondo aweta wata wambie kuita eno ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila bandu nondo ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa mwena weze iitia nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muzenyo mwe ndawasi yake simuyo nundu iseu vitu na matunda tiki lumaka na miti ya kudheucha na suka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine o kwa mwa uo ndava tendivi wevo sukali, cancer, pressure mbio, madhina o ndema mwi madhina ma kwa mwana ona madhina maka nduka vitu ni promotion ino edhu kise program ya kichumwane kie weji umilie akuite uvoe wakane tu kwenye mwema iwe kumi mwako wangilile na mengwe la dhandhatu nie kalakala Olivia Guest House wakatano matukweli mwema iwe kumi ni Masinga Mutuo Vale Vakuvi na Witu Bar and Restaurant na mwedhu kiesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano than the two ilikana

0: ati muonza noti muonza ili muonza nana itatu ili dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika.
1: Bengi wa KCB withe wa ukuswaneta muna wa mwithu kesia utuko na mudhenya. Nicho kitumiyu KCB ikwate ya walanyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwese la kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvomba yange, idu KCB kilungu cha amoka na mbaito. Kila saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwacha. Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.

Andi na wiku ati wakana wethi wana muthena wakwa hila nitasi wakala masahani maito na tata namboli kala masahani maito tika hundu tienda tine na hundu tienda tisa akila tienda ati amba ulikandhini wa wasia wa mutongoi wasia wa utongoi dhini wa mitambo ya mpaito tambo nena niya na umwe wa ito vamo sini wa ilovi ilovi ni yoji ya niya wa kila, si, kila kindo ni yoji siya wa ndhoko mandhu wa na hindi atongoi maito ilembetani ya ukamba lama unga mai lobby with ya no maunga mate na amwe ma MCA mai lobby tena mumbunge ndi tiyai saitha na mbunge undu tuotea undu tenda undu tuasiata.

0: ambai nitaili itaitha na yuvela mpingi na hindi tina umwe wa tongo yumaitova hamu sinu wa ilovi heto wa Fidelis mweshime wa karibu sana
1: asandi
0: kethi ambale lini kanate likandhenu wanena niya wito
1: kana mbe na ukethi ambai yonde balaji ya mukamba alama mbe tukisi yonde kwa masitu anjita wa Fidelis musioka na ndikuwecha Isili Airbase
0: Isili Airbase ni chao Fidelis kina kuonisie ndoketie kivela kie musineba
1: musinikalama
0: ni chao kina kuonisie ndoketie kalama uketie ilobi
1: yu kila kina mbonisi yu ni kana itiba ilobi tambai tia ingi mono.
0: Okay.
1: Na tia inge mbaye yitu ni yaleta na ndongoi mbaye ilobi nikanela mali iku wano ugeza hithi andu maitu ni mapiki wani mali nondu mali yaani ya ilobi
0: Isili Airbase yupe na MCA mawonsuma ma MCA ulawebo dhene wa uthoko minimao
1: chambe andu maitu alame ya kuhu represented mawe ya maye ya anwa ni kuithana kivadhukanyo.
0: Okay.
1: Ukesa hithi ya kuyalame ukwata mawe ya na hithi nundu tiomba ila ya wa kita kusu esia
0: mweka musu esia
1: tikita uthi kusu esia na kutale kilo no tulatu nini tuwa kuwajetina kila kiingi andu maitu alame ba musini wa Isili tina maoka asime utuku mabiashara ila nini tina andu manduka nandu wasu ni methana challenge nandu wasu tawokas ni malika ama uyani mwome asele.
0: Okay.
1: Kendo tasaa umwe na mundu alika uyane saa umwe waweyo niwezi evinga kitivika saa itatusainya na niyo vinga atakuwa atite kinu cha uthiwa na family na kiwini challenge tithana chuki lata ilo tako andu maitu alame uthuku mama weyasu ukeza hithi animena mwanya musio uvingu wa mawea na umandhi ya family sio mundu nipome usome tisisiana nipome kuiva nyumba na nipome kama undu mo alama ingi kila kiingi tina bado andu alame kuma boda boda ila muona miako yao kila ku Isili saa ingi andu maitu nimeulungwa.
0: Okay.
1: Ukesa hithi ya mundusu ikatha ni waka nyomba niwe ya mundu la wiva undi wa boda boda na wako la wiva undi juba ani kwa kwa andwe na muana wadhukumi hawa na ingi yol iyeki wa fence round nweza hithi ya ikwe kiro siwa mandwe sopa ungama kwa hu andu asu ni maasya wea na mundusu asya wea nipota asya ukusome tisisiana nipo kuika maundu make nipo utenge mete ila wasya wea niwezi wasya ukakuyo kamba na asya ukakuyo kamba niwezi nithina
0: Okay, kisiyo cha Isili Airbase kivamu sino ilovi na ke Isili kisiyo cha Isili ni waweta mathina amwe maandu maito ni maundu mau uendaika umundhi ukasia ni watu ika MCA wa kisiyo cha Isili Airbase ni maundu mau ika mambe ni kanoko na andu maku andu ala wasia mambaye jito na ti mambaye jito yoka ma Isili Airbase ini muna muno muno nagusazia githumele gelia kwake ni maundu mau mambe wasia wa ile ambaika
1: ni endo weta ki maundu mambe alati mangie kuenda kwika kindu chambe ni kukotete ya mundu witu palo kuthukumia wisaithia ena ene binda isioja uthukuma chakieli kuima wiala manenga na wani county government nitivangite tiko parit na government ile kedha po county government nikanela mianya ya umila kedha ni ya kanzu kedha ni ya askali kedha ni ya chau tima nondu tu usukumia andu maitu mawiani nikana wisaithia kila mundu ni wakwata.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, mbae ya mukamba ye nakula Isili
1: mbae ya mukamba ye nakula na ku Isili mbae ya mukamba niyo number one.
0: Okay.
1: Niyo number one
0: niyo jina andwa ingi
1: niyo jina kula ila mbingi kupita andwa langi.
0: Okay. Umundi usiaiti ndhini wa alame ya ndikithi ite kukuna kula ni thiti na kula mbingi
1: umundi ni thiti na kula mbingi nitiende na ndikithi ya na before then ila siya BTS ya 2022 taena kula ngili mwanza plus akamba out of ngili ekumina landa tu na maana tatu na 50 siya general
0: weka ukune keli waku nembo ngele kuyu
1: ii nembo ngele kuyu nundu ni maende kwa ya ndikithia kwa wingi na nundu ni mesi niti umandho tongo ni maende kuka na kuwa ndikithia kuhuti hivika titu ya nani siye sobi ngwa pyu nitiitha na akamba ingi maandikithia tie na kilando wanyo madhuthia tia ndikithia kula kwa wingi ni kanatu uketia totongo imusi
0: kwea wa mabinda maingi kwethe ito kwee wa mbae ya mukamba ila ya vike vinda kula tekita enuka
1: kiwini chago kiwini chago andu maitu ila tabika ibinda yoku na kula ni makwata waniwia
0: okay
1: makasia ni kutoa

0: Kigwe nafasi 150. Mm-hmm. Tinaandikiwa kamba 150.
1: Okay.
0: Mwikuyu ana ma MCA almost 35.
1: Mm-hmm.
0: Kwa ilaona nengiwe nafasi 50. Mm-hmm. Anaandikitisi and almost ngilile. Nimuona yu mutongo yu. Mwena mutongo yu lovi.
1: Mm-hmm.
0: Mawea mainenganwe. Memesani kila mtu nuko kwa atakendo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini lati ya nini. Aka nenga we na ndasembo wako wake wodini yake. Na nengu andu alama yake. Na no mau nyuba.
1: Mm-hmm.
0: Andu make miongwe tano. Na vahidhelo. Lakini lata inge bate ilobi. Ma mm-hmm. MCAO saithi ati ya inge. Ila kwa nenga nwena fazi ngilile.
1: Mm-hmm.
0: Wanaitatu na kwa atakuwa fidelis. Ni wako atelangali kwa inge.
1: Mm-hmm.
0: Nigote ya siyae. Mutongo ye ilobi ya bata.
1: Mm-hmm.
0: Kuhu ilobi kwe sindo mbinge. Mm-hmm. Niuka ilobi uke saithi anu tuku mwea. No katatiso. Kwa kwa ato no kanzu. Uka kwa atuwa nduvu kumawiani waku.
1: Mm-hmm.
0: Andwe saithi andwe na mundu tonyo kutethezi.
1: Okay.
0: Lakini nikitha niwesiwe na kiongozi bandu.
1: Mm-hmm.
0: Uki lasi usimu umuwa kamuya kiongozi wako konina kwa atuwa.
1: Mm-hmm.
0: Na kwa atuwa kiena ndiye kitekena ki.
1: Mm-hmm.
0: Nikanana ake akalikilela. Mm-hmm. Nikanandu kabinyewe. Nundu andu nima kwa atawasa ingina mahibinyewa mano.
1: Mm-hmm.
0: Kuhu niwetu uthuthi ambaye. Tifideli siyeweka.
1: Mm-hmm.
0: Pala bandu baunga miete mukamba.
1: Mm-hmm.
0: Wa Nairobi.
1: Mm-hmm.
0: Tienda viongozi aingi makamba.
1: Mwashemi wa Fidelis Musioka akamba maunga maba kube vote.
0: Yeah.
1: Ukethia edha nisili.
0: Yeah.
1: Pasi okava unga mua amwe maunga mua angimezi unga metie.
0: Yeah.
1: Angimete ele madhowe.
0: Yeah.
1: Ukethia mwa unga maisili wa asete nithete na kula mbinge.
0: Yeah.
1: Umundi nuwe unga mete isili weweka.
0: Umundi paimu kamba unge unga meta.
1: Paimu kamba unge unga meta. Lakini no uweza umwana.
0: Lakini pio possibility so kumi.
1: No uweza ona mkamba umunga miyabando. Unga meta onake anange ilo kwa ananga. Ni chaucha ya siya akamba maito kula ilobi nondo. Akamba ni maunga ma ilobi tia ima yunga ma. Akamba ni mo aingi. Netoto na asia. Ti momba ila nene pio ende na ingi.
0: Na ingi.
1: Na ingi kate wa mba ila itala wanzeni wa mwesi wito wa ilobi.
0: Tia
1: mwe kati wala ainge
0: yeah.
1: Undo waweta isilini zete ziandikithi ete inge
0: yeah.
1: Na isio ne mbinge mbinge wadhi yeah. Pipeline nete ziandikithi ete inge
0: yeah.
1: Wadhi kibra nete ziandikithi ete inge
0: yeah.
1: Wadhi isio ne mbinge siaba hai lobi
0: yeah.
1: Tena akamba ainge meziandikithi ete
0: yeah.
1: Indi ebinda ya kura ya vika umonde nuwe uonje weweka
0: yeah.
1: Ebinda ya kura ya vika
0: yeah.
1: Uyona pipeline baunga meta akamba nana
0: yeah.
1: Nana
0: mm.
1: Na bajizo vito temu kamba nondo inyo muunje mwe nana yeah. Tina wendu ni mwamu
0: yu eka ini mutabie kiyu kitha wapo
1: mm-hmm.
0: Na kila kichangi ya muno kwitha po ni kwitha tiyu kwa tiania na tiino umwe ila tiyu kwa tiania atambai
1: mm-hmm.
0: Na uweza hithi ya nitane na niano umwe
1: mm-hmm.
0: Netu usisi ya tithi Fidelis yonga mieta isili
1: mm-hmm.
0: Fidelis ino kutonya uisi wethi ya Fidelis nukutonya na kuwasi nukuenda ungama
1: mm-hmm.
0: Kwa sisio na kuwane onana ungama
1: mm-hmm.
0: Fidelis nukuungona nukuumbalucha
1: mm-hmm.
0: Kwa ilangu wazi nguwata niyo hii ni ikitha ita ungama kamba tatano
1: mm-hmm.
0: Chika leinde tisisi mundula utonya kuwete kivela
1: mm-hmm.
0: Ikitha ni Fidelis anewe mwanyozu ayete kivela nikitha ni mundu ungeti Fidelis ete kile kunenga mundweba
1: mm-hmm.
0: Usu ayete kivela na tiibete mzaa na tiibeta kiima na sindu isu ingimbingi.
1: Kwa uke lake dhe nasia mwukamba ilobi na kulaku ungene nza na keima.
0: Sanyi.
1: Nundu uwezi uke dhe ya pipeline.
0: Yeah.
1: Kano uke dhe ya isiu ila siye na akamba inge.
0: Yeah.
1: Si unga mete akamba ainge mekwe iti ya kewe lao kemwe.
0: Yeah.
1: Na baibeta mundu unge mezi andikithi itie andu maana nana.
0: Yeah.
1: Kana andu ngili ile.
0: Yeah.
1: Inyo mwezi andikithi itie ngili kenda mwisi indwa.
0: Yeah. Teisi indwa. Ni ungu enda ya andwe. Tepe teki uta eta keima na kila kivudhia. Kwa zenganyanda tonya ni nyendonya.
1: Mm-hmm.
0: Tike kala antirika kwa hati ya niya. Iwe nuwasi ya nutonya. Kwa sisi ya ngeraundi ya kuji iliata. Ulongi sisi ya ngeraundi ya. Natuhuka tike kala antime sani. Na nundu kuyo ibele ingi.
1: Mm-hmm.
0: Na toti itatithu kumana na ma MP.
1: Mm-hmm.
0: Nuhu tike kala antirika asia hii. Nikitha ni wale kelia Fidelis.
1: Mm-hmm.
0: Niti umanobalati ukubangila.
1: Mm-hmm.
0: Ona kuku hati kindo nuka umemana.
1: Mm-hmm.
0: Kwa u miyana zitha abo mbingi. Ona kwa county government.
1: Mm-hmm.
0: Miyana zitha abo mbingi. Kwa u kilendo na asia. Na kambalati unga miete ilobi
1: uh-huh.
0: Tike kia niye keima
1: uh-huh.
0: Na tika kwa tuwe nzaa mundu unga mwini mundu anangikula
1: uh-huh.
0: Nikanane ya mbesa
1: uh-huh.
0: Kiuni kingi kiutubalucha
1: uh-huh.
0: Yeah.
1: Mitambo ni yambaito tena ke Mr. Fidelis Musioka ulono ite kivila cha UMCA Isili Airbase vamo zini wa ilobi niwe tena ke mitambo ni dhini wa wasia wa utongoi
0: uh-huh.

0: Mungo idhini wa mitambo ya Kuna Number One, our trusted voice of Kampalanda. Tiva mitambo ni tende na ukunengelelia ila tukumbanizie tenake mwashimi wa Fidelis Musyoka kuma Isili Airbase. Na hindi tutana amba ubeba ti tena vikaba ngwataniyo ya mokamba. Ilovi nukwona siyama siki wadhukaniyo unje na chama kiwa.
1: Niungamite na chama chawa ipa.
0: Okay. Ah sema siki badukanio siende na usakuwa tongo isione siki badukanio. Woka ilobi ukethe ya DCP na atongo ima DCP ilobi ukethe ya edhani UDA na atongo ima yo ilobi edhwani siama ODM na atongo ima yo Linda Mwana Inji na atongo ima yo waipa na atongo ima yo ilobi.
1: Waipa na atongo ima yo ilobi.
0: Na continentas ilobi.
1: Na continentas ilobi.
0: Okay.
1: Na pia ndo maende na utukwatanya.
0: Mhm.
1: Tambie undua weta ta continentas.
0: Mhm.
1: Waipa continenta ito ni eta wa munyao.
0: Mhm.
1: Ni we continenta na tina atongo yengela maende na utukwatanya.
0: Mhm.
1: Ijita ndo ala titi vila.
0: Mhm.
1: Ni kanana mu matubikia na itu tibikia mwenende nundu nijete kuundi.
0: Mhm.
1: Ala mekuundi. Ni kana usethia imbai nijawambana.
0: Mhm.
1: I.
0: Ni chao kitu maamba ino eto ambana.
1: Tena itu
0: nondo miako yesu ingi na maunyubani yesu angi tethao na kontineta masiyama na tethao na ndome otokuata ni ya ohilobi ohilobi zi tetha na kamba meokuata na siyama nisi kibadhukanio lakini uithi ya kamba mwe umwe kiamane kia unge kia unge ungamete independent unge ungamete na kingi lakini onthena kamba ni chao kituma titakuata na
1: kuata niyo ya mukamba sangini dhana challenge.
0: Mm-hmm.
1: Nundu sangi utona hivi ya Fidelis yaungamite na chama cha Wiper.
0: Mm-hmm.
1: Na pia mundu yaungamite na chama cha UDA.
0: Mm-hmm.
1: Mundu yaungamite na chama cha UDA.
0: Mm-hmm.
1: Peki ndu kito unoitha kimutu wa itibaya angini medha ana jesilia ya chama cha Wiper kitu na ngambeza siyao campaign.
0: Mm-hmm.
1: Akazi UDA ni kumye mbeza siyao campaign.
0: Mm-hmm.
1: Na juu sangi la wadibaya ni wisi uko utasera siya chama cha UDA.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa Fidelis ni tacha Wiper.
0: Mm-hmm.
1: Nwisa hivya langu watanio ni yabi kapando ye kata ya atile kapa nini.
0: Mm-hmm.
1: Undu uya ainite wadhi unge na wanyinite wadhi unge.
0: Mm-hmm.
1: Kuhu tika kuata no nesa na tiheka la nesa na tijina wadhi umwe mbaya ya mukamba ilobi ni wete atongo ye inge.
0: Mm-hmm.
1: Na kila ki inge.
0: Mm-hmm.
1: Tabi kapa ayolo kwa ma MPs.
0: Mm-hmm.
1: Ma MP maitu pa ilobi ma MP mayunga maa.
0: Okay.
1: Ni makia.
0: Mhm.
1: Tendo mudu ma MP yasu. Ila mun ila MP woka kuunga mata kama kunchi pala ni constituency yakwa.
0: Mhm.
1: Na ebau.
0: Mhm.
1: Na kwa ni unje bau Fidelis.
0: Mhm.
1: Ni wisi niti kwa tiani ya na ti kwa tanyamba ebamwe.
0: Mm-hmm.
1: Nundu niti singi wala ti kuyaneje ba.
0: Mhm.
1: Lakini atongo imaitu maikunga mailobi bila inene.
0: Mhm.
1: Na alamu wethi amaunga mete angi utona ethi amayunga mana UDA na noa nini.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Okay.
1: Kuhu atongo imaitu maekani ya wia maunga miibela.
0: Mm-hmm.
1: Nairobi ma MP tina MP umwe.
0: Mm-hmm.
1: Na ilata ya kwa nzoni tuka oneo osu umwe raunji uti ndaye nikarenji andu maitu akamba maitu maunga miibela kila bando.
0: Mm-hmm.
1: Nikanate kuata nyimba ino ya mukamba.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Okay. Theni wa kwete ibela weo na weta ni makia.
1: Mm-hmm.
0: Ni chao kikia wa ilobi kwete ibela.
1: Ilobi ituika asiasa si ilobi ni siambesa mbingi. Na okay the way on a continuation nzio.
0: Mm-hmm.
1: Na ndo asio mau kuvuko ma ground no hizo atatumia mbesa mbingi.
0: Mhm.
1: Kwa u andu maika osisia ni Yesu ya mbesa mno maisi ila tuomba nyambai tuomba nyambai ka mukunji ti andu meana.
0: Mm-hmm.
1: Ti andu meana ndona.
0: Mm-hmm.
1: Kwa utikaete mundu itoka mukunji ni ungama akakosa kibela cha MP.
0: Mm-hmm.
1: Tikasia hii tikadiba andu wange tikaise stare ito naete MP stare akavita tona mbaye jitoje na andu anini stare tiku si andu ala meba astare ati yeta pa landu maitu mainge.
0: Mm-hmm.
1: Teosa kibela kiu.
0: Mm-hmm.
1: Teithio bandu wangi na wangi. Mm-hmm. Nika nati mandhi hivila wese hithi ati na hivila kumi kana hivila miongo elisi ya ma MP.
0: Mm-hmm.
1: Nundu ba tina mawadhe weka natona wea gamba ala miilobi na ingi.
0: Mm-hmm. Pevi nda ilobi ya na monini wangabana.
1: Ya.
0: Eka MC.

0: ye na kama mbunge yu ndhenu onyuba ni ula tuelekele tena woni wa kwitha na mutongo yuwe wakubeba kana ate ukite wa bali gie jito
1: kiwine tiende na usingate ya mono titi ma MP na ma MCM mwaka nundu tia inge na ilobi akamba ti ala registered voters ni siyaiti ala register ya 2022 ti over 500,000 na yu ilape unwa governor no nginya mwaka mbethe bau tamunini wa governor
0: aiba
1: ebo mepo
0: okay
1: tina tongo in mepo
0: kuhi maisa yu milia
1: kuhi ni maisa yu milia kuhi la wite thati majika landi mesani na indongo ila ingisi unga mite principles ya alternative government kiuni maelo zingati ya nundu tingibete utingibete gava nolo kuhume the babu wino edhe nisa kaja edhe nolongi paumu nini wake niti utsuku mamono edhe emu kamba nikanate pikie apikie na ututetia
0: umonde wende na kwetia kibila wende na kukampaign
1: yeah.
0: Wende na kuona ni wendi wa kwetia kibila yeah. Cha isili airbase
1: yeah.
0: Lakini usuyu ukwenda utwika munini wa governor timwesi
1: yeah.
0: Akesa ku katimo mane
1: ju pa u kwa usuyu kutuka munini wa governor
0: ageza uko
1: nitie kia the
0: principles angai
1: nikana megala mezani manyu bana ologu tuika ngavana tika hete we munini wake
0: nuku hete wa mundu utesiki mayu bana ukangia ba nundu ni mundu ukenda kwitha kendo aile itha ona nisi wendi wa kwenda e kendo kuma mwambili ilione nikana tese kwa asia uuni wona nitie wendi wa kwitha munini wa ngavana ona ti munini wa ngavana ni wona nitie kwithi wa ngavana ni wona nitie kwithi wa mutongoi lakini umundi idhi ukethelelua mundu wa uma ubizine obete time abike izili ambe aziyo na ndo ingi ambe yo na alamana na ke timu ndo twese na itenda omomana nitu omomana amoyum
1: tiona ndo na oba Nairobi county tiona tiona kialande ubizine wa governor na ndai deputy governor wa mutua na ndio no kithethesio
0: Eh, na kithethe. Okay.
1: Nagito mention.
0: Wagito weta.
1: You didn't na muwete ya nundu tio kweza umila nake ewete. Na ibinda ya vika tio manatina meana. Kia kito weta umwe. Nundu saingi note kuna asimu. Ewa babu bisi ni wangava na tikate ya nisi ando maituma kuatua. Ando maituma sumbo wa nini. Tika murichi. Na nundu ya siya mbae. Niguke te asia hii. Ilati na atongo hii mbae ndi ya mwote ya
0: ilo vije wa yesisia ni chao ke kwendeka TMCA umonde tuase wendhenu wa mbunge ya county ilovi umonde ndhenu wa mbunge ya county ilovi ni chao uona chailete kwe kwa ilo vije ya ilange mbe wondo zili
1: ilo vije katika mbunge ya Nairobi ni ni kwenda atongo hii alame ene masila imamu ene ndi ulawe bayambi taju nuiwa kujewa kukite lenino kukite chau ene ndi matuwa naitha me worried kula meikala uke saithi ya ni maase ubi wama wikalo masio siendu ta drainage siendu na biashara ila siyo meudhukuma saithi ya ni ma license ma small businesses nisi yeki wandu nitathe uwe saithi ya ndu ala nini ni matuwa na kuafford na maka ili leume sani na malelu kula malikite undu niwe sao thiyo ilobi ye uke saithi ya wandu wa ilio reserve nitenda malelu na uiti museo mundu andu saingini wewe ema kwa mite masipitali kwa kuni wasimu kewe mundu wakwa kamite wana maybe no uitiwe na bili ya kea thiolo andu weza hithi atina mundu wa ututethezi kuhuni tenda andu meo touch siendo isu uiti malelu na masomo masi ana situ nikana ikadhani mundu wetu university na ndeno otonyi ena mutongo yotonyo musukuma akadhia kasoma kisomo akamina mundu bya ndumeiro ma school university noge bya si makana kau maino otonyi matonyo otethesia kana kau na kana kukaza iyo ku na ndwe saithi ani balaba bika mundu saithi ya mundu ni musomu lakini no landa landete to ayi mundu tonyo mukwata guoko akamukilia uila ti saitha na atongoi mezukiesia masla imamu ene ndiba ndi ilo biyene yosoba ku tenda atongo yasiyo matukililia ndu maitu alame ya vandhi na nisi ndu mbingio na talents nisi ya ilo nita ilo necha talents si andu maitu alame ya vandhi vandhi vya andu mena talents muno kwina kwika kuthauka si ndu isu nita ilo kwa atamutongo akaiti na muno vyo nikana kokeli andu asu na muika mwingi ni uwitha wesi ndu na isu na jusa angini makosa support nundu utono isu studio kewa kurekodi wathi ni mbesa siyano ndu nanduweza kuwa afford uwezi kinengo chuchaku ni chakwa
0: jambo
1: kwa mo bandu na taki hita kwanga nukwisa oselelo bandu lakini ndusa hivya saa ingini wasele wa muno uute thana atongu imetu kisi ya anendi ba yandhi ni kwache nitu utetheka.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ilobi ye waweta tuelekele mbua ya elinino.
1: Yeah.
0: Kwa musia ili wako.
1: Mm.
0: Tawe umoa atongo ima ilobi ye.
1: Mm.
0: Ni yombani etia?
1: Tinamba kwe yombani anesa.
0: Na muete miatele
1: na
0: kithui?
1: Na muete miatele na kithui. Kwe kundu kubukumono kuwa ukesa hithi ya siwili kita nyomba.
0: Mm-hmm.
1: Pawisi li kwitu.
0: Mm-hmm.
1: Drainage ni shida si challenge mono.
0: Okay.
1: Kutonya kuwa ukesa hithi ya tali kakumya siyana kwa ya nyomba kiwechu se.
0: Mm-hmm.
1: Na juu elangu iwandiku ya tienda a viongozi alama ya utiku hithu kiesi ya ni chao kiusumbu wa mwene ndi wandi.
0: Mm-hmm.
1: Kindu kimwende tiyo kosa ni connection yesu ya kiongozi. Mundo tona hithi ya tena mundu na hesi mundo osa.
0: Mm-hmm.
1: Tena MCA ndatembea. Kuhusi ndu isu MCA ni wawa mbatasi ya maundu wape governor.
0: Mm-hmm.
1: Hakamu ya nuona baya kwa kwa. Ilangu uwele ninu nindonya kwa siyando.
0: Mm-hmm.
1: Nundo drainage siya kwa kwa ni mbogu.
0: Mm-hmm.
1: Ika naika kunikilwa. Lakini june temietele na temietele tite jomba ni tenesa.
0: Temietele na kithoi.
1: Temietele na kithoi.
0: Tunake Fidelis Musioka MCA kanalono itekevila cha MCA kisiyo ni cha Isili Moi Airbase. Kana Isili Airbase. Vahamu sine Wailovi.

0: Tendena kwenye kila handarika siya mudhiansi ha muwasia wa utongoi. Tena ke Fidelisi Musyoka kuma isili Hairbase niwe tena ke mitamboni dhini wa siyasa siya kuhulu national politics.
1: Yeah.
0: Nekana ilobi ni dhauka kilio kenene cha siyasa siya ilobi. Mukamba wa ilobi. Hea yumba ni tiata kuondu wakula ila siukete siya 2027. Na muno ndongo ya chama cha Waipanu mwekati wa ala kwa semea kweti ya kivila cha Usumbi.
1: Yeah.
0: Na uona ni itimene ni maka na ni woto na olo otwa. Yeah. Eti kivila cha Usumbi kwisila ngaliko ya Ubingani. Ile mbeta ya ilobi kana kisio cha ilobi kana musiwa ilobi. We yumba ni tiata dhene wakukuna kula.
1: Asanti. Bauni pote asia tambai ju nondo ju nitaguma kibela ni cha kuundi techa bayolo cha ula nitisi nesa kana kalonzo no kuitia na niwe mutongo iwa mbai teje siungi niwo andu maitu tu madhudia ju nondo kibela ni mwene ni kieti ya tewe andu mose kula na mwati ikatata kuwanika tiku ni ya kalonzo wa Musyoka ilati na kibela kinene kibela chu kituwa maendeo jina kumusi kila bando ni mwene thekai wii yaki webinda yaki baki yuwa na ito tiikuenda thekai wii ito yende Mombasa Road yika umilele na kumasako ipete hili connect kila county ya Yokamba nika nama endeyo mabikie kila mundu kwa huu andwala tuunena na tiyo ukima mwana witu Kalonzo Musyoka usuni wete na ake na wete kuwete mbau kibila cha Usumbi na nipote asia nundu nitesine ya saka na nime umolota ndongo ila ingime opposition nitisi nesa nime umolota na maa umolota pazitho ndongi tu menesa kwa vujo tose kula muno kwa wingi anualati wa ilobi mundu wala uwe osa kula na andu kakome na andu kenuke nika nati vititi yata make sure kula italwa siya ilobi siya Mukamba na andu walangi siya yolo
0: ilembeta kanamu siwa ilobi wa siya unga meta na chama cha Waipa chama cha Waipa muyone ketemu ikambeini muno wa ilobi dhena ni mo
1: niti ukambeini na
0: tiende mkede wa mbo tumbe
1: onatii tumbete nikuwa chene tioneka na nimipangwa ni yende na ikuikiwa nimuona mwenene witu yune umali tenza anai Kisumo, anai Mombasa anai Kikuyuni aende na ukwatanya andu alangio
0: pa ilobi ni mwoka nondo etono ni sifu

0: na tona kuno kendo bai lovi
1: sivuna nuna kwenye kendo na nienda kikishamba iji toya mukamba na ndwalangi
0: mungunoke
1: netiu kuna kendo keima kweki uki nako niwe sifuna kwa umu ikiade na wasiwasi mwe pala mwe mevango niji enda ya na kweki wa nika nati yete kendo kenguru mshe uweza hithia nitaewe katevo
0: kwa u nitaetele tekuwa na campaign siya waipa ilobi
1: etela ikuwa na campaign siya waipa nitaepangithi ite mevango esu kila sub county tena 17 sub counties Nairobi nitiende na hiki ya mipango esu ni kuende na upango mipango na nitiende o kuandu alama ende si na hika mikutano isu ya kila sub county na taa kumanya tuukaende tuko kuna kinu kinene te hivyonde pamwena mutongo yu ambaye
0: eka Fidelis Musyoka ula uunga mete isili hair base pea tongo yangi mo kamba maende na yumelia na nalame yumela zia mata campaign zio nondo tuete ye zina yangi mwe yumela zio mota campaign ogethi ya mundu yuwe yumelia adho owe zaane kwa kubi soko niwe yumelia kunie malebe ama andhwa newe kilo nuneo
1: yu atongo imo kamba nime yumelitie ala inone atema MCA aingi eme yumileti kwa wingi na ima enda ena kwe yumili hapa unie ngu kwa shua mundu mkutano late ili redha na kwa aspirant maa waipa tina ina andwa ingi alame ite ipila kipadu kanyo kwa andu ima enda ena yumili na ikitha wibaya anu nuenda ite kipila ndu kakie yumili ite kipila lakini ndu kukiku ite kipila wete ele mundu au dhoe ite kipila wesi ukitotethi andu magu pala uwewa witele kipila nikitha ninye Fidelis ni isili nikete kipila na maweli ningu endo dhoa
0: ya ningu enda kwete
1: kivila usinu baluku na andwe na interest nzio na andwala uko represent kisione kichaku kwa uwe thani wa mwakuwa kuungama kivila ungama imuna yabindi ama muongo ute mbesa ana uwe mbesa tenu andumasa kwa wana matesi linki tenu mbunge wa salazi wa mume assist asa kuiwate kindo kundu kagie unayathandwe na kindo ungama ikethanu andumaku nimeo kwethu kiesia ungama na mundu ndaka utulie ngo akuye wendosa kwa ungama enda ground nene nya nando andu ma kwetikila onangaino kwetikila na ndao nenga kibela
0: bwana Fidelis Musyoka ne kokelite kuno kelilone ni wao yumetoke wa kana siokula ni kidha oyo kuno kelilone ni wao wewe yumetoke ne wewe iko wa kana Musumbi Othiomo ya we ya Uhuru Kenyatta no na isekula sia 2022 isune siwajiwe na nowezi undu siwajiwe Moses Kuri ya Asia kuhuyo ayu ni moja 2013 mago ya 2017 uoni waku yolua maunenia
1: maunenia su kula isiwa ya wanite isiwa ya wa lakini niendo kutabia na niendo kwa kishia lao ndio payitha mchezo
0: izi uzeka
1: kula lao ndio warata kuzisi ya nundo muika weba angete kuita takuoja kula na teba anga muno na kula tika akikisha nitalinda kula ginasi adhiotalwa ginasi atangazwa nundo talecha tisio kwa balaba kuu wewe ndana abitete na kula yoyiwe tijia ndana narrative isu yoke ingi na mundo la wiki yete jesi ilio jia kanati kwa ya kula ni nguwa na ndapa paluka muno
0: ni kwethe itwe na maune ni asuma kana siya lea kwe anaikongele ya lua na makazi ya zio ziri tutaimba
1: juki laki hivoi ni enda ashu andu kana andu ni mwasete kula na muika ni mwasete kula na muika nduwasa kula na nduwe wakula kwa u ni endo mutabia la mwasia muka usu esia tendo mkuli muka usu esia mumete ba nundu teitha tisilete kila bando na tika kuna kulo kesa hithi yoyeka yadai ba ilobi tika kuna tika tia na gabu neno wa zaidi ya ndo mikuwa atona wa mikuwa randu suweze kako kezeana
0: okay jensi ni manate ya niye kana ni manate ya niye 2024 na manate ya niye 2025 na mwako ome yo maleloni eka kuwate ya niye maleloni nondo uyoneka weo muikani osu ndwe basa na muikosu wa jensi ni mezi ya ndikithi ititaku ni makura
1: ningu wenda kwa kisha kana jensi ni nosi ya kula nitinuona ku polling station kana polling centers si IBC maji kia maiki umu no ni kana mabikia na kuwasa kula na mai mobilize jenzi ila ingisie nyumba na alame maskulu nitinuona ni andu maati ya niyamu no maendete kuwasa kula na nyendo nyo mua kisha kana nini sine ya sani manosi ya kula na ambiye na paha kuito kamukunji ni manosi ya kula kwa wingi na nini sima ya wasa kula

0: kula na maikoma. Ne matuwa gishie kana kula isu manosi. Makathi ukuna na maisu nga. Na maisu yoka mose anduwa langi menyumba. Makomete. Mama umali makekata. Maka kune kula. Mundula uyo hospitali. Tabi kubu. Na kiti kaa mozo kitandani iti muwete onagia kune kula. Na hindi tihivo ya ngaia boe.
1: Maisu yoka kwa huu jensini manosi ya kula.
0: Jensini manosi
1: na nimeyumba ni itio kuna kula.
0: Nimeyumba ni itio kuna kula na maizu nga kula.
1: Mwadhikisi ate na ke Fidelisi Musioka eite kiwila cha UMCA. Kavamu sini wa ilovi Isili Airbase. Vamu sini wa ilovi siya hindi ni wibangi ita kuibanga.
0: Iye kabisa pio.
1: Na wea zeni kuibanga ni wibangi ita ngitha mudhia.
0: Iye mpaka mwiso. Paiku lela.
1: Na kwa endwa nomination.
0: Iti ready. Nundu nitese sikeva opo. Kwa hini tejomba ni kila bandu. Nundu nitese nomination ni shuka, ni sidhana o mathena. Lakini nite vangita ni andakishi andu maitu. Andu wala masasia tikatho wa kibila, tikatho wa certificate. Kitha nipe imwezo wa ikeki wa mbuko tene mundu ambi wapawa. Lakini hivye tiendo mithowa na mwenendi. Mwenendi we tiendo mithowa nake. Timutumie atunenge kula mbingi zaidi. Kwezeithi wanawe ndo mithowa ndithoweka. Kwa huwa lame na narrative kana tikathowa, tikeka, andu maikethe na yesilia
1: juu. Na yesilia kana ve certificate yekathowa. No namba ya mukamba izivanga yose ivila unyubanini mwenene ula ukite. No ndo mabinda kwa mabinda maunyubani mami na uvetuka tina awadhi osu. Atongo ititha ona moma ya asia. Tena namba ya mukamba izivumilia ziti ivila ilobi. Kula matea aitilia. Kula maia. Evidane zizi mwe. Nuwa na mejumba nitie kuitia ivela ilovi.
0: Yee ninguwa nandu nimeende na ejumilia na mejumba nitie nundu. Okula titha tina ena nina mo. Nuiwe mundu wakuyanye mweshmiwa. Disi yoka netina. Nualo ikuetie eso ndhoa. Nundu masisia. Iki akamba itupotha kwe muno. Na saa ingiti saa ikalo kundu kewe mundu asia. Akamba nyengo kandatika mwiso. Nanga madhoa nundu mosa wa matatanda.
1: Nidhoa ya tatu?
0: Ii nidhowe, akamba ni madhowe.
1: Nidhowe wambe wageni na wakata tu.
0: Ii nundu mazizi ya toza wana matatanda. Ae silingi maana tano.
1: Nakumbolea.
0: Kana silingi jiliumwe. Nudhowa. Lakini nikilangu endotabi akamba. Umundi umutongo inukuka au dhowe. Na silingi jiliumwe. Kana ongili tano. Lakini alika kivilani. Nuka ama nakundukua andikana wa. Nuka ama nakundukuma ambasari. Nuka kuna simu. Mudenomwe webandu mubinye simu yoswe. Kwa huu, pe sindu ila wadhoa, mundu wadhoa, edha nangulu mbingye kibilani. Na kuya anye na wadhoie. Kwa huu, baiki nduwetele kumabalani. Betele miyake ingi tano edhele. Nuke ingi nuko kudhoa. Kuhu narrative usi ya utuika akamba ni titikitithoa wakanatosa wa na matatanda. Tememina pchula onju. Paiki ndu chamu dhembozu. Tenenye akamba luga edhele. Na tima elezia ni chau kila kitu itumila ito afekte ya taminotho waiti. Na ndo wala metia utongoi. Kuhu akamba mwe bala mwe. Mundu na kwa kuwete silingi. Kuwete silingi teo mubata. Ni muno niye kuya olikaraundu kuna hako niwe. Andu maja mpesa mbingi muno. Matumia gas kuka. Mabula ya tu. Na matumia feosu mathi ukuna jau. Mathi ukuna ukula. Na mathi ba hende vene meka la masisi ya mutongoi. Uloto mnyo matethi. Na maile la kula ku. Kuhu nipote ya siya. Mbeza siyo kaja mbeza. Lakini nukaja mbeza ulo ni balawa ilo kuna kula. Kuhuki uniki nukwenda kwenye karenji andu maitu. Na kamba maitu. Na nini sida unji uni mwewete unu kubiobete. Ni mwewe mundu mwaza kuwa mundu. Na alika kibilani. Amina miyake etano utautethia kanota kweka kaundu. Kweza hithia wena uwa mwingi wea siya juu. Juu nyentisa kuwa mundu usinundu nunango siye. Lakini wako newe langili yenge. Nulwa kana nupe miyake etano na miyake etano na
1: angelile.
0: Na bayu ndo na ekwa siana ina atua ulongilo school fisi wena siana sile nyomba siena madhangu mato nande kwa na miyake su itano ndithela mana kutika nange miyake ngi itano ithele ngi mana nundu wa silingi gili umwe kano ngili ekumi nundu gili ekumi kwezoja miyake itano no mwete no mwe na ithela
1: na ndi mudhikisi atende kumini ya wasi hawa utongoi kuma kwa ke Fidelisi Musioka ulaunga mitekwila cha MCA kisio ni cha Isili Airbase vamo sinu ilovi ndeto siya kusia mudhia witano waku kwa mbae ya mukamba witano waku kwa mbae ya mukamba elazi vaa ilovi mwene ndhi mukamba ulawi ilovi ulawu kwa idhikisi ya juu witano waku
0: ikani nene na

0: kambasu witano wakwa kwa mba ya mukamba nyine enda umukuli kwa nda yasi onde toze kula muno kwa wingi na tisisia atongo imaito balama ungamete na ketha nduisi baloto ono kuna kula kulia mutongo ahungamete kibi ngale kwa jeba
1: okay.
0: Iketha kwa kundebo tuwa kula baloto ono teveka tamukamba nduka kome kano kunekula undu no iko nawa uyo bawa zinundu ni nona Kalonzo kanikie Kalonzo na bande ndiye momune ngandu make Kalonzo e bayulu onake nu kwenda ndu make mothu kumanake nikenda ila watu ka musumbe tikethe na thina wa Kalonzo witu no tonya kuimbichi wa Kalonzo witu no kutatiso mbunge Kalonzo witu ndena masoja ku count assembly tienda Kalonzo ekibilani ethe na majority ma MPs ethe na majority ma MPs ethe na ma governors kila bandu tiu kamba wewe woka Mombasa mwona itu unga mietie Kware Kilifi na teithi nginyo wana kuhu central na teithi na wana Kisumo kula kuna atuwa Raila kwa unye ngukulia kamba maitu tia muke na tika atato dhowa tafadhali kwa ndaya
1: Thank you wana Fidelis inundu wako vatha hivinda na kwetha na ito nthenu wa studio si ambaito na kunena na ambaya mukamba na muno maunduni makonetie kuite hivila onakula kute ukamba tuthititie Mombasa tuthititie mataoni ya langi kula mukamba uwete ungametetie hivila hailo vitetie hivila usini uwe wetano wako Thank you nundu wako vatha hivinda na kwetha na ito nthenu wa studio si ambaito na iti thato inena ni ya oivinda kuthi yengi na kunena na ambaya mukamba na muno kwe yumeli ya maunduni makonetie teo nyubani. Thank you.
0: Nandienda, jendo makethia obani ni ala.
1: Ndweku.
0: Ati ala supporters makwa. Ala mambithu kiesie. Tampie na family, friends, nanduonde ala misli. Na ati akamba meoka. Kuyu, kisi, Somali, ajaluo, aluya, kabila sionde na mukethia na makaya lati ati ani amu noti kuna sindu pesi ndu tiko na amu no na makaya yangi na matambwa sana na tende ina ukwata na kila mundu onde ola wambitukisia ti is lije joka ukamba wonde siana si ala mu kuja misini siana kutudhi siana si nyula si kuilo bi nete zite na si meme sieni madudhi siana sio ila si kuilo bi mama kunia si mama mose kula kwa wingi nikanati mande ibela asanti
1: Thank you wana Fidelis Musio Kanondwa kwetha na ito nthenu wa studio si ambaito tukuwa kwa hila na kampaini siya kwa hila na hivinda iso na tuikuwa kwa tisi ya usindi nthenu wa kampaini siya kusia kwa mandha kivila cha utongoi kisio ni chaisili hairbase
0: asanti
1: Thank you.

0: Lama tena woni wakuondesia ndino nambe antrilove wambua ena mavumbi yenge.
1: Mwengi wala na muradi uro dikutatezi ya vana kukila ukwati wa ndino na yu kufingwa miyanda kivadho nyokula kuya Kenya. Aiwela na vena vata kwa kitha na atongwe kumangaliko ni oleni matuweka muradi uyumba u tanze mwa kwa na ndino ni adhi nambe.
2: Rais amezindua muradi mkubwa. Ameleta yule ambaye ndio tajiri mkubwa Afrika, anaitwa Aliko Dangote. Na sisi tunaunga mkono ule mpango ambao umeanzishwa kule Lamu, kwa sababu sasa tutapata njia ya kusafisha hata yale mafuta yetu ambayo yanatoka pale Turkana, ndio bei ya mafuta iende chini, ndio gharama ya mwananchi wa kawaida iweze kwenda chini. Hiyo, it is the biggest foreign direct investment project that has ever happened within any country in the Eastern African region. Na hiyo ni kuonyesha kwamba wale waekezaji ambao wako na pesa huko ngambo, wako na imani na uchumi wa Kenya na wako na imani na rais wa Kenya.
1: Na balaka vindane kauwa makulia enende kwekitha na mevatha na tongi la medhi to maende na ukunote tute na uuneko noratona kutethi enende ula wasa na vena vata kwekitha na tongi la mekuenda kunduwa mianda kipatu kanyo ya kiuteti na madhu mwondu medhi to maende na uthu kumaenende.
2: Kenya iwezi kubadilishwa kwa kupanda chuki. Kenya itabadilishwa tu kwa miradi ya maendeleo ambayo inamsaidia mwananchi wa kawaida. Na ndiyo maana vile vile tumekuja hapa ndiyo tuone vile barabara yetu ya kutoka hapa Tawa kuelekea pande za wote ambayo mheshimiwa rais ametujengea inaendelea. Na wananchi wameamua kwamba wakati huu kila kiongozi ni lazima atoe track record yake. Na kama hauna track record ya maendeleo usisumbue wananchi kuwaomba kura.
1: Kimulikila na chenjata wamedukuma vambo ni sub count ilaje makuene count ombua love
3: ni ta wambaitu ta wambaitu mauvo melu kwata ni ta wambaitu
0: wende kuthigesia cheni chata wambaitu kiumulikila imwe kwe umwe kumava musini wiluvi nambe wakuvosia uta wambaitu andi mwe kati wa mauvo alana kumulikila kambune wakukela mauta matema kielegesione cha Lamu wa Dangote Oil Refinery kukuwa ilungu ya mimi ongwena nikana kudela ngaliko ya Linda Mwananchi kuandikithiwa rachama cha kioreti ndine wa ilungu ya Medhenya Muonza yukite kuatiania na koti ulodhinikia maundu makioreti motongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuweta kala ndivisi ya wevi wa koti kuyatande ya onde atuka presidente wa ndino ya Kenya na atongo ikukulwa makuwate ya kukwata mbao waki wa mulati wa kambune wa kukela mauta kisione cha Lamu mothia wache ni cha tawa mbaitu ni kuendethu kese museo wa kilungu cha okomo wa mbaitu nitawa Alex Motua
4: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM
6: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: baini viti.
1: Kithito cha kui kamaundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda haiko mia miundani, mbuwaze nini, nazi hivando inge.
0: Nundu kithethesio kimuka, ii ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute mbai tu FM.
2: Mbai ya kwa kila ivinda.
3: Na kunyangu tindi,
4: eh?
3: Chai chako cha kioko hii,
4: eh?
3: Nicho kipingu wasuwa na kupanga, undu kutinda mwenye uonde.
5: Now, relax, mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisenza siya, miani ya moyo, mwe kandika otabi.
3: Mayani, chiasu ya lati otabi.
5: Kwanza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
3: Osa mayani makumaida.

0: Kadukuma.
1: Wea na mutethia wago.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Nginyaki woni.
2: Tuimandhi avau.
1: Ilovia.
0: Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega. Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega.
2: Ki amu makita makinda.
1: Angi makweta kuhutu mawea.
2: Ithi onda tekete kwako. Tutuikete dhina na ziundu kavite ngali yewe kwatio.
3: Jilikana wea wezina. Manake ulo kutethia yitine. Nuo kutema. Nango nuo kawuna isilia. Nuo kuhua. Nakiwe nuo kawuta.
1: Wea ni wea. Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwa mbeya saa inyasi ya kwacha. Nginya saa muanzasi ya mudhenya.
2: Wea ni wea. Viti ni mali.

ngai wa rumbire kindu kisio kira wendo wendo ne tawo wa ine wa colas aweza kwenda juu aweza kwenda chini upande upande kwa mamudha ombe Nuri de awendo no we go unje Ano agoma wozendi Nuosa kwa wenda wozela ba Sasi akwiganeza Problem Uiganeza unje Ano

tio seo mundo kutaba uwe ondo oilie saingino wailo kuhia ugethi ya wesi lo kwa mbali ugethi ya niwa ni karenji mundo kamwe by the way and you look young no ne young and you look Aya kato kumuka nimetuko mituko nikana tambili likili kucheke thisi ya uko mwampai tumemita ladies and night ya muthia wa mwai matuko ni miongo itatu mamwai wake nda mwaka ni wangili ili na miongo ili na dhandhatu siye nandarika miongo itatu na dhandhatu saha itatu mitamboni una mundu mwio na emo kuhu kuhu Tele gile ukampani wa masako galikosia manza mutituni masako tauni kitonyi ni mumando katelimbo na mua galikosia kwa angila mitaboni lita kwa kitele kwa roban zaiko ni kitenge imbani mutuyo na chambuko galikosia misakwani na kusio momo apa kiandani mikuini na gudugudu wakathoma leulu wana galikosia adhirifa nguluni tala kangundo kathithia mahamatuma mwitu na katui kanini manya tana kavulo kwa galikosia mpilini kisukio ni denji sambuko na galikosia kingoti na kambuzo Mwewe ata katikosia kinu inga katikosia kathaka miselene kathama na mbiyo ni makutano mamuala Cha wango maweli kisahani na ivangolo Katikosia wetana bishop ndingi Kudukutu wati nganga ikombe katangi wa munyu Katikosia mwethethe ni masiki thanga ini kengaa tuwani na kasolongo Mwewe ata katikosia kithima hanitalane na sofia Katikosia nguliba kwanche mikambi mawe kisiki na ndhiyo ngululu Katikosia kakukundithi ni thanga mwethese manancha kasuvilo na matangi ni kwandolo Deulu na katikosia kathukini katikosia mokovo katikosia matunda ngiki tumbo kiyema na ngililia Mwewe ata katikosia kondokweta wa Matutown Katikosia ikatini kwa wanzilo Ndeulo ni katikosia kanyonyo Kasi uliangove kekumeni ulutia kawachani na kivaa Katikosia kifuthi mkosu katothia katu ulianguka imwe Katikosia chete ni masinga town ni kitangani Ndeulo ni katikosia chondoni iya ni tuwa makaka Mothuba na kangu kizani na kiseuni Kaonyweni Zadha na kithi okoka venge na mwatungo

0: Kongu ya ando gati ndo ikolia mwetu ya kwe.
1: Noga atwete.
2: Mamubuja.
1: Muna na yosu waku mwendo ende. Osu kokoka. Oga atwete ithe ya mwane ndite mwane. Ithe ya mwane ndakoka. I'm going to go to the house.

mwana mweni ndethi na konga kako mazwe ima kaisi ya irwe mutumea tijona kaiko matomo ima kewa mweo ile hathi na

Santani Musangandi, Lundi kwa muzioka wa Murage. Ukamba wonte wa muinge karibu sana. Then wako muwampa ito mamita ladies night. Tele gele gele gose ya ketui. Toku mwakani gele gose ya kondugo ito havo mutitu wando wasombe mwetika inyo nzambani kanundu ketui town.

Mwati ndu yata katikosea salama umale na solutan katikosea lui toki toki na kiuna katikosea ulung katikosea kilili mazumbangu matiliku welefe angelenge kwa mutumia kundukudwa kalamba mwiwe yata katikosea kundukudwa engavu kwa mpenso ni wambua mwana wansavi chamuoso isovia na kafata nzu katikosea kundukudwa mutia mbua na kundukudwa ngoto mwiwe yata katikosea kundukudwa enyokoni na ilima ningatikosea kaiti na nyahani na ikalioni katikosea mitini kwa mbalu katikosea kundukudwa kalongo kwa mteti wa yeye. Chale kile kile kosea kola mokoyo ni kile kosea ukia ngali kosea kilala itangini kwa muimi mune.

Ni wa Sefuriko Nakili kusea utune ni muluti mukimu hani kwa meje mudhama Nakili kusea kalingilenga na kunukudu wa sakai Changondu kwa antansu mutise mwana wa mwilo Nakili kusea itulu kwa mpando Nakili kusea kalawani kwa yaleva kwa kanji mzito no kamba guondhu wa

wamwea. Karibu sana dhinu wako mwampa itu mamita lidisa naeta. Chale kile kile kosea kili mambogo. Mwewe ata muka muku kwa mwaure. Chale kile kondukudu wakoma. Mala Njoseka kwa anti-witness. Atisi wakaingi tuwele kile kile kosea dhika mwewe ata. Githurai musimunenu wa Kenya.

humo. Ay, Lele, o mamá ya de no monde. Ay, Lele, o mamá ya de no monde.

ati ngazi okeko ugeza nozo wa wanzo omwe na nditungi ya mwene. Vondo leza zikisi ya mitambo ya mbaito karibu sana. Wete wakomu wa mbaito na ni waledi isi na ikwatele.

Ula wena wakenda mbo mkumu chanolote na waka ye kwa tele bandu nundu wa mdhiwa. Iyo ndo ya ene. Imbe mdhi.

ndi malaka dhina galike lava wethi ya muitwa na muiwa ni ite sukali wona inyasi ana atata unga mwaka kuya mbingwe uka mbingwe ke unga ngitha chamo dhia mwaka wambe wake li waka tatu yona mbe umie weka uko na yuwe nduwa zikati takikune kocha keku abingwe lewambe

wezaga kathina galike ile wa na iwe wendo we kamera ayo mwatwa na withi ya tithio tukwatene moko tiendene sa ya bikevi ndala kuola nguwa nunu mbe ya mbumi ya ni mbingwe na ndio sebuso ya mbe dimo bingwe mwaka wambe wake li waka higa miyake li withi ya bingwe ambula uzi yake bingwe we Indilia se vendo ara que kune ko jamu tongi Ona me bingwa ni twa twa twa Ngo ezi ndo mienda Nyaka ya pani tonyeka Ngo ezi ndo mienda Nyaka ya pani tonyeka Uwa kulia mwitu makuya adhi na Wewa imundu oneza mbingwe Na wamu mbingwe yona wa ile kweziva Wea ome maizi enduzi ya mana mabu ya satani Hawu mbingwe oneza na hawu mbingwe Weona kwe jata mozo Noi mugulia wega niya roedhe ya kanya Ya diga boga leo

kendo abolina eto apedi waka kukwembea nemuka dosika vati chake polin kana reya ni poma na handriel mutonga ni chief poma na mama an wa mama han hotel junction ni poma na musilu wa izanga travelers sako madhaka ni chief vama

mitambone katika siku ndogo ndogo kadhi yani. Aha. Tutana bora kana nwa tsisi ni kwetsha mbiku nombia

Hezi ndio umekuwa tia. Can I have a minute? In the weather ukamana. Oh, na nwaze tu. A minute ndio wali. Weather ukamana. Hai. Ya manage. Eh, kizo mio kabola wethi na kikuwa tia. Kese ubuwa buwa na. Mbawa kase ngu ya. Kakilili kako mangite wadhanda tu kwa chate nevasa kumina ilike iwe ka SMS ikalika simoni na kata ambia simo keo kitandani. Kosa simo kaso ome otomani na kono otomani we na ndeto siye na muyo uandiketu wakua kube. Toa nguo na kuja. Kaseka amandano la muyitu munana eh. Wabanga kwa ilia weekend. Kaki idha medho na kaso mainge. Toa nguo na kuja. Na kazee kaumia. Kauma ziatene no yuge wa kaumia. Kama nani mwedu mwana ya ugeta. Nani baandike tuenesa toa nguo na kuja. Na kazizia nikona uandiko ziwe mwailu. Na kwewe nikoseo na ikaumia. Nondo utumani uandike tuwa kwa kube. Toa nguo na kuja. Mina ndatika na thati ya wapa kuna nguo muomone au maaloga. Oge la kita andani. Habi ngueta muomona metoke. Onega ukimania ingi ona metoke zue vi ngueta. Hethi anola mwaito obo angu abulotini. Kasei kazi yoka keki angu anaka umaaloga kabi ngua muomo. Kakulia mwaito zu. Ah, ni ukulia hii. Okwanda ya nuwe we andikete la SMS. Eti nyane andikete ndiye nda obo wangu atene ba yuba andongothi. Na iwe se ya kai nguwa no obo wa emondo na SMS isu siyako. Yuni osana mbobe kata. Thea mama nda umana ye. Meze nji ya kene kunie uya mudhuku. Kazeko kazomi na kawa ruangwa. Kami na nareka thati nige uwa wa kunangwa na kau maloka. Kaiwi ingwa muomo nige thea nula mwaito obo angwa kakimani ya muomo. Kazi waka kege angwa. Ule mwaito ni okoli anuwe we andikete la SMS. Eninye ni andikete ni enda obo angwa tenebe bandongui. Na yewe sewe no uwa ya mundu na SMS sisi yako. Nyenekata. Kasega yuko na atamu yetu mwana ya ugeta. Kumbe ni mwaitu wa ubo angwa.

Dani wantaniruze pomo na maisha kekeli. Yego ni kutuwa mpapa ndugu. Chalo ndani kaniambia ni mitamboni. Margaret Mumo haambia ni mitamboni kilikosea malatani katangi kayata. Vero Kalish. Na mudutu wa chao zimukungi. Mudutu wa murasa. Masaka boys. Wimbia kundukuru wake kume ni til masaa yake tuko ndani. Yeru ambilo ndo mwene. Ndiyo zi mitambo ni mwa. Maiko kiyo. Tengi nundwe kile mitambo ni kile kusea mkataru wangai na samu ni kioko. Mbia kile kusea embu kundukweta wa mwea. Kundukweta wa manyati mwea. Embu county. Bere sauda. Tuwe mitambo ni honde mokamba wa mwea kamea mako manesa. Onde mama kima mbondo ni ndune makuti kiangeni. Edwa Samuel Kioko.

Sivu wambuwa kimango ni chaya tandani wa ntanerozo Waika spooky Wanifisi waikanga mopo Lepomona chane timu ni musanini Kachokora ni wa makethe na kini dimutunga Wazimai Nakitali suite pita na uni zijo Kivote ni kamba do Marie Pomona Florence indinda Faithi ni wa makethe ya anchose Pomotavi wa kanyonyo na balu kambithi na mashambi

Injinia Mohene na Kapombo Kangunga ni na Hamina Hasha na Henry Kim na Nigeria pamoja na Jose Kim. Boniface Wai Kanga na Kenny Katunga na Sifu Wambua na Ntani Wantani Rose na Karo Kandevidi. Mwiki Vosi na Ntano Kamuse. Niko Musioka na Kasupa Kanga Kone. Mokethe Tuni William Mokethoka. Aitu ndio kwa mwane sathino kwa mwampa itu nundua Ladies Night. Ya mudhi ya mwema tuku ni miongwe tatu. Mwende tuwa Simba Wamete. Simba Wamete ya mbele mkazi ya Alex Ingila. Avandi Mamete Chalo Wamete pamona Simuko. Wangondi, Wambua, Wabuza. Kazi ya tukula ni Mashambi Gema Mua.

Rosi wakambona kalenga ni wampioni Misa naize pomona kalukizangi na simba chai Mawi otito na timotheo movenge na kaleli wa malimali Ndeleva kanzi kwa lantilain Ndeleva mpio wakambo pomona Tindeleva ni ndokta mpio Ndakitali Ndakitali wa uite

Don't wake up mitambo ni ongewe mitambo ni Jose Kiara Edo Akaranja Kiara Makonge ni wimbia tusonge temu kati kusia thika Purity mwende wa muinde Favorite Vero Ito wa Favorite Vero Mbiyangeli kusia viulia temi tamboni na mundu ito wa

0: Polo matuko matemi kwa mkaliko seka tolu ni waita.
1: Oi ndi zamba, ukavi kendi.
0: Biyama kwa mnesenda maru isimbiti na jeni.

Mwana Mpithi Mutuku, Rosi Mutinda, pamoja na Musa Tom Musa Ngandi na Isaac Munyoki, Christine Mutisa pamoja na Miriam Mundunge na dereva wa Kibishepa. Chalo ni wa Mketha na Felisa Zikaduzi Magi. Loko pamoja na Kimatu Wazitola pamoja na Magi Lena. Kioko wa Ulu na Onzo Kamea kwa maana sasa ni wako mwa

Mondo wetu wa Roi, Roi, Roi ni wake dhungo. Wewe ata Roi wake dhungo. Mbiangadha sema, mashami kima mpaito. Eto wa Roi mwenyewe, nani wake dhungo. Mbia mashami kima mpaito ni wake dhuke honda wala metha medhukise na maikoma nesanthinu okumu mpaito. Uni wale di isi naita. Na kechi ya

Candles eto wa makaweu lahani zukul Unika atala na pati mwesh Wa matito ni nakeni katunga na ndagitali usiripita na magi ilena Nakushe kathiyani na Cecilia Patrick Faithi wa machako ze prisa ni pumana

mbe ya komo inge mitabo yukite nesa heto wa mwene nyama Sia emu Nundua vitamin ya K K for kweli lika Ese patu patu wala professor wanyama MC Jafethi Musembi na Timotheo Movengi na Ivan Sekidero Mwene mwekiva na musili mutunga mempanu

0: Mutinda kekamo. Mbia mitambo yesewe sawa. Lose muzoni chalo wa mburuburu.
1: Ngarizia sumwe tamoto na wendo. Ndiye lepuno kima wabikinyenda.
0: Ni wa mbururu timburuburu. Eto alusi muzoni chalo. Wakabururu kuyachuka.
1: Na wendo ndiye lepuno kima wabikinyenda.
0: Izao kutuwa mburumburu. Eto alusi muzoni chalo. Wakambururu chuka. Mbia maka onesa chalo musioka na Grace. Ndanu kima ansipo mwana chakili ni mawi. Ima si kidero, kidero na lewi zikafungi. Na ndo kami ya makuma nesa thank you Lucy Muthoni kuma kundukiru waka bururu kuyachuka
1: nori zinogu ya mumizi ikitu minye pakwa nindo kise utuku ngametenga hata ingolu wangaweta ngina mana
0: iye Bakari Yusufu kerekosea kivahani kangundo hembi ya makuma nesa mambo na bunda kerekosea kivahani na langi ondoka mi ya makuma nesa.

Aisa kama linga molomba kwa mangele kwa seka ateki mwea. Yambia mashabiki mampaito ni makatha kaya Yvonne An na Sancha Kison. Ona kambia ni mkatha siya mashabiki mampaito na maikoma na sathenu wako mwampaito. Uwa ladies and night.

monani mwangangi pomona ntendo kamuse muto ni wamukethia na mora kana moni ngaligosia chome na langi ondo kame anima komene sasanti sana kimanzi wa mwanzi ya kuma ilala mpio miguwane pato pato ula professor wanyama embe anima kathosia

wake vote ni nakaro kan David Bomana niko kama chana ntani wa ntani Rose na mashabiki mpai to on there eto an Jose Jose Mutavi waka nyonyo tuile gana na wazo zume tamitambo ni ndatika ni ya miungwe tatu.

Na kwekana na kwa mitambo ni ngina masahane ama utukung Sanda nundosa kuwa kwa muamba itole diisi night Na sanda nundosa kuwa kendo aleti yu Na wekala na kengitha masahane Asinye ni kwendo kwa manesa Ukoma tawabugwe kukoma toa make wa Dota namba ukoma na kilikuchato wa museo tuthi umuwe mwe Malangwe thiwa ndiyo sasi musia kutuenda ni uthumwa na samita ambu.

0: wa mnyambo kuma kiongoni inaonze indi ame ndia kiwi yosisi
1: na kuthi umwane zeno itha na kiwi yocha kwa hila mundu toa Johnny Chalo wajiki vumbu kundukudu wanguma sumbo na kembie mitamboni na hundhe alati mitamboni alati endao kuna simu alata angangana ni move ya mwenene nundwe kala na ite ungina masani asuma utuku kati njene kuendea kuthi umwanesa kutha nato uwiti na taandikiwa ii unini mudhena hindi utanamba uthi umuambidi gilitu ambo kwa tambo ya nguvi ile yututongoezi ya utuku wa umundhi netinu ambo ya ii uyithi wana kiwi ocha kwa ila wina kwa sami wa mulinge komanesa no hithi wanato umwailu

says it's by to FM. Masito makwani Pastor Sylvester Chalwa Musyoka. Nimubeano ndua kwethiwa twethiwa na kilungu kisio kimuyo cha ukomo wa mbaitu na indi tutana thi ukoma kana alamate ukoma mende ni wa shift yotuko kibindu ni ke kilatu alikande ni wacho tuenda kuboya ngaini kana ethiwe eba mwena itu na indi tutana aboya nenda usoma tato siangaisi ndi ni wa sabuli wa ya na miongole na inya na musa wa mbe kubika wa kele ya siate kethi wati undu wa yoba ula wa ingali ilaza itu Israeli manene kethi wati undu wa yoba ula wa ingali ila zaitu zila andu matu kelele methi wa matu melilie tridayo zila kudhile kakuo watu wakanie tetu ya ngai zetu ya kana kethi wati yoba ila ngai we ngaliko ila zaitu mudena u ila wadhiu zila no kethi wa wisilile maundu ni maitu na kekati yoba waku nenga kuona masasu maithela na kubika saisu ila siabika no kedha wanye ilingi ndingi umonde nendo kuyaka na ngai eva mwenaku na ngai nuku utone dhia na nuto na kuunenge kwa chief chondeke la ukwenda isiitwa ni ya Yesu Kristo emea oba upa lave Yesu emea ba unundu nuto na kusubia na matei make ni matona edha meba la uwe mwe kwa atiju kibinduni ukedwa willing letwa ni itulu mwana madhena mainge lakini kwa atienga inunu nga ianga lela laku maundu nimeko dhikwaila tukavikeko nga ya saa situa ni ya Yesu Kristo nitwa ukadha na itwa utaya nundu ose waku na wendo waku nimubea nundu wakurutethia masama kabikabau tu subioni waku na tui mateini maku nimubea ona nundu wakilungu kila chathela kai watu ni mwe inavo yono kamutethie ona ulae na choni kana ukamubicheki kaloni chake umusubite ona mwe alama itumenzi ya ni Yesu enda na mo na hithi ondenga yotu ni tutethia ni kanatu hithesi kaloni sito na tukethwa na onduwa kutungi ya mubea adhima andhia hitu ya kena tunenge mugo tupetange iku siasia na sito gai wetu ni nandu maitu alame kwa na makana angwa batae kitumikiseo tuwabo ya ni kanauka tupetange bebosu na ukitunenga mugo na ukitunenge kusubia na adhima kisesi chamba itu FM tuikene saidi ondenga.